0: Er blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
1: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
2: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
0: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
3: Det kan jeg også godt genkende, det her.
4: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
5: Det er jo sådan en, vi tit ser.
6: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
4: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
5: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange, fordi der jo er mange børn i en klasse.
2: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige den lærer, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
7: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kor Skønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
8: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
8: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på denne udgave af radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der er de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestervigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
3: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
2: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
4: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
2: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
5: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
2: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
3: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
4: Der bor 27 mennesker. Og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
2: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
5: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er, hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
2: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Ja, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så er der åbent i Morgenklubben dit radiofoniske fællesskab, hvor vi sådan lige lader verden udenfor passe sig selv. Vi glemmer alt om storpolitik og den slags, og så koncentrerer vi os i stedet for bare om det helt nære, det helt simple, nemlig at få vækket hele Morgenklubben med nogle sådan ret så målrettede morgenrutiner, der sigter efter at få vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi altså i dag på en torsdag morgen den 24. september, og jeg kan måske godt allerede nu tease lidt for, at vi skal forbi en paradisby i den kropslige kickstarter, og så skal vi også en tur på safari, når vi når til hjertestarter-sangen, men så siger jeg altså heller ikke mere. Ikke andet end at her, der skal du få lidt musik fra Santana og Rob Thomas på Smooth, og så skal jeg selvfølgelig også lige sige godmorgen Danmark.

Taylor Swift og Opalite fik du her i morgenklubben. Kvart over fem er klokken, og dermed så kan vi sådan med ro i sindet tage fat i dagens første faste morgenrutine, som jo egentlig også har lidt til formål at give dig lidt ro i sindet, eller i sjælen i hvert fald. Det er den, vi skal have vækket nu med en godmorgen-natsang, og her er jeg i dag taget fat i et nummer, som efterhånden har 20 år på banen, men som stadig lyder lige så tidsløst, som det gjorde, da det kom ud. Det er nemlig Amy Winehouse og You Know.

Det kan godt være, der måske var lige lidt mere fut i dagens godmorgen-natsang, end vi ellers plejer at have. Men jeg synes, der er noget i Amy Winehouses stemme. Der er en eller anden sådan nærmest indgroet melankoli, som egner sig særlig godt, når det er sjælen, vi lige skal have vækket. Og det var altså derfor, at jeg i dag havde valgt You Know I'm No Good som dagens godmorgen-natsang. Og derfra, der skal vi så have fat i Albert Heath og Darlene. Dem får du her sammen på Lille Hus i Jylland.

Det og Boston var det her, hvor klokken er 5:05, og vi dermed skal til at få vækket kroppen. Og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så skal vi i dag med den kropslige kickstarter forbi en paradisby. Jeg har nemlig trukket et forslag ud af den store forslagskasse. Det er den, du også har mulighed for at skrive til. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive det ned i en mail og sende det ind til morgenklubben@dr.dk. Husk lige at skrive dit navn på og også gerne lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det her nummer. Og så er der jo altså en gang imellem, hvor at der er nogle af jer, som er flinke nok til at lade det ligesom være en lille smule op til mig. Og det er lidt sådan en mail, jeg fik fat i nede i den store forslagskasse i dag. For det er en mail fra Finn fra Vejle, som skriver: "Godmorgen Julie og alle andre friske morgenklubmedlemmer. Må jeg foreslå noget med Guns N' Roses, hvor du må vælge selv? God dag til alle med venlig hilsen, Finn fra Vejle." Og jeg tænker, at den du, der selv må vælge, det må være mig, Finn. Og det er jo altså altid lidt risky eller farligt, for at sige det på lidt bedre dansk. Sådan at lægge alle valgmulighederne frit frem foran mig. For så kan det godt være, at jeg kommer til at tænke, at vi da godt lige denne her torsdag morgen kunne bruge det her nummer fra Guns N' Roses som kropslig kickstarter. Finn foreslår altså bare et eller andet med Guns N' Roses. Jeg har besluttet mig for, at det bliver denne her Paradise City.

Og så er der ellers hurtige løb på stedet for resten af pengene her hos Guns N' Roses og Paradise City. Jeg tror bare, at vi holder her, for jeg har allerede headbanget så meget til det her nummer, at jeg kan ikke rigtig mere. Så tusind tak til Finn fra Vejle for at ligesom smide et lod i den store forslagskasse, hvorpå der bare stod noget med Guns N' Roses. Det blev altså til Paradise City denne her torsdag morgen. Hvis du også meget gerne lige vil have et lod med i den store forslagskasse, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Vi skal videre fra Guns N' Roses, og jeg skal også lige forsøge at få vejret lidt igen, og det får vi så her sammen med Bifald og sætter alt på spil.

Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvilket Genesis-medlem udgiver altså i 1985 albumet No Jacket Required? Det er dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter blæst, og elsker dig.

blæst og elsker dig så meget. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag skulle vi forsøge at vække hjernen til et spørgsmål fra kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. I 1985 udgiver hvilket Genesis-medlem albumet No Jacket Required? Ja. Hvem var mon det? Jamen, svaret ligger lige for. Det var Phil Collins, som altså udsendte det her album No Jacket Required i 1985. Det er hans tredje soloalbum, men han er dog ikke sådan helt alene på det her album, for man kan altså blandt andet opleve folk som Peter Gabriel, tidligere forsanger i Genesis, og så også Sting, som lige har lånt sig selv ud som kor rundt omkring på det her Phil Collins album. Et album, hvor Phil Collins sådan helt bevidst satte sig for at lave nogle mere uptempo-numre, som blandt andet resulterede i åbningsnummeret og stor hittet Studio. Men der var dog stadigvæk også blevet plads til en ballade som for eksempel One More Night. Men jeg synes, at vi skal runde quizzen af med et nummer i sådan, ja, den lidt hurtigere ende. Vi er ude i noget optempo, for her, der skal du nemlig få Phil Collins og Don't Lose My Number.

Fra Phil Collins' succesalbummet No Jacket Required fik du her Don't Lose My Number. Og Phil Collins var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen. Den skal vi også lige have med denne her torsdag morgen. Den kigger vi på lige efter, vi har lyttet til Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams, hvad det her med Hit the Wall, og inden at vi ligesom rammer muren der, når klokken den bliver 6, og vi skal have en radioavis, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Og den er i dag bestilt af Helle fra Hedehusene, og Helle hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære Julie og alle i Morgenfriske medlemmer. I den kommende uge har Jan og jeg bryllupsdag, denne gang den 29. af slagsen, og i år bliver det en helt speciel dag. Vi rejser nemlig til Tanzania, hvor vi håber at se The Big Five, altså en løve, en afrikansk elefant, en afrikansk bøffel, næsehorn og leopard, for derefter at tilbringe en uge på Zanzibar. Vores forventninger er helt i top, da vi er blevet lovet et helt specielt sted netop på vores bryllupsdag. Jan, jeg glæder mig til, at vi skal have denne her store oplevelse sammen, og selvfølgelig så skal vi høre Safari med Gnags som dagens hjertestartersang. God dag til alle jer derude. Hilsen Helle fra Hedehusene. Og Helle, og ja, i særdeleshed også Jan, kæmpe stort tillykke med jeres 29. bryllupsdag, som I altså kan fejre i den kommende uge. Og så krydser jeg da fingre for, at I får set det der Big Five, eller de der Big Five, altså både løve, afrikansk elefant, afrikansk bøffel og næsehorn og leopard, når I drager afsted på jeres helt særlige rejse og altså skal ud på en safari. Og derfor så er det jo ganske passende, at dagens hjertestarter sang i den anledning blev Gnags og Safari.

Helle og Jan fra Hedehusene kan i den kommende uge fejre deres bryllupsdag, og det kommer de til at fejre på en safari. De skal nemlig en tur til Tanzania og forhåbentlig se The Big Five, og i den anledning så havde Helle altså bestilt en hjertestartersang til Jan, nemlig Knacks, og meget oplagt safari. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis, der står og venter her, når klokken den bliver 6. Og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som venter på at kunne give dig en omgang P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage. Det er Peter Sommer, og Hvorfor løb vi? Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene af, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærernes koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforsker hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
8: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
8: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
9: Det her er P4.

0: Carly Rae Jepsen fik du her med Call Me Maybe 8 minutter og 6.
1: På en torsdag morgen, hvor det er en rigtig blæseværsdag, og derfor så starter vi også lige med en tur ud i trafikken.
2: P4 Trafik med en melding til dig, der skal sydgående af rute 16. Der er væltet et træ mellem Ulfborg og Tim, og det spærrer altså det sydgående spor på ruten. Både politiet og vejdirektoratet er underrettet, og der er oprydning på vej. Og det var altså på rute 16 mellem Ulfborg og Tim, hvor sydgående spor er spærret af et væltet træ.
3: Det her er P4 Morgen.
1: Og så rigtig godmorgen.
0: Ja. Det er blæser altså i dag, Amanda, og vi skal nok lade være med at sige, at hu hej vilde dyr og varsel og breaking og alt det der, fordi vi er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget det kommer til at blæse
1: altså
0: i dag.
1: Altså, det blæser nok til, at da jeg skulle cykle på arbejde, så kiggede jeg ud af vinduerne og tænkte, det er i dag, jeg tager handsker på for første gang. Fordi det står simpelthen sådan lidt ruskeagtigt efterårsvejr ud. Og det synes jeg også, det var.
0: Og DMI melder altså også om, at vi kan få det, man melder som vind af stormstyrke igen. Det er noget, vi er i tvivl om, hvor meget det kommer til at fylde i dag. Så vi skal prøve at blive lidt klogere på det. Måske dig, der lytter med derude, vil hjælpe os lidt med det, faktisk.
1: Det er dig, der ved, hvordan det ser ud der, hvor du er. Så sådan på en skala fra... Er vi lyner lige jakken til, er du tosset, det blæser? Så kunne vi godt lige tænke os at høre, hvordan situationen er, der hvor du er i landsdelen.
0: Inden da, der hører vi Christoffer med ringer
1: lige,
0: om natten.
1: Skal vi ikke lige tage nummeret?
0: Jo,
1: altså, hvis man nu gerne vil fortælle os, hvor meget det blæser,
0: jo,
1: så er det 12-12 start med at skrive ved.
0: Jeg tænkte, nummeret altså Christoffer, jo. Jeg var lige ved at tænke, jo, den skal vi nemlig have nu. Nummeret 12-12 start med at skrive vest. Fortæl os, hvor meget det blæser der, hvor du er, og så får du Christoffer. Du

0: nummer Set Fire med The Balcony. 16 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Lad os lige hoppe en tur ind og se, hvad det er, DMI egentlig siger om det der blæsevejr, vi allerede lige nævnte for lidt siden. Fordi når du kender godt det der, så åbner man det der kort med varslinger, så har det en eller anden farvekode. Mm. Der er gult på Danmarks kortet i Jylland, sådan op fra Thisted Kommune ned til og med Esbjerg. Og det er fordi, at der er varsling om det de kalder stormende kugling.
0: Præcis, hvad det ord så indbefatter, det er jo så lige spørgsmålet, Amanda, fordi det er noget med, hvis man har en trampolin stående ude i sin have, så er det måske meget godt lige at komme ud og få sat den fast til et træ eller sådan noget.
2: Og hvis man ved, at man nu har et dødt træ stående i haven, hvor grenene er meget visne, så skal du måske også lige overveje, at der var nogen, der kunne få dem i hovedet. Men vi er altså ikke derhen, hvor vi snakker storm eller orkan eller noget som helst. Det er bare, nu er det også blevet efterår, og nu begynder det altså at blæse lidt mere, nu skal vi til at tænke ved.
0: Det skal vi nemlig. Og vi vil rigtig gerne spørge dig på sms'en 1212 Vest. Hvis du har været ude, har du været ude at mærke, hvor meget det egentlig blæser? Vi vil rigtig gerne have en melding. Det er dig, der ved, hvordan vejret er der, hvor du er. Så giv os den der lige på 1212 Vest, så vi kan hjælpe hinanden med at få en forståelse af, hvor meget blæser det egentlig den
2: skal
0: her
2: morgen. Skal vi hisse os helt op i breaking blæsevejr, gule farver på alle nyhedssiderne, eller skal vi lige tage den med ro? Hvor meget blæser det der, hvor du er? Fortæl os det, så vi kan blive klogere.
0: Her får du Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: er det helt vindstille. Vi bad om meldinger på 12.12 Vest. Hvordan er vejret egentlig der, hvor du har blæser det? Fordi vi, DMI siger, at det kunne altså komme til at blæse en del, men hvordan ser det ud hos dig?
1: Jeg kan godt forstå, at der bliver skrevet, at det er vindstille i Viborg, fordi den er helt hvid på DMI's Danmarkskort. Der er ikke noget gul derpå. Så det hænger godt sammen. Jeg tror, vi skal ud til kysten for at finde nogle steder, hvor det sådan, river lidt ekstra i gevanterne her til morgen.
0: Du kan stadig skrive ind til os på 12.12. Start med at skrive vest, hvis det blæser lige lovlig meget der, hvor du er. Så vil vi altså gerne vide det den her morgen.
1: Og prøv at høre, hvis det også bare er sådan, at du tænker, ja, det blæser da lidt, men så er det heller ikke værre, så må du også godt skrive til os.

0: En vejrmelding mere har vi fået, Amanda.
1: Den kommer fra Maria, som skriver, kun lidt vind på Mors.
0: Med det altså oplyst om lidt, der bliver du også oplyst. Forhåbentlig, der får du et regionalt nyhedsoverblik.
1: Og apropos blæsevejr, så tager vi lige blæst her.
0: Det er det, vi gør. Med videre.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mængden af elever, der skal have særbehandling i folkeskolen, går ud over undervisningen. Sådan lyder det fra en række lærere og lærerforeninger, som DR har talt med. Særbehandlingen består i mange forskellige ting og er for eksempel aftaler om andre mødetider, fritagelse for omklædning til idræt og elever, der skal huskes på at spise og drikke nok. Helle Døj, formand i Vestjysk Lærerforening, peger på, at det særlige er fællesskabet, der bliver ramt ved for mange aftaler om særbehandling.
2: Det er jo ikke godt for et fællesskab, at fællesskabet skal tage så mange hensyn.
1: Det hun peger på, at aftalerne om særbehandling tager fokus for det vigtige for lærerne.
2: Lærernes tid skal jo ikke gå på at overholde alle de her særaftaler. Lærernes tid skal jo gå med at understøtte eleverne i at lære noget og være i det der fællesskab. Og der spænder de der mange særaftaler ben.
1: Man kan dog ikke helt udrydde aftalerne, da der ifølge Helle Døj er nogle elever med særlige behov, som har brug for dem.
2: Og de særaftaler, man skal lave der, de er jo enormt vigtige for, at den elev kan komme i skole, kan være der, kan få den hjælp i skolen, som er nødvendig.
1: Løsningen er ifølge lærerformanden, at man ude på skolerne snakker om, hvilke aftaler, der er vigtige, og hvilke, der ikke er.
3: I dag slår en madoase dørene op i Herning, hvor overskudsmad fra butikker bliver delt ud til de lokale. Det er madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt, der åbner dørene til oasen i Herning kl. 15 i dag. Netop Herning er helt oplagt til at rumme en madoase, siger stifter og direktør af Stop Spild Lokalt, Rasmus Eriksen.
4: Når vi så ser på Jylland, så er det et sted, hvor der er langt til nærmeste madoase for os. Så det er meget oplagt for os, at vi kan få lov til at redde en masse mad i Herning.
3: Direktøren skyder på, at madoasen i Herning kan redde 10.000 kilo mad fra skraldespanden om måneden. Det er frivillige kræfter, der skal dele de mange kilo mad ud til de besøgende. Og frivillighed, det er kernen i arbejdet, hvis madoasen i Herning skal blive en succes, fortæller Rasmus Eriksen.
4: Jeg håber selvfølgelig, det kommer til at gå helt fantastisk i madoasen i Herning, og det er jeg sikker på, at det nok også skal gøre, for der er nogle gode engagerede frivillige. Jeg har en frivillig koordinator, der virkelig har givet den en skalle for at få det til at blive rigtig godt. Og så er der nogle engagerede butikker, der også rigtig gerne vil komme deres madspil til livs. Og så er jeg sikker på, at borgerne også nok skal tage godt imod madoasen i Herning.
3: Og det her tilbud, det er tiltænkt økonomisk trængte personer og familier. Men alle de må hente maden. Det koster 35 kroner i håndteringsgebyr at hente mad fra madoasen.
1: Og så et kig på torsdagsvejret. Det er skyet, og der kommer også enkelte byer, men i løbet af dagen klarer det op med stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Og så lad os lige tage vinden, som nok er det, der er flest, der taler om i dag. Den er jævn til hård fra nordvest, og langs vestkysten, så snakker vi altså stedvis cooling til hård cooling, lokalt op til stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Vinden aftager sådan i løbet af dagen.

0: her, det var Nabia med Never Play the Bass.
1: Og så skal du have en lille opdatering på, hvordan det ser ud ude på vejene.
2: P4 Trafik. Vi har stadig et væltet træ, som spærer sydgående spor på rute 16 mellem Ulfborg og Tim. Det skulle ligge kort efter Ulfborg, og både politi og vejdirektoratet er altså på sagen, og oprydning er igangsat. Og det var altså et væltet træ, som spærer sydgående spor på rute 16 mellem Ulfborg og Tim.
1: Så kan du jo i øvrigt altid, hvis du opdager noget ude i morgentrafikken, det kunne jo være et væltet træ eller en brækket gren eller et eller andet her i blæseværet, som andre trafikanter skal vide noget om, så får du fat i P4's trafik på 70 100 110.

0: Det her var Sprækker med Rasmus Seebach og Søn.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi tager lige et lille kig på, Amanda, hvad der kommer til at fylde den her torsdag. En af de ting, det er fodbold.
2: Yes, der er simpelthen nordisk fodboldbrag. Det er nemlig Danmark mod Norge. Og det er jo i den første af de her hele fire Nations League-kampe, som vi skal tage hul på i dag. Det foregår op i Oslo. Og det er jo lidt spændende om, hvordan det kommer til at gå, fordi altså, jeg kunne forestille mig, at Norge stadigvæk rider på den der VM-eufori. De er stadigvæk ro.
0: Der er ro. En høj hest, de sidder på, Amanda. Og spørgsmålet er så netop, ja, om de rider videre på den, bliver siddende derop, eller om de lige kommer ned til os andre en gang, så vi kan få lov til at spille lidt fodbold med
2: dem. Og måske vinde over dem også. Altså, det må vi jo se. Kampen den begynder klokken 20:45 i aften. Du kan selvfølgelig høre den i Liga på P4.
0: Vil du tage lidt hensyn til mit barn? Tak. Spørgsmålstegn.
2: Det er noget, som rigtig mange forældre spørger deres lærer henne i børnenes lærer henne i skolen om. Faktisk så mange sådan forespørgsler på særhensyn, at det begynder at forstyrre i undervisningen. Det fortæller en hel masse lærere og lærerforeninger her til DR. Og det er altså også forespørgsler sådan om børn, som ikke nødvendigvis har en diagnose eller noget andet, der ligesom kræver et særligt behov.
0: Det kunne være for eksempel, vil du hjælpe mit barn med, at det kommer til at drikke lidt mere vand i løbet af dagen? Vi ønsker et pausekort, som eleven kan vise, når de har vikar, som giver mulighed for at komme lidt hjem.
2: Så vil vi også gerne have et pausekort, lige kan holde op.
0: Et lurkort kunne jeg rigtig måske godt tænke mig nogle gange.
2: Alle de her forskellige hensyn, som forældre efterspørger, kan jo være fine nok, og det er heller ikke fordi, at lærerne ikke vil hjælpe med det, lyder det. Det kan bare komme til at fylde så meget, at der bliver mindre plads til det, de faktisk handler om, nemlig at lære ungerne noget.
0: Og så har vi allerede talt lidt om det, Amanda. Vi kan da lige tage et par sms'er, for der er kommet nogen ind her hos os. Ja. Det handler om det her efterårs ordentlige første blæsevejr.
2: Det er jo ikke, fordi der er en orkan på vej.
0: Nej.
2: Vi er vant til, at det blæser på de her kanter.
0: Vi.
2: Men altså, derfor kan det jo godt være sådan, at noget, man lægger lidt mærke til, at det rykker lidt i cyklen eller bilen her fra morgen. Så vi er lige for lige at tage temperaturen på blæsevejret, om man så må sige. Bedt om lidt meldinger derudefra. Og, altså, det blæser nu. Altså, vi fandt videre, at det var helt vindstille i Viborg, og det blæste lidt på Mors.
0: Mm. I Udby blæser det en god del. Pas nu på ud i trafik med alle de grene, der falder ned, skriver Dennis.
2: Jamen, det hørte vi også lige før, der er væltet et træ på Ulfborg-kanten. Så er der Arne, der skriver lidt vind i Bjerringbro og tørt.
0: I Hodsager har vi sagt farvel til et par høner. Her blæser meget. Kram fra Pernille.
2: Og det er vi ked af, Pernille, at det har kostet et par havehøner.
0: Ja.
2: Men dermed kan vi jo så lige give den opfordring videre, at hvis du har trampoliner, havehøner og andet løsøre, så få lige smidt det ind i skuret eller bundet det fast, så det ikke blæser væk.
0: Med det får du TV2 Bibabalula. Jeg elsker simpelthen den titel på den sang.

0: Babalula op og ned af strået, hvor der måske kan være lidt blæsevejr på ens vej i dag. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Vi har jo hørt ude fra vores lytter, at fra Pernille blandt andet, at blæsevejret har kostet et par havehønder i Hosag, og det er jo forfærdeligt dramatisk.
1: Hvorfor sådan noget?
0: Men nu kunne vi godt tænke os lige at få sat lidt fakta på, hvordan ser det ud med det der efterårsblæst?
1: Ja, det er altså stadigvæk noget blæsende derude, det gælder altså især op langs vestkysten. Længere inde i landet, der er det lidt mindre dramatisk. Men der er altså stadig fortsat ret godt gang i den. I løbet af de seneste par timer, kan jeg se, der har vi altså været op på vindstød af stormstyrke, blandt andet i Thorsminde. Og det kan godt fortsætte lidt endnu. Middelvinden, som er den vind, man sådan oplever i gennemsnit, den er stille og rolig på vej nedad. Den ligger lige nu på sådan omkring kulingstyrke ude ved vestkysten. Den har lige været noget højere oppe end det. Og det er sådan det, vi ser hen over formiddagen, det er, at vinden den aftager, men det går altså forholdsvis langsomt. Så er man ude vestpå, så skal man lige sådan, forberede sig lidt på, at det altså forbliver noget blæsende sådan, også op ad formiddagen.
0: Okay, og hvad så med i morgen? Altså, tager det så til igen vinden, eller hvad ser du derfra, hvor du kigger?
1: Det ser simpelthen ud som om, at det var lige et lavtryk, der skulle ind forbi her i løbet af natten, og det gav simpelthen en ordentlig omgang vind. Så i løbet af dagen, når vi når hen på eftermiddag og aften i dag, jamen, så aftager vinden faktisk en hel del og bliver sådan en jævn vestenvind i stedet for. Og når vi sådan kigger lidt frem, så er der altså ikke ret meget blæsevejr i prognoserne. Så det var lige for sådan lidt en kort bemærkning, men der er altså stadigvæk lidt gang i den derude.
0: En påmindelse om, at nu er efteråret her.
2: Jeg skal bare lige vide, kommer det så også til at regne, fordi der er en ting, der, altså blæsevejr, det er fint nok. Hvis man får pisket regn ind i ansigtet samtidig med, det er træls.
1: Ja, det er lidt
2: så hvor er vi sådan med nedbør og temperatur og sådan noget?
1: Jamen, der kan godt være lidt byer sådan her i formiddagstimerne, men ellers så holder det altså tørt det meste af dagen, og der kommer altså også en lille opklaring senere, ser det ud til, så man i hvert fald nogle steder godt sådan kan få sådan lidt kig til solen. Og så temperaturer, der kommer til at ligge sådan et sted mellem 14 og 17 grader. Så kan man finde et sted, hvor der er tørt og en lille smule læ, så bliver det dejligt efterårsvejr.
0: Cecilie Sand Nørholm, tak for at være med.
1: Selv tak.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. 5 minutter i 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det kunne faktisk være lidt rart, hvis alle mennesker, børn som voksne, havde sådan en lille sådan, ligesom en vaskeanvisning. En lille seddel, hvor der stod, hvordan man skulle behandle vedkommende, sådan, så de fungerede bedst. Sådan en lille, jeg fungerer ikke uden prik, prik, prik.
0: Og det er faktisk lige præcis den vaskeanvisning, vi gerne vil lave på dig den her morgen derude på 12.12. Start med at skrive vest.
2: Og det er simpelthen fordi, at det er jo noget, som rigtig mange forældre ligesom prøver at lave på deres børn, fortæller vi her i dag. Lærerne i folkeskolen drukner simpelthen om... ønsker til særbehandling hos ungerne. Det kan være sådan noget med tyk-tyk-gummi i timerne, eller få ekstra pauser, eller blive fritaget fra at fremlægge, og alle sådan nogle forskellige ting.
0: Så nu spørger vi altså dig, jeg fungerer ikke uden, vil du ikke færdiggøre den sætning for os, prik, prik, prik. Amanda, hvad fungerer du ikke uden?
2: Lur. 100%. Jeg fungerer ikke uden en middagslur hver eneste dag, når jeg har stået herinde og lavet morgenret og kommer hjem til mig selv, så... lægger jeg mig flat på ryggen på sofaen, og så får jeg lige 20 minutter.
0: Så alle steder, du kom, der skulle der faktisk bare hænge sådan en seddel bag på dig, hvor der stod, jeg må godt tage en lur.
2: Der skulle bare, det er min lille vaskeanvisning der. Jeg fungerer ikke uden en middagslur, fordi helt ærligt, jeg ved, man kan hurtigt hisse op over alle de der krav, forældre stiller til lærerne og sådan ting, men helt ærligt, vi har jo alle sammen en lille ting, som egentlig vil gøre, at vi fungerede lidt bedre. Hvad med dig?
0: Jamen, ved du hvad, jeg vil lige over kigge i min taske, fordi normalt så plejer jeg lige at få en lille snack. Den her morgen, på den her tid af morgenen.
2: Må jeg lige beskrive din taske?
0: Ja,
2: det er sådan en brun lædertaske, sådan lidt muleposeagtigt, og det er faktisk ud over din håndtaske også din mulepose, fordi hver eneste dag så plejer du lige at åbne den, og så hiver du en lille myslibar eller lille riskiks eller et eller andet op. Du skal have dine snacks.
0: Ja, jeg fungerer ikke uden snacks eller godbidder i løbet af dagen, så der er faktisk lidt krise hårdere i dag, Amanda, fordi jeg har ingen godbidder med.
2: Shit. Jeg løber ud og ser, om jeg ikke kan skære. Jeg tror jeg kan finde banan eller et stykke knækbrød eller et eller andet til,
0: så falder jeg allerede.
2: Vær med på lejen. 12.12 er nummer. Start med at skrive vest, og så skriv sætningen, jeg fungerer ikke uden, og så gør den færdig. Det er den leg, vi leger her til morgen.

0: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
1: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt?
0: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
2: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannow, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
3: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
0: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
4: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
0: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
4: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
0: Lød analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de 2 nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Philip Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
5: Jamen paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
0: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
5: Altså, der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor lang den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogle pletter på noget pergament.
0: Lød det fra Philip Rohn. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket i OT i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's Nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende kuling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, fik du her 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vil du ikke hjælpe os med at færdiggøre den her sætning om dig selv? Jeg fungerer ikke uden ... på 12.12. Start med at skrive vest.
2: Vi har jo alle sammen nogle ting, som vi gerne vil have taget særlige hensyn til, og det snakker vi jo om her til morgen, fordi der er rigtig mange forældre, der gerne vil have taget særlige hensyn til deres børn hen i skolen. Så lad os lige tage nogle af dem. For eksempel Kjeld, han skriver: jeg fungerer ikke uden kaffe, og lad mig så være indtil kl. 7, hvor koffeinen sparker ind.
0: Sådan, godt at sætte nogle grænser, Kjeld. Jeg fungerer seriøst ikke uden et bad om morgenen. Jeg er helt ved siden af mig selv, nærmest en anden person, hvis ikke jeg får mit morgenbad. Det er åbenbart min version af kaffe.
2: Så er der Mie, der skriver: jeg fungerer ikke uden musik. Den er også god.
0: Ja, det kan jeg også relatere til, den der. Godmorgen. Jeg fungerer ikke uden mit morgenbad og så en portion morgenmad. Mange hilsner fra Lotte på vej til arbejde i IKAST.
2: Der er helt klart nogle morgenting her, fordi der er også en, der skriver: jeg fungerer ikke uden min kaffe i bilen, når jeg kører på arbejde tidligt om morgenen fra Tvis til Rammerum. God dag. Altså, jeg tror, at kaffe, den er absolut, den vil stå på vaskeanvisningslabelet hos mange af os.
0: Rigtig mange.
2: Grunden til, at vi snakker om det her, det er jo fordi, at vi i dag taler om, at der er forældre, der har mange ønsker til særlige hensyn og særbehandling af deres børn hen i skolen. Lærerne, der bliver bedt om at sørge for alt, lige fra at ungerne får nok vand og drikke, til at de får lov at sidde ved deres yndlingsveninde og får lov at være inde i frikvartererne og alt muligt forskelligt.
0: Ja, og så er det nemlig, vi spørger, jamen hvilken slags særbehandling, eller hvad skulle der stå på dit lille vaskemærke, hvis du gik rundt med sådan et, hvor der stod: jeg fungerer ikke uden ... Jeg tror på mange måder, det vil hjælpe os alle sammen med at komme overens, mand. Det tror du ikke?
2: Det tror jeg måske. Færdiggør sætningen: jeg fungerer ikke uden. Send en besked til 12.12. Begynd med at skrive vest. Og så skal vi snakke lidt mere om det, som det faktisk handler om lige om lidt. Nemlig det her med særbehandling af børn i skolen.
0: Inden da, Sienna Spyro med Material Lover. Godmorgen.

0: Særbehandling i folkeskolen og for meget af den, det kan altså gå ud over undervisning. Det siger en række lærere og foreninger, som DR har talt med. En af de skoler, hvor særbehandling er et emne, man taler om, det er Nørre Boulevardskolen i Holstebro.
1: Godmorgen til dig, Peter Hatting, skoleleder på netop Nørre Boulevardskolen.
2: Godmorgen.
1: Det her med ønsker om særbehandling, hvor meget fylder det i dagligdagen hos jer?
2: Der er der ingen tvivl om, det fylder hos medarbejderne, altså lærerne og pædagogerne, helt ude i den spidse ende ved børnene, og dermed også ved de afdelingsledere, vi har. Jeg tror, indledningsvis vil sige, at de særbehandlingen kommer jo altid ud af et ønske, eller en forventning, eller forhåbning fra alle parter om at gøre det gode. Og det kan jo både være forældre, som I har haft vinkel på her til morgen, men det kan også være vores egne vejledere, eller kommunale vejledere, eller andre sektorer, eller sagsbehandlere, som ønsker at gøre noget godt for det enkelte barn. Så det bliver sådan en individualisering, der udfordrer vores måde at organisere skole på i fællesskaber. Så det er jo der, dilemmaet nogle gange opstår.
1: Altså hensynet til den enkeltes behov og så fællesskabet. Altså, nu har vi jo nævnt nogle forskellige eksempler på særbehandling her. Altså, det kan være for eksempel ønsket om andre mødetider end resten af klassen, at man bliver fritaget fra at klæde om til idræt. Der er nogen, der beder om, at eleven får hjælp til at huske at spise og drikke nok. Så nogle ønsker her, hvad for nogle konsekvenser kan det få, hvis der er for mange af dem?
2: Det gør jo, at vi får sådan polariseret, eller hvad skal man sige, opdelt undervisningen ind i fællesskabet i mange små enheder, som ikke er vores ærne i skolen, og vi slet ikke er organiseret til, fordi vi er jo et fællesskab i form af klasser eller hold. Og det gør jo også, at hver eneste gang opmærksomheden skal rettes mod et særtiltag for en enkelt elev, jamen så flytter vi opmærksomheden væk fra det fag og den undervisning, som vi jo egentlig er der for. Og det er jo, det har en konsekvens for den læring, vi er sat i verden, og den opgave, vi er sat i verden for at løse. Og så har det også en konsekvens for medarbejderne og deres arbejdsmiljø, og det med, at de på den ene side jo gerne vil løse opgaven, som er undervisning for hele klassen, og på den anden side også har jo en, eller kan jo opleve en moralsk forpligtelse på at imødekomme det enkelte barn. Så det spænd, det er også hårdt som medarbejder at være i.
1: Nu har vi jo snakket rigtig meget om, hvordan vi forbedrer folkeskolen oven på de PISA-resultater, der kommer. Der var rigtig, rigtig mange, der var ude at sige, at forældrene skal tage ansvar for deres børns skolegang. Og det her kan jo godt være en måde at tage ansvar på. Men nu strammer jeg lige skruen en lille smule og siger, har vi måske en tendens til at være en lille smule egoistiske på vores børns vegne, når det kommer til, hvordan de har det hen i skolen?
2: Nu strammer skruen, så kan jeg stramme svaret og sige ja, men jo ikke med en intention om at gøre noget forkert. Jeg tror mere, det er en tendens, der har været gennem mange år, at vi har glemt at kigge på, at vi først og sidst lever ind i fællesskaber, og at vi skal finde ud af at få det til at fungere med hinanden. Og derfor synes jeg, at vi alle sammen har en fælles opgave i at blive tydelige på, hvad er det, skole er. Og skole handler om fag, og skole handler om undervisning, der foregår sammen med andre. Så jeg synes ikke, vi alene kan lægge ansvaret hos forældrene. Det skal vi være sammen om at løse.
1: Så kan jeg godt bare lige tænke mig at høre lige her til sidst. Fordi der er jo også en form for... der er jo nogle børn, der har nogle særlige behov. Altså behov for mere ro eller et eller andet, som der er fint at tage hensyn til. Hvordan finder man ud af at skelne imellem, hvad der er forstyrrende for fællesskabet, og hvad der faktisk er reelle behov for en elev?
2: Det var et svært spørgsmål at skelne mellem det. Altså for os er det i hvert fald hjælpsomt at hele tiden være skarpe på, hvad er det, vi er sat i verden for. Og det er at gøre vores børn klogere på verden gennem fag, og det er at hele tiden forberede og uddanne dem til at arbejde ind i fællesskaber sammen med andre. Og hvordan vi så afdækker den helt konkrete enkelte situation med barnet, det er både noget viden til grundlag, som vi har selv eller får fra andre, og så er det selvfølgelig en dialog med både de andre professionelle omkring klassen, men også de forældre, det handler om til de her børn.
1: Så kunne vi godt...
2: Så det er der ikke noget enkelt svar på, hvordan vi laver den skelnen.
1: Så til allersidst her, så vil vi gerne lige bede dig om at hjælpe med et lille dilemma. Vi har nemlig et eksempel på en ting, som er noget, en lærer et sted i landet er blevet bedt om. Og vi vil bare gerne høre lige dit svar, ja eller nej, til det her dilemma.
0: Ja, Peter, det kommer her. Edith skal ifølge lægen drikke 1,5 liter vand dagligt, helst tidligt, for at undgå at tisse om natten. Forældrene, de ønsker, at læreren minder hende om det. Skal læreren godkende ønsket? Bliver det et ja eller et nej til det?
2: Jamen så lad os gøre det lidt skarpt og sige, det er et nej, vi er ikke sundhedssektor.
1: Godt.
2: Vi driver skole.
1: Jamen ved du hvad, det var det helt korte svar fra dig, Peter Hatting. Tak fordi du var med her, altså skoleleder på Nørre Boulevard skolen i Holstebro. Og det her dilemmaspørgsmål, det vil vi faktisk gerne have dit svar på også. Det er lagt til afstemningen inde i DR Lyd af dem.
0: Der skal du gå ind ved at trykke på live og så vælge P4 Midt og Vest, og så popper den altså op af afstemningen. Skal lærerne minde Edith om at få drukket sit vand? Ja eller nej? Hvad synes du?
1: Ind og stemme med, så får vi lige lidt Lis Sørensen.

0: Jeg fungerer ikke uden min fejemaskine, så jeg kan feje alle de blade, der falder ned i dag. Sådan skriver Dennis til os på P4.
1: Kai skriver, godmorgen, jeg fungerer ikke uden en smøg og en kande kaffe. Vi er jo i gang med at snakke om vores særlige behov i anledning af, at det er noget, som mange forældre har ønsket om på deres børns vegne. Men hånd på hjertet, vi har også særbehov hver især.
0: Det må man bare sige. Der er mange af os, der er lidt sære i det. Jeg fungerer ikke godt uden 7-8 timers nattesøvn.
1: Jeg fungerer ikke uden min morgenandagt på stille stunder og noget godt musik.
0: Ja, I må meget gerne blive med at skrive ind til os på 12.12. Start lige med at skrive vest. Jeg fungerer ikke uden prik, prik, prik.
1: Jeg fungerer ikke uden et godt grin, er der også en, der skriver. Den er også vigtig at få med. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
3: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
3: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
3: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
2: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk. Live idéer lyd.

0: Dejlig sang her fra Jamie Miller med Baby Doll. Vi har haft gang i en afstemning, Amanda, på DR Lyd, og vi kan jo faktisk godt afsløre, hvordan det er gået.
1: Ja, det kan vi nemlig godt. Altså, spørgsmålet var jo Edith. Det er i anledning af den her historie om folk, der beder om særbehandling til deres børn hen i skolen. Spørgsmålet er, Edith skal ifølge lægen drikke 1,5 liter vand dagligt, helst tidligt på dagen for at undgå at tisse om natten. Forældrene ønsker, at læreren minder hende om det. Er det noget, et ønske læreren skal godkende? Ja eller nej? Og lad os bare sige, nu hvor afstemningen er færdig, at det er et meget, meget klart, rungende og højt, højt nej!
0: Nej, bliver der altså fra jer meldt ud. Det skal læreren ikke. Det er ikke lærerens opgave.
1: 96% siger nej, det skal læreren ikke. Og 4% siger ja. Og spørger man nu så også Regitze Spænder Ishøj, som er formand for Foreningen Skole og Forældre, så siger hun sådan her til spørgsmålet.
2: Det er nogle omsorgsfulde, bekymrede forældre, som ser et behov og beder om hjælp til at gøre det. Er det noget, som skolen skal gøre? Både og. Vi skal alle sammen drikke vand. Og afhængig af, hvor gammel det her barn er, så kan der godt være behov for at blive mindet om det.
0: Ja, det er sådan en både over, her Amanda.
1: Meget, meget diplomatisk måde at sige det på. Vi snakkede jo med en skoleleder her fra landsdelen for lidt siden, som sagde, nej, ved du hvad, det er simpelthen ikke skolens opgave at være sundhedsvæsen for eleverne. Det der med at lære at drikke vand, det må man lige selv stå for sammen med sit barn.
0: Det må vi bare sige, det ligger I jer helt på linje med. Nu skal vi have den her fra Joey Moe. Hvileløs, den får du frem til et regionalt nyhedsoverblik.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, som kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, så lyder det fra Helle Døj, der er formand i Vestjysk Lærerforening.
2: Det er jo ikke godt for et fællesskab, at fællesskabet skal tage så mange hensyn.
1: Hun peger på, at aftalerne om særbehandling tager fokus fra det vigtigste for lærerne.
2: Lærernes tid skal jo ikke gå på at overholde alle de her særaftaler. Lærernes tid skal jo gå med at understøtte eleverne i at lære noget og være i det der fællesskab. Og der spænder de der mange særaftaler ben.
1: Hos Danmarks Lærerforening mener forkvinde for undervisningsudvalget Regitze Flanov, at man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Samtlige lærere DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom.
4: I dag slår en madoase dørene op i Herning, hvor overskudsmad fra butikker bliver delt ud til de lokale. Det er madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt, der åbner dørene til oasen i Herning kl. 15. Det er netop Herning er helt oplagt til at rumme en madoase, siger stifter og direktør af Stop Spild Lokalt, Rasmus Eriksen.
5: Når vi så ser på Jylland, så er det et sted, hvor der er langt til nærmeste madoase for os. Så det er meget oplagt for os, at vi kan få lov til at redde en masse mad i Herning.
4: Direktøren skyder på, at madoasen i Herning kan redde 10.000 kilo mad fra skraldespanden om måneden. Det er frivillige kræfter, der skal dele de mange kilo mad ud til de besøgende. Og frivillighed er kernen i arbejdet, hvis madoasen i Herning skal blive en succes. Det fortæller Rasmus Eriksen.
5: Jeg håber selvfølgelig, det kommer til at gå helt fantastisk i madoasen i Herning. Og det er jeg sikker på, at det nok også skal gøre, for der er nogle gode engagerede frivillige. Jeg har en frivillig koordinator, der virkelig har givet den en skalle for at få det til at blive rigtig godt. Og så er der nogle engagerede butikker, der også rigtig gerne vil komme deres madspil til livs. Og så er jeg sikker på, at borgerne også nok skal tage godt imod madoasen i Herning.
4: Tilbuddet med madoasen i Herning er tiltænkt økonomisk trængte personer og familier, men det er alle, der gerne må komme og hente maden. Det koster 35 kroner i et håndteringsgebyr, hvis man skal hente mad i madoasen.
1: Og så tager vi altså lige et kig på torsdagens vejr. Skyet og enkelte byer, men i løbet af dagen, der klarer det op med stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Og så er der det der med vinden i dag, fordi jævn til hård vind fra nordvest langs vestkysten, stedvis kuling til hård kuling, lokalt op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Men vinden den aftager altså i løbet af dagen.

0: Be The One fik du her med Dua Lipa. Klokken er 8:24. Og vi skal lige høre fra Kaja i trafikken. Er du der, Kaja?
1: Ja, jeg har.
0: Der forsvandt lige en jingle her. Det skal du ikke lide under, men derfor vil vi stadigvæk gerne høre, hvordan det står til derude. Fordi der var noget med et væltet træ tidligere.
1: Det er der nemlig, og det er også det væltede træ, at vi lige skal have en opdatering på. Fordi det ligger altså stadig i det sydgående spor på rute 16 mellem Ulfborg og Tim. Det spærrer sporet, men der er oprydning i gang, og politiet er også til stede for at dirigere trafikken. Det ligner også på mine kort, at der er godt styr på det derude. Derudover så er der jo bare at sige, at når det blæser, som det gør i dag, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, når man skal ud i trafikken.
0: Tak skal du have, Kaja. Og så skal vi simpelthen... Hvad skal vi egentlig, Britt?
2: Jamen, ved du hvad? Vi afslutter lige vores sms'er her en gang, fordi Amanda, vi har jo spurgt, hvilken særbehandling kunne man egentlig godt tænke sig? Jeg fungerer ikke uden prik, og der kommer altså mange gode sms'er ind.
0: Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, der er den her historie i dag, som handler om, at lærerne drukner lidt i anmodninger om særbehandling af deres børn henne i folkeskolen, og det kan godt komme til at gå ud over læring og fællesskabet, men... Når det så er sagt, så har vi jo også alle sammen nogle ting, som det ville være rigtig fedt, hvis alle andre lige tog lidt ekstra hensyn til. Sådan nogle ting, der gør, at vi fungerer bedre. Så derfor har vi simpelthen spurgt dig om at færdiggøre sætningen, jeg fungerer ikke uden.
2: Den her, den går ud til en dejlig dame, Amanda i det midt- og vestjyske. Jeg fungerer bedst efter morgensex med min dejlige krone. Pift, pift, siger jeg bare. Den er fra Ole.
0: Ej, ja. Jamen, den er jo lidt positivt, ven, så ikke det er ikke, jeg fungerer ikke uden det fungerer. Jeg fungerer bedst. Han er med på, at det ikke sker hver dag, lyder det til. Det lyder hyggeligt, Ole. Der er også en, der skriver her, jeg fungerer ikke uden min læbepomade. Det er Ida. Og især det kender jeg godt. Vi går ind i nu.
2: Og en lille håndcreme er også dejlig at have. Jeg fungerer ikke uden fredagsbøf med porse guld til. Det er Niels fra Thy, der har skrevet ind med den.
0: Det er sådan. En solid fredagsmenu. Den kan jeg godt bakke op om.
2: Amanda, vi siger tak for alle sms'erne, I har sendt ind. Og så lad os høre White Awake med Scarlet Pleasure og Sharma.

0: Her fik du Scarlet Pleasure med Wide Awake. Det har altså, der har været gang i sejlene fra morgenstunden den her morgen.
1: Ja, det har revet og rusket langs vestkysten det meste af natten. DMI har varslet vindstød op til stormstyrke langs kysten frem til klokken 9 her til morgen. Og vi fik også nogle beskeder ind tidligere, blandt andet fra Dennis i Thy, som skriver, at det blæser en god del i dag, og pas på med trafikken og de grene, der falder ned. Og også Pernille, som desværre har mistet et par havehønder til den her efterårsblæst. Mm. Nu skal vi en tur til Vorupør, hvor det her med hvor det også er et af de steder, hvor det har blæst godt her til morgen.
2: Ja, måske kan man da høre, at vinden den rusker og blæser i det lige nu. Så derfor så vender jeg så lige ryggen til vinden, fordi ellers så kan det godt være, at det bliver en lille bitte smule træls at høre på. Og lige nu så kan vi jo også sådan ude i horisonten få øje på folk, der faktisk måske er på vej ned og surfe her for morgenstunden af. Og der er jo sådan set ret gode forhold til at gøre præcis det. Og foran mig her, der står Jens Andersen, fordi han har jo et hus lige ned til vandet. Du har også en, må man sige, ret pæn udsigt. Altså, når nu der varsel om vind i stormstyrke, hvad gør du så egentlig for at sådan beskytte dit hus og egen dele af? Så gør du et eller andet særligt der?
3: Nej, det gør jeg sådan set. Altså, jeg binder min skraldespand først til stagittet. Det er egentlig det, jeg gør. Ellers så er området jo indrettet til stærk vind. Alting her i Vorupør er jo bygget til at kan holde til en vestenvind eller en nordvestenvind.
2: Ja, man kan sige, at der har jo gået de her meldinger på, at der skulle være ret så meget vind her i løbet af natten, og så skulle det så måske ligge sig lidt igen her klokken 9. Altså, hvordan har det været? Har det været en særlig nat, eller har det bare været sådan en gennemsnitlig nat?
3: Nej, det har været stille og roligt. Det vil jeg sige. Altså, det er ikke noget, vi skal snakke om. Det kan være meget værre.
2: Der er ingen gule breaking-bjælker, mener du, eller hvad?
3: Overhovedet ikke.
2: Okay, fint nok, så lader vi være med det. Men ikke desto mindre, så vender vi altså lige tilbage til dig lige om lidt, hvor vi så skal tale om de her gode nyheder, som der jo også er i forhold til, at Vorupør fik forleden nogle penge til at sikre sig kysten her. Så det skal vi også lige snakke om. Og men det... ingen gule breaking-bjælker er der altså ikke, Amanda og Britt.
1: Jamen, det er meget godt lige at få slået fast, fordi altså, når vi snakker blæsevejr, så er der jo nogle steder i landet, hvor man bliver sådan helt, nu er det godt nok blevet helt vanvittigt, og andre steder, så tager man det lidt mere med ro. Vi kan altså høre, at den her omgang blæsevejr, vi har haft her i nat og til formiddag i Vorupør, i hvert fald ikke er noget, der har væltet det hele. Men det sker jo altså, at det blæser så meget, at det faktisk bliver en trussel for jamen altså, bygninger og veje og sådan nogle ting. Og det skal vi ud og høre, hvad de så får gjort ved.
0: Ja, først The Verve med Bittersweet Symphony.

0: Vi skal tilbage til Nørre Vorupør, der forleden fik en rigtig god nyhed fra Thisted Kommune, især i de her blæsevejrssæsontider, vi går imod.
1: Der er nemlig penge på vej til kystsikring i byen. Kendt Samuel Christensen. Det skal vi se på.
2: Yes, og vi er lige sådan gået ned i lag. Vi er gået ned i sådan en kælder, som Jens Andersen heldigvis har her, fordi det kan godt være, at det går hen og bliver lidt træls at høre på, når det blæser så meget, som det gør. På trods af, at Jens han jo siger, at det er jo sådan en forholdsvis gennemsnitlig blæsende dag her på de her kanter. Og det vi skal tale om nu, det er jo, at der er glædelige nyheder på vej til ja, formentlig de fleste mennesker, der bor her i Vorupør. Fordi Thisted Kommune, de har jo i årets budgetaftale sat 25 millioner kroner af til kystsikring af Vorupør. Jens Andersen, du har jo som sagt det her hus helt ned til vandet og har været med i et lokalt udvalg, der har arbejdet med kystsikring. Hvad siger du så til, at der nu er penge på vej til jer?
3: Jamen først og fremmest så er jeg rost de lokale politikere for, at de er kommet frem til at afsætte de 25 millioner i budgettet. Det er rigtig flot. Så det er vi rigtig glade for. Og så bagefter vil jeg sige, at jeg håber, at Miljøstyrelsen og Kystinspektoratet, de også får lavet nogle hurtige godkendelser, så vi kan komme i gang med det kystsikring.
2: Hvis der nu ikke var de her penge på vej, altså hvad var det så, der kunne risikere at ske for jer?
3: Jamen, det der nok ville starte med at ske, det er jo, at den forbindelse, vi har op til kystvejen hen fra midtbyen af Havblink, den vil jo nok ryge i vandet. Og senere vil det jo måske tage noget mere, det ved vi jo ikke rigtigt.
2: Og nu bliver der jo så brugt penge på at sandfodre langs kysten her. Altså, er det nok til ligesom at få styr på situationen her i Vorupør?
3: Altså, man kan jo sige sådan, hvis man kunne starte med sandfodre, og så senere få lavet noget mere permanent kystsikring, det er jo da en mulighed, så man ligesom får stoppet problemet.
2: Så skal der gøres mere, vurderer du?
3: Ja, det skal jo vedligeholdes løbende. Jeg kender ikke til den cyklus, der skal køres løbende, men laver man sådan en sandfodring sammen med en ny høfte for at kystsikre, så tænker jeg da, at det skal vedligeholdes løbende.
2: Jens Andersen, tak for at du er med her. Vi går ikke i gul breaking i forhold til vind og vejr her, men i hvert fald så kunne man godt gå i gul breaking hos Thisted Posten, hvis ja, i forhold til det kystsikring her. Tak for at du er med, Jens Andersen.
3: Jo tak.
1: Hej. Jeg var da lidt her i P4 morgen også. Skal der da være plads til?
0: Lidt gul breaking? Ja. Og lidt musik, ikke? Fra Lucas Graham.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Ja, det er altid meget godt lige at få et genlyt med den her en gang imellem 120 med den bedste tid.
1: Om lidt er der en radioavis på vej til dig, hvor der jo er mere om den her historie om forældre, der stiller særlige krav til deres, på vegne af deres børn hen i skolen, også selvom de måske ikke har nødvendigvis diagnoser eller andet, som taler for, at det er den vej, det skal gå. Det kan du høre mere om i radioavisen lige om lidt, når klokken rammer 8.
0: Inden da Harry Styles med Dance No More.

0: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærere og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
1: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal til at i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
2: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså, det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
1: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
2: Jamen, det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå, alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage de armbøjninger derover, så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet, og alle er med på, hvad alle har af aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt nemmere at få ro, og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler, og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
0: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler, det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's store fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rahbæk Clemmensen. For man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
3: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, at f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser, særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
0: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
0: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
6: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
0: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Let til frisk vind fra nordvest, med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Du lytter lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 9 minutter over 8 er klokken her på P4. Det her, det var Flake og Pregnant.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Britt, vi har indtil flere kolleger, som har gjort det nærmest til en blodig sport at få fat i de bedste too good to go poser.
3: Ja, det går vildt for sig.
2: Altså de her poser med overskudsmad, med grøntsager og bake-off brød og hvad der nu ellers er, som bare skulle have været smidt ud. Ellers dem kan man jo så få nallerne i. Men nu kommer der en anden måde for folk i Herning at få fingre i billig overskudsmad.
3: Det hedder Stop Spild Lokalt, og det er sådan en madoase, kalder de det, i Herning, hvor der er noget overskudsmad. Og så kan man betale et håndteringsgebyr, og så kan man faktisk få gratis overskudsmad med hjem. Og alle må egentlig dukke op, men det er tiltænkt til dem, der sådan har ekstra meget brug for det.
2: Ja, dem der måske har lidt svært ved at få enderne til at mødes, kan få noget god og billig, ja, faktisk nærmest gratis mad på den måde. Hvordan og hvorledes og hvorfor det lige skal være i Herning, det skal vi høre lige om lidt.
3: Inden da Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig.

0: Senere i dag, der åbner madspildorganisationen Stop Spild Lokalt en madoase i Herning. I oasen, der bliver overskudsmad fra især lokale butikker delt ud til kunderne, så det undgår at havne i skraldespanden.
1: Omkring 10.000 kilo mad om måneden kan faktisk finde vej til spisebordet frem for skraldespanden. Det er i hvert fald det, du forventer, Rasmus Eriksen, direktør og stifter af Stop Spild Lokalt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lige til at starte med, når man kommer ind i sådan en madoase, som I kalder det, hvordan foregår det så? Altså, kommer man ind og henter en pose, I har blandet, eller kan man selv gå rundt og vælge fra hylderne? Hvordan foregår det?
2: Jamen, I skal forestille jer sådan et lille madspildssupermarked, hvor I bliver mødt af de skønneste frivillige, der tager imod kunderne med de største smil. Og så er der nogle varer, der er pakket klar på forhånd. Det vil nok primært være frugt og grønt og brød osv. Og så vil der være noget kolonial osv., der er blevet sat op på nogle hylder, hvor man selv kan komme over og være med til at vælge det, man gerne vil have. Og hvis noget er pakket på forhånd, så kan man også altid være med til at vælge til og fra, så man ikke får noget mere, man ikke kan lide eller ikke kan tåle.
1: Jamen, så er der jo sådan set et rigtig godt styr på det. Der findes allerede 34 af de her madoaser rundt omkring i landet. Hvorfor skal nummer 35 lige ligge i Herning?
2: Det skal den, fordi når vi kigger på Danmarkskortet, så er der langt fra Herning til den nærmeste. Og det er et sted, hvor vi har haft stor succes med at have jule- og påskeuddelinger de sidste par år. Vi har haft engagerede frivillige, og vi har haft butikker, der har været engageret og gerne vil være med til at gøre en forskel. Og så er det et sted, hvor maden den bare er blevet revet væk, når vi kigger på Herning. Så der er stor interesse fra folk, der gerne vil have maden, folk, der gerne vil donere maden, og folk, der gerne vil hjælpe. Så vi så det som et oplagt sted.
1: Nu nævner du jo selv de her søde, smilende frivillige, som står der, og du snakker også om dem her. Det er jo dem, der skal til for, at det hele ligesom løber rundt. Er det nemt nok, og vil det blive ved med at være nemt nok, tror du, at få frivillige kræfter til at hjælpe med at stå for det her?
2: Man kan jo altid bruge flere frivillige. Det vil jeg nok være den eneste forening i Danmark, der sagde, at vi ikke kunne, hvis jeg sagde det. Men vi kan altid bruge flere. Men vi har et godt hold af frivillige, og vi gør rigtig meget for, at der er et fantastisk fællesskab blandt de frivillige.
0: Der mistede vi lige forbindelsen til Rasmus her. Amanda, lad os lige prøve at se, om vi kan få genskabt den. Måske er du tilbage der. Hej, Rasmus.
2: Kan I høre mig?
0: Ja, Amanda, vi spiller lige et lille stykke musik, og så er vi tilbage med sidste del af interviewet med Rasmus. Så får vi den gode forbindelse sat op.

0: Nogle gange så virker teknikken ikke altid helt, som man gerne vil have det, men nu har vi forbindelsen genoprettet til Rasmus Eriksen, der er direktør og stifter af Stop Spild Lokal, som altså åbner en ny madoase, der skal dele overskudsmad fra butikker ud til dem, der nu har brug for og lyst til det. Og lad os lige få med her til sidst, Rasmus. Tilbuddet i madoasen, det er jo egentlig tiltænkt økonomisk trængte personer og familier, men sådan set så må alle gerne gå ind og benytte det her tilbud. Kan I sikre, at maden faktisk går til dem, der har mest brug for det, og ikke bliver hvad skal man sige, udnyttet af tilbudsjægere, som godt kunne have råd til selv at gå i Netto?
1: Jeg har ret. Vi visiterer ikke nogen. Vi står ikke og siger, at du skal have et maks rådighedsbeløb eller noget som helst. Så på den måde kan alle jo komme. Det er bare ikke det, vi ser i hverdagen. Det er folk, der godt kan bruge den her mad som en ekstra håndsrækning. Det er rigtig mange børnefamilier, rigtig mange ældre. Der er også flere og flere studerende, der bruger det. Så i hverdagen, der er det primært de økonomisk pressede, der kommer. Og så er der også nogen, der kommer, fordi de synes, det er fedt at gøre en forskel for klimaet. Og det er jo der, hvor det er, man kan sige, det er fedt at være et tosidigt projekt, hvor vi både siger redder noget mad, men vi også gerne vil hjælpe nogle mennesker med at få mad på bordet. Så vi gør ikke det store for os, for at stå og holde øje med folk, når de kommer.
0: Ingen tjek af bankkonto, før man Nej. Får lov at få noget. Det koster 35 kroner i det, I kalder et håndteringsgebyr. Hvad går de til?
1: De går blandt andet til at betale for husleje, for brændstof til hent varer, til IT-systemer og til support af vores madoaser. Vi har dog aftaler med mange kommuner og væresteder også, som sikrer, at hvis der er nogle mennesker, der ikke har de her 35 kroner, at de stadig kan komme ned og få maden gratis.
0: Jamen, så fik vi også lige det med Rasmus Eriksen. Det var godt forbindelsen holdt til det sidste. Tak fordi du var med her i P4 Morgen.
1: Selv tak.
2: Det er kl. 15 i dag, Amanda, at madoasen i Herning den åbner.
0: Nu er klokken 18 minutter over 8. Det her, det er Andreas Odbjerg og saxofon med Smugryger.

0: skam, de har båret med sig siden barndommen.
1: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
0: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: For mange ønsker til særbehandling af enkelte elever kan gå ud over undervisningen, det siger en række lærere og foreninger, som DR har snakket med. En af de skoler, hvor særbehandling er et emne, der bliver talt om, er Nørre Boulevardskolen i Holstebro. Her mener skoleleder Peter Hatting, at de mange aftaler kan have en negativ indflydelse på det centrale, som lærerne og pædagogerne skal koncentrere sig om, nemlig undervisningen.
2: Hver eneste gang opmærksomheden skal rettes mod et særtiltag for en enkelt elev, jamen så flytter vi opmærksomheden væk fra det fag og den undervisning, som vi jo egentlig er der for. Det har en konsekvens for den læring, vi er sat i verden, og den opgave, vi er sat i verden for at løse.
1: Hos Danmarks Lærerforening mener forkvinden for undervisningsudvalget, Regitze Flanov, at man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
4: Men det er ikke forældrene og deres særønsker, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spinder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
4: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget.
5: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
4: Vorbør får nu penge til kystsikring. Thisted Kommune har afsat 25 millioner kroner til kystsikring på kommunebudgettet for næste år. En af dem, der glæder sig allermest over hjælpen, det er Jens Andersen. Han bor i et af de huse, der ligger allertættest på kysten i Vorbør. Og fra hans stuevindue, der ser han mod en lurende katastrofe for lokalsamfundet, hvis ikke der snart bliver sat ind.
6: Det, der nok vil starte med at ske, det er jo, at den forbindelse, vi har op til kystvejen hen fra midtbyen af Havblink, den vil jo nok ryge i vandet. Og senere vil det jo måske tage noget mere, det ved vi jo ikke rigtigt.
1: De 25 millioner kroner, som Thisted Kommune sender mod Vorbøre, skal bruges til sandfodring og til en høfde, der skal bremse Vesterhavets indhug i klitterne. Men det er ikke nok, mener Jens Andersen. Han håber, der også fremover bliver sat penge af til kystsikring i byen.
6: Laver man sådan en sandfodring sammen med en ny høfde for at kystsikre, så tænker jeg da, at det skal lige holdes løbende.
1: Det er skydevejr i dag, og der kommer også enkelte byer, men i løbet af dagen så klarer det stedvis op med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og så den her vind, som altså har blæst pænt hårdt fra vest i løbet af natten og formiddagen, men den aftager altså stille og roligt og går fra at være sådan stedvis hård cooling, nogle steder stormende cooling, til at den i løbet af morgenen og eftermiddagen bare bliver en svag til jævn vind langs vestkysten, stedvis stadig frisk eller hård vind.

0: Magic med Root.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, så er der clickbait, Amanda. Er du klar?
3: Det skal jeg jo være. Så lad os sige, at jeg er det.
0: Det synes du trækker altså, lidt på.
3: Jamen, det er fordi, jeg har ikke lige fået nærlæst alt, hvad der er på DR.dk. Så jeg må se, om jeg kan gennemskue, hvad for nogle historier, der du har plukket og pillet ved.
0: Ja, lad os se. Jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nogle historier. Så har jeg netop givet dem med lidt nye overskrifter. Vi tager.
1: Nummer 1.
0: Bliver de siddende på deres høje heste? Eller kommer de ned til os andre?
3: Er det noget med Norge, der skal spille mod Danmark?
0: Ja!
3: I fodbold i aften.
0: Det er netop Danmark-Norge. Fodbold i aften. Nations League. Danmark, de skal til Oslo, og så skal de ellers forsøge at se, om de kan få nordmændene til andet end at ro, men også spille lidt fodbold.
3: Jeg skal bare lige høre, fordi hvem er det, der skal ned fra de høje heste? Fordi det plejer jo at være Danmark, der sidder på den høje hest, og altid vinder over Norge, når der er noget på spil.
0: Jo, men med alt den her VM-succes og omtale, og jeg tror simpelthen, de er vokset til nærmest at være 2 meter alle sammen.
3: Det er Norge, der skal hives ned fra hesten nu.
0: Ned! Fra den hest, og så i gang med at spille noget fodbold. Det er 8:45, Amanda, og man kan altså lytte med i Liga lige her på P4.
1: Nummer 2.
0: Kamera var no-go. Okay, så kører vi bare uden.
3: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, men hvad, så vil jeg da gøre dig lidt klogere. Det er Meta.
3: Du ved godt. Det var faktisk min første tanke. Det var de her. Det var faktisk det allerførste, der lige klikkede. Det var, er det noget med de der Meta-briller?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Du får ikke dinget det rigtige pling her. Ej, det synes jeg ikke, du gør. Altså, de har nemlig været rigtig omtalte, de her Meta-briller, hvor der var sådan en lille kamera i. Folk, de synes, det var ubehageligt.
3: Altså, det blev kaldt krænkerbrillen.
0: Ja,
3: fordi
0: netop.
3: At det er nemt at så gå rundt og filme folk i mere eller mindre kompromitterende situationer, uden at folk ved det.
0: Ja, og der er nogle steder i verden, hvor flertallet synes, det er fint, og så er der andre steder, blandt andet måske her i Danmark, hvor man synes, det er ikke særlig rart. Og derfor så har Meta så lavet en brille, der kan rigtig mange ting, men så bare ikke har det her kamera i. Det er noget, de lige har lanceret. Så skal vi se, om det er noget, der kan blive populært. Okay.
1: Nummer 3.
0: Tempo, tempo. Tryk på. Ud af lige varm landevej.
3: Varm landevej. Er det noget med ny asfalt?
0: Tempo, der, tempo.
3: Tempo, tempo.
0: Tryk på ud af lang, meget varm landevej.
3: Altså, det handler det om, at der er nogen, der er ved at lægge asfalt hjemme, hvor jeg bor lige nu?
0: Nej,
3: slet ikke. Det er der.
0: Ja, jamen, tillykke
3: med det. Det står der ikke noget om
0: på DR.dk. Nej, det står der ikke noget
3: om. Det er mit bedste bud.
0: Ja, det var altså ikke helt rigtigt. For første gang nogensinde, der skal Indien nemlig lægge asfalt til VM i landevejscykling, når verdens bedste cykelrytter skal køre om regnbuetrøjen i 2032. Ja, så lidt, det tænker jeg, kan blive en meget varm
3: det
0: omgang.
3: Det tror jeg absolut også, men altså, det har det jo også været, når de kører herhjemme i Europa for tiden.
0: Buha! Amanda, tak for at lege med.
3: Ja, jeg skal prøve at stramme mig an til at gøre det bedre i morgen.
2: Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det kan da godt være, Amanda, at der stadig er nogen, der går af en lille smule småbitre over, at det danske fodboldlandshold gik glip af VM i sommer. Men nu er det også ved at være der, hvor vi må sige, at vi må begynde på en frisk, og så må vi ligesom have fundet den der rød-hvide klaphat frem igen og hæppe på vores hold, ikke?
1: Ja, den er nok ligger nok et eller andet sted i en pose om bag i et skab. Og
0: skammer sig.
1: Blevet, ja. Men måske er det nu, vi skal finde den frem, fordi i aften der står Danmark over for Norge i Nations League. Og landstræner Brian Riemer, han glæder sig til at se, hvad det unge hold kan, når de kommer i aktion.
2: Vi kan glæde om på, at vi har mistet nogle store landsholdskoryfæer hen over de sidste par år. De er væk, og det har nogle konsekvenser. Men vi har også en masse kvalitet, og vi har også en masse talent. Og det er jo det, som udfolder sig i øjeblikket, og det er det, der bliver bygget på i øjeblikket. Så det er det, vi skal dyrke.
1: Det er nemlig det, der skal dyrkes. Det norske landshold har derimod, modsat det danske, altså flere kæmpe stjerner, altså blandt andet Erling Haaland, som jo gjorde en fænomenal figur under det seneste VM her i sommer. Og derfor så er det altså også nordmændene, der ligner favoritter her i aften.
2: De kommer på bagkant af nogle imponerende resultater, og de spiller på hjemmebane frem for alt. Så jeg tror ikke, der kan være to meninger om, at de skal påtage sig den favoritværdighed. Men det betyder ikke, at vi kommer og lægger os ned, tværtimod. Altså, vi kommer her for at vinde, og vi er i den grad klar til at levere en præstation, der forhåbentlig kan give os noget med herfra.
0: Og ja, Norge, de er måske favoritter i den kamp, der skal spilles i aften. Men Norge, de har altså aldrig nogensinde vundet over Danmark i en fodboldkamp, der har haft bare den mindste betydning.
1: Faktisk, så kan du inde på DR.dk lige nu se et skema, som er lavet, hvor man har simpelthen talt kampe sammen helt tilbage fra 1912. Og her snakker vi altså kampe, der har betydning, altså kvalifikationer til et eller andet eller sådan noget. Ikke sådan testkampe og nordiske mesterskaber, de har ikke talt med, men betydende kampe. Helt tilbage til 1912, der er det ikke lykkes en eneste gang for Norge at vinde over Danmark.
0: Skal det så være den første den her gang? Altså, nordmændene, de er godt klar over, at statistikken den ser sådan her ud. Også tidligere spiller Christoffer Løkberg, der i dag er ekspert og dækker det norske landshold for NRK. Vi plejede at tænke, åh nej, ikke nu igen, når vi skulle spille mod Danmark, siger den norske fodboldekspert. Men der var en gang, for en VM-sommer kan altså ændre meget.
1: Ja. Det var jo sådan her, det lød.
0: Det er svært at glemme, ikke?
1: Det er svært at få de der billeder af nordmænd, der euforisk roer sig hele vejen til kvartfinalen, og måske altså stadigvæk roer på den der bølge af VM-eufori, som måske kan være svær for Danmark at hamle op med. Altså, Christoffer Løkberg, som du også lige citerede, siger, at Norge føler sig simpelthen som storebror nu. Der er ingen tvivl om, at alle, der skal på Ullevål, altså stadion i aften, forventer, at det er Norge, der vinder over Danmark.
0: På de helt officielle papirer, der er Norge altså også rykket forbi Danmark på FIFAs verdensrangliste. Vi må se simpelthen, hvordan det går.
1: Det er i aften, at kampen bliver fløjtet i gang kl. 20.45 i Oslo. Du kan følge kampen på P4, lige her på P4 i Liga.
0: Ja, og så er det kollegerne på TV2, der viser kampen i aften.
1: Jeg tænker, vi krydser fingre og bestiller en eller anden form for bølge. Det er det, vi skal. Vi skal have de danske fans til at lave. Når nu nordmændene sidder der og roer.
0: Jeg tror ikke, vi kan komme op med noget mere originalt.
1: Så skal der være nogle danske fans, der laver nogle kæmpe store, sådan rigtig store bølge, som kan få ro båden til at kæntre.
0: Ej, det billede kan jeg godt lide,
1: Det er det, vi skal i gang i.
0: Her får du Sanne Salomonsen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Kan du godt slå lytlapperne ud, for vi skal i gang med noget meget spændende her på P4.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det vi skal i gang med, det er den store mig-mig-mig-quiz, som er en quiz, der har det skumle formål, at vi rigtig gerne vil lære dig noget bedre at kende. Du har også mulighed for at vinde et par lækre sokker, sådan vinter-efterårs hyggesokker til den tid, vi går i møde. De er sådan lidt blå, gråmelerede, strikkede sokker med et lille, fint P4-skilt på. Du kan kun vinde dem i den her quiz. De er meget, meget, meget eksklusive. Og det eneste, du skal gøre, hvis du gerne vil være med i den her quiz, det er simpelthen at skrive en sms til os på 12.12. Start med at skrive vest, lav et mellemrum, og så skal du bare skrive mig. Og så må du også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Så kan det simpelthen være, det er dig, vi ringer til efter radioavisen, og så skal vi simpelthen se, om vi kan gætte, hvad din hobby eller interesse er.
2: Og tingen er med den her quiz, du kan simpelthen ikke svare forkert. Det er dig, der har alle de rigtige spørgsmål. Det er dig, der ved, hvad der interesserer dig. Amanda og jeg, vi skal så prøve at gætte det.
0: Og det er simpelthen, det er den nemmeste quiz at vinde det her, fordi alt er ligesom, alle odds er imod os. Fordi vi må kun spørge om tre ting, og så skal vi gætte. Så det er altså ikke altid super nemt lige at spore sig ind på, hvad det er, du går op i. Men en sms er sted til os, 12.12, start med at skrive vest, og så mig, og så fortæl lige, hvad du hedder, hvor du er henad i verden. Så kan det være, det er dig, vi ringer til.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Om lidt, der får du en radioavis. Det er om 3 minutter, for der er klokken 9. Og efter den radioavis, så har vi sat gang i en quiz, og du kan melde dig til allerede nu på 12.12. Start med at skrive vest om mig og dit navn, og hvor du kommer fra.
1: Og det er, fordi det er den store mig-quiz. Den går simpelthen i sin enkelhed ud på, at vi får 3 spørgsmål til at gætte, hvad du går op i. Så vi må forhåbentlig kan lære dig lidt bedre at kende. Hvis ikke vi kan gætte, hvad du går op i, så vinder du et par super lækre, super eksklusive P4-sokker.
0: 12.12. Start med at skrive vest.
2: For meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Og så får du Taylor Swift frem mod radioavisen. I knew it. I knew you.

0: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
1: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
1: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
2: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
0: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
0: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
0: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: For Donald Trump der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
0: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
6: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
0: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Ja, kampen den begynder kl. 20.45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter til til P4.

0: med Strongest 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Om lidt så skal vi i gang med den fantastiske mig-quiz, hvor vi skal prøve at se, om vi kan lære en af P4 Morgen-familien lidt bedre at kende. Og det skal vi jo, fordi at vi sådan helt generelt er nogle nysgerrige nogen. Og så er der simpelthen også bare det, at dem inde, der sådan står bag og laver alt det der bag ved DR-TV, de vil også rigtig gerne vide lidt mere om dig, lære dig lidt bedre at kende, sådan så du kan få lov at se ting, som du faktisk går op i.
3: Ja, for det er jo egentlig det, altså de ting, der interesserer dem, dem vil man jo gerne have vist noget mere af på en eller anden måde. Så det er simpelthen DRTV, der gerne også vil lære dig bedre at kende. Hvad er det allerbedste indhold, vi kan give dig, så du er glad for at være der?
2: Og her i P4 Morgen vil vi også gerne lære dig bedre at kende. Og det er det, vi gør i My-My-My-quizzen. Vi har faktisk allerede en deltager loaded i kammeret, så lige om lidt, så har vi 3 spørgsmål til at gætte, hvad Bo fra Struer går op i.
3: Og det er sådan med de der spørgsmål, Amanda. Det er, lad os se, om vi kan bruge dem til noget. De er,
2: Det er ikke altid det er de bedste spørgsmål, vi får lov at stille. Det er nemlig også regler for.
3: Vi ser, hvad vi kan få ud af det. Det er lige om lidt.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Rigtig godt strikket sammen her af Sombra, My Body Isn't Ready.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og så skal vi til quizzen. Jeg har glædet mig.
0: Det har jeg også, Amanda. Vi skal altså lære en her fra P4 Morgen-familien lidt bedre at kende.
2: Og den, vi skal prøve at se, om vi kan lære lidt bedre at kende i dag, det er dig, Bo fra Struer. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad sker der hos dig sådan en torsdag formiddag? Kan vi ikke godt kalde det formiddag nu her, hvor vi er efter 9?
3: Jo, det kan man. Det kan man da godt. Nej, jeg sidder bare for en kop kaffe og lige slapper lidt af.
2: Det er også det er noget med, at du har en rigtig fin udsigt til skov og marker og sådan nogle ting. Så kom jeg bare lige til at tænke på, at der ikke væltede nogen træer i blæsten i nat, vel?
3: Nå, ikke lige det, jeg kunne se.
0: Du har en interesse eller en hobby, som vi godt må have lov til at se, om vi kan gætte, Amanda og jeg. Vi har tre spørgsmål, som vi kan gætte ud fra. Og de der spørgsmål, det er faktisk ikke os selv, der vælger dem. Amanda, hun har fundet sådan et lykkehjul frem.
2: Jeg har simpelthen hjulet stående her. Der er 10 spørgsmål på. Vi får lov at stille 3 af dem. Og det er altså ikke sikkert, det er de mest kloge spørgsmål til at ramme din interesse ind. Så må vi se, hvordan det går. Altså, reglerne er jo simpelthen så simple, at hvis vi ikke kan gætte, hvad det er, din hobby-interesse det er, så vinder du et par P4 hyggesokker, og så får vi til gengæld det, at du lover at fortælle os, hvad det så var, din interesse var. Så lærer vi dig nemlig at gøre.
3: Så må prøve at se, om det kan lade sig gøre.
2: Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det så? Jeg vil gerne starte med at spørge, skal jeg dreje blidt eller hårdt på hjulet?
3: Ved du hvad? Jeg tror, du skal have lov til at bestemme.
2: Okay, vi starter.
0: Hvad kører du så, Amanda?
2: Jeg ligger hårdt fra landet.
0: Ja, det er godt. Giv den en ordentlig skubber. Yes. Og den bliver videre, videre, videre spændende.
2: Godt. Jamen, det første spørgsmål, vi skal stille, det er, kan man være alene, når man udøver din interesse, eller er det bedst, hvis der er flere?
3: Nej, jeg tror, det er bedst at være alene.
2: Bedst at være alene? Okay. Ja, så vi er ikke ude i noget holdsport eller sådan noget? Det er svært at spille hockey alene eller sådan et eller andet?
3: Ja, det må man sige.
0: Ja, jeg har noget i tankerne, men prøv lige at spænde en gang mere, Amanda.
2: Nu tager vi
0: En mellemdrej. Ja, hvad fik du ud af det?
2: Godt. Har man ondt dagen efter, man har været i gang med den her interesse?
3: Det håber jeg sandelig ikke.
2: Okay. Så tænker jeg, at vi ikke er ude i sådan noget crossfit eller
0: noget. Nej, det kunne være. Godt måske være noget stillesiddende.
2: Ja.
0: Noget med at kigge ud over et eller andet, observere et eller andet. Det er lige det, der sådan slår mig. Prøv lige at tage nummer 3.
2: Nu får vi en... er du sikker på, at du ikke lige vil have indflydelse på, hvor hårdt jeg skal dreje her?
3: Nej, jeg synes simpelthen, at I skal også have lov til at sige lidt.
2: Vi siger så meget hele tiden, Bo. Godt, vi giver den ordentligt spændt nu.
0: Sådan, hele armen. Tik-tak, tik-tak. Ja.
2: Og den er faktisk lige... Nej, den lander... Den sidder faktisk næsten fast mellem to, men den er på den her. Hvad koster det?
0: Hvad koster det?
2: Det er jo et godt vestjysk spørgsmål.
3: Det er jo op til personen selv, for at sige det på den måde.
0: Ja.
2: Okay. Altså, der synes jeg, du er nødt til at give os en lille smule mere. Er det altså sådan, skal vi sige sådan på en skala fra det kan du klare for en 5 år lidt lommeuld, eller til sådan en, det er noget, man kan hælde rigtig mange penge ned i. Hvor er vi henne cirka?
3: Lad os sige, vi er nok nærmere på den sidste.
2: Okay. Så man kan komme til at hælde rigtig noget meget opsparing over i.
3: Ja.
0: Har du gjort det?
3: Ja, det må jeg nok indrømme.
2: Okay, godt. Så skal vi lige opsummere her. Det er bedst at gøre det alene.
0: Ja.
2: Man har forhåbentlig ikke ondt dagen efter. Og det kan godt koste rigtig mange penge.
0: Jeg har altså stået og tænkt over noget her, Amanda. Det kunne godt være, at man havde en interesse i at kigge på fugle.
2: Hvor kommer pengene ind i det, tænker du?
0: Man kan få noget lækker kikkertgear, tror jeg. Men hvad var dit... Har du stået lige og overvejet noget?
2: Altså, jeg er...
0: Eller noget med at samle på noget?
2: Ja, jeg er faktisk også ude i noget med at samle på ting, eller måske... Jeg fik sådan en tanke om, at det kunne være noget med at sådan sidde og bygge Lego, eller samle et eller andet.
0: Noget togbane måske?
2: Eller måske er du kunstmaler, Bo. Måske sidder du og maler noget fint. Det kunne også blive
0: Hvad
2: noget.
0: Går vi med? Nu skal vi beslutte os.
2: Jamen, jeg kan faktisk meget godt lide din idé med fuglekiggeri.
0: Ja, skal vi bare
2: også
0: prøve?
2: Når nu vi sådan ved af omveje, at Bo bor et sted nærheden af skoven, så var det jo oplagt.
0: Det var netop det, jeg tænkte, ikke også?
2: Bo, du er fuglekigger.
3: Nej.
0: Nå. Nej. Så giver vi os selv den her bird.
3: Ja, det tror jeg. Vi er nok i den helt anden ende af skalaen.
2: Jamen, ved du hvad? Det betyder to ting. Et, der er et par hyggesokker på vej til dig. Og to, vi er simpelthen så nysgerrige, så vi skal vide, hvad din interesse faktisk er.
3: Jo, men altså, jeg er motorcyklist, så det, og så elsker jeg at gå og bygge og rode med gamle motorcykler. Så.
0: Vi kunne ikke have været længere væk fra.
2: Langt, langt væk fra. Okay, ved du hvad, der kan jeg altså godt sige det der med, at man ikke skal helst ikke have ondt dagen efter. Den er,
3: lige præcis.
2: Den er oplagt. Men du siger, ja. Man skal helst være alene. Du har aldrig lyst til at have nogen på bagsædet, eller hvad? Eller sådan lige sådan bagom?
3: Ja, en gang imellem, så vil konen da godt med.
2: Nå, okay.
3: Men ellers, det der med at gå og lave den, det er jo bedst at være alene.
0: Ved du hvad, Bo, du har gjort dig i allerhøjeste grad fortjent til de her hygge vintersokker. Dem får du tilsendt med posten. Tusind tak for at være med.
3: Jamen selv, da. God dag til jer.
0: Lige over. Det
1: er godt. Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Det var Bo. Amanda fra Stor, han vandt et par hyggesokker, fordi det på ingen måde lykkedes os at gætte hans interesse. Vi var langt fra.
1: Ja, vi var utrolig langt fra i mig-quizzen, som vi gentager igen på tirsdag. Og så som en trøstepræmie for alle dem, som ikke har vundet hyggesokker. I kan få chancen igen i næste uge, og så kan du få den fantastiske præmie, det er at få bedre indhold på DR-TV, hvis du lige går ind på dr.dk/mig og giver lov til, at vi må sende dig de ting, du går mest op i.
2: Det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Bindepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vestjylland har fået to nye ulveterritorier. Det viser årets ulveoptælling fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Her fremgår der, at der i år er registreret 61 nye ulvevalpe fordelt på 11 kuld. De to nye ulverevirer ligger i Estvad sydvest for Skive og Dejbjerg sydvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst 4 valpe i år. Og det bekymrer Charlotte Larsen fra Dejbjerg, særligt efter hændelsen i Oksbøl, hvor en ulv over tid kom tættere og tættere på mennesker, indtil den til sidst måtte skydes.
2: Hvad hvis der er flere af dem, som vil agere anderledes, end hvad vi nok forventer, en vild ulv vil gøre? Hvilken situation står vi så i som mennesker, når vi møder dem? Fordi, altså, hvad har jeg egentlig af redskaber, når jeg går en tur i skoven med to små børn til at jage dem væk?
3: I rapporten fra Aarhus Universitet, der fremgår det, at der fortsat er potentiale til, at bestanden kan vokse de kommende år. Der er dele af Jylland, som vurderes egnet for ulve, hvor ulve endnu ikke yngler. For eksempel Djursland og Thy står der. Men det er Charlotte Larsen ikke enig i.
2: Det er et vildt dyr, som også mennesker faktisk er bange for. Eller det er der i hvert fald mange, der er. Og synes, de hører til i skovområder, der er store, som kan rumme dem. Og det mener jeg ikke, vi har her i Danmark.
3: Det ene af de to nye revirer, Estvad syd for Skive, ligger i præcis samme område, som den sidste ulv i Danmark blev skudt. Og det skete ved Estvadgård i 1813.
1: Nogle børn må holde pause, når de har brug for det. Andre behøver ikke gå med til morgensang. Også her i landsdelen er der mange forældre, der ønsker særbehandling for deres børn i folkeskolen, også selvom børnene ikke nødvendigvis har særlige behov. Det siger en række lærere til DR. Helle Døj, der er formand i Vestjysk Lærerforening, peger på, at det særligt er fællesskabet, som bliver ramt, hvis der er for mange aftaler om særbehandling. Og så tager aftalerne også fokus fra det vigtige for lærerne.
4: Lærernes tid skal jo ikke gå på at overholde alle de her særaftaler. Lærernes tid skal jo gå med at understøtte eleverne i at lære noget og være i det der fællesskab. Og der spænder de der mange særaftaler ben.
1: Og det er Peter Hatting helt enig i. Han mener, at de mange aftaler kan have en negativ indflydelse på det centrale, som lærerne og pædagoger skal koncentrere sig om, nemlig undervisningen.
5: Hver eneste gang opmærksomheden skal rettes mod et særtiltag for en enkelt elev, jamen så flytter vi opmærksomheden væk fra det fag og den undervisning, som vi jo egentlig er der for. Det har en konsekvens for den læring, vi er sat i verden, og den opgave, vi er sat i verden for at løse.
1: Lød det altså fra Peter Hatting, der er skoleleder på Nørre Boulevardskolen i Holstebro.
3: Skyder enkelte byer, men i løbet af dagen der klarer det op stedvis med lidt eller nogen sol. Temperaturen 14-17 grader. Og så har der altså været tryk på vinden, men det skulle efterhånden lægge sig. Det kan dog nogen steder stadig være en hård vind, der er op til cooling.

0: om var det her med forfra sårbar. Og så er det i dag altså sådan en dato, som nogen måske glæder sig lidt over. Nu sender jeg lidt det her på. Og nogen, de synes, jeg er helt åndssvag nu.
1: Det gør jeg.
0: Ja, jeg ved det godt, Amanda. Og andre, de synes, ligesom jeg, at det er lidt hyggeligt, at der nu er præcis 3 måneder til juleaften. Og derfor, fordi at det nu er en skæringsdato, så synes jeg godt, jeg må have lov til lige at jule bare en lille smule herinde.
1: Godt så.
0: Er du ikke med på den?
1: Altså, ja, jo, det er jeg. Det er jeg. Og jeg er klart altid med på at lave lidt. Men altså, er du seriøst allerede begyndt at gå og glæde dig til jul?
0: Nej, men jeg kan da godt, når jeg lige sådan bliver mindet om det. Nå, 3 måneder til juleaften, så glæder jeg mig. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og jeg ved, at der er nogen, der har det på samme måde
1: altså,
0: som mig.
1: Jeg elsker også jul. Jeg glæder mig også til jul, men jeg er bare ikke nået dertil, at jeg sådan kan mærke det inde i maven. Endnu. Altså, jeg synes jo, det er, nu var jeg med mine nevøer lige begyndt at pynte op til Halloween.
0: Ja.
1: Det skal lige overstås først, for det synes jeg faktisk også er hyggeligt.
0: Ja, nej, det kan hurtigt blive overstået for mit vedkommende. Nej, jeg er til jul, og derfor så laver vi på den her dag, hvor der er 3 måneder til juleaften, en lille julequiz, Amanda.
1: Ja.
0: Det er en musikquiz. Du får altså 1 sekund af en julesang. Ja. Jeg har hår i filten. Og så gætter du, hvad er det for en sang, der er tale om?
1: Ja, det må vi jo se, om jeg gør.
0: Ja, okay. Jamen, jeg har 3 med.
2: Nummer 1.
0: Du skal have den første her.
1: Ej, jeg kan ikke engang høre det.
0: Okay. Du får den en gang til, så.
1: Gå lige ned med underlægning.
0: Ja, men du kan godt få den en gang til. Kan du ikke det? Og ved du hvad? Jeg kan faktisk synge det her. Så okay. Kan du prøve.
1: Det er fra en julekalender. Jeg aner ikke, hvad det er for en. Nu er jeg nødt til at sige noget, ikke også?
0: Ja.
1: Jeg har nogle gange et lidt stramt forhold til julesange, fordi at jeg synes, man hører dem så meget, så jeg undgår dem lidt, men tilsyneladende så meget, at jeg nu ikke kan svare på din julequiz.
0: Nej, du...
1: Jeg ved det.
0: Nej, ved du hvad? Du... får den her.
1: Jamen, jeg sagde jo, det var fra en julekalender.
0: Ja, og det har du fuldstændig ret i.
1: Altså, jeg kender jo godt den her.
0: Det gør du nemlig, ja.
1: Det gør jeg. Og jeg kan også godt synge med på selv, men jeg kunne ikke... Altså, det er simpelthen introerne, vi skal høre. Det er starten, vi skal høre. Mm. Den var så stille, jeg kunne slet ikke høre lyden ordentligt.
0: Nej. Okay, jamen, okay. Ved du hvad? Lad os prøve at se, om det går bedre med...
2: Nummer 2.
0: Er du klar? Prøver.
3: Det skete i de dage...
1: Ja, i november engang, at de første kataloger satte hyggen i gang. Jul, det er cool.
0: Ja, da. Nemlig. MC Ejner. Okay. Jamen, den havde du jo fuldstændig.
1: Ja.
0: Vi tager...
1: Den kommer jeg faktisk lidt i julestemning af.
0: Ja, gør det. Jo. Okay, nu skal du lytte efter, fordi nu får du nummer 3. Don't cry. Ja.
1: Det er noget nyere.
0: Ja. Det er det. Kunne du høre, hvem det var? Det, hende kan du vist ret godt lide, tror jeg. Hvis jeg er sådan rigtig på den.
1: Ja. Ej, jeg kommer til at sparke mig selv, når du siger, hvem det er.
0: Jamen, det tror jeg, du gør, fordi det er altså den her. Som vi jo i hvert fald spiller på P4.
1: Jeg tror,
0: det er Sia med Snowman.
1: Ja, det er så. Men jeg kender ikke den her. Kender jeg den her?
0: Ja, det tror jeg, du gør. Ellers får du helt sikkert lov til at høre den, når der går.
1: Den kommer på min liste over julesange, som jeg ikke har hørt så mange gange, at jeg allerede er træt af dem. Fordi jeg tror faktisk ikke, jeg kender den her ret godt.
0: Nej. Jamen altså, jeg ved snart ikke, hvad vi skal gøre med dig, Amanda.
1: Med den måske skal vi have en anden form for julequiz, musik, træningslejr, inden vi når til december.
0: I hvert fald tak for at lytte med.
1: Det er mig, der takker.
0: Kan du høre, at vi er kommet væk fra julemusik her?
1: Ja, det kan
0: her?
1: Jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, og hvis man nu går og glæder sig til julemusikken sådan rigtig kommer på P4, så er reglerne jo sådan, at det gør de ikke før den 1. december eller første søndag i advent, hvad der indkommer først af de to.
0: Vi skal nok spare dig for det lidt endnu.
1: Det er mig, du mener.

0: Ja, vi lavede en julequiz. Vi lover, at vi holder tilbage med julemusikken lidt.
1: Altså, jeg var virkelig ringe til den der julequiz. Jeg synes også, du havde lavet den svær, Britt.
0: Havde jeg det?
1: Ja, det var lidt svært.
0: Måske er det, fordi jeg er sådan en julemusiksentusiast.
1: Jeg tror, du glemmer, at det ikke er alle, der er lige så juletosset som dig.
0: Her får du Benson Boone.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det var et stykke med Dominik Feig, vi fik her Mona Lisa. Og så tilbage til Danmark og Pil, dronning af månen.

0: Ja, hun er ekstremt god til at skrive sange, pil her med dronning af månen.
1: Der er ikke så lang tid til klokken bliver 10, og du skal have en radioavis. Efter det, så synes jeg da bare, at vi skal kaste bolden videre til vikarholdet på formiddag på 4'eren.
0: Ja, vi har venligst udlånt Mads Ågaard i Lisby, og vi får ham tilbage igen.
1: Ja, det gør vi, Amanda. Det gør vi. Ja. Han får til gengæld selskab af Sara Skovhave, som står ved mikrofonerne efter radioavisen, som kommer lige om et øjeblik.

0: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, det, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
1: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
0: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges. Men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyde med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: 4.
1: Mads, kan du huske dengang, man havde vikar i folkeskolen?
2: Ja, jeg kan sagtens huske det.
1: Altså, så skulle man spille rundbold og sådan noget,
2: ikke? Noget med rundbold, måske noget med nogle film. Eller som vi også tit fik at vide, ud og hoppe på hoppepude med jer.
1: Ja.
2: Nu skal I ikke være herinde med, I simpelthen er for meget krudt i røven.
1: Man skulle rigtig hygge sig, man skulle rigtig have det fedt, og det skal vi da også den her formiddag, fordi Louise og Mads, de er taget på seminar, og så er det også i stedet for Mads Aagaard Lisby og Sara Skovhave, der styrer biksen i dag og i morgen simpelthen. Og dengang,
2: vi er glad for at være her.
1: Ja, det er skønt at være her. Da man havde vikar i folkeskolen, så var der jo ikke rigtig nogen forventninger til en.
2: Nej.
1: Det synes jeg, der er til dig i dag, Mads.
2: Ja.
1: Fordi jeg ved, du også har lyttet lidt med den her uge, og altså den Mads, der normalt er her, han har jo sådan formået at lægge utrolig meget pres på dig de seneste dage, når han har fortalt, at vi kom.
3: Der kommer en Mads med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Det gode er ved, at Mads Lisby, han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer. Så det er super.
2: Ja, det er super. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Altså den normale Mads, eller hvad man skal sige, der normalt står her. Jamen, han er på en eller anden måde formået at lægge en eller anden kæmpe presbold over til mig i ugens løb. Forventningerne, de der sat derop efter.
1: Det gode er, at der slet ikke er nogen forventninger til mig.
2: Ja, du kan stå og hygge lidt derovre.
1: Jeg kan bare hygge mig. Jeg kan sige, at vi skal spille rundbold.
2: Lev op til den værdighed, Mads Dyrsted, han så pænt har lagt på mig. Man kan så sige, hvis jeg kluder helt i det i dag, så kan jeg jo bare være glad for, at vi får selskab af endnu en DR-vært i løbet af formiddagen. Det er Nola Gaardmand. Hun er jo simpelthen aktuel med programmet En barndom fuld af druk. Hun er vokset op med en mor, der var alkoholiker, og det skal vi tale mere om i løbet af den her formiddag.
1: Ja, og så er jeg også glad for, at Louise og Mads har jo efterladt en form for plan til os. Altså ugeplanen hænger over på væggen.
2: Den hænger lige der.
1: Og jeg kan se i dag, torsdag, Kasper skal se korpset.
2: Sådan, Kasper. Det skal jeg også.
1: Og så er der gift for første blik, afsnit 4. Jeg har hørt Louise og Mads sige, at de skal se det sammen på det seminar, de er på.
2: Ja, det skal jeg også se.
1: Jeg skal også se det.
2: Det torsdag, det er simpelthen en god tv-dag lige for tiden. Skal vi ikke bare sige, at det nok skal blive en rigtig god torsdag, Sara?
1: Jo.
2: Velkommen indenfor.

0: Self-Aware her fra Temper City i formiddag på 4'eren. Vi bruger jo en del af programmet i dag på at tale om det at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drikker. Og det er noget, som vi også sætter stort fokus på i DR her lige for tiden.
1: Ja, jeg så fjernsyn i går. Jeg så det første afsnit af det nye program, der hedder En barndom fuld af druk. Og jeg synes egentlig, at jeg blev ret rørt af at se det. Det er 8 voksne børn af alkoholikere, der går i gruppeterapi for at hjælpe hinanden. Og jeg synes simpelthen, det var både inspirerende og rørende, og sådan, det satte sig i mig første afsnit.
0: Ja, men jeg har også lige siddet og kigget ind i introen på programmet. Jeg kan godt se, at vi er inde og rører med noget dybde her. Mm. Og lidt senere, Sara, der får vi jo besøg af værten på programmet. Det er vores kollega Nola Gaardmand, der er journalist og vært her i DR. Hun havde en barndom, der var præget af, at hendes egen mor var alkoholiker, og jeg glæder mig personligt meget til at tale med hende om hendes historie, men også om det her tv-program, hvad det ligesom har givet hende.
1: Mm, det gør jeg virkelig også. Og vi kunne egentlig også godt tænke os at høre fra alle jer, der er med her til formiddag. Fordi det her, det er også en snak, der er ret god at tage sammen.
0: Bestemt.
1: Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak, så skriv det til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Vi vil gerne høre, hvordan var det? Hvordan lever du egentlig med det i dag? Har du gået i terapi eller på anden måde fået hjælp til at takle det?
0: Det kunne være nogle af samtalestarterne lige ind i det her emne. Vi vil rigtig gerne høre fra dig og fra jer, der lytter med os her på P4 den her formiddag. Tidligere på ugen, der har vi her i DR fortalt blandt andet, at hver tredje dansker altså har oplevet psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for alkohol og samfund. Og det kan for eksempel være sådan noget med, at man sover ekstremt dårligt, har svært ved at håndtere konflikter eller svært ved at passe et job, slet og ret. Det kan være mange forskellige ting, mange forskellige konsekvenser, der er ved at vokse op med et menneske, der er alkoholiker.
1: Hvordan har du taklet det? Det vil vi altså rigtig gerne høre om i en sms eller i taleboblen i DR Lyd. Er du vokset op i en familie, hvor en af dine forældre drak? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvordan lever du med det i dag?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Vi har jo spurgt jer, der lytter med her i formiddag på 4'eren, om alkohol og det at vokse op i et hjem med alkohol. Der er en, der skriver, at jeg er barn af en alkoholiker og har haft to stedfædre, som også drak. Kort fortalt over sms, så har det da haft konsekvenser, men det lærte mig også ikke selv at gå den vej. Jeg er barn af en alkoholiker.
1: Jeg tror, det er Michael, der har sendt den, som vi skal have med på en telefon lige om lidt. For der er også en, der skriver, jeg gav desværre mine børn en barndom med alkohol, men jeg er ædru på 21. år. Det er sejt gået, sådan, at du er kommet ud af det igen.
0: Det er virkelig godt gået, når man ved, hvor svært den slags jo kan være. Karina skriver, min mor drak. I dag har hun været død i cirka 30 år. Det gav mig fred og har betydet, at jeg sjældent drikker mere end et glas og maks 5 glas om måneden. Og aldrig foran mine børn. Jeg bryder mig slet ikke om, hvis en mand bliver fuld. Hvis min mand bliver fuld, undskyld. Det sker heldigvis sjældent.
1: Ja, man får et andet forhold til alkohol, kunne jeg forestille mig, når man er vokset op med det på den måde.
0: Så skal vi også sige god formiddag til dig, Michael.
2: Formiddag.
0: Du skrev jo den her sms, jeg lige indledte med at læse op af sig. Barn alkoholiker og også to stedfædre, som drak. Det har haft konsekvenser for dig, skriver du. Hvad har du lært?

0: stadig huske mig på, at lade være med alt det der druk, fordi det gavner ikke noget. Det, du har af problemer nu, det bliver værre på den anden side.
1: Nu havde vi lige en sms også fra Karina, der skrev, at hun egentlig også havde det svært, hvis for eksempel hendes mand blev fuld. Hvordan har du det, hvis du er sammen med andre, der drikker?
0: Jeg har det ikke svært ved det, men jeg holder mig sådan lidt på afstand. Medmindre det er den weekend, hvor jeg selv vælger at sige, nu går jeg i byen og drikker. Mm. Det ikke sker så tit. men ja, altså, jeg synes, fulde folk er dumme mange gange.
2: Der kan i hvert fald være meget frem og tilbage, og det kan blive noget meget klog snak, tror jeg også. Der er nogen, der kan være enige om, når der ryger lidt alkohol inden for Vesten. Michael, nu får vi
0: og
2: jo...
0: Og så har jeg så selv været bartender også i mellemtiden, så jo, man gør meget mærkeligt.
2: Du har set mange ting, kan jeg sådan set fornemme. Michael, ja. nu får vi jo Nola Gaardmand med på den anden side af 10:30, som er aktuel med det her nye program, en barndom fuld af druk. Hvad tænker du om, at der bliver sat fokus på det her? Fordi det er noget, rigtig mange danskere har tæt inde på livet på godt og ondt.
0: Jeg synes, det er rigtig godt. Forhåbentlig når det ud til en masse børn, som så kan række videre ud og sige, jeg har faktisk brug for hjælp til mine forældre, der drikker. Nu har jeg heldigvis en datter, som heller ikke kan fordrage druk. Det har hun sikkert for mig af. men jo, jeg håber virkelig, at der er mange børn, som lever i en familie med druk på den måde. At vi får den støtte, de har brug for.
1: Michael, vi
0: er jeg havde en mor, som var meget, gav mig meget kærlighed og var meget på at støtte og alt sådan noget der. Så det har nok været det, der ligesom har holdt mig oppe.
1: Mm. Michael, vi er rigtig glade for, at du også lige ville dele din historie med os og alle, der er samlet her den her formiddag.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Og tak for program. Tak, fordi du lytter med. Og tak for at melde ind til jer alle sammen. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Nola Gaardmand, der er aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
2: Og du kan jo altså stadigvæk melde dig på sms'en eller i taleboblen i DR Lyd. Altså, hvordan har din eller alkohol, en opvækst med alkohol præget dig og dit liv?

0: Cake by the Ocean hedder den her fra DNCE. Du lytter til formiddag på 4, og efter 10:30, der får vi jo fornemt besøg her i programmet, Sara.
1: Ja, det gør vi af Nola Gaardmand. Det skal handle om det nye program, En barndom fuld af druk, om det her med at vokse op med en forældre, der har problemer med alkohol. Men der er altså regionale nyheder på vej til dig først.
0: Det bliver lige efter den her En som dig, Rune Rask, Hampen, Vær med flere, som du får altså lige nu.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vestjylland har fået to nye ulverevirer. Det viser årets ulveoptælling fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Her fremgår det, at der i år er registreret 61 nye ulvevalpe fordelt på 11 kuld. De to nye revirer ligger i Estvad sydvest for Skive og Dejbjerg sydvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst 4 valpe i år. Og det bekymrer Charlotte Larsen fra Dejbjerg, særligt efter hændelsen i Oksbøl, hvor en ulv over tid kom tættere og tættere på mennesker, indtil den til sidst måtte skydes.
2: Hvad hvis der er flere af dem, som vil agere anderledes, end hvad vi nok forventer, en vild ulv vil gøre? Hvilken situation står vi så i som mennesker, når vi møder dem? Fordi altså, hvad har jeg egentlig af redskaber, når jeg går en tur i skoven med to små børn til at jage den væk?
1: I rapporten fra Aarhus Universitet, der fremgår det, at der fortsat er potentiale til, at bestanden kan vokse de kommende år. Og bestanden kommer til at vokse, vurderer Kent Olsen, som er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
1: Men Charlotte Larsen mener ikke, at der er plads til flere ulve i Jylland.
2: Det er et vildt dyr, som også mennesker faktisk er bange for. Eller det er der i hvert fald mange, der er. Og synes, de hører til i skovområder, der er store, som kan rumme dem. Og det mener jeg ikke, vi har her i Danmark.
1: Det ene af de to nye revirer, Estvad sydvest for Skive, ligger i præcis samme område, som den sidste ulv i Danmark blev skudt. Det skete ved Estvad gård i 1813. Vi får skydevejr og enkelte byer i dag, men i løbet af dagen der klarer det op med stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og jævn til hård vind fra nordvest.
4: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Never Gonna Give You Up hedder den her fra Rick Astley. Du lytter til P4 Morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 Morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis med, fordi jeg normalt sender P4 Morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Godmorgen. Og formiddag.
1: Og formiddag.
0: Nej, det var, du ved, godmorgen, Mads. Prøv at, vi har fokus på det med alkohol. Ja. Det er faktisk bare det, jeg vil frem til.
1: Mm.
0: Og det har vi, fordi det er et stort fokus i DR i de her dage, at vi skal have Nola Gaardmand, altså DR-værdig med lige om lidt. Hun er aktuelt med et nyt program, som tager fat i det her med at være et voksent barn af alkoholikere.
1: Ja, og vi har spurgt dig, om du er vokset op med en forældre, der var alkoholiker, og hvordan det så har påvirket dig. Christian skriver, jeg havde en far, der var alkoholiker, men også en mor, der holdt ham i meget kort snor. Så jeg oplevede kun min far fuld en enkelt gang som 6-årig. Det har ikke påvirket mig negativt, men det har givet mig en awareness over for mig selv i forhold til, at jeg nok også har den sygdom liggende latent. Derfor er jeg meget opmærksom på, hvor meget jeg drikker. Min far kunne ikke stoppe igen, når han startede, har jeg fået at vide. Den lyst kender jeg godt, og den holder jeg i meget kort snor selv. Så for mig er det ikke et problem. Jeg er barn af gamle forældre. Min far var fra 1922. Dengang i 50'erne fik man ugeløn. Min far var sammen med nogle venner, dem som husmøderne ringede til, når manden ikke kom hjem, men gik på druk. Så fandt min far hans gruppe manden og slæbte ham hjem til familien. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Min far døde i 2005 som 84-årig og var en god og stabil far for mig, skriver Christian Gravgaard fra Frederiksværk.
0: Hold op. Det var simpelthen lige livshistorien nærmest kogt ned til en sms.
1: Ja, og sikke en historie at få.
0: Line skriver, tusind tak for at sætte fokus på de senfølger, der er ved at have været og stadig er barn af en alkoholiker. Jeg blev senediagnostiseret med ADHD som 48-årig, og i psykolog- og psykiaterforløb blev det endnu mere tydeligt, hvor traumatiseret jeg er, fordi min far var og er alkoholiker. Jeg lærte at pynte på sandheden, kom med undskyldninger, blev mægler mellem mine forældre, tissede i bukserne, havde en kronisk knude i maven og fortalte først mine tætteste veninder om det her i gymnasiet. Der skete så mange ting, så de sorte pletter har glemt en masse i min hukommelse. Jeg startede en god karriere, er brændt ud og er nu på ressourceydelse. Jeg har heldigvis et netværk af ressourcestærke mennesker, men slås alligevel med ikke at kunne stole på mennesker og har også stadig svært ved at bede om hjælp.
1: Tusind tak for at være så ærlig, Line, og dele, hvad det har haft af konsekvenser for dig. Jeg er glad for at høre, at du har gode mennesker omkring dig.
0: Og det er jo den slags historier, vi snakker om og dyrker den her formiddag på P4, i anledning af, at der bliver sat rigtig meget fokus på det at leve med og omkring alkohol i de her dage i DR. Nu skal vi snakke med Nola Gaardmand, som er med os lige om lidt her i formiddag på 4'eren. Hun er aktuel med et helt nyt program, hvor hun altså taler med børn, voksne børn, vil jeg mærke, af alkoholikere.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag.
2: Ja, det her det er begyndelsen af tv-programserien En barndom fuld af druk, som netop nu har premiere på DR-TV. Det er sådan set dig, der taler her over vært på programmet, Nola Gaardmand. Velkommen her i Formiddag på 4'eren.
3: Tak skal du have.
4: Du er journalist, og folk kender dig måske særligt som vært på aftenshowet. Men vi skal jo tale om det nye tv-program lige om lidt. Først dykker vi dog lige ned i din egen historie, fordi du voksede op med en mor, der var alkoholiker. Og du siger i programmet om din barndom, at udad til, så var alt perfekt. Indeni var det, som om noget var i stykker. Prøv at sætte nogle flere ord på det her med, hvad var det, det gjorde ved lille Nola af mordrak?
3: Altså, i min barndom, det kunne jeg jo snakke længere om, men det betød sådan set allervigtigst, at det var uforudsigeligt, hvad jeg kom hjem til. Min mor er på mange måder en virkelig skøn og levende og charmerende og klog dame, men det, der sker med et alkoholmisbrug, er jo, at folk forandrer sig, ikke? På alle mulige forskellige måder, og når man er barn i det, så betyder det, at man sådan hele tiden er lidt i alarmberedskab i forhold til, hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg ligesom tilpasse mig det, jeg nu engang kommer hjem til? Så man kan sige, som barn betød det, at jeg, for nu at sige det som det er, havde det rigtig skidt.
4: Og det her, det har selvfølgelig sat store aftryk på dit liv. Da du var i slut 20'erne, der fik du nogle voldsomme angstanfald, og du begyndte at gå i en terapigruppe. Mm. Hvad var det for en tid, da angsten ramte dig?
3: Jamen, som jeg også lige siger her, i introen til programmet, det har altid været meget vigtigt for mig, at man ikke kunne se, der var noget i vejen. Altså både da jeg var barn, og da jeg blev, især da jeg blev ældre. Jeg skulle se godt ud, jeg skulle have gode venner, jeg skulle have et godt job, du ved. Alt sådan nogle lidt ydre ting betød rigtig meget for mig. Så jeg tror, hvis du spurgte nogen, der kendte mig dengang, ville de aldrig nogensinde gætte, at der var noget i vejen. Men jeg havde det bare rigtig svært. Jeg havde svært ved... Især nære relationer var svære for mig. Altså, det var svært at give mig hen, og jeg havde enormt meget sådan kontrol. Jeg tror ikke, jeg var specielt nem at være tæt på. Men så var det på et tidspunkt i mine 20'er, at det ligesom kammede over. Ikke? Altså, alle de følelser, jeg ligesom havde slukket for, da jeg var barn, de bullerede ligesom op i sådan nogle form for angstanfald, hvor jeg græd i meget lang tid, og ikke, altså, hvor man ikke kunne komme i kontakt med mig. Og du ved, jeg havde det som om, når jeg vågnede for de der, at jeg var sådan helt vildt skamfuld og... helt vildt bange for, hvad betød det her, hvor var min hjerne ligesom på vej hen. Altså det var en rigtig frygtelig tid, faktisk.
2: Hvad så i dag, Nola? Altså, fordi det her med at gå og i alle de her år opretholde en eller anden pæn facade ud af til, det skulle gerne se ud som om, det er bare kørt for dig, nævnte du lige for os. Mm. Det krakelerer på et tidspunkt. Hvad så i dag? Har du fundet en eller anden balance i det, eller er det en del af dig, du bærer med dig, så at sige?
3: Altså, jeg tror, det er en... der er en erkendelse i, at sådan, altså, jeg blev aldrig sådan... færdig med, og jeg vil jo altid have den baggrund, jeg har, men det er også derfor, det var så vigtigt for mig at lave det her program, fordi at lige præcis gruppeterapien, som jeg jo så begyndte at gå i der i min midt-slut 20'er, betød altså helt absurd meget. Jeg har meget svært ved at sætte ord på faktisk, hvor meget, altså i forhold til, hvor skidt jeg havde det på det tidspunkt, så er det noget, der fylder meget lidt i dag, vil jeg sige. Der er nogle ting, jeg altid skal være opmærksom på. Du ved, jeg kan meget hurtigt komme til at stadig have sådan lidt antennerne ude i forhold til stemninger og hvordan folk har det og alt sådan noget der. Men jeg har ligesom fået et sprog for både den smerte, jeg oplevede, men også fået en masse redskaber til at komme videre på sådan en kærlig måde.
4: Nola, vi er simpelthen så glade for, at du er med os. Så lige om lidt, der skal vi tale om tv-programmet En barndom fuld af druk.

0: Lille hus i Jylland hedder den her, fra Albert Heath og Darlin. Nola Gaardmand er stadig mere journalist og tv-vært, blandt andet på Aftenshowet har du sikkert set hende. Og så lige nu er så aktuel med tv-programmet En barndom fuld af druk.
1: Nola, i det her program, der samler I 8 mennesker, der er vokset op i familier, hvor enten far eller mor drak. Hvorfor var det lige det her sådan setup med at samles på den måde, programmet skulle bygges op omkring?
2: Jamen, det udsprang i virkeligheden af min egen sådan erfaring med det, at for mig var gruppeterapien, det her med at sidde sammen med andre, der har oplevet det samme, altså det var simpelthen nøglen til at få det bedre for mig, og det er ikke bare noget, jeg sidder her og lirer ud, det er der også masser af forskning, der viser, at det her med, det der jo tit sker i en barndom med misbrug, det er, at altså, om det er udtalt eller ikke udtalt, så lærer barnet ret hurtigt, det sådan havde det selv, at det her, det er en hemmelighed, ikke? Det er ikke noget, vi snakker med andre om, og derfor er der bare noget virkelig stærkt i at sidde sammen med andre i et rum, altså og ikke bare sige det højt til en person, men faktisk sige det til andre i plenum. Og så i særdeleshed det her med, nogle af de ting, man selv har svært ved at sætte ord på, dem kan man måske høre nogle andre, der sætter ord på, og på den måde ligesom spejle sig. Så der er sådan en helt vildt stærk healing i det, og det lige præcis det der helt magiske rum, som jeg synes, det er, det tænkte jeg, kan vide, om ikke man på en eller anden måde kan få lov til at invitere hele Danmark med ind i det.
1: Ja, du har jo selv gode erfaringer med det, så hvordan var det for dig med din baggrund at opleve de her menneskers reaktioner på at møde andre i samme situation?
2: Ej, men prøv at høre, det var så sindssygt rørende. Altså, det var helt vildt. Altså, jeg vil sige, den første dag, vi sad der, der var stemningen, altså man kunne have skåret igennem den. Altså, det var så sindssygt. Alle var så nervøse. Jeg var sindssygt nervøs. Altså, det er bare noget helt vildt intimt og intenst og rigtig smertefuldt at sidde der og vide, at nu skal jeg sætte ord på noget, som jeg har gemt langt, langt bort i måske flere årtier. Ikke? Så det var ekstremt rørende faktisk at se, hvor nervøse alle var, lige da vi kom ind, og hvor sindssygt hurtigt de gik fra at være fremmede til at være fortrolige. Der gik, jeg har lyst til at sige 10 minutter eller sådan noget. Altså, det var helt vildt at mærke den samhørighed, der var og stadig er i gruppen.
0: Og det er måske det der med i virkeligheden at sidde sammen med nogen, der har levet parallelle liv med hinanden et eller andet sted. Nola, uden at melde den sådan helt op, og så det bliver højt ravne og alt muligt andet, men er der lige frem en Nola før og efter det her tv-program, du har lavet?
2: Altså, jeg vil faktisk nærmere sige, at der er et Nola før og efter det at gå i gruppeterapi. Altså, det her var ligesom... Og det tror jeg, det vil være også for dem, der har gået i gruppen, eller det ved jeg, jeg taler jo stadig med dem, jeg var sammen med dem så sent som i går, altså der er et før og et efter, man får sat ord på, hvad det var, man oplevede i sin barndom. Der er et før og et efter, at man får et sprog for det og får hjælp til det. Og for mig personligt med det her program, der er klart også et før og et efter, der handler om, en ting er at bryde tabuet for sig selv, men også at gøre det på den her meget offentlige måde, hvor man ligesom inviterer alle ind i at bryde det her tabu. Det er der klart et før og efter for mig.
1: Og vi skal tale mere om, hvad det giver at dele erfaringer med andre i samme situation, efter vi har hørt lidt mere musik.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
3: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Everyday Life hedder den her fra Lasse, skriver Nola Gormand. Du er stadig med os. Du er journalist og tv-vært. Aktuel også med programserien En barndom fuld af druk, som jo lige har haft premiere på DRTV. Og som i øvrigt også er en del af en større satsning, vi har i DR, laver om det med at være pårørende til en alkoholiker.
1: Jeg blev selv ret rørt, da jeg så det her program i går. Det har jo kun været ude et døgns tid. Hvilke reaktioner har du fået?
2: Altså, jamen det har været virkelig, virkelig rørende. Jeg har fået en hel del henvendelser allerede fra folk, som skriver, du ved, nu får du altså lige min historie, og jeg har desværre ikke noget at svare, så hvis der er nogen, der lytter med, som jeg ikke har svaret, så beklager jeg. Men det er helt vildt rørende at se, og jeg ved også, jeg var sammen med gruppen i går, vi havde et lille watch party, hvor vi så det sammen, og jeg har lige i dette øjeblik faktisk fået en besked fra en af dem, som skriver, han er lige blevet stoppet på gaden af en, som siger, hun græd, da hun så det, hun var også selv vokset op med en alkoholisk mor. Så det betyder jo helt vildt meget for mig, og ikke mindst for gruppen, for det er også en stor del af deres motivation for at være med, kan man sige. Og så har jeg også hørt fra Alkohol og Samfund, at de faktisk allerede nu kan se, at der er kommet flere henvendelser. De siger, at telefonerne er glødende, og det er jo præcis det, jeg lidt havde håbet på.
0: Ja, fordi en ting er, at der kommer nogle umiddelbare reaktioner ind på et tv-program, som rører noget folk, men så er der en lidt længere bane, Nola. Altså, hvad håber du på at få ud af at gå ind og tage fat i et stærkt og følsomt emne, tabuiseret emne, som det også er?
2: Altså, jeg håber jo netop, fordi det er så tabuiseret, at tage lidt af det skide tabu ud af det. Altså, for nu at sige det, som det er. Altså, jeg tror, der... Ja, sådan havde jeg det selv, og der er rigtig mange andre voksne børn, som er vokset op i misbrugshjem, som skammer sig, ikke? Altså, som render rundt og har den der følelse af, at måske var det mig, der var noget galt med. Jeg kunne ikke få min mor til eller far til at holde op med at drikke. Jeg er bare sådan et menneske, der ikke kan finde ud af at være i forhold, eller ikke kan finde ud af XYZ, som jeg tror, vi alle sammen har haft. Og jeg kunne godt tænke mig at tage ligesom... lidt af skammen ud af det der og sige, nej. Altså, der er en grund til, at du reagerer sådan, som du gør. Det var nogle overlevelsesmekanismer, der gav mening, da du var barn. Dem er der ikke nogen grund til at slæve rundt på i dag. Så det er både det der med at få øje på, hvad er der for nogle konsekvenser, men allervigtigst er det at sige med store, store bogstaver, at der er ikke nogen grund til at have det sådan. Hvis man har lyst, og hvis man mærker det behov, så er der masser af hjælp at hente, og der er simpelthen ingen skam i at række ud efter hjælp. Og jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så er det noget nær det bedste, jeg har gjort i mit liv, og jeg håber virkelig, at der vil være flere, der også gør det samme.
1: Og Nola, nu sagde du lige, at du har fået masser af historier i din indbakke. Det har vi også i vores, og den dykker vi ned i sammen med dig efter Radioavisen.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven, det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymret over, siger han.
2: Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde, men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14 til 18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dag på 4'eren.
1: Og i dag er det med Mads Aagaard Lisby og Sarah Skovhave. Og jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi har fået et comeback til programmet, Mads.
2: Ja, altså al den stund, at vi jo begge to kan sige tjek til at have stået og sendt formiddag på 4'eren før. Altså når vi lige har nappet en hånd med og været udlånt, jamen så er det vel et eller andet form for comeback.
1: Ja, det synes jeg også godt, vi kan sige, mens Louise og Mads, de er på seminar. Og vi er altså vilde med comebacks her i programmet.
2: Oh yes.
1: Så senere i dag, der giver vi en af jer, der er samlet lige nu her på P4, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
2: Ja, du skal bare skrive en sms til os på 1212 eller en besked til os i DR Lyd nu, hvis du kan mærke, at det lige præcis er dig, der trænger til et comeback af forskellige art. Du bestemmer helt selv, hvorfor du fortjener det. Jo, det kan jo være alt mellem himmel og jord. Så vil bilen ikke starte i morges? Kom du ikke med bussen, som du havde planlagt? Har du sovet elendigt? Har din hundevalp raseret i hytten? Hvad som helst kan sådan set være kandidat til comeback.
1: Alle grunde kan være lige gode i den her sammenhæng. Send os en besked på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Og vi har også stadig dig med, Nola Gaardmand, journalist og vært. Trænger du egentlig til et comeback?
3: Ved du hvad? Det gør jeg. Altså, og det minder mig lidt om det, du fortæller. Jeg har lige fået en kattekilling for første gang i mit liv. Men min dreng har pladet mig i, jeg ved ikke, hvor mange år.
2: Nu
3: har
2: vi fået den her kattekilling.
3: Nu gav vi efter, og jeg elsker den kat. Altså, som om det var mit barn til gengæld. Så han begyndte at opføre sig som et barn om natten. Han har holdt mig vågen mere eller mindre hele natten. Altså,
1: nej!
3: Han har begyndt sådan at... du ved, blive legesyg omkring klokken 3 om natten, og sådan nappe mine fødder. Og kender I det? Jeg opdagede ikke, at det var det. Jeg har bare sådan sovet rigtig dårligt, og til sidst, efter en time eller sådan noget, hvor jeg var sådan, hvorfor sover jeg? Og så gik der for mig, gud, det er kuku! Kuku lægger under dynen, og vidder, de bare sådan napper lidt til min tæer, så jeg ikke kan sove. Til sidst måtte jeg køle ham ud og smide ham ind i stuen. Og så sad det så krasset på døren. Yeah!
2: Ja,
3: så jeg
2: så
3: måtte give
2: lidt
3: efter. Ja, altså, så jeg har brug for et comeback i nat, hvor jeg får lov at sove.
1: Vi håber, at du får lov til at sove i nat, uden en kattekilling, der forstyrrer. Og så er vi altså klar med comeback-quiz senere den her time. Det er ligesom formiddag på 4'ernes måde at sige, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance.
2: Ja, vi glæder os til at få din besked, enten på sms'en eller i taleboblen. Det er lyd om hvorfor netop du skal være dagens quiz-deltager. Velkommen indenfor her i Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: Animal her fra Cat's Eye. Vi har jo bedt jer skrive ind, hvis I er vokset op i en familie, hvor en eller flere af de voksne var alkoholikere. Og vi har stadigvæk besøg af dig, Nola Gaardmand, journalist og vært her i DR, og lige nu aktuelt med programmet En barndom fuld af druk.
1: Og lad os dykke lidt ned i indbakken. Der er T, der skriver, jeg er vokset op i en familie, der udad til så ud til at være den perfekte familie. Det var en facade. En facade, min mor arbejdede hårdt på at opretholde, på trods af, at min far drak massivt i perioder. Det gav en voldsom usikkerhed og et falsk hjem at vokse op i. Jeg knus elsker min far, og har med tiden lært at sætte mine egne grænser og holde dem over for mig. Jeg har altid følt, jeg skulle redde ham og min mor, men det er ikke mit ansvar. Jeg har cyklet rundt om natten og let efter min far, når han gik fuld hjemmefra. Jeg er opvokset med ventesorgen, for jeg troede, han ville dø af det. Han drikker ikke mere efter flere behandlingsforløb, og jeg er så stolt af ham, men jeg er stadig nervøs for, han falder i. Kender du det her, Nola?
2: Ej, men prøv at høre, det her, det kunne have været, på en eller anden måde, det mest, genkendelige, det minder om alle de historier, der er, både i gruppen og som jeg hører om i det hele taget. Jeg synes, det er meget rørende på en eller anden måde at høre den der kærlighed, der jo også er. Altså, det er jo det, der er så hamrende smertefuldt ved det, at der er jo ikke nogen, der ikke elsker deres forældre. Det er jo netop fordi, at der er så stor kærlighed, at det er så smertefuldt. Men også den der utryghed og uforudsigelighed, der jo stadig er. Ikke? Altså, det er jo sindssygt dejligt for vedkommende, der skriver ind her, at hendes far holdt op med at drikke, men det fjerner jo ikke den utryghed, som jo ligger rigtig dybt i en.
0: Nej, der er også, jeg bider også mærke det der med, at der bliver taget et stort ansvar allerede fra en tidlig alder. Det er faktisk også noget af det, Tove fra Rødovre er inde på i den sms, hun har skrevet her. Som voksen af en far, der var kvartalsdreng, og blev jeg som storesøster hurtigt børnevoksen og tog ansvaret. Jeg er lidt følelseskold og lidt en kontrolfreak og scanner lynhurtigt altid ubevidst et lokale eller ude i byen for dårlig stemning. Jeg opfanger lynhurtigt, at der er ved at opstå slagsmål eller dårlig stemning. Jeg drikker selv meget sjældent, og jeg hader lugten af øl. Nola, hvordan har du det selv med alkohol?
2: Jeg kan totalt genkende det, som Tove skriver her. Altså, især det der med de der antenner, ikke? Altså, man kalder jo faktisk sådan nogle som også sådan nogle antennebørn, ikke? Fordi man jo netop, som jeg også beskrev tidligere, altså i vores barndomshjem, ligesom har været så vant til at skulle scanne rummet, ikke? Hvad er det, jeg kommer hjem til? Hvordan skal jeg forberede mig på den eventuelle utryghed, der er? Også selvom den ikke er der, så er man stadig på arbejde, ikke? Jeg er totalt allergisk over for sådan meget fulde mennesker. Lige den del, den kommer jeg mig simpelthen aldrig over. Altså, det bliver jeg aldrig tryg ved. Og det synes jeg egentlig heller ikke, der er noget i vejen med. Meget har jeg arbejdet med, men lige den del af min personlighed, den er sådan set meget glad for, fordi det er ikke rart at være sammen med mennesker, der er meget fulde. Så det kan jeg sagtens forstå, at Tove også har.
1: Tusind tak til alle jer, der har ville dele jeres historie med os. Og Nola bliver heldigvis hængende. Vi snakker videre om lidt.

0: When Doves Cry, Half a Prince and The Revolution.
1: Og mens vi har besøg af Nola, så sker der altså også ting på nyhedsfronten. For lige nu, der er Forsvarets Efterretningstjeneste i gang med at holde et pressemøde, der handler om vurderingen af truslen fra Rusland. Og der er altså, der bliver tegnet et alvorligt billede af truslerne mod Danmark og Europa. Ikke set værre siden den kolde krig, bliver der sagt på det her pressemøde. Du kan følge med på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang, og på DRTV.
0: Ja, jeg står lige her og kigger på livebilleder af netop pressemødet. Som sagt, altså lige nu på DR.dk kan du holde dig opdateret på den her situation, som kaldes alvorlig.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Sidestik hedder den her, den nye altså fra Erika Jane.
1: Nola Gorman, det har simpelthen været så skønt at have besøg af dig i dag og få sat fokus på det her med at vokse op med en mor eller far, der er alkoholiker. Og inden vi slipper dig, så kunne vi altså også godt tænke os at få et godt råd.
0: Ja, fordi det er jo ikke alle, Nola, der synes, det nødvendigvis er nemt at tage fat på den her snak om alkohol og alkoholisme og de gener, der følger med. Det er sårbart, det her, der har du også været inde på i løbet af formiddagen her. Så hvad er dit bedste råd i virkeligheden, hvis man nu kender en, for eksempel en i familien, der drikker lidt for meget, eller bare gerne vil have taget hul på den her svære snak?
2: Åh, altså...

0: slemt det, altså hvor slemme konsekvenser det har haft, og hvor stort behov man føler for hjælp i dag. Men jeg vil sige, helt overordnet, der synes jeg, altså der er min opfordring at prøve at være nysgerrig på sig selv i det her. Altså prøve at være nysgerrig på, gad vide, om det har haft nogle konsekvenser for mig. Og der er masser og masser af hjælp at få. Der er masser af viden. Altså man kan jo se i vores program, der er Peter Qvortrup Geisling har lige lavet 4 fremragende serieepisoder, Lægens Bord, som netop handler om både det at drikke og være pårørende til det at drikke. Der er Alkohol og Samfund, der er Alkolinjen. Jeg vil virkelig opfordre til at prøve at acceptere, at det er svært at snakke om, og det er hårdt, og også gøre det i sit eget tempo, men bare sådan måske starte i det små, altså starte med at læse lidt om det, høre en podcast-hister her, altså, og hvis man så har mod på det, så endelig række ud, altså der er masser af steder, man kan række ud, også anonymt, og i virkeligheden måske bare lige starte med at spejle, er det her et problem? Jeg oplever det som et problem, men man kan være rigtig usikker på, om det overhovedet er det, og det kan være et sted at starte.
1: Det er et virkelig godt råd, det der med at måske starte lidt i det små, for det kan jo virke uoverskueligt at skulle tage den på sig, eller konfrontere en, som er langt ude måske, og måske også utilnærmelig i forhold til det her med alkohol, og som ikke selv har erkendt et problem. Så det er i virkeligheden det. Start i det små.
0: Det tror jeg. Altså, og i forhold til de der, altså, hvis man har en forældre, eller en bror, eller en mand, eller whatever, der man oplever, drikker for meget, så tror jeg også, altså, man skal hellere sige det en gang for meget, en gang for lidt. Altså, og man behøver jo ikke sige, du er alkoholiker. Man kan bare sige, jeg oplever det som et problem, når du drikker. Altså, man kan ligesom blive på sin egen banehalvdel. Og det er jo slet ikke det samme som, at vedkommende så ligesom bare siger, nå for søren, og så hold op med at drikke. Men hvis det betyder noget for dig, så synes jeg, det er okay, at man ligesom står ved, det er sådan her, jeg har det.
2: Nola Gaardmand, tusind tak for besøget her i formiddag på 4'eren.
0: Det er så meget mig, der takker.
1: Og så lad os også lige få med jer, at du kan finde første afsnit af En barndom fuld af druk. Det ligger altså lige nu på DRTV. Nola, stor fornøjelse at have dig med.
0: Tak.
1: Nu skal vi høre Ariana Grande.

0: Det var Ariana Grande med hendes seneste single.
1: Lige om lidt, der er der nyheder fra dit P4-distrikt.
0: Det er der nemlig. Klokken nærmer sig 11:30. Lad os høre Windy her fra Scarlet Pleasure. Og så er der jo den store comeback-quiz på den anden side.
1: Vi glæder os.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Vestjylland har fået to nye ulveterritorier. Det viser årets ulveoptælling fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Her fremgår det, at der i år er registreret 61 nye ulvevalpe fordelt på 11 kuld. De to nye revirer ligger i Estvad sydvest for Skive og Dejbjerg nordvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst 4 valpe i år. I rapporten fra Aarhus Universitet fremgår det, at der fortsat er potentiale til, at bestanden kan vokse de kommende år. Der er dele af Jylland, som vurderes egnet for ulve, hvor ulve endnu ikke yngler. For eksempel Djursland og Thy står der. Det ene af de to nye revirer, Estvad, sydvest for Skive, ligger i øvrigt præcis de samme område, som den sidste ulv i Danmark blev skudt. Det skete ved Estvadgård i 1813. Vorupør får nu penge til kystsikring. Thisted Kommune har afsat 25 millioner kroner til kystsikring på kommunebudgettet for næste år. En af dem, der glæder sig allermest over hjælpen, er Jens Andersen. Han bor i et af de huse, der ligger allertættest på kysten i Vorupør, og fra hans stuevindue ser han mod en lurende katastrofe for lokalsamfundet, hvis ikke der snart bliver sat ind.
2: Det, der nok vil starte med at ske, det er jo, at den forbindelse, vi har op til kystvejen hen fra midtbyen af Havblink, den vil jo nok ryge i vandet. Og senere vil det jo måske tage noget mere. Det ved vi jo ikke rigtigt.
1: De 25 millioner kroner, som Thisted Kommune sender mod Vorupør, skal bruges til sandfodring og en høfde, der skal bremse Vesterhavets indhug i klitterne. Men det er ikke nok, mener Jens Andersen. Han håber, at der også fremover sættes penge af til kystsikring i byen.
2: Laver man sådan en sandfodring sammen med en ny høfde for at kystsikre, så tænker jeg da, at det skal jo lige holdes løbende.
1: Og så en vejrudsigt, skyde og enkelte byer, men det klarer op med stedvis lidt eller nogen sol i eftermiddag. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og jævn til hård vind fra nordvest. Langs vestkysten stedvis kuling til hård kuling. Vinden aftager dog i løbet af dagen.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ja, for er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det jo sådan helt generelt set comeback. Så derfor giver vi nu alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den her formiddag, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
4: Så skriv til os nu på sms eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du kan mærke, at du simpelthen trænger til et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor du fortjener det, men du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag. For det her, det er jo vores måde her på formiddagen for at sige, at alle fortjener en ny chance, og du fortjener altså en ny chance. Så quizzen er åben for alle.
3: Bare lige for at få folk med her. I sidste uge, der ringer Tony ind fra Hillerød. Han ringer ind til Mads og Louise, som jo normalt bestyrer Bixen her i formiddag på 4'eren. Og Tony, du kan lige prøve at høre her, for han har altså været uheldig af flere omgange.
5: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien, og så fik jeg trykket nogle ribbenen.
3: Nej!
5: Og det lider jeg stadigvæk under.
6: Men det gør også ondt.
7: Og det kan vare forfærdeligt længe.
5: Ja, og ugen efter... Præcis, fik jeg skåret mig i tommefingeren, fik skåret en scene over.
6: Nej!
5: Så det nu står det til en operation i dag.
6: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
5: Yeah, her klokken 3:30.
7: Ej!
3: Altså, sikkert noget, Tony.
4: Så uheldigt!
3: Jeg håber, at Tony strøg lige ud af operationsstuen og kom godt tilbage til hægterne igen med raketfart og det hele, fordi han fik jo selvfølgelig et gedigent comeback her i programmet i sidste uge. Det kan du også få om et øjeblik, hvis du altså lige skriver til os først på sms'en, som er åben nu. 1212 er nummer. Begynd lige med at skrive på 4. Eller meld ind til os i DR Lyd og fortæl, hvorfor du har brug for et comeback.
4: Det kan jo være, at du har spildt kaffe ud over dig selv på arbejdet, eller ud over en anden. Det er endnu værre næsten. Det kan også være, at din kælder er oversvømmet af kloakvand. Måske er der lus i børnehaven, og så er de også lige kommet hjem til dig. Ja. Og det kan jo også være, at du ligesom Tony er udmændsskade på en eller anden måde, og ikke kan præstere på topniveau, hverken på dit arbejde eller i fodboldklubben.
3: Jamen altså, meld lige ind til jer, så har vi forberedt en quiz, der helt sikkert får dig tilbage med et stort comeback den her torsdag. Det er nu, du skriver til os 1212 er nummeret på 4 mellemrum dit bud, eller fang os via taleboblen inde i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Yeah. Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så er du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig hver dag. Hold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er kampbar.
2: Det er kvalitetsstemmel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.

0: i Nations League i aften?
1: Jamen altså, jeg synes, jeg har hørt et eller andet i radioen om, at det var Norge.
0: Sådan, det er nemlig Norge.
2: Sådan,
0: hallo.
2: René.
0: Hallo.
2: Vildt René. God start.
0: Ja, tilbage på tavlen. 60 er ikke så slemt alligevel. Kom så, René.
1: Så stopper vi bare der.
2: Vi har en mere. Diplomatiet har også fået comeback i den her uge, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump underskrev en sikkerhedsaftale. Det gjorde de i en kæmpe amerikansk by, der blandt andet er kendt for Frihedsgudinden og Central Park. Men hvilken by er det?

0: Du siger november.
1: Ja, eller er det, altså, vi skal hen omkring jul.
2: Det kunne den 21. december, for eksempel, eller...
1: Det kunne det være, jo.
2: Det kunne være, det var det, der var det rigtige svar ved. Ja. Vi ved det ikke.
0: Jamen, jeg tror, det er den 21. december.
1: Og du låser den der?
0: Ja.
1: René, det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan!
1: Du er så meget tilbage.
0: Så det er jo ikke så slemt at blive 60 alligevel, jo.
2: Nej. Ved du hvad? De bedste år venter stadig forude med den her start på 60'er, det tror jeg. Det kan kun blive godt herfra.
0: Ja, men det jeg kan næsten ikke få hænderne ned, jo.
2: Det er godt. Det kan vi heller ikke. Stort tillykke med dit comeback, René. Vi sender en mulepose til dig, og så håber vi, du får det fremragende. Men du kan jo ikke andet nu.
0: Nej, det var det. Altså, mit comeback, det kunne jo selvfølgelig have været, at jeg kom tilbage til 50'erne. Det havde jo selvfølgelig været det allerstørste.
2: Vi kan ikke trylle, René. Det er meget bedre at være i 60'erne, tror vi.
1: Du føler dig for en stund som 59 år igen. René, have en skøn torsdag. Ja. Og
0: jo,
1: tillykke
0: tak,
1: med comebacket.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback.

0: Ironic hedder den her fra Alanis Morissette.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
0: Nå, der var lige en, anden lyd, der sneg sig ind i systemet. Sådan er det at være vikar på det her
3: program. Ja, det er jo med Mads Aagaard Lisby og Sarah Skovhave i dag. Men vi skal selvfølgelig slutte programmet med det her fællesmøde. Og der er vist noget, vi er nødt til at starte med at undskylde for at adressere, Mads.
0: Jamen, vi har lige fået enormt mange mennesker ind i studiet, der siger, at der er problemer. Der er teknisk uheld. Der er et eller andet. Der er i hvert fald nogen, der har bemærket, at vi kortvarigt lige har været ude af noget sender.
3: Ja, I gik muligvis glip af, at vores lytter René fik et gedigent godt comeback. Han svarede rigtigt på alle tre spørgsmål i den quiz, vi havde.
0: Det var forrygende.
3: Fremragende dag. I fik noget musik imens, noget nødmusik, men
0: jeg kan sige, at René, som fyldte 60 i sidste uge, han får en stund følelse som 59 igen. Han var lidt ramt over det der med at være hoppet ind i 60'erne. Men skal vi ikke parkere det og håbe på, at vi går klart og tydeligt igennem æderen igen?
3: Jo, fordi i dag der har vi jo snakket om at vokse op i en familie, hvor en af de voksne drak meget alkohol. Og indbakken, den har altså været rødglødende med historier. Tusind tak, fordi,
0: tak for det.
3: En af dem, der skrev ind, det var Michael Elund.
0: Jeg voksede op med en mor og en stedfar, skriver han, der drak som huller i jorden. Det kom desværre til at sidde i mig, så jeg drak også utrolig meget. Det startede med at koste mit ægteskab, senere flere af mine venner, og da jeg mistede mine kørekort, ramte jeg bunden. Nu får jeg frivillig antabus 2 gange om ugen og har fået mit kørekort B tilbage samt buskørekort tilbage. Jeg har også vendt tilbage til mit elskede arbejde som handicap og turistchauffør.
3: Hvor er det godt at høre, Michael, at du er kommet tilbage igen. Og som sagt, tak for alle jeres beskeder. Hvis du eller en, du kender, har et problem med alkohol, så kan du anonymt og gratis kontakte anonyme alkoholikere, og det kan du på telefon 70 10 12 24 alle dage fra 8 til 24 eller på en mail anonyme alkoholikere.
0: Lige præcis. Og så, som vi også lige var inde på, så har vi jo været de glade vikarer for Louise og Mads i dag. Og vi har startet med at få en ret fed besked til dig, Sara. Den kommer fra Pia, som skriver, ej, hej Sara. Velkommen på Landsdækkende Radio. Nu kan hele formiddag på 4'eren jo nyde dit skønne humør. God vikardage, eller god vikardage til jer.
3: Ja, Pia er fast lytter på P4 Trekanten. Tak, Pia.
0: Som
3: det er dejligt,
0: sender på
3: du
0: i det
3: også er med her. Det har da været fedt at være vikar. Jeg er lidt ærgerlig over, at der lige var noget udfald, men det var ikke vores skyld, vel?
0: Nej, hvad kan man... Altså, tekniske uheld sker vel, når der er sådan noget digitale systemer i spil. Sådan er det bare en gang imellem. Sara, vi er jo også vikar igen i morgen, hvor vi skal snakke om herrelandsholdet. De skal spille mod Norge i aften. Vi skal vente der med, hvordan vi kommer til at holde af og elske landsholdet igen. For jeg har jo godt bemærket det der med, at der
3: Ja, min forelskelse, den er altså også... den er ikke så stærk, som den har været.
0: Ja, og så bliver det jo også bare i sig selv meget spændende at se, om at drengene efter lang tids pause fra landsholdsfodbolden kan holde Erling Haaland og de andre gæve gutter fra Norge i skak.
3: Jamen, vi følger op på det hele i morgen, hvor vi altså er klar igen i din radio. Jeg er sulten nu, Mads.
0: Ja, så vi må hellere... Er det ikke nu, de plejer at have sådan et frokostdong?
3: Jo, det
0: vi
3: tror jeg.
0: Den. Skal vi ikke bare sige tak for i dag? Vi lyttes ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Kors siger, at det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen, og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket, Europa skal stå mere på egne ben. Og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu, og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting? Eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt, det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksom på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer til de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Jo, her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu at have fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
4: Lød det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
4: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Og det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
4: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden. Og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære at færdes i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ud her?
9: Nej, for jeg har en snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har en snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så seks, så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
11: Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
12: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refsgaard og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
13: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
14: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du ser.
13: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
14: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
13: Tina har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
14: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
13: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
14: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også en elev, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn.
15: 9. sæt, hør lige, der er lige 3.
13: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
14: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
16: Tak for i dag.
14: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Huluf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
11: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen, og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
17: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis en kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refsgaard og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
18: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejr.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. P4. Du

0: selvom det kun er torsdag ved middagstid, så går det altså også fint at lytte til en sang, der handler om Saturday Night Raven. Lanay var det, vi hørte.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ellers er det i dag især den nye danske musik, der sådan lidt har vores opmærksomhed. Jeg kan byde på en pæn lille stribe forpremiere, nemlig for eksempel lige straks en ny single fra Liga. Der er også nyt fra bandet Fräulein på vej. Gruppen Babies kan præsentere en ny sang for os. Og så hen imod slutningen af programmet, helt nyt singlespil fra Louis Henderson. Ugens album, det skal vi selvfølgelig også høre en sidste sang fra. Det er Barcelonas nye spil. Der er ugens album, og ugens hit-tip er med Kia for Lune, og den sang får du selvfølgelig også endnu en gang her i dagens udgave af programmet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: som om de aldrig har kendt hinanden. Betød jeg da ingenting er titlen på sangen. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har de allieret sig med sangeren Lunaj, som de lige gav lært at kende, da de mødte hende backstage på et tidspunkt til en af deres koncerter. Så der sagde de lige hej til hende. Lidt som de også gør til os her.
1: Hej hej, vi er Liga.
2: Lige præcis. Og det du skal høre lige om lidt, det er altså vores nye single, Betød jeg da ingenting. Og den er vi bare helt op at køre over. Den har ligget alt for længe i gemmeren. Nu er den endelig ude. Og tænk, at den får en forpremiere her på B4. Der er smæk på, det er en ulykkelig kærlighedssang, men vi har sørget for, at man selvfølgelig også kan danse til den. Så tag godt imod den, og så have en rigtig fed dag.

Sådan lyder altså den nye single fra Liga, var det her, og de var jo sammen med Lunaj. Så betød jeg da ingenting, en sang, der er ude i morgen. Der er regionale nyheder her på B4 lige straks om 3 minutter, når klokken bliver 12:30, og frem til det med tidligere hit-tilferieprogrammet fra LA Duay.

0: af i dag, som sagt, sang var Playboy, og med den nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Christian Rabjerg Madsen vil indføre jagt på ulven. Sådan lyder meldingen fra den socialdemokratiske natur- og dyrevelfærdsminister på dagen, hvor nye ulvetal afslører en kraftig stigning i ulvebestanden i Jylland. I årets ulvetælling fra Aarhus Universitet estimeres det, at der nu er 11 ulveflokke, som har født 61 hvalpe i år. Det bringer bestanden i Jylland op på 77 ulve. Og det er så mange, at ministeriet nu er ved at gøre forberedelser til at indføre jagt på ulven allerede fra næste år, siger Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden. Så det vil vi enormt gerne.
2: Men for at vi i Danmark kan indføre kvoter på ulvejagt, så kræver det, at der er så mange dyr, at arten kan få det, der hedder gunstig bevaringsstatus. Og det betyder, at arten har det så godt, at den kan overleve på lang sigt.
3: De tal, vi har nu, er cirka-tal. Nu skal vi have præcis individtal, og når vi har det, så er det grundlaget for, at vi kan få erklæret den i en gunstig bevarelsesstatus. Og når vi kan det, så kan vi indføre jagt på ulven.
2: Bor du i et mindre samfund i Region Midtjylland, så skal du forberede dig på, at de lokale busser i fremtiden er uden chauffør. Regionen har taget endnu et skridt mod at indføre førerløse busser og har tilsluttet sig en fælles europæisk ambition om selvkørende mobilitet. Samtidig leder regionen efter mindre byer og lokalområder, hvor der kunne være økonomi i at køre små busser uden chauffør. Busserne kan så fragte passagerer til den nærmeste togstation. Vi skal selvfølgelig ikke have selvkørende busser, bare fordi teknologien findes. Det interessante er, om vi kan bruge den til at give passagererne flere afgange og bedre forbindelser, siger Per Møller Jensen, der er formand for regionens udvalg for regional udvikling. Og torsdagen svær at skyde med enkelte byer, men her i løbet af dagen klarer det op, og vi får lidt sol. Og så får vi temperatur mellem 14 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Radio 4 på en torsdag her 12:35. Hvem er det, der græder nu? Lød spørgsmålet fra Bergman. Der er altså ingen grund til tårer, for der er flere rigtig gode sange på vej her i dagens program. I er altså en halvanden times tid endnu. For eksempel nyudspil fra Fräulein, fra Babies og fra Louis Henderson kan jeg byde på. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album, der kommer fra Barcelona. Så velkommen tilbage til P4 Play.

0: Dance Like No One's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo i den her uge, det nye udspil fra Barcelona, vi gør en lille smule ekstra ud af. Eftersom det er ugens album, Tag Min Hånd, så slipper vi artiklen på det, og er det femte udspil fra duen, som består af de to musikere, vi ender gennem nu 10 år. Rod Aslak og Rasmus Theodor, der lærte at kende hinanden på den efterskole, de begge to gik på. Vi lytter jo selvfølgelig til en sang fra albummet hver dag, og vi har fået fyrene til sådan lidt på skift og fortælle en lille smule om sangene. I dag der er det således Rasmus, der får fornøjelsen, og ja, så er vi jo lidt spændte på, hvilken sang vi skal høre i dag.
2: I dag der skal vi høre sangen Fast Greb, som jeg både synes er en sang, der er lige dele lejende og lige dele eftertænksom i udtrykket. Jeg synes, den er lejende i opbygningen og i nogle af alle de her sådan sfæriske lyde, vi har fået ind i produktionen. Og så synes jeg, den er eftertænksom, i særdeleshed grundet den tekst, som min kompagnon Rod har skrevet, som jeg synes er enormt ærlig, og som stadig ligesom efterlader mig med en klump i halsen, når jeg hører den.

spændende elektroniske toner var der her fra, som sagt, Barcelona. Fast greb var sangen, vi hørte i dag fra ugens album, der er så nyudspillet af min hånd, så slipper vi. Og så kryd i selskab med TV2 på Ved du at danse med mig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Af nyt fra Frøjlein-bandet, bestået af musikerne Anna, Emil og Jeppe, der mødte hinanden i Odense for efterhånden 10 år siden, og som har haft gang i sangskrivningen nærmest lige siden. Og en af de sange, der kom frem for 4 år siden, det var jo Hvad vil du have? Deres debutsingle, som vi lige fik en bid af, som også gav dem deres allerførste hit. I den her tid, der er de i bandet i fuld gang med at få deres andet album på plads, og det er en forløber for det, vi skal lytte til nu, en sang, der udkommer i morgen, og hvor det handler om troen på den ægte kærlighed med i en tid med tårnhøje skilsmisseprocenter og global uro, der opfordrer bandet til at holde fast i håbet. Sangen den hedder Kan man det? Som en lille slags introduktion til sangen, der har de i Frøjlein sendt os en hilsen direkte fra øvelokalet, hvor det lyder til, at de rigtig forstår at hygge sig.
1: Det er det sådan en sang, som lige kan løfte efteråret. Bare lige sådan et lille nyk om.
2: Disco, yeah!
1: Disco, en sang til alle dem, som har lyst til at købe en diskokugle og hænge den op og måske lige svinge hofterne en lille bitte smule og tro bare...
3: Amen!
1: Tro på, at solen den skinner lidt inde bag ved alle de der efterårsskyer og alt den regn, der falder ned. Og kærligheden den faktisk godt kan lade sig gøre. Selvom skilsmisseraten den er på 45%.
4: God fornøjelse.

Værsgo, lidt spritnye toner fra bandet Frøjlejt, var det altså, vi fik her deres nye single, der hedder Kan Man. Det er en single, der er ude i morgen, som jo er en forsmag, som er nævnt på et album, de også har på vej. Jeg har flere nye danske sange på vej i næste time her i P4 Play fra Babies og fra Louis Henderson og lige nu Miley Cyrus frem til kl. 1.

0: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
0: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
4: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
5: Kom det der!
6: Vi satser på en sejr, selvfølgelig gør vi det. Det er det, vi er her for, at vi skal sejre hjem.
7: Vi er danskerne! Vi er danskerne!
8: Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
0: Ja, og kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så max 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Tak skal du have, Rune.
10: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med højt humør. Vi kom i gang med den her time af programmet, hvor man siger Role Model, var det, og High Hopes 3000. Så dermed velkommen til Bailey senere i timen, som tidligere lovede jo altså nye spil fra Babies og Louis Henderson. Der er også ugens hit-tip på vej med Key og Falula. Hit-depotet bliver dog heller ikke snydt for i dag. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, vi bliver op i en for Nick & Jay, som ugens danske musiknavn i P4.

0: Rigtig fine toner fra bandet Lowly var det her sang, der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det jo Nick og Jay, vi skal til igen, da vi jo lytter lidt ekstra meget til den her uge med sangene fra deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og i morgen vil det album jo altså have 20 års jubilæum. Det var et album, der var spækket med hits. Vi har allerede hørt en del af dem her i ugens løb. Boing, I Love You, Når et lys slukkes, og det bliver over i den følelsesladede afdeling, at vi afslutter Nick & Jay's forløb som ugens danske musiknavn med den helt store break-up-sang, der er på albumet. Den, hvor Julie Bertelsen jo byder sig til med et sidste kys.
2: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: sagde til mig, kør rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Ugens danske musiknavn, Nick & Jay, var det her med en sidste sang og et sidste kys fra deres nu 20 år gamle album Fresh Free Fly. Om lidt i dagens program, der er det ugens hit-tip. Vi skal til sangen med Key og Falula, og inden der er også en ny sang fra Maluma og Shakira, den hedder Agua.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

det lyder jo unægteligt lidt af arbejde her. Det er jo sådan set også meningen med det hele, siger Ki, der står bag nummeret, for som han tilføjer, hvem kan ikke lide arbejde?

0: sang her om Seaside Lily. Det var den første, vi hørte i sin tid med trio Babies. Den der består af fyrene Søren, Thijs og Rasmus, og som også har givet os en lille håndfuld andre numre, vi har lyttet til programmet her, Solenergi, og Se, nu kommer sommeren igen, for eksempel. På Babies nye single, der kommer i morgen, der er det vennerne, det handler om. Dem, man godt ved, man burde tænke lidt mere på og mødes med lidt oftere, end man gør, men fordi hverdagen jo bare ruller afsted derudad, ja, så bliver det aldrig rigtigt til så meget andet end til den der nane dårlige, som vi ved, man kan. Sangen, den hedder Mine Venner, og den er på vej, men først får vi lige en lille hilsen her.
1: Hey derude, vi er Babies, og vi har lavet en sang, der hedder Mine Venner.
2: Den er til dig og alle dine fantastiske venner, som du måske ikke lige får set nok for tiden.
1: Så skru op og husk på, at venskabet er noget af det vigtigste, I har.
2: I får den lige her på P4.

Husk nu at ringe til vennerne en gang imellem, så venskabet ikke glider ud, sagde det. Det var Babies, vi hørte her. Deres nye single, der hedder Mine Venner. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, det gælder. Tre, du kan lide fra 1 og 10 får du det. Og inden da, der får du også denne her med Laura Hermann, Another Simple Day. Just

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lige præcis. Der er igen åbent ind til vores berømte depotrum med alle de der gode gamle hits. Dem vi jo hver dag lige snupper 3 af her i P4 Play. 3 du kan lide fra 1 og 10 simpelthen. I dag der er det sange om både bristede hjerter og kolde hjerter, vi skal forbi. Og så futter vi også lige lidt fyrværkeri af på et tidspunkt. Dagens årti er 10'erne.

Hitdepotet i B4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10. I dag 10'erne.

3, du kan lige fra 1 og 10 fik du her i dagens udgave Hitdepotet. Der var vi jo altså tilbage i 10'erne. Først med Rixton og Me and My Broken Heart fra 2014, så fra 2010 Katy Perry og Firework, og så sluttede vi ellers i 2017 med Cold Little Heart fra Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, der i øjeblikket døjer lidt med følgerne af et slagtilfælde, han fik for nogle tid siden, der han netop meddelte sig. Desværre så vil der gå en rumtid, før han igen kan komme ud og spille, men vi ønsker ham i hvert fald alt muligt god bedring, og så glæder vi os over, at der heldigvis meget snart kommer et nyt album frem, for det album, det er nemlig allerede indspillet for titlen Fudge. Stadig på vej til dig, inden længe faktisk, i dagens P4 Play. Helt ny sang med Louis Henderson, en sang, vi har forprogrammeret på i dag. Og her nu, der er det Carlina de Plas, vi lytter til. Og No One Cool.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er det 11 her, der sådan der er på vej en af de nye fremadstormende artister på musikscenen herhjemme. Ikke mindst jo takket være hans stærke debutsingle Gør det hele forfra, der kom i marts i år, som igen blev et pænt hit for ham. Så en forrygende start på karrieren fik han med den, og en anden sang med ham, som vi også har lyttet en del til i det her program sidenhen, det er den, der hedder Før du siger farvel. Men i morgen, der kan vi sige goddag til en hel EP fra Louis Henderson. Nogen skal jo sige det højt, er titlen på den, og med sangene på den, der sætter han lidt ord på det følelsespres, man godt kan opleve som ung, når man ligesom skal finde sin egen retning i livet. Så sange om alt fra forelskelse, venskaber og søvnløse nætter til hjertesorg og tvivl er det, han præsenterer os for der. Og en af sangene er den, vi får fra ham her, der hedder Super Bee.

Lidt helt nyt toner fra Louis Henderson var det, vi fik her sang, der hedder Superpige, og som altså indgår på hans nye EP, Nogen skal jo sige det højt, der udkommer i morgen. Og så er vi fire play nu, frem til klokken bliver to. Skal vi ikke snuppe lidt, Madonna? Talk about

0: God opfordring der fra jo altså Madonna på Dance Theater. Det var så det for i dag og for den her uge. Vi høres ved igen på mandag lige straks på B4. Der er det jo det gode her. Vores navn, der er klar. Ha' en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
4: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
3: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
3: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
6: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
3: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
7: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
3: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage, der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
8: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
3: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var blæst, og sover du nu?
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Overhovedet ikke.
3: Nej, jeg skulle sige, undlader at lave en dum åbenlys krølle på den.
0: Ej, no. Det gjorde vi så ikke.
2: Nej.
3: Næste gang.
2: Ja, så kan vi lige snakke om det.
3: Der hopper vi over den.
2: Ja. Velkommen til.
3: Ja, velkommen til en sikke program, vi har i dag.
2: Ja, det må man sige.
3: Der skal man da godt nok... altså, hvis du lige har klippet en ejl, så har du simpelthen ikke nok til at hænge fast.
2: Nej.
3: For der kommer far på.
2: Ja.
3: Og vi starter med lidt gode ting ved dagen i dag, hvis man skulle være i tvivl. Ja, stå op og tænke, er der overhovedet noget, der duer i dag?
2: Ja, ja, vi har en vinder. Vi skal en tur ud over en græsmark, hvor der står nogle metalgrå hytter. Mm. Spredt ud over det hele, og så tramper der nogle... små grisbasser rundt med trynet ned i jorden, og har det godt.
3: Der er små griselyde.
2: Yes. Ja. Altså, det er grise, der er født udenfor. 6.000 grise, der går frit rundt omkring.
3: Ej,
2: de er super økologiske, og derfor også kåret til Europas bedste.
3: Og det er der, vi sætter ind.
2: Det er manden, der ejer dem. Det er jo Hans-Erik Jørgensen.
3: Han er simpelthen blevet Europas bedste økolandmand.
2: Ja. Hans-Erik har en bundegård.
3: Og vi fejrer alt og hytter alle vores vindere. Lidt i samme åndedrag, der kan vi sige, så er det jo i aften, vi møder Norge over en omgang landsholdsfodbold. Yes. De kommer jo fulde selvtillid og gode resultater fra VM, så vi jo ikke engang kunne kvalificere os til. Og det var endda på trods af en forholdsvis nem kvalifikation.
2: Ja.
3: Men der var det, som om vi gider ikke. Og det, det har vi selvfølgelig trasket rundt i.
2: Vi er videre.
3: Ja, men nordmændene, de kunne så i Danmarks fravær sole sig i vikingrollen, og selvom alle godt ved, at de er de små i den sammenhæng,
2: ja.
3: Men vi gav dem pladsen, for vi var der jo ikke. Spørgsmålet er så, er de færdige med ro i Norge?
2: Ja, det er spørgsmålet.
3: Ja, det synes jeg er et interessant spørgsmål. Hvis man spørger den norske landstræner Ståle Solbakken og Martin Ødegaard for det norske landshold, så er der sådan lidt delte meninger, men der er alligevel noget, der peger i retning af, at det nok hørt sig VM til. Altså, Ståle Solbakken, han regner bestemt ikke med roning. Han siger, jeg skal jo ikke diktere fansene, men for mig hørte det til VM.
2: Ja, okay.
3: Vi er meget enige.
2: Ja, det er vi faktisk. Også fordi, man skal jo ikke...
3: At de kan jo ikke ro, når de rigtige vikinger kommer på besøg.
2: Men roer de også, når de taber? Det er jo det, der er spørgsmålet.
3: Men roer de den anden vej?
2: Ja, det gør de. Altså, jeg synes, det var nogle flotte billeder, da de danske roligans tog afsted med Oslofærgen. Og jeg vil gerne holde fast i billeder. Der, hvor det går galt, når vi begynder at lave videoer inden for Oslofærgen.
3: Ja, det behøver man ikke. Hvad
2: der bliver vi jo skuespillet som den nation, vi er. Ja, så bare hold os til billederne.
3: Nej, forhåbentlig ikke noget roværk. Og af flere grunde, fordi at det kommer også ikke til at ske, hvis Norge taber. Jeg ved ikke, om de har sådan en... Så roer vi kano modsat vej, eller hvad. De taber jo 2-1 til Danmark. Og hvor ved vi det fra? Det ved vi, for det er Christoffer selv sagt.
2: Lige præcis, ja.
3: Og han var den første, der sagde det, så det går vi med. Og i øvrigt, så taler vi også med Andreas Krav lidt senere i dagens program. Så får vi lige styr på den kamp.
2: Skal vi lige forbi de tre kænguruer, der er sluppet ud af deres spor?
3: Ja.
2: Det er givskud.
3: Ja.
2: Altså, så længe de ikke ødelægger noget og hopper rundt på vejene, så er det jo egentlig ikke så skidt. Det er meget hyggeligt.
3: Så er det det, vi har gået og skruet efter.
2: Med kænguruer.
3: Ja. Ja, det er lidt kedeligt, det er kænguruer, der slipper løs igen. Vi havde gerne set en strus, men i mangel af strus, så er kænguruer. Ja,
2: det er også bare virkelig sjovt, at det kommer bag på folk, der har kænguruer, de kan finde på at hoppe.
3: Ja,
2: altså. Det må jeg sgu sige.
3: Ej, han er selvfølgelig ked af det. Ja. Det er også ærgerligt at have mistet sine kænguruer, men omvendt, ja. Vær forberedt på, at dyret kan hoppe.
2: Det kan hoppe,
3: og
2: ja.
3: De vil gerne ud, og de klarer sig utrolig godt. Men vi har jo mange gange nævnt, hvor godt og hvor samlende det er for os som nation i en stram tid, at vi kan sætte fokus ind på noget så jordnært, som at fange et eksotisk dyr,
2: der
3: er ikke rigtig er til fare for nogen. For
2: muligheden
3: det,
2: der igen.
3: Ja, det er en god ting.
1: Poulsen og Holm.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall. Der er faktisk en anden god ting med dagen i dag. Jeg vil også lige, jeg vil meget gerne lige sætte ord på.
1: Ja.
0: Det er jo helt vildt, at shortsæsonen stadig kører.
1: Ja, ja.
0: Det er jo første gang i dag faktisk, at jeg har et par lange bukser på siden starten midten af april.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg begynder at tilvende mig. Det er ikke fordi, at shortsæsonen er slut. Jeg tror bare, at vi kommer til og i år rende ind i en rendyrket tvangslukning, som jo bliver 1. oktober, fordi så er det tosset derfra. Men altså, hvis det er 17 grader på en forårsdag, så er det shortsvejr. Hvis det er 17 grader på en efterårsdag, så er det også forårs- eller shortsvejr på nær efter 1. oktober.
1: Præcis.
0: Så begynder det at se dumt ud.
1: El Niño.
0: Bare lige for at advare andre, så man lige kan nå omstille sig, så det ikke bliver sådan en, så gør vi det lige pludselig.
1: Nå. Ja, så åbner vi til brevkassen.
0: Ja, det gør vi.
1: Og vi siger tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ingen brevkasse.
1: Og vi når ikke nogen af dem, der er kommet ind i boksen i dag. Vi
0: desværre.
1: Kommer til at kigge på vores kollegaer rundt omkring i det danske brevkassemiljø.
0: Ja.
1: Fordi der sidder nogle meget, meget dygtige, og i særdeleshed Puk.
0: Jeg er
1: meget, meget glad for.
0: Er det vagthunden derude af sit hus?
1: Ja, men jeg synes måske, nogle gange er det også bare meget dejligt at give det et supplement.
0: Så det er brevkassesupplanten?
1: Ja, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål, der kommer ind. Og i dag handler det om relationer. Relationer mellem mennesker kan jo være, de kan være svære.
0: Nej, det kan være vanskeligt, og det kan også være simpelt.
1: De kan også være fyldt med kærlighed.
0: Ja, det kan de. Og et had.
1: Ja. Men lad os prøve at kaste os ind i den første her. Jeg er en gift kvinde, der fylder 50 år til november, og jeg kunne rigtig godt tænke mig et surprise party af en art. Desværre er min mand bare ikke lige sådan en, som af sig selv planlægger sådan noget, og han er godt nok på Facebook, men han kan ikke finde ud af at lave en indbydelse der.
0: Nå.
1: Og så længere nede i brevet, så følger der sådan mere at skrive om, hvor og hvem og hvordan hun rigtig godt kunne tænke sig det, og hun i øvrigt også har sagt til sin mand, altså, det er sådan her, du gør det.
0: Så fuldstændig udspecificeret overraskelse.
1: Hun stoler ikke på ham. Puk svarer, og det er der, vi elsker Puk igen. Du må beslutte dig for, hvad du helst vil, overraskes eller bestemme, hvordan din fødselsdag skal forløbe.
0: Ja, det er meget præcis, far.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Hvad kan vi dog supplere med det?
1: Jeg synes, vi skal kigge på ordet surprise. Bare lige for at skære det ud i pap.
0: Ja.
1: Når man bruger ordet på dansk, henviser det som regel til en uventet begivenhed, gave eller handling, der er planlagt for at glæde eller overraske nogen. Og kigger du på en fødselsdag, jamen, så er det en fest, som arrangeres i hemmelighed for en person, hvor hovedpersonen intet aner.
0: Ja, så kort og godt. Kontrolpoteren ud af honningkrukken.
1: Ja, og jeg vil sige, hvis du er så ikke stoler på din mand og er så utilfreds, det er aldrig for sent at blive skilt.
0: Nej, og hvis tiden er så lille, så er en surprise party der en rigtig dårlig idé.
1: Ja, det er den. Nå, vi tager lige den næste her.
0: Ja, endelig.
1: Hans, ikke Hans, men Hans.
0: Nå, Hans, ja.
1: Hans brugte tandstikker ligger overalt ved overskriften.
0: Ej, allerede der får man lidt.
1: Det drejer sig om en kollega, som går meget op i mundhygiejne. Det er fint nok, men vedkommende brugte tandstikker ligger og flyder alle vegne. Jeg synes, det er så ulækkert, når vi har spist eller sidder og arbejder, lægger hans tandstikker på bordet, og selv på toilettet har fundet dem. En dag, hvor jeg havde hvilet hånden på en bordkant, sad en af hans tandstikker fast i min håndflade bag.
0: Ej. Og det er hvad der svaret til det?
1: Ja, Puk er genial igen her. Hun siger, må der være, køb en sparegris. Det behøver ikke være en gris, men der skal i hvert fald være sådan en revn bag, og så kan du give dem og sige, prøv at høre, det er der, de skal hen. Ja, så kan du samle dine tandstikker der, ikke?
0: Ej, jeg har en bedre idé.
1: Ja.
0: Den kommer lige til mig nu.
1: Ja.
0: Hvad hedder det der skum, man bruger til jul og sidder og sætter dimse ting i? Nå, sådan noget. Lav en lille bindsvin, og så alle tandstikkerne skal bare sættes i det der skum. Så har han et sted at placere dem, og hver gang han har fyldt i pindsvin, så kan han få en ny krop.
1: De skal væk. De skal gemmes væk. De kan
0: bare sidde i pindsvin.
1: I klammen. De klamme.
0: Hvis han selv bor der pindsvin.
1: Personligt, og det kan du hoppe på det her svar eller ej, Poulsen. Jeg synes, det er en HR-opgave. Jeg vil fandme lave en personalesag på det der.
0: Ja,
1: det er simpelthen for ulækkert.
0: Pus problemerne op, det synes jeg også er til hver tid. Der sker for lidt i verden.
1: Yes.
0: Så hvis man kan hisse op over brugte tandstikker, så åbenbart ikke skal bruges til pindsvin, så støtter jeg selvfølgelig den idé i ledtog og selskab med brevkasseredaktøren.
1: Yes.
0: Det er klart. Andet havde været mærkeligt. Det var brevkassen.
1: Ja.
0: ph@dr.dk, det er adressen til den, hvis du har noget at tilføje. Her der er det Gorillaz med

0: Gorillaz og Della Soul, Feel Good Inc.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, der er vi nødt til.
1: Ja, det er vi så.
0: Der er masser af dem.
1: Yes.
0: Og det er ikke sådan nyhedsværdien i, at der er en skurke, vi går efter her. Det er at prøve at nuancere graden af skurk, og dertil har vi en skurkeskala, der går fra 1 til 10 stjerne.
1: Yes.
0: Hvor 10 stjerne, den er selvfølgelig helt uden for kategori. Kæmpe skurk, 1, det er en lille bitte skurk. For eksempel en smølf, der har stjålet et æble.
1: Ja.
0: Mere kunne det ikke være. Lad os starte med noget, der samtidig også virkelig er mærkeligt. Fordærvet kød smidt i svømmebassin efterforskes som hærværk.
1: Oh.
0: Badegæsterne fik en ulækker oplevelse, mens de boldrede sig i svømmehallen lørdag eftermiddag.
1: Boldrede. Der var nemlig... Boldrede.
0: Hvad?
1: Du sagde boldrede, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Hører du?
1: Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får, får sagt det rigtigt.
0: Ja, de boldrede sig
1: ja.
0: I svømmehallen ja. Lørdag eftermiddag.
1: Yes.
0: Der var andet end mennesker i vandet lørdag eftermiddag i Næstved svømmehal, hvor både brandvæsen og politiet rykkede ud i stor stil efter et mistænkeligt fund i det ene bassin. En mystisk pose med fordærvet kød og en brugt ble var af ukendte årsager blevet smidt i vandet. Sagen efterforskes som groft hærværk, og det giver meget god mening, fordi det er jo ikke effekter, men i udgangspunktet taber ud af sine badebukser,
1: nej.
0: Sin badedragt,
1: nej.
0: Eller i det hele taget
1: nej.
0: Har med ud og bade i en svømmehal. Og så er der jo lukning af alts grænser og sådan noget. Hvad sker der?
1: Ja.
0: Hvem får den tåbelige idé?
1: Ja, jeg tror også, det her er...
0: Smid fordærvet kød.
1: Ja.
0: Ombrug blev væk. Jeg er fuldstændig enig i tanken om, at fordærvet kød og brugt blæ, det skal man jo ikke bruge til noget.
1: Nej.
0: Så det er jo fint nok at skille sig med det. Men at gå ind i en svømmehal og smide det der, det er tåbeligt.
1: Ja, en svømmehal. Du kan møde det på en strand. Bevares, som de valer skyller ja. Op i tid og utid. Men...
0: Jeg er helt op på noter på den her.
1: Ja, det er også.
0: Jeg fordi synes, det er jo vanvittige konsekvenser, og det er så meningsløst.
1: Det er ulækkert.
0: Det er det da bestemt.
1: Det er virkelig klamt.
0: Ja. Det er en ret stor skurk, der gør sådan noget.
1: Ja. 8 fint for mig.
0: Ja, vi giver den en 8.
1: Ja, har vi ellers?
0: Ja, så har vi nogle spejderbørn, som finder et kilo hash i skoven. Og det er nogle spejderbørn, de er i Sønderskoven, tæt ved Skovly Haveforening, Sønderborg. Og så får politiet en anmeldelse om, at de her spejderbørn, de har fundet et kilo hash ude i skoven. De kommer så ud og kigger og siger, det var da godt nok korrekt, det der leder videre og finder yderligere 200 gram hash. Man ved ikke, hvem de 1,2 kilo hash tilhører. Og det kan jeg godt forstå, for uden at være sådan super... inde i sagerne, så ved jeg, at det er ret sjældent, at folk skriver navn på pakken.
1: Ja.
0: Navn og telefonnummer.
1: Ja, det er, eller
0: men det gode er, synes jeg, at når nu spejderne finder det her, at de ikke har brugt det til at tænde op med.
1: Ja.
0: Det kunne have været en rigtig galt.
1: Ja, men det er rigtigt, men jeg synes alligevel, vi står i et dilemma her, Poulsen, for forestil dig, at du finder det med en spejdergruppe. Du kan enten aflevere det til politiet, der bliver lavet en masse, hvad skal man sige, skriveri, og det er et langt stykke ja. Arbejde. Eller også kan du sætte dig ned med den her gruppe, og så ryge hele lortet.
0: Jamen, det tror jeg, det er børn.
1: Ja.
0: Spejder, børnene.
1: Ja, ja.
0: Så er der rigtig meget til spejderlederen.
1: ja.
0: Nej, det er en dårlig idé.
1: Ja, okay.
0: Jeg er bare glad for, at der ikke er en, der har sagt, der er bålguffeluft. Eller vi fyrer det på bålet.
1: Lad os bare give gas.
0: Det er ikke større, end vi kan brænde det af. Nej, sådan er spejder. Jeg synes, det er jo, der er vi...
1: Jamen, det er jo narkotika, og det er jo
0: lovligt. Ja, det er det, og det er meget af det, og det er nærheden af spejderbørn. Så... Men det er trods alt ikke op på en 8.
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Men det er tæt på. Skal vi give den 7?
1: Ja, 7.
0: Ja, 7. Ja, okay.
1: Det lugter.
0: Ja, hvad har vi ellers? Det ved jeg. Den her synes jeg ikke rigtig, vi... Og jeg, altså, vi har bare det der, når det er børn, synes jeg ikke, de skal på skurkes.

0: Det vil jeg også sige.
1: Med det.
0: Det synes jeg også.
1: Det kan da meget være åbne.
0: På mit kønsvejne, synes jeg, er det vigtigt, at det er drenge? Kunne der ikke bare stå børn?
1: Jamen, vi ved ikke.
0: Jeg synes, det er tarveligt, fordi du smider alle med det køn under en bus.
1: Og helt der er drengestreger, det siger vi heller ikke mere det.
0: Men det gør man nemlig ikke.
1: Nej, det gør man ikke. Så, men jeg vil sige, at en, der ringer og signerer politiet med den slags, det er en fire.
0: Ja, der skal man også se at få sig nogle hobbyer og noget.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg mene.
1: Så har vi en... Ja, det er også en skurk, men jeg ved ikke rigtigt, om det er mere et mysterie. Det er bare en, som bliver taget i at stjæle en øl på en tankstation i Næstved.
0: Det må man ikke.
1: Det er altså bare gjort hele dagen.
0: Altså flere øl?
1: Ja, jeg har gået hele dagen og gået ind og lige nappet øl, og så gået hjem og drukket. Nå, hent nogle nye. Jeg ved ikke, om der er et køleskab, der er udu her, eller et eller andet, man skal snakke om. Men altså,
0: vi går ved den første gang, så går den også anden gang, og så bliver man jo ved, indtil den ikke går længere.
1: Ja, skal vi give ham en 3-4 stykker også?
0: Jeg har jo også respekt for ikke at bare tage 6 eller 12 med hjem hver gang.
1: Ja, men det kunne være, at han har været doven. Ja. Men så er alligevel ikke så doven, at han bare går én gang. Det er et spændende dilemma.
0: En enkel, og den skal være iskold.
1: Så er der en far, som har anmeldt sin søn til politiet, fordi han har fundet kanonslag under hans seng. 15-årig dreng.
0: Oh,
1: det er en meget retskaffen far.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså, vi sætter ikke børn på skueskala.
0: Nej.
1: Men man kan ikke sætte faren for lige at give ham en lærestreg.
0: Nej.
1: Og sige, det er dumt. Så synes jeg lige, vi skal slutte af på en 150 kilo tung kirkeklokke, som er blevet stjålet fra en firma i Nykøbing. Nu efterlyser de kirkeklokken. Den er udført i mat bronze. Og okay, den er 64 cm diameter, og den er ikke set hos fabrikanten, skråstreg butikken, siden af fredag kl. 17. Politiet opfordrer til at ringe ind, læg mærke til ordspillet, ringe ind, hvis man har set eller hørt noget mistænkeligt. Det er lidt uklart, hvad der menes med at have hørt noget mistænkeligt,
0: ja,
1: og ringe ind. Men skal vi ikke sige, at det finder vi nok ud af, hvis der er...
0: Hvis der kommer et hjemmesbil, der hælder lidt til venstre.
1: Men folk, der stjæler kirkeklokker.
0: Ja, de skal lade være.
1: Kæmpe skurke.
0: Ja,
1: der er vi på en 6'er. Ja, det var, hvad vi nåede i denne omgang skurkenødt. Nu skal vi lige blive lidt klogere på aftens landskamp om lidt.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Og ikke gør det ikke nemt for dig at sidde stille i stolen, hva' Holm?
1: Ej, men jeg har selv prøvet det der, ja. Jeg gør mig blond for en.
0: Tisal og blond for dig. Frem, det kunne også være, at du sad og trippede, fordi at, altså i aften kl. 20.45, så går det løs i Nations League, hvor Norge og Danmark ramler sammen i en fodboldkamp,
2: ja.
0: Som falder ud til vores fordel.
2: Yes.
0: Gætter vi på Ullevål Stadion i Norge. Andreas Kravl, velkommen til.
3: Jamen, tusind tak da, direkte fra Norge.
0: Ja, ja. Er det okay at være der?
3: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, det er jo venlige mennesker, må
0: ja,
3: man sige.
0: Ja, det er jo det kække.
3: Ja, altså, man er ikke i tvivl om, at de er ovenpå i øjeblikket.
0: Nej, det er det.
3: Det er, altså, de oser decideret af overskud, vil jeg sige. Så det næsten er, altså, det er lige på vippen til at være charmerende, og så det modsatte.
0: Ja, fordi havde de ikke bare et godt VM, ligesom vi også engang havde et godt EM i 92, og så var det bare det?
3: Jo, altså, men så kan man jo lægge, hvad kan man sige, sådan hele olieindustrien og
0: Holland.
3: Generelt Holland og Ødegård, og hvad har vi oven i det, ikke? Altså sådan, så. Men jeg synes egentlig, på en eller anden måde, synes jeg også, at det er fair, at de får lov til at ride den der bølge på VM, fordi det var jo i USA, og det er den første kamp, Norge skal spille på hjemmebane, i det hele taget den første kamp efter VM, så de skal lige have lov til at indsnuse det, og så kan vi så sige, fra 20.45 i aften, så er vi færdige med at give dem lov til det.
0: Ja, men hvordan står de to landshold over for hinanden?
3: Altså, jeg tror ikke, vi kan jo ikke argumentere imod, at Norge på hjemmebane med Holland i topform er favoritter, men jeg synes, at jeg vil give Ståle Solbakken, den norske landstræner, ret i, når han siger, at Danmark er godt nok blevet talt meget ned inden den her kamp. Altså, så dårligt er det danske hold heller ikke. Altså, jeg tænker, at vi godt kan få en tæt kamp, og så det eneste problem er, at de har en mand, Holland, som er ret god til at afgøre tætte kampe.
1: Men altså, er vi der, hvor vi siger, det nye danske landshold? Altså, er det, vi stiller op med?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo ikke udelukkende debutanter. Altså, der er folk, der har spillet landskampe, også vigtige landskampe tidligere. Men jeg sad for eksempel lige og kiggede på, at det er jo første gang i meget, meget lang tid, at vi ikke har en eneste spiller, som har spillet over 100 landskampe. Der er faktisk kun 3 i den danske trup, der har spillet over 50 landskampe, og rigtig mange, der ligger sådan mellem 10 og 25. Så det er jo på mange måder noget, der lige skal sætte sig. Også det der, hvem er egentlig lederne på holdet?
1: Jamen, de er sultne. Det skal vi huske, ikke?
0: Jo.
3: Ja, ja. Men altså, og ikke helt så kække som nordmænd. Ja. Så jeg synes, at de springer skalaen.
0: Nej, og udover Norge, så har vi jo også Portugal og Wales i den pulje, så der er der lidt at bide skimme. Så det er der klæres lige at sætte den der lidt hårdt i boldværket. Dels også fordi, at de skulle også være færdige med at ro, for det ville simpelthen være ydmygende, hvis de begynder at sidde ro, når de møder de rigtige vikinger.
2: Ja.
0: Men det lader sig, det kommer ikke til at ske. Så det bedste, vi kan gøre for at garantere, at det ikke kommer til at ske, det er at vinde. Christoffer har allerede kaldt kampen, at vi vinder den 2-1. Hvad siger du til det, Kravl?
3: Den tager jeg, hvis Christoffer kan garantere det. Det var sjovt, det der med at ro, faktisk, fordi det er jo nærmest sådan en filosofisk diskussion, der er her i Norge i øjeblikket. Ja. Altså, de taler utroligt meget om det. Altså, det er sådan lidt, er ro eller ikke ro, er blevet det helt store, det helt store spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvad de ender med, men du er ret i, altså, hvis Christoffers forudsigelse går i opfyldelse, så kommer de jo ikke til at ro efter kampen, i hvert fald. Altså, jeg sælger den også gerne for 1-1, det gør jeg faktisk. Men lad os da endelig ødelægge stemningen totalt herop.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Skulle vi ikke det?
0: Skulle vi ikke det? Ellers så kommer vi trumlende med Kalmar Union og minder dem om, de har jo trods alt været en dansk provins i pæn lang tid.
3: Ja.
1: Det er både i aften, og så er det jo også på søndag mod Portugal.
3: Nej.
1: Først
3: tager vi Wales, ja.
1: Okay.
3: Og så Portugal, og så Wales igen. Der er nok at holde styr på.
0: Om lad os også lige få Wales. Det tænker vi, det er en walkover på 4-0.
3: Ja, det, sådan var det i hvert fald i Amsterdam i 2021 mod Wales, så.
0: Så den tager vi.
1: En forsigtig kommentator,
0: vi hører Andreas Kravl sige 2-1 til Danmark mod Norge og 4-0 over Wales.
1: Dejligt.
0: Det er fedt. Jamen, så er det jo bare at læne sig tilbage og nyde det.
3: Og det er kæmpe grej.
1: Det er kæmpe grej.
0: Tak for det, Kravl.
3: Hej.
0: Ja, Holm.
1: Ja.
0: Nå, hvis man skulle have tvivl om, det er også bare om at tage det værste lige af nerven af.
1: Ja, præcis. Der,
0: og det bare, nu kan vi glæde os til det.
1: Ja.
0: Så det er det, vi gør. Her er det Maroon 5 og Christina Aguilera.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Det er en begivenhedsrig dag, skråstreg aften, fordi udover den spændende kamp, som jo så ikke er så spændende nu, vi ved, at vi vinder 2-1 over Norge, så ruller der også endnu et afsnit af Gift ved første blik over skærmen, hvis man ikke har tyvstartet på DR TV.
1: Ja.
0: Det betyder, Holm, at du som Gift ved første blik redaktør her på programmet lige skal komme med, ikke en opsang, med en opsummering.
1: En opsummering, så,
0: ja,
1: vi er klar.
0: Vi er klar.
1: Ja. Ja. Det er en opsummering af afsnit 3, som jo var i torsdags.
0: Yes.
1: Og endelig var vores nygifte deltagere sluppet fri. De var ude i de her faste rammer med vils og bryllupfester. Overbeglåning af en fremmed svigerfamilie og fotosærensen ude i det grønne. Ligesom standard, ikke?
0: Jo.
1: Så her i sidste uge var vi jo med fra morgenstunden, hvor parrene mødtes efter en brudenat, hver for sig. Og det er jo ganske enkelt en anbefaling, som hele holdet bag Gift ved første blik har taget efter det her 2019, hvor Anders og Luna endte på værelset sammen.
2: Tror du, det var det, der endte?
1: Ja, vi kan ikke, ja. Vi har ikke tid til at gennemgå, hvad der gik galt der.
0: Nej.
1: Men,
0: der
1: skal selvfølgelig spise morgenmad og åbnes morgengaver. Lektaren og trælasten, de er glade. Christina Lektor, også tidligere kaldet for Ventebente, er nærmest forelsket allerede. Hun får også et polaroidkamera og et album af sin maskuline mand i skovmandsskjorte og knold i nakken. Trælasten Frederik modtager en trolley til deres kommende ferie, selvom han alligevel kun går i én skovmandsskjorte hele tiden. Trolley, altså kuffert, ikke?
0: Jo, jo.
1: De tager på skattejagt i København. Familiefesters Christian mødes i lufthavnen, hvor turen går til Dublin. Åbenbart uden trælastens vielsesring. Den er så lagt af hjemme ved siden af hans andet legetøj.
0: Og han er heller ikke vant til at rejse.
1: Nej, det er han ikke, men han er åbenbart ikke vant til at have en vielsesring på.
0: Det er nye ting.
1: Nej, et rødt flag allerede, ikke?
0: Ja,
1: nå. Det er den første flyvetur, og hvis vi skal tro på udviklingen i det forhold, så bliver det også Christinas første tur som voksen, hvor hun skal være mor for en voksen mand.
0: Ja.
1: Og det glæder vi os til at følge med i.
0: Ja.
1: Så er der flere morgengaver og dagen derpå oplevelser ude på det hvide fitnesscenter i reservatet, hvor de hvide tænder hos Jesper og advokat Line, så småt er ved at indfinde sig på altanen.
0: De er virkelig pæne tænder begge to.
1: Ja.
0: Det er et godt match.
1: Forudsigeligheden står og kigger med over hjørnet, da gaverne består af et gavekort til et spisested og et spagerbold. De tager ud i byen og får en frokost med en flaske Bourgogne fra 2024.
0: Ikke værst.
1: Efter Jesper helt klodset har slået Line solbriller ned af panden, da de mødes for at kramme. Det ser bare ikke så tjekket ud på fjernsyn.
0: Nej, men det er jo også, det er jo nyt, og man har ikke lige et fast greb i hinanden.
1: Nej, nej.
0: Så hurtigt, vel? Og så ryger der altså hurtigt en solbrille.
1: Bonusinfo, Jesper er et lille vineøre.
0: Ja.
1: Tag ikke fejl af det. Han lever lidt over gennemsnittet, både hvad angår biler, hoteller og vine. Og Line elsker det.
0: Hmm.
1: Også fordi deres tøj matcher, hver gang de ses, og verden står stille i den time, hvor de begge to får lov til at lege med parfumen. De skal ud og lave parfume, ikke?
0: Nå ja, det var meget sjovt.
1: Ja, man håber næsten, at de næste afsnit skal ind og se maling tørre. Det er næsten lige så godt tv, som at lave parfume. Nu skal de så til Palermo, byen, hvor man filmer hinanden med telefoner, mens man går ned ad gaden. De er så perfekte sammen. Ja. Ingen i Palermo når dem til sokkerholderne. Også selvom Jesper kaster op. Enten gjorde han det, fordi der stod, at han skulle gøre det i deres fælles kalender, som jo er rullet på banen, eller også noget skalddyr. Jeg ved det ikke.
0: Det fremgik heller ikke tydeligt for mig.
1: Så har vi Torben og Michael, og har som forventet fart på de to jyske drenge, der gennem flere år har arbejdet og koncentreret sig på at smide nogle kilo og få styr på vægten, bliver så sat ud i en konkurrence, hvor de skal lave den lækreste kage
0: og
1: spise den. Så det er jo også meget godt lavet af redaktionen der. Deres morgengave består blandt andet af en kop med et statement. De har mange statements i deres lejligheder.
0: Ja.
1: Her står der bare min mand.
0: Så det er drink my yes cup.
1: Yes. De får lige sparket dæk på parkeringspladsen og bliver enige om, at de begge to har en fed bil, og det er også vigtigt. Det synes jeg skulle
0: er meget vigtigt.
1: Jeg skår det meste af tiden med franske hotdogs, inden bryllupsrejsen tager fart. Så når vi lige Cecilia og Markus.
0: Ikke noget som en pølse om morgenen.
1: Nej. Cecilia og Markus. De spiller spillet. Cecilia er verdens sødeste Markus faker, for vi ved jo godt, at han skal op og løbe et maraton. Han er ikke rigtig til stede, før det er overstået. De kopierer tv-programmet Landmand søger kærlighed, tager ud i trætoppen og udfordrer højder. Det gør man også i et andet program.
0: Ja.
1: Det, der er godt, det er, at de sover sammen hele tiden. Det, der er udfordringen, er, at Cecilia sover sammen med sin mor hver torsdag, når de har været til gospel.
0: Ja, men det var da også lidt... det stopper vi med herfra.
1: Ja, okay. Ja.
0: Hver torsdag i hvert fald, sådan hørte jeg det. Ja, det er spændende.
1: Overordnet. Mange røde flag. Rigtig mange røde flag. Over hele linjen.
0: Måske bare det streg for pink. Jeg sagde ikke røde. Men der er et par opspunkter. Det bliver spændende at følge.

0: Drew og Perfect Disaster. Vi skal løfte sammen.
1: Det skal vi.
0: Det er en skål fra alle os med glas af alt er med glas af tomt.
1: Man skal kunne danse til den, trumme til den og synge med på den.
0: Ja, og vi har skædet lidt til vind og vejr dagen i dag, og vi var lige ved at gå med en fodbold sammen, men den har vi så fløjet lidt af på igen, og så alligevel ikke, fordi det kunne da være fedt, hvis op i Norge, det danske landshold, gik på banen til denne her.

0: Altså ikke det nyeste, man kunne vælge til dansk landshold, der løb på banen, men dog med den helt rigtige attitude.
1: Det er lige præcis.
0: Ja, det kunne da noget, ja. Måske. Dagens løftesang, Duran Duran og Notorious.
1: Skal vi lige slutte et godt sted, som vi plejer?
0: Det synes jeg.
1: Altså, der er kommet en undersøgelse af, eller det er der ikke. Det ved man bare, det her, at danskerne i gennemsnit bruger 4,4 timer om dagen i deres fritid på skærm.
0: Og det var altså i fritiden?
1: 4,4 timer.
0: Ja, det er meget.
1: Det er sindssygt meget.
0: Ja, det er det.
1: Og så kan man så sige, hvad kan vi gøre ved det? Jamen altså, forfatter og cykelkommentator Bastian Emil Goldschmidt, han har taget konsekvensen ved blandt andet at få sig en fastnettelefon og en skrivemaskine. Han er jo velklædt.
0: Okay, det er alligevel frisk.
1: Ja, og så har han lavet 10 bud. Vi kan ikke nå at løbe alle budene igennem. Jeg synes, vi skal hæfte os ved et af dem, der, som er det her
0: der,
1: med.
0: Der er et af dem, som egentlig godt kunne have gjort ud for 10 og bare sagt, vi går med denne her. Vil du have lov til det, Holm?
1: Ja, jeg vil godt sige, hvad det er for okay. Et bud. Ja. Sluk telefonen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven, det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
0: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arngil her.
3: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressiv adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATOs støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs fra Herning mod Vejle på Midtjyske Motorvej, altså i sydgående retning. I skal være opmærksomme på, at der ligger en dækrest i overhalingsbordet, altså i venstre vognbane. Det er umiddelbart lige ud fra byen Høgild, altså mellem Herning Sydkrydset og 13 Arnborg. Det er altså noget, der giver lidt udsving i trafikken. Det var i sydgående retning Midtjyske Motorvej, der ligger dækrester i venstre vognbane, og det er efter Herning Sydkrydset.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Mad skal spises. Mad skal ikke i skraldespanden. Alligevel smider vi herhjemme hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Det er tal fra organisationen Stop Spild af Mad. Reporter Christine Kammersgaard, du er et sted, hvor man prøver at gøre noget ved det.
3: Jeg er taget til Herning, fordi at her åbner en ny madoase i dag herinde i Herning, og det er Stop Spild Lokalt, der ligesom åbner den her madoase. Jeg står faktisk og kigger ind på den lige nu, og den slog simpelthen dørene op for allerførste gang lige her for få minutter siden kl. 3, og der vrimler allerede med kunder derinde. De første kunder er faktisk allerede gået derfra igen med favnen fuld af varer, og når jeg kigger herind, så er der virkelig mange forskellige ting, så jeg glæder mig til at komme ind og se, hvad de byder på. Men det er jo simpelthen det her med, at det er jo overskudsmad fra butikker, som man simpelthen kan få fingrene i for ganske få mønter herinde.
2: Det får du lov at fortælle meget mere om her i P4 Eftermiddag. Jeg siger velkommen indenfor. Vi åbnede med Panama Børn af Natten, og nu er Christoffer på vej.

0: P4 på mission.
1: Madoasen åbner i Herning i dag, et sted, hvor borgerne kan komme og hente overskudsmad fra butikker, som ellers ville havne i skraldespanden. I den anledning skal vi finde ud af, om du, reporter Christine, kan finde råvarer til aftensmaden i Madoasen. Hvad siger du til det forløbig?
2: Jamen, når jeg lige står herinde og kigger, så er jeg ret optimistisk, vil jeg sige, Torben. Men jeg har lige allieret mig med en herinde, fordi faktisk så er det frivillige, der er herinde i Madoasen, som skal hjælpe med at håndtere alt det her med. Og jeg har allieret mig med frivilligkoordinatoren Janni Johansson. Og Janni, altså, I lige åbnet her for, jeg kan se, 11 minutter siden. Altså, hvad tænker du om åbningsdagen indtil videre?
3: Jamen, jeg synes, det er utrolig velbesøgt. Der er virkelig mange kunder her, og de smiler de fleste af dem, så jeg tænker, det må gå rigtig godt.
2: Og nu skal jeg jo snart på rov efter noget mad. Jeg kan lave en eller anden form for aftensmad af. Altså, kan du ikke lige forklare mig det her koncept, for jeg kan se på skilte rundt omkring mig, der står noget med klip og 35 kroner. Hvad er det helt præcis konceptet er herinde?
3: Jamen, vi er jo sådan lidt en slags, jeg kan godt lige beskrive os som en slags madoutlet, hvor alting her hos os, det koster 35 kroner. Så er det bare et spørgsmål om, hvad får du for 35 kroner? Du kan for eksempel få en basiskasse, som jeg har fundet frem til dig i dag. Det er dagens frugt og grønt og brød. Der er en enkelt kølevarer med. Og den skal gerne have en værdi, der ligger omkring 350 kroner i rigtige Rema-priser. Her hos mig, der giver du 35 kroner. Ellers så kan du jo få en kasse æbler med hjem. Du kan få varer fra mine hylder. Jeg har en helt masse fritvalgshylder, hvor man vælger enten 5 eller 10 for det her gebyr på 35.
2: Når du synes, jeg faktisk
3: klip, så er det jo fordi, jeg har et klippekort. Du kan købe 5 gebyr for 150 kroner, så sparer du lige en 5'er per styk. Og det gør rigtig, rigtig mange af dem, der kommer i vores madoaser.
2: Det lyder rigtig godt. Og når vi nu snakker om de her varer, altså når jeg kigger rundt omkring mig, så er der jo virkelig meget forskelligt, kan jeg se. Altså kan du ikke lige forklare mig, hvad har vi på hylderne i dag?
3: Jamen er det sådan, det der er kun i dag, der har jeg en hel masse æbler. Jeg har nogle kartoffelkasser, jeg har nogle enkelte basiskasser. Jeg har en aftensmadskasse, hvor der er sådan lidt budgetudgave af Hello Fresh, hvor der er noget kød og noget kartofler og noget tilbehør til at lave noget aftensmad af. Jeg har også en kaffekagekasse, hvis du har lyst til det. Jeg har kasser med chips, du kan købe for et gebyr. Udover det, så er hylderne herovre pakket med varer. De kommer enten fra supermarkedet, og det kan også være, at de kommer fra din lokale normale butik. Det kan være, at de kommer fra en Big Dollar. Det kan også være, at de kommer direkte op fra Nordtys lager, for vi har mange aftaler. Og vi er 35 madoaser i Danmark, så vi bytter rundt, så alle oaser får et bredt udvalg af mest mulige produkter.
2: Og min mission er jo i dag at se, om jeg kan skaffe mad eller skaffe varer til at kunne lave en rigtig god aftensmad. Lige en hurtig vurdering. Tror du, det er muligt for mig?
3: Det tror jeg. Men mindre du er virkelig fantasiløs, så tror jeg, det er rigtig muligt for dig.
2: Det lyder godt. Jeg vil gå på jagt lige om lidt, så Janni.
1: Jamen, det lyder da i den grad, som om der skulle være mulighed for at få aftensmaden med hjem. Vi kommer tilbage til Christine efter Michael Jackson, som er lige her med Smooth Criminal. 13 minutter over 3.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Vores reporter Christine er på jagt efter aftensmaden blandt de varer, man kan få med hjem fra Madoasen, som lige er åbnet i dag i Herning. Et mad-outlet, hørte vi lige en af de ansatte kalde det. Er der noget, der frister, Christine, på hylderne?
1: Der er virkelig meget, der er frister herinde, det må jeg altså bare sige. Og jeg har faktisk allerede fået dagens første fangst. Jenny har simpelthen været med til at vælge sådan en kasse til mig med alt muligt godt i, jeg kan lave en rigtig lækker aftensmad ud af. Det går jeg i hvert fald ud fra. Hvad er der i kassen her, Jenny?
2: Jamen, der er jo en pose kartofler, fordi vi skal have noget at leve af. Så er der lidt majskolber. Der er løg. Der er purløg. Jeg er også et bundt radiser. Du får broccoli med hjem. Der er æbler, bananer og pærer, hvis du skal lave noget med frugt. Der er lyst og rugbrød. Og så er der et par agurker og en peberfrugt. Og så er der lige et par gulerødder.
1: Sådan. Der har vi allerede en god start i hvert fald, Jenny. Altså, når jeg lige kigger omkring, der er jo ret mange mennesker herinde nu, der er faktisk sådan rimelig proppet, vil jeg sige. Altså, hvad håber du på, at folk de går hjem med i dag? Altså, både sådan handelsmæssigt, men også sådan følelsesmæssigt?
2: Altså, jeg håber, de tænker, at det her har de lyst til at støtte op om. Jeg synes jo, min mission med at være i den her organisation er, at alt det her mad ville være ind i en skraldespand, hvis der ikke var nogen af os, der spiste det. Jeg synes, det er fænomenalt, at vi har fået lov som organisationer til at samle det op, så det ikke har rør den skraldespand først, at vi kan hente det direkte ved butikkerne, at vi kan lave et reelt samarbejde, at vi kan være stensikre på, at de her varer er behandlet ordentligt, og de er sikre at spise. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at vi ikke har overproduceret for at smide i en skraldespand, fordi klodens ressourcer har ikke godt af den måde, vi bruger dem på.
1: Det må man altså sige. Det stemmer jeg i med, det der, Janne. Jeg synes, det er kloge ord. Nu vil jeg altså lige bevæge mig herned i enden af forretningen, fordi her står jeg foran nogle sorte reoler, hvor der står 5 styk 35 kroner. Så det vil sige, at jeg kan vælge 5 styk herfra og lige spæde til min aftensmad. Og jeg kan altså se, at der er mange gode sager hernede også. Jeg kan se, at der er pasta, og der er juice, og der er cooking cream og besæl. Tror du ikke lige, at jeg kan finde noget ekstra til min aftensmad her?
2: Det er helt sikker på, at du kan. Der er også proteinpasta, der er også økologisk ris, der er også masser af tranebær og dadler, og der er et rigt udvalg af næsten uanset, hvad du har lyst til.
1: Jeg tror altså lige, jeg skal have 5 styk med her fra de bagerste hylder. Så tror jeg altså, at jeg er stadigvæk optimistisk omkring det her. Jeg tror altså på, at der kan blive en fin aftensmad ud af det.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal på Midtjyske Motorvej igen til jer, der er kurs sydpå fra Herning mod Vejle. Der ligger altså stadigvæk dækrester i overhalingsbordet. Det er det venstre spor. Det skulle være umiddelbart lige ud fra Høgilden, og det er mellem Herning Syd og Søby Resteplads.

0: Nynne Lebert ser super klar ud inde i nyhedsstudiet. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vestjylland har fået 2 nye ulverevirer. Det viser årets ulveoptælling fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Et i Estvad sydvest for Skive og Dejbjerg nordvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst 4 hvalpe i år. Poul Gravgaard bor i Estvad, og han er ikke begejstret for den nyhed.
3: Ja, altså vi er da lidt

0: bekymret for det, fordi vi synes ikke, der sådan er plads til ulven. Vi synes, der er for lidt plads omkring os. Og at have ulven til at gå i sin baghave, det synes vi ikke om. Så hvis barnet er på afstand, så, ja, så kan vi godt gå. Men altså, vi synes ikke, den skal være her.
1: Faktisk bor han på Estvadgård, og det er det sted, hvor den sidste ulv i Danmark blev skudt i 1813. Dengang lød historien sådan her.
0: Dengang var man jo, havde man i hvert fald også den holdning til, at ulvene ikke skulle være her. Der var de jo anset virkelig at være bandlyst, fordi de gik jo to folks husdyr og ting og sager. Og den sidste ulv, det var jo en frygtelig en, fordi den kunne også have på at gå ind i folks baggang og tage bryggers og tage deres brød og kød, så det var godt, den kom væk i hvert fald.
1: Men det er bare en historie, og sådan forholder det sig nu ikke, siger Poul Gravgaard. Alligevel slapper han ikke helt af ved tanken om flere ulve i området.
0: Vi ser den jo ikke, men altså derfor synes jeg, vi godt, den kunne være her alligevel, og den er her jo, det ved vi jo. Så når man har børnebørn, der går, så er man da lidt betinget ved, at de skal løbe rundt og ens hund og sådan noget. Vi synes da ikke, at vi går og bor på landet, og hunden går altså altid løs på landet. Og vi ville da være kære, hvis vores hund skulle tage en ulv.
1: Og i alt slås det fast, at der nu er 77 ulve i Jylland. Bliver du let forpustet eller hoster mere, end du måske burde, så er der i dag mulighed for at blive klogere på hvorfor, for i dag er nemlig lungedag. En dag, hvor Lungeforeningen flere steder i landet tilbyder gratis test af lungekapacitet, giver tips til rygestop og gode råd fra sygeplejersker. Blandt andet i Bilka i Viborg fortæller Mona Vistisen, der er lokalformand for Lungeforeningen Viborg Skiveafdelingen.
2: Vi er her med fire sygeplejersker, der laver lungefunktionstest, og man kan få en snak med dem om, hvis det er, så man har nogle problemer i forhold til den medicin, man får, i forhold til at tage det rigtigt, og hvad der ellers kan være af udfordringer, når man er lungesyg.
1: Og er du det mindste i tvivl om, dine lunger fungerer optimalt, så er Mona Vistisens råd, bliv testet.
2: Det er vigtigt for at finde ud af, om man har en lungesygdom, og finde ud af det i tide, så man ved at få en medicin og den rigtige plan for det også kan undgå, at man får det alt for dårligt med tiden. Så det er simpelthen forebyggende, at man finder ud af, at jeg er lungesyg, og jeg skal agere sådan her.
1: Og der er arrangementer flere steder her i det midt- og vestjyske, hvor du stadig kan nå at få tjekket lungerne. På Lungeforeningens hjemmeside lunge.dk kan du se, hvor der testes et sted i nærheden af dig. Og torsdagens vejr har været skyet og med få byer, men nu klarer det op, og vi får lidt sol og temperatur mellem 14 og 17 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: such. The Weeknd og Blinding Lights. Og Mia Thybo, lad os lige samle op på trafikken.
1: Lad os det. Vi har altså stadigvæk nogle dækrester på Midtjyske Motorvejs udgående retningen. Det er mellem Herning og Søby Resteplads. Sidst jeg hørte fra dem, der lå de altså i venstre vognbane, det vil altså sige overhalingssporet. Jeg har ikke hørt til dem i noget tid, men jeg ved, at Vejhjælp de er på vej derud, så hvis de altså stadigvæk ligger derude, så bliver de snart fjernet. Så, men ja, vær lidt ekstra opmærksom, hvis I altså har kurs mod Vejle eller mod Brande på Midtjyske Motorvej. Det er altså umiddelbart lige før I rammer Arnborg.
0: Og 70 110 er jo som altid nummeret til P4 Trafik.
2: P4. P4 på mission.
0: Og så til den nyåbnede Madoasen igen i Herning. Christine, du har fanget en kunde.
3: Jeg har fanget en kunde, og det er Camilla Petersen, jeg har fanget her, og hun har faktisk nettet fuldt, kan jeg se. Altså Camilla, hvorfor er du kommet her til åbningen i dag?
4: Jamen det er fordi, at jeg synes nogle gange, det er svært at få tingene til at hænge sammen, sådan rent økonomisk. Især når man har nogle allergier og sådan nogle ting. Så de ting, sådan, som jeg har købt, har været mandelmælk og sojamælk og sådan nogle ting. Så, og nogle sukkerfrie varer. Så ja, det er rigtig dejligt.
3: Og du har jo noget andet hernede i posen også, kan jeg se, Camilla. Hvad er det for nogle røde bokse, vi kan se her øverst i posen?
4: Jamen, det er sådan nogle, hvor man kan sidde og lave noget, hvad hedder det, kreativt med sit barn. Jeg har en pige på 8 år, som elsker sådan noget. Og det er, hvad hedder det, brunkær. Og så kan man faktisk sidde der og bruge tid på det og sådan nogle ting. Så det er bare mega fedt, synes jeg.
3: Der er jo også kun 3 måneder til jul i dag, så helt ærligt, det må man da godt synes.
4: Jo. Men altså, jeg tænker sådan lidt det der med, at så behøver man ikke så mange kræfter i både at skulle bage og sådan nogle ting. Når nu man har nogle kroniske lidelser, som jeg har, så bliver man hurtigt udtrættet, og så er det bare fedt, at man kan få sådan noget her billigt, så det er mega fedt, synes jeg.
3: Så det går bare et dumt spørgsmål, men kunne du finde på at komme igen her i Madoasen og så fylde nettet endnu en gang?
4: Jamen, det kunne jeg helt sikkert. Så at tage mit barn med også, så hun også kan se, at tingene går til noget godt, ikke? Altså, så man skal jo dele, eller hvad man siger, genbrug og sådan. Så jamen, det kunne jeg helt sikkert. Så det er dejligt.
3: Og da vi stod og snakkede lige her før, og da vi står foran de her kasser fyldt med varer, altså, blev I fristet, mens vi lige stod og fik os en sludder lige her før?
4: Ja, det gjorde vi, fordi at, nu er vi 2 hernede, og så kan man jo dele med tingene og sådan noget. Men altså de kasser, der er hernede, det er jo til flere dage. Hvis man foodprepper og sådan nogle ting, så er der faktisk mad til flere dage. Det er jo fantastisk, synes jeg.
3: Så I tager også lige sådan en kasse med hjem og deler?
4: Ja, vi kommer jo også lige til at tage sådan en kasse med hjem og deler. Man skal jo tænke på det sunde, ikke?
3: Det er godt. Så. Jamen, jeg vil lade dig komme videre i dagsordenen, Camilla. Tak for at være med.
4: Tak skal du have.

0: Lærerejt Jørgen og Augusta Schack hænger sammen her på 100 år. Madoasen åbner i Herning i dag, et sted, hvor man kan få fat i overskudsmad fra byens butikker. Vi har lige været der, som du måske hørte. Selina Juhl er med os nu, stifter af organisationen Stop Spild af Mad. Selina, hvordan går det her i landet? Er vi ved at lære at spise den mad, vi køber, eller smider vi stadigvæk for meget ud?
1: God eftermiddag. Ja, altså, der er jo kampen mod madspild er jo stået på i over 18 år, og vi var jo med til at starte Stop Spild af Mad. Og jeg vil sige opmærksomhed. Det er der i hvert fald. Helt klart, vores seneste undersøgelse fra VR'en, det er jo sådan en Gallup-undersøgelse, det viser altså, at 9 ud af 10 danskere, de er motiveret til at undgå madspil, og det største motivation, de er altså penge. Det er, fordi folk vil gerne spare penge. Så ja, den dyreste mad, det er den mad, der aldrig bliver spist.
0: Og jeg ved, at du kan svare på det her i søvne. Hvad er de 3 bedste tips til at undgå madspil?
1: Jamen altså, først og fremmest brug det, du allerede har, og nu når vi jo lever i vores digitale AI-verden, jeg vil sige, brug AI til kamp mod madspil, altså simpelthen tage den op på videochatten og foreslå, find hvad du har i køleskabet, og så den kan foreslå, hvad du kan lave ud af madrester, få lagt en madplan, det er en rigtig god idé, også en god idé, at man simpelthen laver mad til flere dage, det gør vi også derhjemme, men kæreste og mig, så sparer vi også tid, og en tur i supermarkedet, og så igen lære at elske din rester, have sådan en restedag en gang om ugen, og så få tømt i din køleskab og få tømt i din fryser.
0: Det var helt konkret og lige til at gå til. Tak skal du have for, at du var med her.
1: Det er mig, der takker, og glædelig madspilsdag, som er på tirsdag.
0: Så fik vi lige den med også, Selina Juhl, stifter som sagt organisationen Stop Spild af Mad.

Scarlet Pleasure og Sharma sammen på White Awake. Lad mig lige spørge dig, der lytter med nu, vi taler om madspild, og først og fremmest at undgå det. Hvad gør du for at undgå at smide mad ud? Hvad er dit bedste tip, som du måske ovenikøbet har lyst til at dele? Det må du meget gerne skrive på en sms til mig på 1212, skrive vest et mellemrum, og så din besked, og meget gerne også lige dit i hvert fald fornavn, og hvor du skriver fra. Altså, hvad er dit bedste tip til at undgå madspild? Mens du lige overvejer det, så sætter jeg Annika i gang her med Luk mig ind.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Jeg tror, det er Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

Something Just Like This, det er The Chainsmokers og Coldplay. Vi skal alle sammen forberede os på flere og mere alvorlige hybridangreb fra Rusland. Det er meldingen i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Du kan høre mere om den nye vurdering i radioavisen efter Karol G og Bruno Mars' Still.

0: Så er klokken 4.
1: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag. Og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
2: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
3: Velkommen til pressemøde.
2: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
2: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at forvolde større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
2: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter.
3: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
2: Ifølge FE-chef Thomas Arnkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
4: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
2: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
4: vi kan ikke udelukke det.
1: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
5: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
5: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
1: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder og slår sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
6: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
1: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
1: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
6: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, for jeg ikke tør at gå ud i naturen. Som jeg synes, det er mega træls.
1: Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Landsdelen har fået endnu en såkaldt madoase, hvor man mod et gebyr kan få udleveret overskudsmad, som butikkerne ikke har fået solgt. Det er i Herning, at den er åbnet, og der var du i sidste time, reporter Christine Kammersgaard. Du fik også en hel kasse mad med derfra, men den skal også bruges til noget, så hvor skal vi hen nu?
3: Det skal den nemlig, fordi hvis jeg skal opnå den her mission med at kunne få sådan et aftens måltid ud af mad fra, inden fra madoasen af, så skal jeg jo altså lige have lidt hjælp til at vurdere, om det overhovedet kan blive en ret, eller i hvert fald en eller anden form for aftensmad det her. Så derfor der er jeg altså taget over til huset nummer 7 her i Herning, og der er blandt andet en café herinde. Og det er altså en café, der først og fremmest så arbejder den vegetarisk. Og ellers så arbejder den faktisk aktivt med at mindske madspild, så jeg tænker, der må være nogen herinde, der kan hjælpe mig med at lige brygge en ret sammen, som jeg skal spise i aften.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god plan. Kom.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig, det gjorde sangen til gengæld lidt før, jeg troede.
1: P4. P4 på mission.
0: Christine er kommet indenfor i caféen i huset nummer 7 i Herning med den mad, Christine, du fik med fra madoasen. Hvordan er der inde i caféen?
2: Jamen, jeg er kommet ind i caféen, og jeg er faktisk kommet helt ud i køkkenet, og lige nu der er de ved at tilberede den mad, der skal på bordet i aften, og der dufter virkelig dejligt herinde. Så også, det ser lækkert ud, det der bliver brygget her. Så jeg er rimelig overbevist om, at jeg er altså havnet i gode hænder. Om ikke andet, så har jeg allieret mig med Birgitte Jeppesen, som er cafémedarbejder her på huset nummer 7. Og altså, Birgitte, hvad er det for en... Det er jo lidt tilfældigt, hvad det er for en aften, jeg har havnet på her i dag. Kan du ikke lige forklare mig, hvad der sker i aften her på huset nummer 7?
3: Jamen her i aften, der har vi folkespisning. Det har vi også mandag, tirsdag og onsdag aften. Men torsdag aften er noget ganske særligt, fordi den kalder vi levende lys og rester. Og så laver vi simpelthen en buffet ud af det, vi har tilbage fra produktionen i ugens løb. Så det var rigtig bæredygtigt.
2: Så det er simpelthen, der er lige lidt ekstra fokus på madspil i dag. Nu har jeg jo stået og kigget på noget af det, der er ved at blive klar til i dag. Hvad er det? Hvad står menuen på?
3: Jamen, vi har noget suppe, og vi har også nogle forskellige salater. Så har vi noget dal og noget bilucalinse bolognese og pasta og ris, blandt andet, og forskellige salater. Det er jo en vegetarisk café, så vi har ingen kød.
2: Og altså... Nu kan jeg se, at det er sådan nogle langbord, folk skal sidde ved herude. Altså, hvor populært er det at komme til sådan noget folkespisning her?
3: Det er virkelig populært, og ikke mindst her vores torsdag aften. Og der skal man altså være ude flere uger i forvejen for at få plads. Så det er populært.
2: Det bliver altså reddet væk at kunne komme til det her fællesspisning, og især på restedagen her om torsdagen. Birgitte, nu har vi jo lagt min fangst op her på bordet foran os. Du behøver ikke at komme med nogen bud på, hvad vi lige kan lave ud af det. Det tænker jeg, vi lige skal have lidt ekstra tid til at tænke over. Men hvad tænker du sådan umiddelbart, når du ser det, jeg har fået med i dag?
3: Jeg synes, at det ser rigtig fint ud. Der er det basis for at lave noget lækkert mad ud af det. Så det er jo faktisk sådan, vi står lidt hver torsdag og kigger på, hvad har vi, og hvad kan vi trylle ud af det?
2: Så du tror godt, at jeg måske kan få en lækker aftensmad i aften?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert, du kan.
2: Det er godt. Jamen, lad os lige snakke om, hvad vi kan lave retter, så vender vi tilbage. Skal vi ikke sige det?
3: Ja.
0: Det gør vi lige så snart, vi har hørt Aura her med Song for Sophie. 4:15.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Miles Smith og Stargazing.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er med i køkkenet på caféen i huset nummer 7 i Herning, hvor Christine har sin høst fra den nyåbnede madoase med sådan en butik, der formidler mad, som nødigt skulle gå til spil, men som butikkerne ikke har fået solgt. Du håber, Christine, at få en gang aftensmad ud af det, du har fået med i kurven. Er I ved at nå frem til noget?
2: Vi har diskuteret eller snakket om, hvad det i hvert fald kan blive til det her. Hvis jeg lige sådan hurtigt skal lave et overblik over, hvad jeg egentlig har med mig, så tager jeg den lige lynhurtigt her. Jeg har cooking cream, jeg har tranebær, pasta, rugbrød, en masse forskellige grøntsager. Det er agurker, rød peber, radiser, majs. Jeg har en hel pose med brød, jeg har æbler, jeg har gulerødder, jeg har kartofler, jeg har broccoli, bananer, pærer. Alt muligt godt. Og nu har vi altså stået og idégenereret lidt på, hvad det kunne blive til det her, Birgitte. Hvad har du af bud på, at jeg kan få til aftensmad i aften?
3: Jamen blandt andet en kartoffelsuppe med noget broccoli og måske nogle gulerødder, og hvor du også bruger fløde. Så har du både rugbrød og nogle rundstykker, som du kunne måske have lavet til nogle croutons. Du kunne også have skåret rundstykkerne over og ristet dem, måske med noget fyld. Vi har for eksempel noget peberfrugt og noget løg, så man kunne have lavet sådan lidt bruschetta til. Man kunne også bruge nogle af de der andre ting, der sådan er her, æbler, radiser, majs, løg, til at lave nogle fine små tern, som man kunne bruge til topping i sin suppe. Og man kunne koge pastaen også og putte i sin suppe. Så det var i hvert fald et bud. Det er også en mulighed at have kogt pastaen helt for sig selv, og så lave det til en gryderet. Det kunne have været måske med noget karry og noget. Og også endelig bruge kartoflerne i gryderetten, det giver bare noget rigtig godt.
2: Så. Og altså, det er jo ikke sikkert, at jeg måske får brugt alt det her til aftensmad, så bliver jeg i hvert fald ekstremt mæt, er jeg ret overbevist om. Hvis vi nu siger, at jeg har nogle frugter eller et eller andet til overs, hvad kan jeg så bruge mine frugter til?
3: Jamen, du har blandt andet nogle bananer, så du kunne have brugt nogle af dine frugter til at lave en smoothie til i morgen tidlig. Du har nemlig også noget mysli i din taske, så det ville jo være et rigtig godt bud at få det brugt på den måde.
2: Så jeg har faktisk, hvis man sådan tænker over det, så har jeg faktisk både til aftensmad og morgenmad i morgen. Det er ret smart. Og så står du med noget her, jeg også har fundet i madoasen. Ja. Det kaldte jeg jo selv min dessert. Hvad er det egentlig, jeg har fundet?
3: Jeg tror, du har fundet nogle krydderkager i en æske med bagte krydderkager og glasur. Og det, jeg synes, der sådan er rigtig sjovt, ved du lige kommer med sådan en æske i det her hus, det er, at det her hus, det rummer bare rigtig mange fællesskaber. Og netop lige præcis sådan noget her med at kunne have siddet og pyntet og dekoreret de her flotte julekager, det kunne have været en aktivitet her i huset, som så du bringer mange ting med ind, som faktisk er i det her hus. Det er meget sjovt, når du slet ikke kender det.
2: Jamen, jeg passer som fod i hose. Det gør jeg simpelthen. Jamen, det lyder jo altså lovende, det her. Jeg kan altså blive med, både i dag og endda også noget af i morgen. Ja. Altså,
0: jeg tror, at den mission er lykkedes.
2: Monique.

Tårn, det er Natalie Imbruglia. Jeg har spurgt, hvad gør du for at undgå madspild derhjemme? Carsten skriver, mit bedste tip til at undgå madspild er at have et par teenagerdrenge. Det har vi, og der er sjældent rester. Du må også gerne give et bud. Det handler altså om, hvad du gør for at undgå at smide mad ud. SMS til 1212. Begynd med Vest. Frem mod nyhederne her. 9:30 er det. Nick & Jay.

0: Og så blev klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vi har fået flere ulve her i det midt- og vestjyske. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har talt ulvebestanden op. Der er født 61 hvalpe i år på landsplan, og det bringer bestanden her i Jylland op på 77 ulve i alt. Og i Estved sydvest for Skive og Dejbjerg nordvest for Skjern er der begge steder født mindst 4 hvalpe i år. Og det hverken skræmmer eller bekymrer Marianne Mølle, der bor i Estved.
3: Jeg har det fint med det. Det har jeg, fordi at jeg er ikke bange for ulven, fordi det er et sky dyr normalt, som vil helst være fri for os.
2: Men der er én ting, hun kan være bekymret for, siger hun.
3: Egentlig så synes jeg måske, at det kunne være dejligt, hvis man ligesom tænkte på, hvor lille et land vi er. Hvor mange ulve kan der være her? Det er sådan en anden snak, fordi det kan godt være, at de kan være i de svenske og norske skove, fordi der

0: masser af plads. Så meget plads har vi ikke her. Og derfor får vi jo lidt mere kontakt med dem.
1: Og de mange nye ulve får nu også ministeriet til at forberede en jagtordning, der kan træde i kraft allerede næste år. Men vi behøver slet ikke at bekymre os om at få for mange ulve, for de regulerer sig selv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
1: Bor du i et mindre samfund i Region Midtjylland, ja, så skal du i fremtiden forberede dig på, at de lokale busser kan blive uden chauffør. For regionen har taget endnu et skridt mod at indføre førerløse busser og tilsluttet sig en fælles europæisk ambition om selvkørende mobilitet. Det fortæller Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland. For lige nu er busser i de små samfund en dårlig forretning, og det kan nu måske blive lavet om, siger han.
3: Store busser med en buschauffør i hver, og mange af sæderne, der er tomme, det er ikke en god business case. Kunne vi i stedet få mindre busser førerløs, og dermed ikke lønudgifterne, og så flere passagerer, så kan det være, at tingene går hen og bliver rentable.
1: Tanken er så, at de førerløse transportmidler i fremtiden skal hjælpe borgere i de mindre samfund på en eller flere måder.
3: Sådan nogle mindre køretøjer kan de enten føre borgeren derhen, hvor bestemmelsesstedet er, eller hen og få tilkobling til regionale traditionelle busforbindelser eller togforbindelser.
1: Og hvornår de her førerløse transportmidler bliver til virkelighed, det kan Per Møller Jensen ikke fortælle, for der er lige nogle erfaringer, der skal gøres, og noget lovgivning, der skal være på plads inden da. Eftermiddagens vejr er med sol og temperatur mellem 15 og 17 grader, og i aften får vi temperatur ned mellem 6 og 11 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i dag med mig. Jeg hedder Nynne Liebert.

0: Young og Blitz Baby. Og Mia Tøbo, et kig på trafikken.
1: Ja, lad os starte ved de her dækrester på Midtjyske Motorvej lige syd for Herning, som jeg jo altså har nævnt et par gange her til eftermiddag. De skulle altså gerne være fjernet fra vejen nu, hvis det var, at I nu kører sydgående på Midtjyske Motorvej fra Herning mod Arnborg, så vær der lidt ekstra ops, når I kommer forbi Høgel, altså det vil så også sige, før I rammer Søby i resteplads, fordi så er det altså derimellem, at de skulle ligge. Men jeg tror, der er fjernet de her dækrester, og det er lige så fint, som det ser ud i resten af det midt- og vestjyske, skulle jeg lige til at sige. Er der nu et eller andet, vi skal vide, så ring dig ind til os på 70 100 110.

0: Vestjylland har fået to nye områder med ulve. Det er Naturhistorisk Museum i Aarhus, der har lavet en frisk optælling. Et af de nye revirer ligger ved Estvad, sydvest for Skive. Det andet ved Dejbjerg, nordvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst fire hvalpe i år. Poul Gravgaard bor i Estvad, og han er ikke begejstret for den nyhed.
1: Vi er da lidt bekymret for det, fordi vi synes ikke, der sådan er plads til ulven. Vi synes, der er for lidt plads omkring os. Og at have ulven til at gå i sin baghave, det synes vi ikke om. Og hvis barnet er på afstand, så, ja, så kan det godt gå. Men altså, vi synes ikke, den skal være.
0: Der er flere gode grunde til at være bekymret, mener han.
1: Når man har børnebørn, der går, så er man da lidt betænkelig ved, at de skal løbe rundt og ens hund og sådan noget. Vi synes da ikke, det er, at vi går og bor på landet, og hunden går altså altid løs på landet. Og vi ville da vakere, hvis vores hund skulle tage en ulv.
0: Erling Jørgensen er derimod glad for områdets nye beboere.
2: Det synes jeg er fedt. Jeg synes, vi skal lære at leve med dem. Altså, de er jo ikke også overinde, ikke? Altså, hvis vi går en tur, så er de der ikke også, ikke? Men der er jo ikke nogen, der angriber os som mennesker. Altså, det er en kronhjort vil også være mukken, ikke? Hvis du antaster den i, midt i brunsttiden, ikke? Så, altså, det handler om at have respekt for de dyr, der er i området. Vi har en Flyndersø som en stor naturpark herude, ikke? Og der er jo dyr derude, ikke? Men det er også indhegnet, ikke? Så hvor de lige kommer ind hen, det ved jeg ikke. Men vi må jo alle sammen mærke efter, hvordan vi har det, ikke? Og hvis ikke man er tryg ved at gå i området, så må man finde andre steder at gå.
0: I alt er der i år registreret 61 ulvehvalpe fordelt på 11 kuld på landsplan.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Beyoncé, Love on Top. Både borgere og virksomheder skal være mere opmærksomme på, at Rusland skruer op for hybridkrigen. Det siger Forsvarets efterretningstjeneste i dag, og i radioavisen her om lidt kan du høre om en mistænkelig episode ved Læsø, der involverede russerne. Radioavis lige på den anden side af Harry Styles og Dance No More.

0: Rune Styrup med Radioavisen. Klokken er 5.
1: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
2: Altså, jeg har stor tiltro til af flyvestations bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalt billede.
1: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
3: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger? Hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig?
1: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
4: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand Jakob Klink skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
6: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
5: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
1: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
7: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er jo kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Ja, og lige nu der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
7: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme på den her gødningslov for nylig. Hvis det gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
1: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
8: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
9: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
8: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
1: Ja, jeg har været ret nedtrykt, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, der kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: The Minds of 99 og Emil i P4 Eftermiddag, hvor vi varmer op til aftens fodboldlandskamp. Og selvfølgelig også holder gang i musikken resten af eftermiddagen her. Lige her er det Cat's Eye, der er på vej med Animal.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
1: P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Viborg mod Skive på rute 26, altså Skivevej. Der er blevet tabt noget olie når mod Skive, og det er altså mellem Dalgas Plantage og Skive Syd. Der kan godt passeres derude, men vær lidt ekstra opmærksom. Det er altså lige der i rundkørslen. Det var igen på rute 26, lige inden I rammer Skive. Der er altså blevet tabt noget olie.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity, 14 minutter over 5 er klokken blevet. Når det norske landshold tager imod Danmark i Oslo i aften, så er der masser af danske fodboldfans på lægterne. Vi fangede nogle af dem på Oslo-båden, og stemningen fejlede ikke noget.
1: Jamen, vi er på vej til Oslo nu og skal op og se Danmark give dem tæsk, så det håber vi på. Det er jo det gamle Danmark jo. Vi har jo Europa helt over i gamle dage, jo ikke?
2: Mange gange.
1: Ikke sådan? Mange gange, ja.
3: Der er jo i alt 750 danske roligans med her på Oslobåden, og humøret det er højt forud for det her opgør i morgen mod Norge.
2: 3, 2, 1, go! De toppede i sommer, så nu har de fået det store svandved. Jeg tror, at de undervurderes, fordi vi har nogle skader. Vi kommer hurtigt foran 3-0 i pausen, og så sætter vi cruise control på i anden halvleg, så får de trøstemål med Haaland, og så vinder vi 3-1.
4: Vi tager søvejen, ikke? Altså vandvejen, ligesom vikingerne gjorde. Det er meget effektivt. Vi når hurtigt frem, og så er vi klar til at kæmpe.
5: Kæmpe vikingegruppe af mennesker, der sidder her og drikker nutidens mjød og har det hammersjovt.
6: Og så er det jo første gang i lang tid, vi rent faktisk taler os selv ned, og det tror jeg faktisk er rigtig godt for os.
3: Jeg har talt med utrolig mange herinde, der taler sig selv rigtig meget op.
6: Ja, og jeg tror også, der er en vis form for selvtillid omkring på den her båd, der ikke nødvendigvis er sådan helt repræsentativ.
4: I modvind og i medvind, ikke?
3: Men der har jo været så meget modvind fra det her danske landshold. Hvorfor bliver du ved med at tro på dem?
4: Jamen det gør vi jo. Vi elsker dem jo. Sådan er det jo. Man skal mærke bakkedalen, ikke? For at kunne mærke det rigtig gode. Altså,
7: Selvfølgelig så banker vi dem derop.
3: Men hvorfor tror du det?
7: Jamen fordi vi er Danmark, og vi er danskerne, og det gør vi.
6: Jeg køber gerne en uafgjort.
7: Nej, vi vinder. Kom så. Danskerne, de vinder. Det er klart.
0: Camilla Mærsk snakkede med fodboldfans. Kampstart 20:45. TV2 viser kampen, og du kan selvfølgelig også følge den i Liga her på P4.

0: Nico, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Så blev den 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vestjylland har fået 2 nye ulverevirer. Det viser årets ulveoptælling fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Et i Estvad, sydvest for Skive, og Dejbjerg, nordvest for Skjern. I begge revirer er der født mindst 4 hvalpe i år. Poul Gravgaard bor i Estvad, og han er ikke begejstret for den nyhed.
3: Ja, så altså, vi er da lidt bekymret for det, fordi vi synes ikke, der sådan er plads til ulven. Vi synes, der er for lidt plads omkring os. Og at have ulven til at gå i sin baghave, det synes vi ikke om. Så, hvis barnet er på afstand, så, ja, så kan vi godt gå. Men altså, vi synes ikke, den skal være her.
2: Faktisk bor han på Estvadgård, og det er det sted, hvor den sidste ulv i Danmark blev skudt i 1813. Dengang lød historien sådan her.
3: Dengang var man jo, havde man i hvert fald også den holdning til, at ulvene ikke skulle være her. Der var de jo anset virkelig at være bandlyst, fordi de gik jo 2 folks husdyr og ting og sager. Og den sidste ulv, det var jo en frygtelig en, fordi den kunne også have på at gå ind i folks baggang og tage bryggers og tage deres brød og kød. Så det var godt, den kom væk i hvert fald.
2: Men det er bare en historie, og sådan forholder det sig nu ikke, siger Poul Gravgaard. Og i alt viser ulveoptællingen, at der er 77 ulve i alt her i Jylland. Den grønne strøm skal bruges der, hvor den bliver produceret. Det er budskabet fra 3 borgmestre i det vestjyske, som nu har skrevet et åbent brev til erhvervsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og Energinet. For i Nordvestjylland bliver der produceret langt mere grøn strøm, end området selv bruger. Alligevel har virksomheder svært ved at få adgang til strøm, hvis de vil elektrificere

at udvide produktionen. Borgmestrene og Arla peger blandt andet på, at ledig kapacitet efter virksomheder som FMC, tidligere Cheminova, bør kunne bruges af andre. For det kan de ikke under de nuværende regler, og ifølge borgmestrene koster det investeringer og arbejdspladser. De opfordrer derfor til, at der bliver taget større hensyn til lokale forhold, når kapaciteten på elnettet skal fordeles. Og brevet er underskrevet af borgmestrene i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Og fra et åbent brev til et andet. Fanklubber til FC Midtjylland raser over klubbens nye tredje trøje. For klubbens logo er ikke på brystet. I stedet er en nydesignet ulv, og det er at give afkald på klubbens identitet, mener fanklubberne, der i et åbent brev varsler stemningsboykot under holdets kampe. Det skriver Herning Folkeblad. Klubberne, der står bag brevet, er fanklubberne Black Wolves, Hedens Drenge og Midtjyllands Ungdom. Og her skriver de blandt andet: "Vi kan ikke længere se stiltiende til, mens vi oplever en udvikling, der udfordrer det, vi forbinder med FC Midtjylland. Det handler ikke om modstand mod udvikling. Det handler ikke om, at fans ønsker at bestemme over klubben. Det handler ikke om enkelte personer. Det handler om identitet, historie og tilhørsforhold," lyder det fra fanklubberne. Aftens vejr er mest tørt, og efterhånden bliver det klart, og temperaturen ned mellem 6 og 11 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.

0: Uro og Mægtes sammen her på Føles Godt. Mia Tybo, en eftermiddag med lidt bump på vejen i trafikken. Hvordan ser det ud nu?
1: Ja, det er rigtigt. Vi er kommet af med de fleste bump, eller vi har fået de fleste bump udglattet, hvis man kan sige det på den måde. Mm-hmm. Men vi har altså stadigvæk lidt oliespild på rute 26. Det er altså til jer, der kører mellem Skive og Viborg. Det er, får jeg ved, hovedsageligt til jer, der har kurs fra Viborg mod Skive, og det skulle altså være i rundkørslen til Hobrovej, altså ved Højslev stationsby, så det er lige inden I rammer Skive. Det er ikke noget, der ser ud til at give sådan voldsomme problemer for trafikken. Der er i hvert fald ikke kø derude, men kør der lige lidt ekstra forsigtigt, hvis I nu har kurs den vej. Det var altså igen i den her rundkørsel ved Højslev stationsby mellem rute 26 og Hobrovej. Der er sådan noget olie, der skulle ligge på vejen.

Forfra sårbare Simon Kvam i spidsen for Hugorm. Og vi napper en til af de danske. Det her er Carl Emil Petersen. Finale på et filmsæt. Sådan blev klokken 20 minutter i 6.

Bryan Adams er en af de internationale stjerner, der rigtig gerne lægger vejen omkring Danmark. Han kommer igen til december. Den 8. er han klar på scenen i Boksen i Herning. Vi får ham her med Can't Stop This Thing We Started.

0: bedre, den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Duran Duran, Ordinary World. Der er én ting på programmet, når Liga går i luften her på kanalen efter radioavisen. Fodboldlandskamp mellem Danmark og Norge. Så du kan se frem til masser af optakt og selve opgøret i fuld transmission, hvis du bliver hængende. Morten Hausborg og Thomas Loft er i studiet. Nynne Lebert, Christine Kammersgaard og Torben Møller var eftermiddagsholdet i dag. Vi siger på genhør og god kamp med Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
2: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Bassett, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
3: Jamen, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
2: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
3: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og så eventuelt skærpe dem.
2: Men I holder helt sikkert øje med det her?
3: Vi holder rigtig meget øje med det her.
0: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorligt, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
0: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
6: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
7: Hvad håber du på?
6: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
0: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her.
8: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark er talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
0: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
8: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde. Der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
0: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
8: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
0: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen, den er klokken 8:45, og du kan høre Andreas Kravl kommenterer den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de rører stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevejr. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sofie Skalke, Søren Poppe, her var det Danmarks Drenge.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Er det nu? Er det endelig nu? Er det i dette øjeblik, eller måske om et par timer, at vi for alvor begynder at se fremad igen med fodboldlandsholdet?
0: Nu har vi ventet i 6 måneders tid, siden dengang vi satte havemøblerne frem og satte sommertiden frem. Det var det, vi tabte på straffesparkskonkurrence til Tjekkiet med at spille en betydningsfuld landskamp. Og nu skal det være. Og så ved jeg jo ikke, om det er en fordel eller ulempe, at den første modstander, man så møder, er en græsbørste, en af slagsen, der til overflod også er en lokal rival. Altså, ville det være sjovere at møde ved Moldova og så vinde med 8-0? Eller kan man lige så godt gå ind i en løvens hule og sige, vi tager sgu Norge?
2: Altså, problemet er, hvis vi mødte Moldova, så var det jo også tegn på, at vi lå lidt længere nede i hierarkiet.
0: Jo,
2: hvis det var Moldova.
0: Det er sandt.
2: Men alt andet lige, naturligvis, det kunne være rart, når nu vi endelig begynder at se fremad igen, at vi ikke længere skal kigge i bagspejlet. Vi nu igen kan fokusere på fremtiden og succeser, at vi så åbner med en succes rent faktisk.
0: Danmark er stadigvæk i det bedste lag i det, der hedder Nations League. Nations League er vedtaget for at afskaffe venskabskampe, som man spiller ikke om at komme til EM eller VM, men man spiller stadigvæk om at blive op i den bedste række mod Portugal, Wales og aftens modstander Norge på udebane. Og så vi hørte i radioavisen, Danmark har ikke tabt en betydningsfuld landskamp til Norge. Nogensinde. Vi har også kun spillet 6 af de kampe. Altså kvalifikationskampe mod dem, ikke? Men nu har vi drillet dem i 25 år. Jeg har været fortaler for at drille Norges fodboldhold i 25 år, fordi de aldrig kom med til slutrunder. De kunne aldrig finde ud af at lade sig gøre for dem, hedder det.
2: Ej.
0: Og så står vi her.
2: Ej, nu har de fået Håland. Det var det, du fik ud af det.
0: Ja, ja, men det var sjovt i 25 år. Kampen Norge-Danmark er kl. 20.45 i aften. Et norsk landshold, ja, og det har vi slet ikke været inde på, der vinder hjem igen efter triumfen til VM. Deres konger er døde, nu er de tilbage. De er på hjemmebane i Ullevål. Kunne det ikke være sjovt, hvis Rimers dreng lige sætte kniven ind? Og fik
2: mega sjovt.
0: Nakket de nordmænd. Masser af optakt på vej. Morten Hausborg også en quiz. Altså, det er en konkurrence.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, ja. Jo.
2: Med en helt særlig præmie. En enestående præmie. En præmie, der aldrig har set før.
0: Blev hængende her i Liga.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Malte Ebert, kan os sætte det fri.
1: Og manden, der står i spidsen for det danske landshold, øvet mod en tidligere kollega, som så er på det norske landshold, Ståle Solbakken. De to har været trænere sammen i FC København. Dengang Ståle var træner der, og Brian Riemer så var assistenttræner. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske programmet Soccer Show, der kørte under
0: i fodbold.
1: Der havde de jo et klip, hvor Ståle var så sur over et eller andet, der foregik på banen, at han gav en lammer, en knytnæve til Brian Riemer.
0: Okay.
1: Du ved, der blev ikke dømt frispark til FCK. Og så skulle han, du ved, i stedet for at slå i bordet, det var der jo ikke noget af på en trænerbænk. Så fik Brian Riemer lige en knytnæve i skulderen.
0: Og hvad gjorde Riemer? Tog sig til skulderen?
1: Ja, du ved, men tog den også, fordi det var også selv cheftræneren.
0: Ja, det er klart.
1: Nu står de så over for hinanden, de to, og Brian Riemer har været i interview med vores gode kollega Andreas Kravl her for, det var i går, med hensyn til det med, at der er mange, der står på landsholdet. Mm. 670 landskamp, det er det, Brian Riemer har nævnt, altså på Kasper Schmeichel, som ikke er der længere, Christian Eriksen, som ikke er der lige nu, i hvert fald på landsholdet, og så videre, og så videre. Ja, ja. Og han havde så mulighed for at efterudtage nogle spillere, Brian Riemer, fordi der var nogen, der blev skadet. Havde han så overvejet som at hive nogle af de erfarne spillere ind, såsom en Josef Poulsen?
2: Jamen altså, man kan sige, jeg prøver altid at udtage dem, der jeg synes, der er bedst. Og det er jo selvfølgelig uafhængigt af antallet af landskampe, så det er jo ikke kun et spørgsmål om erfaring. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor man står hen lige nu, rent formmæssigt i sin karriere. Hvor meget har man spillet for sin klub? Hvad for en type er man? Der er mange spørgsmål, der gør sig gældende. Men jo, selvfølgelig er det også et tema, når man mister landskampe. Så det er noget, der skal gå op i en høj enhed. Og nu har vi udtaget Mohamed Rami, som har fået en rigtig, rigtig fin sæsonstart for Rennes nede i Frankrig, og som jo før også har vist noget af det, vi gerne vil have på landsholdet, lidt den direkthed, evnen til at udfordre, evnen til at drible og gøre ondt på modstanderen, og det er noget af det, som i det her tilfælde vi havde brug for.
3: Som man kan sige, sådan form og spilmæssigt trumfer alligevel trods alt, altså den der erfaring, man kunne tage med ind.
2: Jamen altså, man kan sige, erfaring er jo mange ting. Altså, vi kan jo glæde om på, at vi har mistet nogle store landsholdskoryfæer hen over de sidste par år. De er væk, og det har nogle konsekvenser. Men vi har også en masse kvalitet, og vi har også en masse talent. Og det er jo det, som udfolder sig i øjeblikket, og det er det, der bliver bygget på i øjeblikket. Så det er det, vi skal dyrke, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at få et godt billede i morgen.
3: Og Norge Danmark, det vækker nogle følelser. Vi har lige siddet til pressemøde med Ståle Solbakken. Det er jo en showmand nogle gange. Han var ikke så meget for at tage den der favoritværdighed. Altså.
2: Nej, jeg har også registreret, at han er blevet lidt politisk på sine ældre dage. Nej, spøj til side. Altså, jeg tror, Ståle ved også godt, at lige nu er Norge, de kommer på bagkant af nogle imponerende resultater. Og de spiller på hjemmebane frem for alt. Så jeg tror ikke, der kan være to meninger om, at de skal påtage sig den favoritværdighed. Men det betyder ikke, at vi kommer og lægger os ned tværtimod. Altså, vi kommer her for at vinde. Og vi er i den grad klar til at levere en præstation, der forhåbentlig kan give os noget med herfra i morgen. Så på trods af den favoritværdighed, så mener jeg egentlig ikke, det ændrer specielt meget ved kampen. Men den har han nødt til at tage.
1: Sagde Brian Riemer, i går han står jo i din hotellop. Det er derfor, der er meget biberi, og der er kufferter, der ruller også.
0: Jeg tænkte nemlig, det var et sted, at der kom varer ind.
1: Nå, fragtelevatoren.
0: Ja, præcis. Ja. Det er nabolag.
1: Dog ikke. Du ved, det var rullekufferterne med træningsudstyr og så videre.
0: Jeg forstår.
1: Om lidt skal vi til Ullevål, som er stadion i Oslo, med vores reporter Michael Sten Jensen. Først Britney Spears. Her er det Toxic i Liga på V4.

0: Britney. Her med Toxic.
1: Ullevål. Altså, ja. Det klinger et eller andet.
0: Ja, men ikke stor fodbold, nødvendigvis.
1: Nej,
0: det er også, fordi det rimer på Ullevi, som er i Göteborg,
1: ja,
0: hvor Danmark vandt.
1: Det er nok det.
0: Ja, det er Nationalstadion, National Arenaen for det norske landshold. Og ja, det er jo ikke, fordi det er hjem for de store fodbold traditioner og mesterskaber. Så der er faktisk heller ikke så mange norske, også Oslo-hold, der spiller i den bedste norske række. Nu vel, det er der, slaget skal slås. Og som nævnt, vi skal deropad, og det skal med vores reporter, Michael Sten Jensen. Hej Michael, og velkommen til.
2: Hej med jer. Tak for det.
0: Jamen selv tak. Er det et Norge på den anden ende, som vi jo lidt forestiller os her i Danmark, at de bare er helt op at køre over VM og ny konge og alt det der?
2: Jeg synes godt, man kan fornemme det her ude foran Ullevål i hvert fald. Altså, der er ikke mange, der har nedadvendte mundvige eller har svært ved at få armene op over hovedet. Jeg synes, der er en lidt for god stemning, for at være helt ærlig. Lidt irriterende at se på.
1: Er du allerede blevet præsenteret for nordmændene, der sidder og roer på jorden?
2: Nej, det er jeg ikke endnu. Men jeg har ad omveje hørt, at det kommer til at ske i anden halvleg. Rent faktisk. Der har de i hvert fald planlagt det. Der er bare lige det lille ops, at det kommer an på, hvordan kampen forløber på det tidspunkt.
0: Ja, men som nordmændene jo regner med, at den kommer til at forløbe, så er de jo sikkert foran, dejligt foran til, på det tidspunkt i anden halvleg, og så kan de ro derudad. Hvad er din egen fornemmelse omkring den her kamp? For nu har vi hørt alle mulige eksperter, Andreas Kravl, sige det. Hvad med dig selv egentlig? Hvordan er din fornemmelse om opgøret?
2: Jeg ved, når jeg kommer ud til sådan noget her, jeg er jo sjældent den store optimist. Men jeg vil så sige, at pessimisten i mig bliver faktisk fortrængt en smule, når jeg ser alle de billeder af danskerne på Oslobåden og nede på Irish Pop osv. Jeg kommer mere og mere i retning af, at den ender 2-2. Altså Danmark får point med herfra.
0: Okay. Og skulle det så være, fordi nordmændene undervurderer os, eller der skulle være skjulte kvaliteter i den danske trup?
2: At det er muligvis, fordi at jeg er så dum, at jeg har en idé om, at de her danske spillere, de har en eller anden form for sådan en trodsreaktion i sig, over at de nærmest er blevet talt til og ned til, altså som om, at de bare statister, der møder op og skal være med i den her æresrunde, de norske landshold har tænkt sig at give. Altså jeg har en idé om, der må simpelthen være nogen. Man synes, man kunne høre det på Morten Juhlmann på pressemødet i går, da han blev spurgt. Han blev også sådan lidt, prøv at høre her, vi er pisse lige glade. Nu parafraserer jeg. Vi er pisse lige glade med, hvordan det går i Norge. Vi fokuserer på os selv. Og det er det, jeg sådan tror, der er en eller anden en trodsighed i det her danske hold.
1: Vabbe har trodsighed, ja, og muligheden, ja, for en 2-2'er. Og måske roning i anden halvleg. Medmindre der ikke er nogen grund til at ro.
0: Ja,
2: det lyder lovende. Det er også, at de bagud 5-0 i pausen, og så er det jo sådan, det er.
0: Er der nogle spillere, vi skal holde øje med i det her opgør? Fordi som nævnt, både af os og Brian Riemer, altså der er jo mange af de gamle spillere, som ikke er med udtaget den her gang, og også Andreas Christensen er ikke skadet. Så er der nogen, måske udover Morten Juhlmann, som du vil holde øje med i opgøret?
2: Jeg synes, Mikkel Damsgaard, det er ham, jeg sådan kommer til at kigge meget på. Jeg tror, Dalen, han får en stor rolle i forhold til, hvis Danmark skal stå lidt længere nede på banen. Så lige de der omstillinger, der er det ham, der skal have kuglen og sende. Nu ser jeg bare lige.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula. Skal vi tilbage til Norge?
1: Ja, ved du hvad. Vi fortsætter gennemstillingerne mod det norske, mod Andreas Kravl, som jo også har været flittig med rundt omkring i radioaviser, tv-aviser og alle mulige andre former for aviser, som vi udgiver i DR og ind på DR.dk. Nu er du så også med i Liga på 4. Hej, Kravl.
2: Jamen, god aften.
1: God aften, Oslo, og velkommen til. Og vi havde jo lige Michael Steen med, din kompagnon. Det er ham, der sidder og skriver ind på DTK og laver en god fyldig artikel, når kampen nogle gange er færdig. Han sagde, at kampen godt kunne være færdig med 2-2. Altså, du ved, han var begyndt at være mere og mere optimistisk anlagt.
0: Han var blevet decideret trodsig,
1: ja.
0: Fornemmede jeg.
1: Ja. Hvor er din trodsighed og optimisme henne?
2: Ja, den er i, at jeg synes også, at Danmark er blevet taget lige lovligt meget ned. Altså, det synes jeg simpelthen. Og Norge måske i virkeligheden også lidt op. Det er meget forståeligt, når de nu havde så godt et VM, som de har. Men altså, ja, de har nogle fantastiske verdensstjerner, men jeg synes jo egentlig, at Danmark sådan breddemæssigt har flere spillere, der spiller på sådan et godt internationalt niveau. Så har de så til gengæld de der to, Martin Ødegaard og Erling Haaland, som er på verdensstjerneniveau. Men jeg vil så også sige, at jeg tager også 2-2, hvis I tilbyder mig lige nu. Så siger jeg, fint nok, så lad os da lukke den der.
1: Men vi har også, jeg vil kigge hos nogle bookmaker, altså hvis man lægger penge på en norsk sejr, får man ikke så meget igen. Hvis man lægger penge på en dansk sejr, så får man utrolig meget igen. Så er det... Så må der være nogen, der tager fejl, altså, eller hvad tænker du så, siden det er så skævt fordelt?
2: Altså, jeg tror, der er en del, der tager fejl af, at når man ligesom kigger på, at Danmark missede VM, og at Norge kom til kvartfinalen, at man så siger, så er der en gigantisk spænd, altså så må der være 40 pladser på verdensranglisten til forskel, og det er der jo ikke, altså der er 2 pladser til forskel på verdensranglisten, og jeg stod i Solbakken, som vi kender fra FC København, den norske landstræner, han plejer at være rigtig, rigtig dygtig til på forhånd og sådan analysere de her kampe, og også meget ærlig, når han siger det. Og han sagde jo, at altså, hans forventning var, at det her det bliver en tæt kamp. Og jeg plejer at stole på stole. Og han, jeg tror, det bliver en tæt kamp. Vores problem er, at når det bliver en tæt kamp, så har Norge en mand, som er exceptionelt god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland, og sådan en har vi ikke rigtig desværre.
0: Nej, og apropos Erling Haaland, altså det er jo ligegyldigt, hvem han spiller mod og på hvilket niveau, så scorer han mål. Hvordan synes du, at det danske forsvar ligesom er gearet til at håndtere ham?
2: Det er meget svært at håndtere Erling Haaland, og hvis man gør det i 89 minutter, så bruger han bare det sidste minut til at score på, når man ikke lige har fat i ham. Der, hvor jeg får en lille smule optimisme trods alt, det er, at jeg er sikker på, at den ene danske midterforsvar i aften, det bliver Joachim Andersen. Og han har god erfaring med at spille mod Erling Haaland gennem mange sæsoner i Premier League. Han ved, hvad det handler om. Det kommer ikke sådan nogen overraskelse. Og lad os nu sige, at det bliver Oliver Provsgaard, eller hvis det skulle blive Victor Nelson, som den anden stopper, så er det jo spillere med en stor fysik. Det er forsvarsspillere, som godt kan klare i hvert fald den der sådan rent kraftmæssige duel med Erling Haaland. Og så skal de jo være på tæerne og på spidserne. Sådan. Men altså, han kommer nok til at lave en kasse. Og dermed siger jeg så også, at Danmark skal på tavlen i aften på Ullevål. Det er jeg helt sikker på, hvis der skal point med hjem.
1: Nu er det et norsk landshold, som har været til VM, som har slået Brasilien, og jeg tror også, det var Elfenbenskysten, som har været til deres første slutrunde i hvad? 25-26 år må det så have været, siden de var med til EM i år 2000. De har fået en ny konge. Altså, det hele er jo bare lagt op til en stor norsk fest i aften. Er der noget håb for, at det danske landshold kan spolere den fest?
2: Ja, det synes jeg, der jo er, men der er jo også en vis sandsynlighed for, at festen bare får lov til at fortsætte. Og jeg må bare sige, altså, jeg håber selvfølgelig jo på, at Danmark vinder og ødelægger festen. Men jeg synes det er på en eller anden måde, at det er meget livsbekræftende at opleve det her. Altså, de har ventet alle de år, og de, altså, som Martin Ødegaard, deres anfører, Arsenal-spilleren, sagde i går på pressemødet, hvor vi sad foran ham, sagde, alle de år, vi har kigget og set Danmark og Sverige være med til slutrunderne, og så er det også der har måttet blive hjemme. Altså, de er jo så glade, som man næsten ikke kan blive andet end sådan, altså føle en vis begejstring på deres vegne. Nu står jeg lige uden for stadion her. Det vælter rundt med norske trøjer, og de kommer til at ro, og de har fået en ny konge, og de spiller stadigvæk billederne fra sommeren, og de glade dage i USA, og altså, lad dem lige have det op til kampstart i hvert fald, synes jeg. Altså, det er som, på mange måder er det jo et skønt folkefærd, det må vi sige.
1: Martin Ødegaard blev jo født 6 måneder efter Norge sidst var til VM. Det var tilbage i 1998, hvor de så også slog brasilianerne. Kravl, vi tales ved lidt senere. Hvornår kan vi få ind en frisk startopstilling?
2: Jamen altså, det hedder sig jo en time før, så det vil sige 1945. Men den plejer jo at tjekke ind, altså sådan noget. Prøv at få fat i mig der 1920, 1930 stykker. Ja. Så må ikke vi have fået noget op under neglene der.
1: Ja, det kunne man godt forestille sig. Jamen, vi tales ved senere, Kravl.
2: Det gør vi.

0: Barbara Moleko var det her. Med Tag min hånd. Kampstarten er om 2 timer. Det er måske lidt tidligt nok med en konkurrence.
1: Nej.
0: Så alligevel.
1: Ja, fordi det er jo noget særligt i aften. Og jeg ved jo også, der er lyttere, der måske kan tænke sig at blive hængende hele vejen til kl. 23. Så jeg synes, at de skal have mulighed for at komme med deres bud nu. Og så kan det jo være, at de vågner op til en overraskelse. Så det er fordi, jeg jo har lidt særligt på programmet i aften. Fordi vi to, vi har jo en fælles hobby. Vi kan jo rigtig godt lide at rydde op og gøre rent.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der skal være orden i tingene. For som min salige mor jo sagde, da jeg var barn, der om søndagen, når vi skulle pusse messingen efter middagsradiovisen, at støv, det er jo skæld fra djævelens hovedbund. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Og så derfor, for et par dage siden, havde jeg lige et kvarter overskud, og så tænkte jeg, så er det da nu, at du lige rengør dine kufferter og får desinficeret dem. For jeg har ikke rigtig været i dybden med dem siden Tour de France her til sommer. Og ved du, hvad der så har forputtet sig i den ene kuffert? Og nu kommer mit rengøringsvandvid jo så lytteren til gavn. Hvad siger vi til den her?
0: En eksklusiv Tour de France mulepose. Oui. Og ikke sådan en tur på B4, men simpelthen med et flot
1: Det er fra en bestemt
0: tryk.
1: Etappe.
0: Ja,
1: fra Magny-Cours. Det er der, hvor de startede, ikke? Og der, hvor de kørte Formel 1 i gamle dage. Den bliver brugt som en startby.
0: Okay, så den er simpelthen dateret til en særlig etappe.
1: Ja.
0: Fik I en for hver etappe?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Det var fordi, at jeg tilfældigvis var vagt ind i presserummet, og så lå den her, og det er jo rigtig vigtigt, at der var billeder af cyklister med overskæg og gul trøje og prikke bjergetrøje og pointtrøjen, og det hele. Altså, den, der vinder den her, kan sige, der er ikke andre, der har den end mig.
0: Og det giver os også mulighed for, at lyttere, der måske har vundet en mulepose før i vores konkurrence, kan sige, jo, men jeg har ikke vundet den, for den der er kun på højkant i aften. Der findes ikke flere af dem.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke, som kommer på højkant, ligger på B4.
1: Nej, kun på grund af, at kufferterne skulle rengøres.
0: Det er det, jeg siger. Tak Gud for, at du gør rent fra tid til anden.
1: Ja.
0: Og hvordan er det, så man kommer i betragtning til at vinde den her meget eksklusive Tour de France mulepose?
1: Ja, man vinder jo både den og den standard liga mulepose.
0: Ej, det er en dobbeltpræmie.
1: Det er hele to ting.
0: Det er jo ikke fra en skibsrederfamilie, vil jeg lige sige, med den rigdom, du øsler ud med.
1: Nej, men altså den her, den har jeg jo fået gratis. Den blaster ikke budgettet.
0: Nej, det er sandt.
1: På en ubehagelig måde i hvert fald. Anywho, det man skal gøre, det er, at man skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Og I skal ikke bede mig om at komme med godt råd i den her sammenhæng. Jeg synes, den er svær.
0: Det er den.
1: Det er en svær opgave i aften.
0: Og man har kun et enkelt bud per telefonnummer.
1: Og så sender man sit bud ind til 12 tonner, og man starter med B4, man laver mellemrum, og så kommer så minutter til kundtallet. Og så husker man naturligvis den altafgørende detalje. Man skal have for- og efternavn og en virkelig god adresse. Så kan man vinde. Dobbelt vinde i aften.
0: Ej, nu kommer buden ind. Det er bare med at blande sig i det her. For den er kun på højkant i dag, den her turen på Tour de France muleposen.
1: Findes ikke andre.
0: Okay, det er det.
1: Held og lykke.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Adele her, Set Fire to the Rain. Må jeg lige rose vores kollegaer hos TV2, som er dem, der sender kampen på TV.
1: Ja.
0: Som optakt til Norge og Danmark, så viste de sidste gang, at Norge tabte en kamp. Altså,
1: nå.
0: I stedet for at vise nogle af de store sejre fra VM, så viste de, at de så tabte mod England 2-1.
1: Det er jo det med journalistikken. Det er jo vinklingen, det handler om.
0: Det er jo netop det. Det er jo netop det. Stor ros. Stor ros.
1: Ja, der er jo også stor interesse for at være med i konkurrencen. Jeg ved ikke, om det er på grund af min underlige Tour de France mulepose. Etappen, der startede på Magny-Cours-banen og sluttede inde ved. Men der er i hvert fald mange, der er med i forhold til, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark, og der sendte deres bud ind til 12-tonnerne og startede med P4. De lavede et mellemrum, og så har de givet minutter til sekundtal. Og langt de fleste har så også husket både fornavn og efternavn og en adresse. Men ikke alle. Så siger jeg ikke mere.
0: Det er kun i dag, den her mulepose kan vindes, og det er jo så en kombipræmie med den normale liga på fire mulepose. Så der kan være folk, der har vundet før, der tænker, ja, hvorfor skulle jeg egentlig deltage? Jo, det er jo fordi, der er en eksklusiv Tour de France mulepose på højkant.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at folk pludselig altså, bliver rystet af det her med den ekstra præmie. Måske årsagen til, at de ikke er i stand til at skrive deres for- og efternavn og adressen.
0: Men husk det, når du skriver til 12-12. Det er en mulepose fra 11. etape i årets Tour de France. Hvem vandt den? Det gjorde en nordmand. Åh, ja, så er det værre skjold.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You Me, optakt til Danmark-Norge, venter i Liga på B4. Klokken er 19.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes. For i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles klokken 20:45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyet de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Kering, din for evigt undskyld var det her med Buran G.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi har én ting på programmet i aften, og kun én ting, men til gengæld også en meget god ting. Og vigtig, ikke mindst, nemlig fodboldlandskamp mellem Norge og Danmark i Oslo.
0: Ja, og det er altså et opgør, som Danmark aldrig har tabt i en betydningsfuld kamp. Vel at mærke, altså at spille mod nordmændene. Ja. Det er så også kun 6 gange, vi har spillet mod dem, så vi mødte dem i nogle testkampe osv. Men generelt går det jo godt.
2: Ja, ja. Men jeg kan bare ikke lide den måde, som det bliver i tale sat. Det, vi har aldrig, fordi så ligger der ligesom implicit, at så gør vi det nok nu.
0: Ja, det kan du selvfølgelig godt have ret i.
2: Men altså, vi har hørt fra vores udsendte, som jeg vil ikke sige, at de svulmer af selvtillid, men de tror da på det danske fodboldlandshold.
0: Og hvem det så er, vi skal tro på, det kommer nok også nogenlunde snart. Fordi kampen starter 20:45. Det betyder, at startopstillingen skal være, kan man sige, UEFA og fodboldforbundet i hen senest en time før, 19:45. Men det plejer gerne at være halvanden time før, så faktisk måske inden for næste 10 minutter kan vi få at vide, hvilke danske drenge, der skal starte inden for landsholdet.
2: Det ser vi frem til, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen.
0: Ja, men jeg skal lige finde noget.
2: Har du mere?
0: Jamen, jeg skal bare lige finde et fodboldmusik, tænker
2: jeg. Ja, nu var jeg lige i gang med det her.
0: Nå, men så kører du den der romse, du plejer at køre. Kom.
2: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til Liga.
0: Du må gerne give lidt mere pondus.
2: Nå, jeg håndskyld.

0: Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Så kan vi skrue op for første gang for Ullevål Stadion. Ja, bevares, vi har været ude foran. Nu er vi kommet indenfor med vores kommentatorer for aftenen, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Velkommen til jer i to.
2: Mange tak.
1: Ja. Jamen, det var så godt. Og, ja, det er jo starten på en helt ny kampagne. Måske skulle vi i stedet for at tale om alt det der med Norge og alle de her ting, få lige opridset lidt, at det her, det er jo hverken EM eller VM-kvalifikation. Det er Nations League, det drejer sig om med fire hold. Portugal, Wales og så Danmark og Norge, der er i den der gruppe der. Hvad er målsætningen, og hvad kan vi bruge det til?
2: Ja, hvis vi kan starte med, hvad vi kan bruge det til, så er det jo dels selvfølgelig en turnering, hvor der er trofæ i sidste ende. Portugal er forsvarende mestre. Der skal man blive blandt nummer 1 eller 2 i puljen med de fire hold for at gå videre til det slutspil, der kommer til at være. Og så er der en meget vigtig sidegevinst, og det er, at de tre øverste hold i puljen, som jo altså Danmark, Portugal, Wales og Norge, de tre øverste hold bliver efter alt at dømme topseedet i den kommende EM-kvalifikation. Og er det vigtigt? Ja. Ja. Det er helt utrolig vigtigt, for så undgår Danmark at skulle spille i en pulje, for eksempel med Spanien, når det gælder om at kvalificere sig til EM. Så det må sige, det der på spil i aften, så det er jo faktisk en enormt vigtig kamp, men det er det også på søndag mod Wales og mod Portugal og så mod Wales igen.
3: Ja, det er en kampagne på fire kampe inden for de her 14 dage her, hvor altså, man skal jo ikke ligge der med 0 point efter fire kampe, så ser tingene svære ud, og så... Så vil den der negativitet, som bredte sig, da man tabte til Tjekkiet i straffesparkskonkurrencen i marts, den vil jo fordobles, eller tredobles, eller firedobles i forhold til det her danske herrelandshold. Så der må være både selvfølgelig første, anden, tredjepladsen at spille om, men selvfølgelig også en eller anden form for revanchelyst ovenpå på en misset VM-deltagelse for det danske herrelandshold.
1: Men er det så ikke en noget mundfuld at så skulle møde et norsk landshold, som så virkelig har tur i den her for tiden? Altså, det kunne da have været dejligt, siger jeg, uden rigtig at være sportsmand, og få lov til at møde Wales, som er det svageste hold i den her pulje til at starte med. Så kunne man starte roligt op, i stedet for at ende derinde i løvens hule.
2: Ja, altså, det er jo faktisk en fair pointe. Altså, der er jo så måske også noget i at få sådan en altså, virkelig hit the ground running for det danske hold. Der er jo en stor mulighed for at slå tilbage her. Lige nu, så har jeg sådan en fornemmelse af, at Danmark er talt ned, og Norge er talt helt vildt op, så altså det er faktisk nærmest var de spanske verdensmester, at Danmark skulle møde i aften. Så undertippet føles det, at Danmark er. Det synes jeg jo ikke er reelt, når man kigger på de to hold. Ja, Norge har Haaland og Martin Ødegaard, som er to verdensstjerner, men kigger man på resten af de to hold, der kommer til at stå over for hinanden, så synes jeg altså, at Danmark er bedre besat på flere positioner, og som minimum på mange af dem, besat lige så godt som Norge. Så de har selvfølgelig måske nogle game changer, nogle der kan gå ind og afgøre det hele, men altså, lad os nu se, om det ikke bliver en forholdsvis tæt kamp. Det kunne jeg da godt forestille mig.
3: Ja, de har en offensiv potent, hvad skal man sige, måske verdens mest kliniske og bedste angriber. Så har de også en midtbane, som jeg synes er... Ja, altså, det er meget Martin Ødegaard, man kigger på. Men Patrick Berg fra Bodø/Glimt har jo gang på gang, både for det norske landshold, hvor han virkelig fik det her sindssygt store gennembrud. Hvis man kigger på hans VM-slutrunde, hvor han blev den foretrukne offensiv midtbanespiller ved siden af Ødegaard. Han har været sindssygt stærk i Europa-kampagnerne for Bodø/Glimt. Der, hvor de har deres svagheder, det er jo absolut på målmandsposten og det centrale forsvar. Ikke, at de er elendige, men hvis vi, hvad skal man sige, sandsynliggør, at Rasmus Højlund, han starter ind, det gør han jo nok, jamen, så er der altså noget at arbejde med, så man kan godt gå ondt på den norske defensiv. De spillede bare helt fantastisk VM, og specielt deres keeper stod jo nogle brandkampe under den her slutrunde her. Så de har momentum lige nu, og de er en svær modstander, men der er også bare noget statistik, der siger, at Danmark har svært ved at tabe mod Norge.
1: Vi satser på, at der er en startstilling på vej med danske drenge. Der kommer nok også lidt mere stemning på Ullevål, det var ikke fordi, det var sådan, var helt brusende. Det bliver det nok, når kampen starter 20:45.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: De her drenge, der hedder Paka, skal spille i parken. Det er så den 10. oktober. Der er nok nogen, der glæder sig med et par uger, når vi er færdige med de her landskampe, så er det så deres tur til at rende ind i parken og spille en koncert den 10. oktober.
1: Ja, det er jo i alt 4 landskampe, som vi skal have afviklet herinde, at det bliver til den 4. oktober. Nu er det jo således, at landstræner Brian Riemer er jo i nogle kredse under et vist pres, fordi resultaterne ikke har været tilfredsstillende. Er det realistisk, at Brian Riemer kan stå i en situation efter de her 4 kampe, hvor han pludselig mangler et arbejde?
2: Ja, det er det. Det er faktisk mere realistisk, end man kan sige længe med en dansk landstræner. Det er sådan faktisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har aldrig fyret en landstræner. Det er simpelthen aldrig sket. Nu er Brian Riemer under pres. Jeg vil sige, måske især udefra kommende pres. Det virker ikke som om, at presset kan man sige, sådan internt er så stort, at jeg fornemmer heller ikke sådan en modvilje mod ham i for eksempel spillertruppen. Men på baggrund af en kikset VM-kvalifikation og en klar målsætning om, at holdet minimum skal blive nummer 3 i den her pulje og få topseedning i EM-kvalifikationen, så vil de her 4 kampe skulle give et vist antal point, for ikke at Brian Riemers trænersæde skal blive sådan glo-hit. Lad os sige, at Danmark taber til Norge, og måske allerede spiller bare uafgjort, eller taber til Wales på hjemmebane på søndag, så er, for nu at bruge et godt gammeldags udtryk, der også involverer noget fisk, som de godt kan lide her i Norge, fanden løs i Laksegade.
3: Ja, det må man sige. Og står man med 4 kampe og et par point, så er det jo svært

0: et stort pres, ikke alene på Brian Riemann, men sådan set også på Peter Møller og staben og dem, der bestemmer. Og så samtidig er det jo også ansat en Kent Nielsen. Jeg ved godt, han ikke har været landstræner, men han har trods alt rigtig, rigtig meget, hvad skal man sige, cheftrænererfaring. En erfaring, som Brian Riemann jo ikke har. Og det er også ved de her kritikpunkter her. Men vi skal også skralde bananen ned til at sige, der er 8 minutter mod Belarus, som ændrer hele billedet lige pludselig. Og derfra så får Danmark jo gummiben, fordi det var, hvis vi kigger helt tilbage til Brian Riemer og Nations League-kampene i parken mod Portugal og sådan noget, så var der jo en stemning i folket af, at endelig, nu kom der en frisk træner. Og fodbold er bare sort-hvidt. Så det går hurtigt op, og det går sandelig også hurtigt ned.
1: Er det unfair, den kritik, Brian Riemer får? Altså, fair, han får kritik, men når jeg har læst inde på de sociale medier, når vi på DR Sporten har smidt et opslag ud, som altså bare har været med et interview med Brian Riemer, så er folk meget hurtige til at svine ham til, og sige, at håbet er ude for det danske landshold, så længe det er under hans kontrol. Er det også trods alt for meget gas at give den?
2: Ja, det er jo simpelthen for sort-hvidt, synes jeg også. Altså, uden at man skal tage stilling til, om han skulle være fyret eller ej, så bliver det jo ofte alt for sådan skingert. For selv Ståle Solbakken, den norske landstræner, sad i går og sagde, at han havde genset her Danmark-Skotland på Hampton Park, altså den kamp, hvor den anden matchbold, kan man sige, bliver misset i forhold til at komme til VM, hvor han sagde, at Danmark var selv med 10 mand, klart det bedste hold i den kamp, og så scorer Scott McTominay og 100 mål i skotsk fodbold på et saksespark, og Kieran Tiernes smider den ind fra kanten af feltet også med et vanvittigt spark til aller sidst. Og det er jo forskellen på at komme til VM og ikke komme til VM. Men jeg vil så også sige, det er meget specielt at sidde her i Norge, netop når man taler på Brian Riemers situation, for Ståle Solbakken var i præcis den samme situation for nogle år tilbage, hvor hele Norge krævede ham fyret, hvor de havde misset en kvalifikation, og sagde, det bliver aldrig godt med Ståle Solbakken. Og nu står de så her uden for Ullevål, da vi ankom, der står altså tusindvis af mennesker for bare at få et lille glimt af de norske spillere efter deres VM-sommer. Så det er jo også, altså nogle gange er det de der små ting, kommer man med eller kommer man ikke med, og lige pludselig så giver det sig. Så der er jo også nogle gange noget at vinde ved at være tålmodig, men jeg tror bare, at tålmodigheden til Brian Riemer, den kommer til at ligge på et meget, meget, meget lille sted, hvis ikke Danmark de får nogle resultater, specielt mod Wales i de kommende uger.
1: Kampen starter kl. 20.45, vi fortsætter med optakten, men nu er jeg altid lovet startopstillinger i lang tid. De er på vej. De skal bare lige trykkes godkendt fra UEFA eller fra DBU eller fra den norske fodboldforbund. Vi satte på, at de er der om lidt.

0: Eller Langley. Startopstillingen er kommet, men det skal ikke forhindre mig lige at fortælle, at Ella Langley slog rekorden for flest uger nummer 1 på Billboard. Altså toplisten. Jeg fortalte også om det i sidste uge, at hun var ved at slå den.
1: Det er hende, der er uddannet inden for Skovbro.
0: Skovbro, ja. Og da hun var ung i Alabama, der gik hun ud i laden og spillede foran kreaturet, når hun skulle give koncert.
1: Modtaget.
0: Nå, startopstillinger.
1: Ja, det er vigtigt. Ikke mindst, hvad der bliver sat på banen for kampens start for Danmarks vedkommende. Hvad siger I, dreng?
2: Jamen, en meget interessant startopstilling, synes jeg. Og også en startopstilling, der netop viser, at Brian Riemer også sådan sætter noget alvor bag, når han siger, at det her det skal være en eller anden form for ny begyndelse for det danske landshold, for der er nogle unge spillere, som får nogle væsentlige roller. Det er Oliver Provsgaard, det er Victor Froholt, det er Patrick Dorgo, og så er det jo en spændende valg på målmandsposten, hvor det er den 24-årige Strasbourg-målmand Philip Jørgensen, der er blevet valgt til den danske startopstilling. Men lad os da lige løbe igennem, hvad det er for 11 spillere, der skal møde Norge på Ullevål her kl. 20.45. Altså Philip Jørgensen, tidligere med kontrakt i Chelsea, som nu er i Strasbourg i Frankrig, som skal ind og have sin tredje landskamp for Danmark, den første sådan betydende kamp. I det midterforsvar med rutineret Joachim Andersen, og så den tidligere U21-landsholdsanfører Oliver Provsgaard, der lige nu spiller for Serie A-topholdet Lazio, og han spiller fast. Så er det lidt velkendt ude på bakkerne, Rasmus Nissen Christensen, Superliga-repræsentant for FC Midtjylland på højre bak, og Joachim Mæhle på sin sædvanlige venstre bak. Tremands midtbane med Morten Juhlmann som den mest defensive, også det man kalder sekseren, og så to centrale midtbanespillere foran ham, anfører Pierre Emil Højbjerg og Victor Froholt, tidligere FCK, nu FC Porto. Op foran i højre side, Patrick Dorgo fra Manchester United. I venstre side, Mikkel Damsgaard fra Brentford. Og så Rasmus Højlund som den forreste mand.
3: Ja, og Dorgo som højre kant, det er jo ikke usædvanligt. Det spiller han meget i Lecce. Og det har han sådan set også spillet et par gange i United. Han bliver dog brugt mest som venstre bak lige nu af Michael Carrick, når Luke Shaw han er skadet gang på gang. Vi så ham sidst spille højre kant mod Ukraine i den her kamp lige inden sommerferien, hvor man ikke havde så meget at spille om, og hvor Eriksen i øvrigt fik det her, gik ned igen. Men der spillede han fantastisk, Patrick Dorgo, og jeg ved godt, det er slet ikke samme modstander. Hans forser, Dorgos forser, er jo det offensive. Og apropos, hvad skal man sige, unge spillere, så Provsgaard, jeg har set næsten alle hans kampe for Lazio i den her sæson igen. Han er ved at blive en kæmpe chef og autoritet i det her midterforsvar for Lazio. Han har spillet 100% af kampen for dem, og er virkelig, virkelig en spiller, som jeg tænker er tredjevalgt, når AC er klar. Han er sindssygt god til at sætte spillet ned fra defensiven. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at han også tør have bolden i dag. Men det er selvfølgelig en stor mundfuld, når han skal stå for en af verdens bedste angriber.
0: Må jeg spørge, altså der har været lidt snak om Gustav Isaksen, og han er så ikke blevet valgt til den her kamp. Måske er han ikke sådan, i så god form, trods alt, men Patrick Dorgo har spillet ud af de 6 kampe, der har spillet for Manchester United i den her sæson, så det er kun 2 af kampene, hvor han har spillet mere end en halvleg. Så er det ikke også lidt af et sat, så der har han jo et spillet over på venstre kanten, eller som venstre bakker, og nu skal han pludselig over på højre kanten og spille. Er det ikke lidt sat, det her?
2: Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi jeg går heller ikke ud fra, eller jeg regner ikke med, at han skal spille 90 minutter på Ullevål i aften. Og man skal også huske til de her kampe, at Norge på udebane, det er en svær opgave, det er en stor opgave i aften her, men det er kun den første af 4 kampe på 11 dage, så der bliver brug for rigtig mange spillere undervejs. Der skal nok blive brug for Gustav Isaksen, også her i aften, og nogle af de andre spillere, der kan spille på kanten for Danmark. Så på en eller anden måde synes jeg, at det giver god mening at starte med Patrick Dorgu, der er i bedre form end Gustav Isaksen, trods de der manglende spilleminutter for Manchester United. Og så synes jeg også, som jeg siger, det der med, at der i alle kæder er de der spillere, som er valgt til sådan en stor kamp som Norge, som vi regner med på sigt kan komme til at tegne det danske landshold, for der skal jo bygges noget op. De skal jo smides i ilden. Altså, der er en i hver kæde, Philip Jørgensen på mål, Oliver Provsgaard i forsvaret, Victor Froholt på midtbanen og Patrick Dorgo fremme i den forreste kæde. Altså, det er 4 spillere, som vi godt kan regne med, kommer til at være landsholdsspillere i mange år i fremtiden.
3: Ja, Brian Riemer har jo også i tale sat det her med, jamen, han har ikke sagt det sådan direkte, men kampen om det her nye landshold, fordi der er rigtig mange landskampe, som er forsvundet med de, spillere, som er stoppet på landsholdet. Og det er den altså også på målmandsposten. Philip Jørgensen har jo nogle flere centimeter at spille på, og et af Danmarks problemer ved dødbolde og spillet i feltet, det har altså det har noget at sige. Philip Jørgensen har nogle flere centimeter at komme med, og hans presence, den er vigtig. Men altså, jeg synes jo stadigvæk, selvom Filip Jørgensen bliver brugt eller bliver valgt til aftens landskamp i Oslo, jamen så er målmandskampen jo heller ikke bare sat. Altså, så den er helt åben, og det er et par uerfarne målmænd, Mads Hermansen og Filip Jørgensen, og Jungdahl selvfølgelig også. Men jeg forstår faktisk godt tilvalget af Filip Jørgensen.
0: Andreas Jungdahl, der ikke har spillet kampe for det danske landshold endnu, kunne have været debutant til. Det havde været frækt at smide ham ind. Det er sådan, det opgør med målmanden fra Vesterlo. Vi kigger også på de norske spillere, hvem der skal starte inden for dem, efter vi har hørt Empire of the Sun.

0: Empire of the Sun var det her med Walking on a Dream. Sidst vi spillede på Ullevål mod nordmændene var tilbage i 2011. Dengang var Brede Hangeland anfører Christian Grindheim. Og var der Esben Rode, John Arne Riese også i startopstillingen for Danmark dengang. Thomas Sørensen og Dennis Rommedal. Christian Eriksen og Niklas Bender, Christian Poulsen og Lars Jacobsen og så videre. Ja, ja.
1: Er der genganger fra dengang i den norske startopstilling i aften, Andreas Kram?
2: Nej, det er der ikke. Akker var ikke med dengang.
0: Jo, det var han også. Jeg vil ikke kremse det hele op.
2: Nej, men han er jo faktisk, man kan sige, han starter jo nu, han spiller ikke for Danmark, men han står, det er det nye, noget af det nye, det er, han har fået hovedansvaret for de danske dødbolde, Daniel Akker, og har været på studietur rundt i Europa for at blive bedre til, at danskerne skal blive bedre til dødbolde. Det må vi se, om det giver noget effekt i aften. Så nej, der er ikke nogen genganger, udover Brede Hangeland er tilknyttet det norske landshold, som en af assistenterne for Ståle Solbakken. I vil gerne høre lidt om den norske startopstilling.
1: Ja, planen, ja. Jo, ja. Det var passende.
2: Altså, det, man må bare sige, hvis vi havde kunne håbe, eller have en eller anden lille tanke om, at Ståle med de her fire kampe ville gemme A-holdet lidt til, måske de møder Portugal på søndag, så bliver det ikke tilfældet. Altså, det ligner meget stærkeste opstilling, som vi kender det fra VM, så det er Ødegaard, det er Haaland. Vi kan jo tage den hele, det er deres målmand, deres faste målmand, og Jan Nyland, reserve i Leipzig, der står, og så et forsvar med Dortmund-spilleren Julian Ryerson på højre bak, Christoffer Ejer, Damsgaards holdkammerat for Brentford i midterforsvaret sammen med Torbjørn Hækkem fra italienske Bologna, Osnes på venstre bak, og så deres midtbane med Patrick Berg fra Bodø Glimt, Sander Berge fra Fulham, og Martin Ødegaard, anføreren fra de engelske mestre Arsenal, og så op foran naturligvis Erling Haaland som den centrale, helt store stjerneskikkelse, og så flankeret af på kanterne to sådan finurlige spillere, Oscar Bob i højre side og Antonio Nusa fra Leipzig i venstre side, og det kunne sagtens være et hold, de havde spillet med til slutrunden i USA.
3: Ja, og det har de sikkert også gjort. Jeg synes faktisk, at de gange, hvor Oscar Bob kom ind, i stedet for Alexander Sørloth, som er skadet til den her fase her. Der gjorde han det rigtig godt, Oscar Bob. Jeg er sportsstudent fra 1992, stort godt over for Danmark. Ja, det vil sige, at normalt så er man ikke så god til tal, men jeg kan dog tolke, at Erling Haaland, 55 kampe og 62 mål, det er decideret vanvittigt. Nu har jeg set de fleste af hans kampe her efter sommerferien. Han spiller ikke sådan sindsoprivende fodbold. Han laver ikke lækkerier, men Gud fader på varme vel, hvor er han dog dygtig i både i kontrafaser og så bare generelt inden for feltet og måske et par meter udenfor. Det er altså, han er virkelig potent. Og de fem forreste, inklusive Ødegaard, Patrick Berg, Oscar Bob, Antonio Nusa, som også er en powerful spiller på kanten, og så Haaland, så er det altså nogle spillere i rigtig, rigtig store europæisk klasse.
2: Og så må vi sige omkring det norske hold, til forskel fra det danske hold, at det fremstår utrolig meget som et færdigt fodboldhold. Ja. Altså de har også haft alle de her uger sammen i USA, altså de kender hinanden ud og ind, og der er altså nogle flere sådan interne dynamikker og løbemønstre og forståelse for hinanden, der endnu ikke sidder på samme måde for det danske hold, fordi mens Norge var samlet 5 uger i USA og i Mexico, ja, så var Danmark jo rundt omkring på diverse feriedestinationer og i deres respektive klubber, så der har de altså bare en klar fordel.
1: I strøger om jer med roser. Er der intet svag punkt på det norske hold?
2: Det er der. Og vi kender ikke peget på det for lidt tid. Altså, de har utrolig mange dygtige offensive spillere. Men går vi ned og kigger på deres defensiv, ja, så altså, Frederik Osnes er ikke sådan en klassisk venstre bak. Torbjørn Hækken er ikke top europæisk midterforsvar. Og på mål har de en 36-årig Ørjan Nyland, der tog væk fra Sevilla, fordi han var reserve der, og så han taget til Leipzig i Tyskland og blev reserve der. Altså, så det er jo en målmand, der slet ikke har nogen fast spillerfaring i øjeblikket. Så der er bare positioner rundt omkring på banen, hvor jeg synes, at Danmark er bedre stillet.
3: Ja, absolut. Altså, Aversnes, han spiller jo til dagligt i Benfica. Der spiller han så central og defensiv midtbane for det portugisiske tophold. Og i dag, der skal han altså spille over for en powerful og hurtig Patrick Dorgu. Han har spillet omkring 30% af sine kampe på venstre bak, men han spiller jo mestendels på den centrale midtbane. Og så Nyland, det har jo været bortset fra VM, så har han jo været decideret usikker, både for Sevilla, da han stod der, men også for det norske landshold. Selvom han har været første keeper i lang tid, så er han stadigvæk sådan et spørgsmålstegn. Og specielt nu, hvor han har flyttet klub i håbet om at skulle være første keeper efter sin periode i Sevilla og i La Liga. Jamen, og der er han bare på bænk igen, og det må slå hårdt, men omvendt, så er han jo hjemme i Norge. Og den synergi, den kan vi måske også komme lidt ind på. Den, der er med publikum, og den feber, som blev skabt under den her slutrunde, og i øvrigt, at de kvalificerer sig så suverænt til VM. Og de sidste par års flotte fodboldspil, og overbevisende fodboldspil, det giver bare Nyland en kæmpe tro på egne evner, og resten af holdet også.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: En traditionel ligamulepose. Et samlerobjekt af en mulepose for dette års Tour de France, det er præmien i aften til den lytter, der er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark. Ind til 12-12'eren, stampe 4 laver mellemrum. Husk nu også navn og adresse.

Need Your Love var det her fra One Republic. Vi er på vej mod en radioavis om lidt, og så venter der altså mere optakt til kampen mellem Norge og Danmark, der starter her kl. 20:45. Husk, at du også kan følge med i vores live-blog, der ligger inde på DR.dk. Her er det Kvadronen med Hey Love.

0: En som dig, Rune Rask, kampen bærer blæst og back-to-back. 45 minutter til kampstart. Norge mod Danmark, nu en radioavis. Klokken er 20.
1: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner. Sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
2: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen ende at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
3: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene er de favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
4: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robrød. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
1: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: Jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklasse spillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
6: Du lytter til P4.

0: EM-holdet. Det må også være 1988, sammen med Rock Casino. Her var det en for alle.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og for hvert sekund, der går, kommer vi tættere på kampstart. Det er Norge mod Danmark i Nations League.
0: Og Ullevål, vi har været der før, og vi har slået dem før. Blandt andet første gang, vi kom til VM nogensinde. Dengang var det også af vandvejen. Danskerne kom.
3: Tilbage i 1985 var stoltheden ikke til at tage fejl af.
0: Det er Oslobåden.
3: For her sparkede vi os til vores første VM nogensinde. Efter en 5-1 sejr mod netop Norge.
4: Og Berger ind igennem. Og så skal den være der. Mikkel Laudrup. En
0: frog fejl af Åke Harreide. Jamen altså, ja, det var sgu en tider.
2: Ja. Men det var andre tider.
0: Skal du høre, hvordan det lyder, når dansken går i land i Norge? Anno 2026.
5: Vi har stået i korten for flest antal drukket bajer.
3: 13 øl per person er det blevet til. Og det er en ny rekord på Oslobåden. Så vikingehjelmen holdes højt.
0: Det er en mand, der simulerer, hvordan man drikker øl, vil jeg lige sige. Ja, ja. Men det er jo også normalt familie og sådan noget, der tager til Oslo. De drikker jo nok heller ikke 13 per øl per 13 øl per person.
2: Nej.
0: Der var nok også en, der fik en mineralvand. Er jeg den eneste, der stadigvæk er til stede? Andreas Kravl, kan I mellem bedre? Er I der også? Eller?
6: Det er vi da.
0: Har alle forladt skuden, når man så må sige her?
6: Nej, jeg var nede og se Oslobåden lægge til her i, ja, i Oslo, sjovt nok, tidligere på dagen, med Kon-Tiki-museet i baggrunden. Og sådan. Det var faktisk meget pittoresk, vil jeg sige.
0: Ja, du var ikke ombord vel og bidrage til indsatsen for dansku?
6: Nej. Det er trods alt ikke. Det er jeg måske meget glad for, faktisk. Jeg var her i går til pressemøde. Og så må jeg sige, altså faktisk, vi taler jo meget om det her danske hold, og vi har også nævnt nordmænd og deres eufori. Altså, nu begynder de at komme på stadion, de norske fans, og de bliver lige budt velkommen. Altså, det er jo første gang, de er tilbage, altså sådan på i forbindelse med en kamp efter VM-slutrunden. Og deres stadionspeaker sagde, altså, for første gang, og de gav os det, vores livs VM og minderne i sommer her. Og det, altså, de bliver jo båret ind til den her kamp.
0: Jo, hvad med danskerne så? Du har lige faktisk den pointe, jeg gerne vil frem til med alle dem, der kommer frem og støtter og så videre. Der må jo også være en god dansk opbakning, i og med det er så tæt på, som det trods alt er.
7: De er nede på baren.
6: Ja, altså, jeg håber, at nogle af dem har fået en middagslur, for de virkede noget groggy i morges efter den der sejltur i løbet af natten. Men der er hele den ene, ikke helt, jo, faktisk hele den ene endetribune ned bag der, hvor Danmark varmer op i øjeblikket, er den røde-hvide afdeling. Der er omkring ca. 3.000 danske fans, der har kunne købe billet til den her kamp, udsolgt i, på hele stadion og også i det danske fanområde. Og det er lige ned bag målet. Ullevål, det her gamle, 100 år gamle norske nationalstadion, er et meget sådan, det er på sig lille stadion, plads til under 30.000, lidt på størrelse med Brøndby stadion. Meget intenst, fordi det er tilskuerpladser helt tæt på banen. Så de forreste danske tilskuere, altså på de forreste rækker, står vel lige nu en 4-5 meter bag ved det mål, hvor Philip Jørgensen, danske målmand, er ved at blive varmet op.
7: Og som fodboldspiller, så betyder det enormt meget. Specielt hvis han kommer rigtig, rigtig godt fra land, så får han den her synergieffekt, når han kan mærke de her danske roligans bagved. Omvendt, står han op i den anden ende og har lavet en fejl, så kan han altså også mærke de norske, hvad skal man sige, fans, der kommer til at grine af ham. Så det er bare et stadion, som virkelig, virkelig emmer af fodbold, fordi man sidder så tæt på, og det kan blive en rigtig intens affære. Fordi i mange, mange år, så har den der selvforståelse af at være norsk fodboldspiller og det norske landshold kontra det danske, der har det altså været den der lillebror og storebror ting. Hvor Danmark, de skulle altid nyde, eller ikke nyde, men de skulle altid sådan lidt hånes af os danskere. De skulle altid se Danmark ved at tage slutrunde osv. Nu var rollerne vendt om her til VM i 2026. Og der må vi godt nok også konstatere, at udover de norske breddegrader, så var der jo lidt kæledæk over det her norske landshold her, og også deres tilskuere. Så jeg er meget, meget spændt på den her kamp her i aften, hvor Danmark helst skal på at få en anden form for både revanche over for de danske roligans, altså at vise, hvad de kan, og i øvrigt også vise, at selvom det er verdensstjerner på modstanderholdet, så kan man altså godt spille det op med dem.
0: Det er kl. 20:45, at kampen starter. Der er mere optakvej mellem Norge og Danmark. Yeah, yeah, yeah.

0: Hvad fanden var det her sammen med Kaka på Giv mig et smil?
1: Vi får måske nærmest en rekord i aften i forhold til indkommende sms'er i kampen om ikke bare én, men hele to muleposer, hvor den ene er jo lidt speciel og interessant, af den stund, at den er importeret fra sommerens Tour de France. Men vi kan jo stadigvæk bruge flere. Der er ledige pladser, så har du en holdning til, hvornår det første mål kommer mellem Norge og Danmark-kampen, der begynder kl. 20.45. Så har du en halv time fra nu til at sende dit ene bud ind til 12.12 og starte med P4 lavt mellemrum. Minutter sekundtal for det første mål, og naturligvis navn og adresse.
0: Og vores kommentator på stadion i Oslo, hvor Ullevål stadion ligger, det er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Og I nævnte det også lige før, vi hørte, hvor fanden det er kakker, det der med, at det er en norsk hjemkomst med det store Ålbrus. Simpelthen, de kommer tilbage fra VM, de skal hylde som helte, de har fået en ny konge. Alle de der ting der, så kan vi måske håbe lidt på, at alt det der hul om hej, så den måske drukner lidt af deres spillere. Det handler lidt mere om showet, frem for det handler om selve kampen.
2: Ja, det kan man da håbe på. Altså, det er måske et noget spinkelt håb at knytte alting på. Jeg synes, at de norske spillere har været gode til, virker det til her i de her dage. Altså, de nød det jo meget efter slutrunden at blive hyldet og foran Kongeslottet og var tilbage i Oslo. Og var jeg selv på pressemøde i går med anfører Martin Ødegaard, som også ligesom sagde, jamen nu er det en ny turnering, og det er også en test for det norske landshold, at få det der, altså den der VM-eufori vendt til noget altså mere varigt. Altså, ja. Så det ikke bare var den her sommer, hvor de dansede, og det alt var skønt, og så forelsket til slut bagefter. Hvis vi husker tilbage på Danmark, efter den her sommer 2021, så fik Danmark jo faktisk formået at få det med over i den kommende VM-kvalifikation, hvor al modstand blev fuldstændig faret væk. Og det er jo så det, nordmændene håber at gentage her nu, at altså, simpelthen ride på bølgen videre.
3: Og udover det, så er der jo både et trofæ at spille om i Nations League, som, ja, du har jo nævnt det tidligere her i bloggen, at den her Portugal, det er de seneste vinder. Var der noget tidspunkt under VM-slutrunden, hvor man tænkte, at det er helt urealistisk, at Norge kan gå hele vejen til finalen? Ikke i mit tilfælde i hvert fald. Og de spiller sig også frem via det her Nations League. Altså, det er jo en turnering, de også gerne vil vinde. Men deres store mål, det er jo at gøre sig gældende til EM i 2028. Så altså, jeg tror helt sikkert, det her det er et hold, og det er et land, som virkelig ser det her historiske resultat i 2026 under VM-slutrunden som en start på en storhedstid. Og så kan man godt sige, det har der jo været andre nationer, som ikke helt har kunne forløse, Portugal, Belgien osv. Men der er bare en eller anden form for sindssyg sult i de her spillere, og de to største stjerner, Martin Ødegaard og ikke mindst Erling Haaland. Han, altså, de virker næsten stoppelige i øjeblikket.
2: Og så er det første gang nogensinde, at Norge skal spille en kamp i Nations League A-laget, hvor Danmark har været en fast del de seneste mange år. Norge har aldrig nogensinde været en del af A-niveauet tidligere blandt de bedste, og det glæder de sig også rigtig, rigtig meget til.
0: Der er vel også en spændende kamp, der venter på søndag. Danmark skal spille mod Wales der i øvrigt på hjemmebane i parken, men Norge skal møde Portugal, og det var jo nordmændene, der kom længst ved den her VM-slutrunde, for det kampen på søndag fortæller også lidt om, hvem der egentlig er det stærkeste hold i puljen, for det er vel enten Norge eller Portugal.
2: Ja, det er jo spændende. Det var jo noget, der blev talt med Martin Ødegaard om i går, da han kom til Real Madrid som ung nordmand. Helt da han var helt ung, han rent faktisk sådan fik lidt hjælp og vejledning af Cristiano Ronaldo dengang. Og det, så var der nogen, der sagde, det må vi lige vente til på søndag nu. Det er altså Danmark, det handler om først. Så, men det kan jo godt få en lille indflydelse, også på kampen i aften. Ståle Solbakken har talt lidt om, at de her fire kampe på 11 dage, det betyder også, at en spiller som Erling Haaland, der spillede 68 fodboldkampe i sidste sæson fra klub-VM til VM i fodbold, han kan ikke spille 4x90 minutter, så på et eller andet tidspunkt skal han jo have nogle pauser. Det kunne godt være, altså måske med 20 minutter tilbage mod Danmark, men det kommer nok også an på, hvad det står i kampen. Hvis det står 0-0 eller 1-1, så tager han ham nok ikke ud.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Fat Snake, Big Boys and Red and White.
1: Det er lang tid siden Danmark har spillet en betydningsfuld kamp. Der var to testkampe mod DR Congo og mod Ukraine i juni måned. Ukrainekampen blev afbrudt, fordi Christian Eriksen faldt om der, og den sidste betydningsfulde kamp, vi har spillet, det var så 31. marts, det der, hvor vi taber på straffesparkskonkurrence mod Tjekkiet. Det er lang tid siden. Det var dengang, vi stillede om til sommertid, og så havemøblerne frem og alle de der ting, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Så man kan også godt se for nye lytter, der ikke hørte startopstillingen for en times tid siden, at der jo også ændret en del af, at Brian Riemer satte sig på yngre og også mere uerfarne spillere.
2: Ja, altså, og et halvt år er jo lang tid i fodboldens verden. Der er sket rigtig meget. Der er dog en del genganger fra den kamp, men der er, kan man sige, sådan lidt en yngre kæde op igennem det danske hold fra målmand Philip Jørgensen, der spiller sin første betydende kamp for Danmark, tredje landskamp i alt. Oliver Prorsgaard, også kun tredje kamp for stopperen, den tidligere danske U21 landsholdsanfører, der nu spiller for italienske Lazio. Victor Froholt, man må forvente, får en stor rolle på det her, skal vi kalde det, nye danske landshold, en fast del af FC Portos meget succesfulde tophold i Portugal i øjeblikket. Og så Patrick Dorgo, der er valgt til startopstillingen, også en spiller på 21 år. Han har lidt flere landskampe end de andre, men stadigvæk sådan fire spillere, som måske kan være med til at, hvis de gør det godt, blive nogle af de bærende kræfter og dem, der skal tegne landsholdet i det, vi håber bliver en støt stigende kurve, hvis man siger på en eller anden måde, at Danmark forhåbentlig har ramt bunden nu.
3: Ja, og udover det, så er der jo også Thomas Jørgensen, Mads Bistrup, typer som disse, som jo ikke er fedtet ind i misere af ikke at kunne kvalificere sig til VM.
2: Adam Dakim også.
3: Eller Dakim var heller ikke en del af Tjekkiet-kampen. Så der er nogle spillere, som er fri fra den slags, men jo ikke har erfaring, som modstanderne har, eller Morten Juhlmann, eller Per Emil Højbjerg osv. Men der er stadigvæk en revanchelyst, forhåbentlig, for det her landshold her. Og dog, der bliver det altså prøvet af på allerøverste hylde i første kamp i den her Nations League A-gruppe.
1: Ja, og vi er jo lidt spændte på sådan også, I nævnte jo det med Norge, at de skal jo fokusere på, at altså Erling Haaland skal jo også spares til de andre. Til de andre kampe, man skal spille fire kampe nu i den her landsholdstermin. Så har I gjort jer nogle tanker ud fra det, I kan se med den startopstilling, der er her, på hvad der så bliver gjort i de andre kampe? For Danmark skal også tænke på, at vi kan jo ikke spille de samme 11 spillere alle 90 minutter i alle fire kampe.
2: Nej, og det er jo der, hvor man kan se på det danske hold, at den der manglende rutine kan komme i spil. Fordi hvis vi bare kigger på startopstillingen, så er der masser af folk, der har spillet kampe på højt plan. Altså anfører Per Emil Højbjerg, Morten Juhlmann, Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund. Altså det er jo ikke nogen, der kommer ind og er våde bag ørerne stadigvæk. Men når Danmark begynder at skulle skifte ud i kampene, så er det måske der, at der kommer nogle af de her helt nye navne i spil. Altså Thomas Jørgensen, der har spillet for Viborg, nu er i Toulouse. Albert Grønbæk er tilbage, han har også været en del af det tidligere. Kasper Høgh får sikkert også nogle minutter. Så det bliver spændende i løbet af de her fire kampe at se udviklingen. Hvem griber en chance? Hvem, kan man sige, lever måske ikke op til forventningerne, ja, og bliver sat ud igen? Altså lige i dag, der er jeg ret sikker på, at Gustav Isaksen nok skal komme ind på et tidspunkt i løbet af opgøret. Og så er der, nu nævnte jeg lige Adam Dakim. Det er en af de spillere, der rent faktisk er meget formstærk i øjeblikket. Han spiller for Hoffenheim i den tyske Bundesliga og har rigtig godt gang i starten af sæsonen i Tyskland. Og det er en spiller med meget stor fart, som jeg godt kunne forestille mig vil komme i spil også i aften her i

album, så er der også en Anton Guy Darami, som er, som er indkaldt også, som heller ikke er, er særlig erfarne, men til gengæld måske har noget kodhed, som det her landshold virkelig har brug for.

0: The Dance Way to Rock med Nephew og landsholdet. Og 13 minutter til det går løs i Oslo. Og 13 minutter til, at der ikke er flere bud, der bliver modtaget i sms-bakken. Første mål mellem Norge og Danmark kommer. Hvornår? Du sender dit bud til 12.12 og starter med P4 og mellemrum. Dit bud og navn og adresse.
1: Og dine ører har været forskånet, mens vi hørte Nephew, for at nordmændene var godt i gang med at ro tilsatte AC/DC's Thunderstruck, fordi de ligesom blandede det hele. Det er måske ikke sidste gang, de kommer til at ro i aften. De har lovet hinanden og givet håndslag i nordmændene, at de kommer til at ro på Ullevål Stadion, hvis det kommer til at gå godt i anden halvleg. Spørgsmålet er jo så, om det kommer til at gå godt. Lad os starte ved der, hvor, eller lad os slutte før kampstart her, hvor vi også startede udsendelsen for et par timer siden, nemlig det med, at Danmark er underdogs. Men vi er jo, altså, vi er jo stadigvæk i A-laget, Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Vi er stadigvæk et landshold, der har masser at vise, og stadig masser af erfaring, selvom der er også mange spillere, der ikke er på landsholdet til den her udtalelse.
2: Ja, og det er Danmark, der har været del af A-laget i mange år, og som senest, der var Nations League, var i kvartfinalen mod de senere vinder fra Portugal og vandt over dem på hjemmebane. Så jeg synes, og det var også det, som for eksempel Morten Juhlmann kom til Oslo med i går, altså med en rank ryg, og brystkasse

0: frem og sagde, nu gider vi heller ikke tale os selv mere ned. Og altså, fint nok, at Norge har været til VM, og det er gået godt. Og de regner med, at Danmark skal slås her i aften. Men der vil altså også, og det vil vi gerne se og kommentere her i radioen, et dansk mandskab, der også går ind og så siger, så er dansk landsholdsfodbold heller ikke dårligere i øjeblikket.
1: Ej, altså prøv lige at høre. Vi har spillere fra Lazio, Fulham, Manchester United, Atletico Madrid, Marseille, Napoli osv. Og vi har spillere, som kan gøre ondt på en norsk defensiv, som ikke har sindssygt meget fart i fødderne udover Ryerson. Så er det fire forsvarsspillere, Christoffer Ejer, Torbjørn Hækken og Frederik Aversnes. Det er altså ikke spillere, som kan stå mål med farten og dynamikken i Patrick Dorgu. Og slet ikke, hvis Rasmus Højlund han virkelig finder speedskater-skøjterne frem og kommer i nogle farlige situationer. Og så er det også et... Altså, jeg gad godt at se Morten Juhlmann version kamp 5 på landsholdet, hvor han var fandme i voldskrav hele tiden, lå næsten med et rødt kort i ryggen, fordi han var op i fjeset på sin modstander. Den der attitude, det gider jeg godt at se, ja.
0: Og så handler fodbold jo også om at prøve at nå det øverste niveau og spille mod de bedste spillere. Nu spiller Danmark mod to af verdens bedste spillere. Martin Ødegaard fra Arsenal og i særdeleshed Erling Haaland. De gør det på et udsolgt stadion her i Oslo på Ullevål. Det er en fed atmosfære. Det er en super fed landskamp. Nu skal Danmark bare ind og levere en god indsats.
2: Kan jeg ikke lige prøve at beskrive lidt det, der foregår i baggrunden? Vi har hørt Bobby Sox med Lade Svinge, og så er det ellers lysshjorte og så videre. Altså, hvilken kulisse er det, Danmark træder ind til om lidt?
0: Jamen, jeg synes, det er en fantastisk faktisk oplevelse at være her, fordi de er så glade nordmænd. De er så stolte over, hvad de har leveret. Så alt, hvad der bliver dikteret fra stadionspeakeren eller op på storskærm, også nu, hvor de synger deres hymne og tager tørklæderne frem og holder dem op, og de norske flag. Altså, det er virkelig et land, der efter mere end 20 års slutrunde tørke indtog, føler de verden. Og det kommer ud igennem alle, altså simpelthen alle porer i kroppen på dem i øjeblikket. Ren fodboldlykke.
2: Ja, for de uindvidede, så er den her i baggrunden. Alt for Norge, de har jo ikke rigtig, fordi de har aldrig rigtig været til mange slutrunder, så har de ikke lavet så mange sange, som vi har. Så den her har de ligesom kørt igen og igen og igen, startende fra, jeg tror, den er tilbage i 1994, hvor der var VM i USA, og det har de så også gjort, da de var afsted nogle år senere i Frankrig. Så det er ligesom blevet deres svar på recepten, så lad os da prøve at svare igen med vores, som vi sætter på her, før vi så går ud til kampen om et øjeblik med Andreas Kavl og Kjellemøder Pedersen. Den starter om 9 minutter. Havsborg, sidste mulighed for at komme med bud.
3: Ja, så skal det også til at være, og der er nærmest ikke flere ledige slots tilbage nu. 16:45 er taget.
2: Nå, jamen så er alt taget.
3: 22:20, 12:42, 10 minutter lige ud. 7 minutter 41. Altså, man skal være kreativ nu for at ramme.
2: Det kan man gøre hvor?
3: Inde på 12-tolleren, starten på 4, lav et lille mellemrum, giver minutter sekundtallet, som du tror måske kan give dobbelt gevinst til dig i aften, og så giver man navn og adresse.
2: Og et sidste bud fra jer, Andreas Kravl, Kjellemøller Pedersen. Hvad tror I kampen bliver? Lad os starte med Kravl først.
0: Ja, men jeg tager optimistisk bestik af situationen, og så siger jeg, at Danmark får et resultat med hjem.
2: Og Kenneth?
1: Og jeg er en pessimist i mit livs form, og jeg siger, at Danmark taber 3-1.
2: Okay. Vi får se. Kampen starter altså om kort tid. Husk, du kan også følge med ind i vores live-blog, som ligger inde på DR.dk. Og ellers så er det altså uden musik, lige om et øjeblik, at vi kommer til at sende kampen. Norge Danmark, kommenteret fra Ullevål Stadion af Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Her i baggrunden fra VM 86, hvor vi kvalificerede os på Ullevål Stadion. Her er det selvfølgelig recepten.

0: Recepten var det her fra VM-holdet 1986. Vi kommer også til at holde øje med, at der er Portugal og Wales samtidig. Så Jürgen Klopps første kamp fra tysk landstræner, undskyld, det er mod Holland.
1: Altså, det synes jeg er en lækker pisken.
0: Ja, det er det. Og den kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Men vi kommer først tilbage i pausen og fortæller, hvordan det står til der. For de næste 45 minutter, der er der ikke noget musik her på kanalen. Der er lige en radiovis kl. 21 minutter, så er det med fuld kommentering af Danmarks Nations League-kamp. Norge, Danmark, lad os rende til Ullevål, din kommentator i aften. Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Værsgo, de her.
2: Mange tak for det, og hjertelig velkommen inden for på et totalt udsolgt norsk nationalstadion. Det er en smuk septemberaften i Oslo, den norske hovedstad, og det er et norsk hjemmepublikum, der flyver ind ovenpå en berusende VM-sommer til den første kamp, som det norske landshold, der nåede kvartfinalen ved sommerens slutrunde, skal spille efter VM-dagene, og det er så på hjemmebane mod det danske landshold, der omvendt har gået 6 lange måneder, siden det en anderledes kold, og kan vi også sige klam, martsaften i den tjekkiske hovedstad Prag, var tjekkerne, der bookede VM-billetten efter straffesparkskonkurrence. Det har været en lang periode med selvransagelse, evalueringer og også det danske landshold med masser af kritik. Lige nu er de klar på stadion i Oslo, og det er de i helt hvide dragter. Danskerne i udbane outfit, hvidt fra top til tå. Nordmændene i røde trøjer, mørkeblå bukser og mørkeblå strømper, og så har de sådan den norske flag nærmest med det blå kors inde på brystkassen, blandt andre Erling Haaland. Vi skal have en lille mindehøjtidlighed her inden kampen. Og det er selvfølgelig til minde om den nyligt afdøde kong Harald, som Norge mistede, og jeg går måske ud fra, at det bliver med et minuts stillhed.
0: Det er en aftale, så vender vi tilbage til Ullevål lige om et øjeblik og fortæller, at der jo også samtidig kommer til at være kampe. Som man nævnt altså i Nations League, Danmarks pulje, der skal Portugal og Wales også møde hinanden i en kamp, der selvfølgelig starter synkron med den her. Mm-hmm. Og så vi kommer til at følge, at Cristiano Ronaldo, vil jeg jo lige nævne, er med i startopstillingen for Portugal. Jeg kigger også ud først med truppen.
1: Og andre kampe, der starter 2025. Jeg bemærker også, at de er Serbien, Grækenland. Det kan jo godt blive lidt af en klasker.
0: Jo, der var også lidt af lokale.
1: Det kommer nok til at gå til den.
0: Og så Jürgen Klopp, der altså gik ud sidst med sit hold for Tyskland. Han er blevet ny tysk landstræner og starter, må man sige, på en lidt hård måde mod Holland.
1: Ja, det er det. Altså, der kan man da tale om et arvefjende opgør. Ja,
0: det må man nok sige. Og det foregår selvfølgelig rundt omkring i Nations League, og vi kommer tilbage i pausen og giver med de her stillinger. Og ellers så har vi jo også vores liveblog, som vi kører i løbet af hele kampen, hvor man altså både kan høre kampen på P4, der ligger et lille livestream på det, og så ellers holder de så opdateret omkring, hvad der foregår rundt omkring i de forskellige fodboldkampe. Nu kan jeg høre her i baggrunden, at på Ullevål, der er stillhed blevet til klapsalver, så måske skulle vi lige lade dem rulle for kong Harald, og så vende tilbage igen til Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen med Norge-Danmark, der starter lige med et øjeblik.

0: meget, meget varme klapsalver til ære for en meget elsket konge, kong Harald, som faktisk også jo nåede og ligesom sende det norske VM-hold afsted til USA. Han var en del af den video, blandt andet, der blev sendt ud, da det norske landshold blev præsenteret, altså hvilke spillere, der skulle med til slutrunden i USA, Canada og Mexico. Nu har aftens tyske dommer Tobias Stieler, 45-årig jurist fra Vorpommern, gjort klar til, at de to mandskaber kan sætte gang i den her nye sæson af Nations League. Den første af 6 kampe i gruppen, den første af 4 kampe inden for de kommende 2 uger, er netop nu blevet fløjtet i gang. Danmark med bolden fra start, altså i de hvide dragter på udebane mod Norge i røde trøjer og blå bukser. Og det var Danmark, der gav bolden op og startede med en lang bold frem imod den norske venstre side i forsvaret. Så bliver der i den grad presset højt fra nordmændene, bolden tilbage på det danske banehalvdel, hvor den røg helt tilbage til Filip Jørgensen, når vi starter med en fejlaflevering. Og midt på banen, Pierre Emil Højbjerg, den danske anfører, der forsøger at finde Joachim Mæhle med en venstrebens aflevering. Den går direkte ud over sidelinjen til et indledende norsk indkast.
1: Ja, Pierre Emil Højbjerg kunne bare kigge til venstre, så havde han fundet Victor Froholt, som var fuldstændig fri, i og med at Patrick Berg fra sin offensive midtbaneposition var skubbet helt op på Joachim Andersen i det her høje pres fra de 5 forreste nordmænd. Men det er jo også i dag, både fra, hvad skal man sige, Erling Haaland og company, at de går højt i pres fra start og vil stresse de danske spillere. Og her, der var det altså den danske rutinerede anfører, som fejlede her og skabte lidt usikkerhed i det danske.
0: Et indledende angreb over fra den norske venstre side. Antonio Nusser ind og udfordrer. Han vil gerne have haft et frispark. Det får han ikke fra tyske Stieler, men nordmændene bevarer angrebet. Det danske hold trukket ned, så man virkelig kan se den her 4 kæde, som står nede med Joachim Andersen som højre stopper, Prosgaard som venstre stopper. Her kommer indlæg fra Nusser ind i straffesparksfeltet. Den skal Joachim Mæhle op og få hættet væk. Det gør han også til Mikkel Damsgaard, der så lægger en bold frem mod Rasmus Højlund. Han tager et hårdt løb, men et også udmærket stykke forsvarsarbejde af Christoffer Ejer, Mikkel Damsgaards holdkammerat fra engelske Brentford, der kommer på den rigtige side af Rasmus Højlund og får tilbagerobret bolden for nordmændene.
1: Mange spændende dueller i den her kamp her. Altså det direkte slag mellem Rasmus Nissen Christensen og så Antonio Nusser, den her unge kantspiller, som er et år yngre end hans direkte konkurrent, Schilderup, og så over for Nissen Christensen. Den er jeg meget spændt på. Den meget dynamiske spiller, begge to, men når han er retvendt, Antonio Nusser, så er han mundfuld. For enhver forsvarsspiller, uanset om man spiller på verdens bedste hold for Spanien eller for Danmark, han vil være en mundfuld. Omvendt, så vi også et signal fra den her plan, som danskerne har, Mikkel Damsgaards fremlægning, op i et rum, som var kæmpestort og åbent, bag ved Christoffer Ejer. Der løb han altså måske lidt for sent, Rasmus Højlund, men det er jo en del af gameplanen for Danmark og Brian Riemer. Det er det her rum her, som vil komme, fordi Danmark, ligesom nu, står langt tilbage på banen, og derved er der også en omstillingsmulighed for de forreste danskerne, ikke mindst Rasmus Højlund.
0: Norge bygger tålmodigt op lige nu, foregår i venstre side igen ude hos Antonio Nusser med klubadresse i tyske Leipzig. Jeg har set Martin Ødegaard trække meget langt tilbage, den norske anfører fra Arsenal, for at sætte spillet lige nu bolden i midtercirklen hos en af de to midterforsvarer, det er Torbjørn Hickam. Så igen til Ødegaard, der går langt tilbage, en god bold frem fra ham til Ørsnes, der bliver lagt ned af Morten Juhlmann, og et frispark på et lidt farligt sted, begået af den danske midtbanespiller fra Atletico Madrid, kommer ligesom på den forkerte side af Frederik Ørsnes venstrebakken, som han jo egentlig står til at være, men han var trukket ind centralt på midtbanen, hvor han også plejer at spille, Frederik Ørsnes fra Benfica, og det giver sig det jo Norge, det her frispark langt udefra. Det bliver også taget hurtigt af Martin Ødegaard ud til Nusser i venstre side ind mod Patrick Dorgo, der ikke kan nå andet end at lige få foden på, og det giver sig kampens første hjørnespark efter 3,5 minutter, og det er til hjemmeholdet Norge.
1: Og det kommer efter 2 distinkte afleveringer, sådan lidt, hvor man kigger den anden vej fra Martin Ødegaard, som spiller dem op til Nusser, op til Aarhusnes, som virkelig de danske spillere har problemer med, blandt andet Dorgo og Juhlmann. Nu kommer der en dødbold, den kan være farlig.
0: Det er ude fra venstre side, hvor der bliver sparket det her hjørnespark for nordmændene. Det er bakken fra Dortmund, Julian Ryerson, der skal sparke det Der er lige en spiller, der er gået i græsset inde i straffesparksfeltet. Joachim Mæhle, ja. Der ser ud som om, han ligesom er blevet trådt over tæerne derinde. Men han er på benene igen.
1: Og der er der jo Sander Berge, der er Christoph Ejer, der er Erling Haaland at slå efter, og de er livsvigtige, at de bliver dækket ordentligt op.
0: Hvor den ind i straffesparksfeltet, den ryger op i luften, den kommer ind i straffesparksfeltet igen. Morten Juhlmann får lige et hoved på, ryger ud til Ryerson igen i venstre side, og så lægger han den så tilbage til Frederik Ørsnes, så Norge kører bolden helt tilbage på, egen banehalvdel, så de nu kan slå et indlæg op imod straffesparksfeltet, der bliver den clearet af Joachim Andersen.
1: Ja. Der skal man sige, den her duel, som Rasmus Nissen Christensen har over for Antonio Nusa, har vi også set, at han får hjælp, Nissen Christensen, af Patrick Dorgus, som trækker langt tilbage på banen. Vi har også bare set et par aktioner fra hans vedkommende, altså Patrick Dorgus, at det bliver lidt klods, at hans duelspil kommer, hans timing i positioneringen, den er sådan en lille smule for sent oftest. Og så over for Åsnes, der kommer han altså bare ind i ryggen på ham. Det gjorde han også over for Antonio Nusa. Så det moment, som vi havde håbet på, at Norge ikke ville have med i kampens indledning, det må vi bare konstatere. Det har de altså. De er her, der og alle vegne.
0: 500 spillet er faktisk første gang lige nu, at Danmark har sådan lidt længere boldbesiddelse i højre side. Og bolden nu ført ind i midtercirklen, der står Oliver Provsgaard, Danmarks tidligere U21-landsholdsanfører, der har fået chancen fra start her. Blot tredje landskamp for Provsgaard fra italienske Lazio, venstrebenet høj midterforsvarer, som spiller til venstre af de to danske stopper, Joachim Andersen til højre. Han har lagt bolden frem til Morten Juhlmann ude i venstre side til Mæhle og Damsgaard. Det er i hvert fald to spillere, der kender hinanden rigtig godt ude på den danske venstre side. Damsgaard selvfølgelig lidt længere fremme, og Joachim Mæhle på den her venstre bak, hvor han meget gerne også må komme med frem og understøtte den danske offensiv. Lige nu er det med et indkast til Danmark i venstre side ude hos Joachim Mæhle. Og det bliver vækstet til et indkast endnu et af slagsen, bare 10 meter længere frem nu. Danmark ved at være op på højde med straffesparksfeltet. Bolden fra Mæhle til Mikkel Damsgaard. Tilbage igen til Provsgaard omkring midterlinjen. Midterforsvaren kigger op. Morten Juhlmann kan vende lidt rundt omkring midtercirklen til Joachim Andersen. Helt ude i højre side til højre bak. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen til Joachim Andersen, der ligger meget tæt på Erling Haaland. Nu er to spillere, der har mødt hinanden rigtig mange gange i den engelske Premier League, og bliver mærke i, at Joachim Andersen jo i hvert fald ikke sådan, han er ikke bange for i hvert fald at møde Erling Haaland. Her hvor Danmark får presset godt op, bolden ud i højre side til Patrick Dorgo, han kan udfordre, kommer ind til med venstreben, afslutning fra Patrick Dorgo, der bliver slået ud til et indkast af Ørjan Nyland. Første skud på mål i den her fodboldkamp, og det kommer fra Danmark, og det kommer fra 21-årig Patrick Dorgo, der optimistisk trykker af med venstrebenet uden for straffesparksfeltet, tvinger Ørjan Nyland, den norske målmand, til en halvklaring.
1: Ja, en spiller, som var måske landsholdets bedste i den her ligegyldige træningskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Der var en rigtig stærk, han spillede faktisk samme position, altså den her højre kant her. Og der ser man igen, hvad han har. Når han får rummet, og han kommer en mod en mod en modstander, så kan han se den hver spiller af. Ørsnes, som til daglig spiller for Benfica og centralt på banen, altså på midtbanen, han stod også og havde lidt problemer på de første par meter, og det skal der udnyttes. Og det er gerne Juhlmann, det er gerne Froholt, der skal se Patrick Dorgo i de her positioner her, som kan være farlige. Dejligt, at Danmark bider fra sig.
0: Endnu en gang prøver Danmark med det her høje pres op for Victor Froholt for bolden ind i straffesparksfeltet, og det er lige før, at Rasmus Nissen kan nå frem til den, i stedet for Norge, der får fat i den. Mulighed for at slå en kontra i venstre side. Antonio Nusa, der er to danskere over ham med det samme. Godt arbejde af både Morten Juhlmann og Mikkel Damsgaard, der kommer tilbage og får lukket og får stoppet en potentiel sprængfarlig norsk kontra. 8 minutter spillet, 0-0 i Nations League-opgøret. Det første af slagsen for de her to mandskaber, jeg er i hele Nations League-turneringen her til aften. Norge mod Danmark. Eneste forsøg på mål indtil videre fra danske Patrick Dorgo.
1: Ja, vi kan også godt ønske os, at Pierre-Emil Højbjerg kommer ind i kampen. Det er nogle kampe siden, vi har set Pierre-Emil Højbjerg fra landshold i hvert fald være i topform og være den her dirigent, som hans både attitude, karakter og temperament jo har. Og der har det været lidt haltende, det har været lidt langsomt, når han starter også kampen i dag med at lave en fejlaflevering bagom Mæhle ude i siden efter et højt og hektisk norsk pres. Ham kunne jeg godt tænke mig. Pierre-Emil Højbjerg, han kom ind og tog fat i duelspil over for ham her, over for Martin Ødegaard, over for Sander Berge og Patrick Bauer, at der kom en dansk midtbane, som virkelig kom ind i duelspil, for det er den norske midtbane, de har ikke brug for at få den her dirigentstok og styre hele kampen.
0: Danmark forsøger at gå højt op nu her og stresse nordmændene i deres opspil. Det får de løst udmærket. Hjemmeholdet fra Norge, Martin Ødegaard, meget central i deres spil. Igen forsøger de at spille ud i venstre side til Antonio Nusa. Han lykkes med at få bolden videre frem. Nordmændene angriberne over i venstre side. Patrick Berg kan sende bolden ind i straffesparksfeltet mod Martin Ødegaard. Godt dækket af Morten Hjulmand, der kommer ind på den helt rigtige side af den norske anfører. Martin Ødegaard og skærmer af. Morten Hjulmand, god defensiv aktion. Spillerne der var skiftet fra portugisiske Sporting, hjemmehørende i Lissabon, og så til den ene af de to store Madrid-klubber, nemlig Atletico Madrid.
1: Ja, og der er vel ikke en klub, der passer bedre end til Morten Hjulmand, både i forhold til spillestil, men også karakter. Altså det her fanden i voldske, den her vindermentalitet, ud over det så vanlige Simeone Hjulmand cocktailen, altså det kan godt blive krydret. Og jeg synes også, vi har set tendenser nu de sidste 5 minutter på, at Morten Hjulmand, han sætter sig igennem i duelspil. Han går ind og lukker nogle store rum, og så kan Froholt Pierre-Emil Højbjerg foran ham ligge og stresse og presse højt.
0: Der er frispark, eller hvad? Nej, der er ikke frispark til Norge. Oscar Bob går ind i en duel med Oliver Proskov, og så kaster han sig ned. Proskov siger med det samme. Der er ikke frispark, og den tyske dommer står godt placeret. Og jeg synes også, at han skal da have en advarsel, ja. Stort set Oscar Bob fra engelske Fulham, men det gør han ikke. Han får bare en påtale for Tobias Stieler, der også, og det skal vi sige, har en hjælp i form af en VAR-dommer, flere slags faktisk i den her kamp her. Så hvis han for eksempel havde givet Oliver Proskov et gult kort her, så kunne det jo være blevet trukket tilbage, men der blev ikke uddelt nogen kort, men bare fløjtet for et frispark til Danmark for film på den norske højrekant. Oscar Bob frispark til gengæld nu til Danmark og til Patrick Dorgo.
1: Som her er kommet godt ind i kampen. Her endnu en god aktion, og godt, at Hjulmand finder ham nærmest sin første berøring helt modsat. Fordi at Antonio Nusa efterlader også en masse rum bag sig. Den her venstrekants profil for det norske landshold har jo sin forser helt klart en mod en duelspil offensivt med defensivt. Der efterlader han masser af rum. Nu er der kæmpe rum over til Emil Damsgaard i venstresiden.
0: Damsgaard trækker ind i banen, så kan han slå en bold. Det bliver lidt langt over til Patrick Dorgo. Det ligger faktisk meget fint tilbage. Afslutning for Rasmus Nissen Christensen, der kommer med frem for højre. Baks position og sender bolden langt, langt over det norske mål. En dårlig afslutning, men efter et rigtig, rigtig godt dansk angreb, hvor bolden bliver flyttet først fra venstre side ind centralt til Victor Froholt. Tog et godt løb for at sende ud i Damsgaard, der lægger en god aflevering på tværs af banen over til Dorgo. Han får også lagt bolden fint af til Rasmus Nissen. Afslutningen ikke så god, men alt op til da fremragende.
1: Ja, og det var nærmest den eneste spiller, som man ikke lige ser sparke de her bolde ind fra den distance her. Men sammenhængen mellem nu i den danske højreside mellem Rasmus NK, altså Nissen Christensen, og så Patrick Dorgo. Det virker til, at de har fundet ind i en eller anden form for samspil, og timer deres offensiv løb rigtig flot. Dorgo, indtil videre, en af Danmarks bedste.
0: 12 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Norge har aldrig slået Danmark i en betydende landskamp. Det synes man aldrig nogensinde. Det håber de at gøre i aften. Indtil videre ikke scoret i opgøret på Ullevål, hvor vi transmitterer kampen i fuld længde, uden musik her på kanalen. Vi tager dog en radioavis lige om lidt. Vi kan dog nå at følge et norsk angreb. Nu her ryger sådan bolden i straffesparksfeltet, hættet op i luften af Joachim Andersen. Mikkel Damsgaard får sendt den med hovedet lidt længere ud af straffesparksfeltet. Nordmændene samler op. Oscar Bob ind mod straffesparksfeltet. Får den sendt den på tværs. Der er mange berøringer lige pludselig inde omkring det danske straffesparksfelt. Og så kommer Proskov til. Oliver Proskov og sender den et godt stykke væk, faktisk helt op i midtercirklen, hvor de to norske midterforsvarer står klar til at samle bolden op endnu en gang. Centralt har vi blandt andet også Sander Berge liggende. Oscar Bob i højre side får den igen. Nordmændene spiller hurtigt nu, spiller også godt. Kommer ind til Oscar Bob i straffesparksfeltet, og så kommer Morten Hjulmand så til med en tå for at få sendt den væk. Vi nærmer os så småt klokken 21. Skal vi se Oscar Bob med en afslutning, og Norge er på 1-0. Oscar Bob drejer bolden med venstrebenet ind bag ved Philip Jørgensen, og så bryder jublen løs ud på det norske nationalstadion Ullevål, så det ikke længere for Danmark. 1-0 til nordmændene, kan vi konstatere, og samtidig en radioavis her på B4. Klokken er 21.
2: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
2: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
2: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området, for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
5: Det, vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed. Og det her skaber lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
2: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede, også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
0: Og hele vejen i aften er også hele vejen til Norge, nærmere bestemt hovedstaden Oslo og deres nationalstadion Ullevål, hvor der i aften er Nations League møde herrefodbold mellem Norge og Danmark. Der er spillet 17 minutter, og lige i radioavisen kunne vi jo fortælle om en norsk scoring, et norsk føringsmål sat ind af Oscar Bob med assist af Martin Ødegaard. Nordmændene angriber nu igen. Antonio Nusa glider igennem ude i venstre side. Erling Haaland, afslutning og mål til Norge. Det går helt galt for Danmark nu. 2-0 til nordmændene Erling Haaland. Og må vi sige, også en stor fejl af den danske målmand Philip Jørgensen, der slet ikke får, kan man sige, pareret den her afslutning sådan meget, meget tæt omkring hans ben. Men bolden i dybden, Antonio Nusa glider igennem, som skar han bare igennem noget aldeles varmt smør i den danske højre side. Aflevering i dybden til Erling Haaland, der afslutter med venstrebenet ind bag ved Philip Jørgensen. Og der er ikke engang spillet 20 minutter, og Norge fører 2-0. Mål af Oscar Bob og Erling Haaland.
1: Ja, og reaktionen efter den dybe bold fra Ørjan Nyland helt op til Erling Haaland. Den tid, der går, fra bliver sparket fra eget felt hos nordmændene, og så at bolden bliver lagt af og ud til Antonio Nusa, der er danskernes midtbane simpelthen fraværende. Morten Juhlmann kommer slet ikke tilbage. Jeg synes faktisk, at det er lidt svært for, hvad skal man sige, Philip Jørgensen at kunne gøre så meget ved den her. Det er godt afsluttet. Det er en god aflevering i dybden fra Antonio Nusa. Men man er ligetal, og det må du aldrig være defensivt. Det vil sige, at de fire forreste nordmænd, de står over for 4 forsvarsspillere for danskerne. Den situation er uhyggelig, fordi der er 4 profiler at tage sig af, og de er retvendt. Alle 4. Det her, det var... Jeg havde håbet på at se nogle danskere træde karakter efter 1-0-føringsmålet fra Oscar Bob, at der kom noget fanden i voldsked, men det er som om, det er blevet nogle fromme lam, som lidt ligger sig nede lige nu, og jeg savner en kollektiv, hvad skal man sige, reaktion, at der kommer noget kollektivt pres, at man hænger sammen. Nu kommer der endnu en dyb bold, og de må altså ikke gå hen og blive farlige. Nu skal man lige rekapitulere igen, og måske en af måderne, det er at få bolden pegende fødder igen. I hvert fald ikke smidt væk.
0: I hvert fald danske spillere, som lige nu ikke altså overhovedet kan sige, at deltager i den her fodboldkamp. Nu kommer der måske noget til Danmark. Patrick Dorgo ude i højre side. Pierre Emil Højbjerg med et overlap tilbage i straffesparksfeltet. Han rammer sådan nærmest Mikkel Damsgaard i hovedet. Det er i hvert fald ikke et hovedstød, det her. Vi tager Froholt for samlet op med venstrebenet. Nordmændene kan ikke rigtig få den væk nu. Danmark op omkring det norske straffesparksfelt. Nu bliver bolden så spillet lidt længere tilbage omkring midten af banen hos Oliver Prosgaard. Vi talte meget omkring inden den her kamp her, at Norge var talt enormt meget op, naturligt nok, efter en VM-kvartfinale. Danmark måske talt meget ned, og sige indtil videre virker det som om, at der ikke var et eneste gram af usandhed i, at Danmark ville tage ned i forhold til Norge.
1: Nej, og man kan også sige, at fodbold og hold, det består jo af de største stjerner, hvis man skal have succes som hold, at de også gider arbejde for kollektivt. Og lige nu, så uanset om du hedder Martin Ødegaard, Erling Haaland, eller Antonio Nusa, Oscar Bob og så videre, så arbejder man stenhårdt som et kollektiv. Og det momentum, som man fik i den her VM-kvalifikationspulje, hvor man udraderede alle modstandere og i øvrigt videreførte den succes og den kvalitet til VM-slutrunden, den er bare fortsat i aften, og danskerne virker rådvilde. Efter 7 rigtig, rigtig gode minutter, så er det dansk hold, som er sendt til tælling som i en boksering.
0: Og også usikkerhed sned sig ind i den bagerste kæde. En forholdsvis simpel bold fra Oliver Prosgaard tilbage til Philip Jørgensen, den danske målmand, tager lige en berøring for meget faktisk, og det betyder, at Erling Haaland kan komme ind og næsten snævre bolden for den danske målmand. Han giver Morten Juhlmann en aflevering i en lidt farlig position, og så ender det trods alt med et frispark til Morten Juhlmann, et billigt af slagsen, som Antonio Nusa næsten ikke begår. 21 minutter, ikke engang halvvejs i første halvleg. 2-0 til Norge. Og jeg står og kigger ned på sidelinjen, hvor den danske landstræner Brian Riemer, der i forvejen har været under et stort pres, står sådan uden for sit straffesparksfelt og går lidt frem og tilbage. Hans kollega Ståle Solbakken gør det samme, men det er så to trænere, der er i vidt, vidt forskellige positioner i øjeblikket.
1: Ja, det må vi sige. Selv en relativt stor og lidt tung Sander Berge ligger nu fra sit defensive udgangspunkt og dribler igennem hele den danske midtbane.
0: Igen angribende i højre side, Ryerson ind til målscoren Oscar Bob. Tilbage til Dortmund-bakken Julian Ryerson. Han så spille bolden lidt længere tilbage til Sander Berge, og tilbage til midterforsvarer Christoffer Ejer. Men vi kan også konstatere, at som boldbesiddelsen er i øjeblikket, så er det med 65% boldbesiddelse til Norge, 35% til Danmark. Og boldbesiddelse, det betyder ikke noget, hvis man scorer målene uden at have boldbesiddelse, men bare sige konstatere, at nordmænd, de har så gjort begge dele indtil videre. Deres genpres sidder også for tredje bolden her for Mikkel Damsgaard, og Danmark har nok at gøre med bare sådan nærmest at få fundet en i hvid i øjeblikket, og det er den farve, som Danmark spiller i. Philip Jørgensen igen med en ekstra boldberøring. Oliver Prosgaard, nordmændene, blæser op i hovedet på de danske spillere, der er helt ned omkring eget straffesparksfelt. Det går af aflevering fra Mikkel Damsgaard ind til Morten Juhlmann, og så igen kommer nordmændene til at få sat den rigtige takling ind, og de danske spillere slår ud med armene over for hinanden. Rasmus Højlund over for Morten Juhlmann, han vil have den i dybden, og Morten Juhlmann slår tilbage ud med armene. Der er frustrationer på det danske mandskab.
1: Ja, Morten Juhlmann er presset, både på pensum derinde, og også sine afleveringer lige nu, efter at have haft den 10 minutter, hvor han prøvede at sætte sig igennem i duelspillet, og egentlig også havde fine afleveringer. Så er det høje norske pres, det er voldsomt, og danskerne bliver stresset over det, og spiller oftest defensivt igen nu. Nu har vi ikke set de her dueller mellem Ejer og Rasmus Højlund. Fordi indtil videre, så har han faktisk fundet, det gør han også her igen, duellen over for Christoffer Ejer, Rasmus Højlund. Han skal have bolden mere. Vi så det også nede i Tjekkiet, hvor han kunne kæmpe med de store og langsomme stoppere. Det kan han altså også i dag, og det er måske en af måderne. Altså, at man ikke behøver hele tiden at spille den rundt i en fase 1-opbygning nede i eget felt. Man kan godt slå en lang bold op til Rasmus Højlund, for han vinder de fleste af de her dueller her. Vi så 2-0-mål til Norge. Det kom altså på samme vis.
0: Morten Juhlmann, bolden op til Rasmus Højlund ind mod straffesparksfeltet. Han bliver væltet. Danmark bevarer bolden ud til Joachim Mæhle, men der bliver så det her frispark på, skal vi kalde det, efterkrav fra den tyske dommer Tobias Stieler. Og Danmark med muligheden for at få sådan et frispark afsted fra kanten af straffesparksfeltet. Et oplagt
1: Mikkel Damsgaard.
0: Ja. Moment måske. Det er tættere på målen, da han scorede på Wembley, men faktisk en rigtig, rigtig god position, sådan lidt uden for straffesparksfeltet. Ikke helt tæt på, så han kan godt få den ind over muren. Mikkel Damsgaard, der står også Patrick Dorgo, som kan true med venstrebenet, men jeg er ret overbevist om, at det er den danske Brentford-spiller Mikkel Damsgaard, der får lov til at give det et forsøg på det her frispark.
1: Den har en perfekt afstand for Mikkel Damsgaard. Han har det her. Det er jo en blanding mellem en vrist og en inderside. Den får det her topspin, som vi så på Wembley, som vi har set masser af gange for Nordsjælland, og sågar også for Brentford. Den her afstand, den er perfekt for ham, og det ved Nyland godt ind i målet. Uanset hvor høje de her spillere er, Haaland, Sander Berge, Ejer, Hækkem osv., så har han altså sparket til at sparke den hen over muren og ind i målet.
0: Spillet 24,5 minut. Norge fører 2-0. Frispark til Danmark uden for straffesparkfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål af 26-årige Mikkel Damsgaard. Det her var lige præcis det kunstige åndedræt, som Danmark behøvede efter en forfærdelig start på Nations League-opgøret på Ullevål i Oslo. Og jeg kan også se, anfører Pierre Emil Højbjerg samler lige de danske spillere nu til en pep-talk, fordi der er brug for det her frispark. Det kom lidt ud af det blå efter en dårlig, dårlig dansk periode. Damsgaard sendte den ind bag ved Ørjan Nyland. Danmark er, kan man sige, op på resultattavlen på vej tilbage i den her kamp her. Nu skal det også ske spillemæssigt.
1: Jamen, det her, det er kunstig åndedræt. Altså, jeg var lige ved at blive sur over, at dommen den kom, at der kom det her frispark her. Så kom jeg i tanke om, at Mikkel Damsgaard, han sparker oftest de her muligheder ind. Og Danmark har været spillet ud af brættet. Både på boldbesiddelse, men også i kvalitet. Og det høje pres har været svært for danskerne at modstå. Og vi har bare set to gange nu, at de her bolde op til Rasmus Højlund, når han duellerer med Hækkem, Ejer, jamen så vinder han den. Og hvis han ikke vinder dem, så kommer der frispark. Og så kan løbende komme omkring ham. Ikke så meget for Damsgaard, han kan komme i støtte. Men Forhold og Patrick Dorgo, de kan komme omkring ham. Jeg er lidt overrasket over den manglende jubel, der er ved det her mål her. Jeg ved godt, man bliver samlet bagefter. Men hvor er man henne i forhold til det her fandme voldske her, og at man er tilbage i en kamp, som man egentlig var ude af?
0: Danmark er altså på tavlen i Oslo. 2-1-føring til Norge. Spillet 26 minutter. Der er også kommet mål i den anden kamp i Danmarks pulje. Portugal spiller på hjemmebane mod Wales, og her er det portugiserne, der på samme tidspunkt af første halvleg er kommet foran med 1-0. Danmark med ny bold op mod Rasmus Højlund omkring midten af banen. Danske angriber for hold fast i den, sendt den i retning af højre side, hvor Rasmus Nissen Christensen får fat i den. Morten Hjulmand taber den til Erling Haaland. Ikke noget frispark til Morten Hjulmand. Ødegaard videre ind til Patrick Berg, der kommer ind mod straffesparksfeltet. Nusa ude i venstre side, og så lægger han ind i straffesparksfeltet. Der kommer så Philip Jørgensen, den danske målmand, ud, samler bolden op. Det danske hold forsøger nu et kontraangreb, men der må vi også sige, at nordmænd meget disciplineret hurtigt tilbage og stå med deres spiller bag bolden, kun Erling Haaland, der lige sådan bliver hængende lidt op foran.
1: Ja, og Morten Hjulmand, han skal til at tage sig alvorligt sammen. Der var ikke skyggen af frispark her, og det var en livsfarlig situation. En 4-4 igen, og det gav altså målet til 2-0 for ikke så længe siden. Det her, det går ikke, at man er så nonchalant i boldomgangen, og at man bare kigger på dommeren og slår ud med armene og håber på, at der bliver dømt frispark. Det er altså Erling Haaland. Han vinder de fleste dueller. Lige nu, den bedste dansker, det er enten Dorgu eller Mikkel Damsgaard. Damsgaard i stand til at tage spillet til sig, prøve at finde noget. Frohold tager mange fine løb, og så må jeg også bare sige, Rasmus Højlund, han vinder altså sine dueller langt frem på banen. Det jeg er mest nervøs for, det er altså den her opbyggende fase her fra de to stopper plus Philip Jørgensen, fordi de spiller for kort, og de inviterer til det her høje pres fra nordmændene.
0: Patrick Dorgu tager et godt løb ud på højre kant ind i straffesparksfeltet. Ejer kommer til at få hættet bolden op i luften. Målmanden er Nyland kommer ud fra bokset, og så får nordmændene et frispark på kanten af deres eget felt. En duel mellem de to anførere, kaptajn mod kaptajn. Martin Ødegaard mod Pierre Emil Højbjerg, og det ender med, at det bliver et frispark til den norske anfører Martin Ødegaard.
1: Ja, lidt skørt fokus fra Pierre Emil Højbjerg, som overhovedet ikke har lyst til at sige tak for kampen til Martin Ødegaard. Det er jo sådan set ikke Ødegaard, der dømmer det her frispark her. Pierre Emil bliver nødt til at tage bolden og spille til sig. Lige nu der er det mere løb, uden egentlig at komme i pres. Og der er ikke noget til, når man siger, at relationerne ikke helt er på plads, som man ser for det norske hold. Men alligevel, så er det altså Morten Hjulmand, Pierre Emil Højbjerg, vi tager forhold, og fordi det er deres første kamp sammen. Men lige nu, der ligner det faktisk, at det er tilfældet.
0: Og så tager vi lige og er lidt stille, fordi nu kommer der, jeg tror jeg, måske noget af det her ro-halløj, som nordmændene har kørt hele sommeren på stadion. De har talt om, hvis det gik godt, så ville de gøre det. Nej, det holder nok til anden halvleg, trods alt, nordmændene. 2-1-føring til hjemmeholdet på Ullevål. 29 minutter spillet af første halvleg. Danmark holder lidt bedre fast i bolden i den her periode. Igen nu centralt Morten Juhlmann og Rasmus Nissen tilbage til Joachim Andersen, den ene stopper, så Oliver Porsgaard og bolden helt sendt tilbage til den danske målmand i gul målmandsdragt. Philip Jørgensen passerer to gange inden for de første 20 minutter. Her en bold fra den danske målmand i gult op til den norske målmand i grønt. En aflevering sådan lidt ud i intetheden fra Philip Jørgensen, dansk målmand med klubadresse i franske Strasbourg.
1: Ja, Gorgo inviterer til den, og den blev lidt for skarp og lidt for spids. Lidt for dyb ind til Nyland, som stille og roligt kan samle den op. Men nogle af de her lange bolde, jeg ved godt, de virker som lidt antifodbold. Men det er altså effektivt. Vi har set dem fra Norge. Vi har også set de fleste sådan de her dropbolde op til Rasmus Højlund. De har altså virket. Og specielt fordi, at Pierre Emil er blevet meget stresset i sin boldopgangene inde i midten. Det samme med Morten Juhlmann også. Og danskerne taber duellerne. Her er det Joachim Mæhle over for Ryerson. Det er ikke særlig positivt lige nu.
0: Antonio Nusa over for Rasmus Nissen Christensen. Kommer forbi Rasmus Nissen ned til baglinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Oliver Porsgaard for det blonde hoved på. Sæt bolden ud af straffesparksfeltet. Der kommer Victor Froholt til. En høj bold op mod Mikkel Damsgaard. Den er svær at gøre noget med der, men god boldbehandling af Mikkel Damsgaard. Og lige bliver revet i af Sander Berge, så skal han have et frispark i to omgange. Og det får han så også Mikkel Damsgaard. Først Sander Berge, og det er næsten Martin Ødegaard, der ligger det danske nummer 14 og den danske målscorer ned.
1: Og man behøver ikke at ligge inde på 10'er positionen for at være en playmaker. Det er Mikkel Damsgaard fra Danmark lige nu, og han skal simpelthen bare have bolden. Fordi han finder de her rum bag Sander Berge, Oscar Bob, Patrick Bav, Martin Ødegaard. Han finder dem hele tiden. Og han kan også tage de her aflæg, der kommer fra Rasmus Højlund, når han får nogle dybe bolde her. Og der er han altså farlig. Han har visioner i sit spil, Mikkel Damsgaard. Og ofte, der lykkes han faktisk med både sit lange spil og sit kortspil.
0: Frispark til Norges højre bak, Julian Ryerson, begået af Mikkel Damsgaard. Det er helt tilbage i egen forsvarszone for nordmændene. Og på uret har minut- og sekundviseren placeret den første halve time af kampen. Altså Nations League møde i Oslo mellem Norge og Danmark. Nordmændene chokstartede førte allerede, inden der var spillet 20 minutter med 2-0 på mål af Oscar Bob fra engelske Fulham og nordmændenes helt store stjerne Erling Braut Haaland. Og så fik Danmark heldigvis reduceret på et flot frisparksmål, sat direkte ind af Mikkel Damsgaard, så stillingen nu er 2-1. Også når det gælder boldbesiddelsen. Danmark lidt bedre med nu. På et tidspunkt hed den 65-35 til nordmændene. Nu er lidt mere lige med 55-45 til det norske hjemmehold. Brian Riemer, den danske landstræner, står helt ude i yderkanten af det tekniske område nede foran udskiftningsbænken. Og går nu nærmest i knæ, mens han råber ind til holdet. Og så måske han gerne vil være til at være en lille smule mere aggressiv i presset. Det danske hold står lidt afventende nu her. Og vi må sige, at nordmændene har været gode til at få spillet både omkring venstre side ude hos Antonio Nusa, der udfordrer Rasmus Nissen, og også i højre side Oscar Bob og Ryerson, to højre sidespillere fra nordmændene, der i den grad udfordrer Damsgaard og Joachim Mæhler. Det var jo også fra højre side, at Oscar Bob lavede det første norske mål.
1: Ja, og man kunne jo overveje, om Rasmus Højlund egentlig bare skulle koncentrere sig om at gå, som man gør nu, tæt på Martin Ødegaard, fordi Ejer eller Hegem, de ligger altså ikke at diktere spillet. Og når, Pierre-Emile Højbjerg går højt i pres, op på den norske, midtbane for at presse Martin Ødegaard. Men så efterlader han en masse rum, og der har Oscar Bob været sindssygt god til at stille sig ind imellem, lige foran Porsgaard og Joachim Mæhle i det rum, der ligger imellem de to. Og så kommer Erling Haaland over og laver det her ligetal, så de to forsvarsspillere fra Danmark, de bliver i tvivl om, hvorvidt de skal gå op. Og når de gør det, så efterlader det bare masser af rum. Og lige nu tilbage med dirigentstokken til det norske hold i forhold til Danmark.
0: Bolden helt nede i det norske straffesparksfelt hos hjemmeholdets målmand, Ørjan Nyland. God bold for ham ud i venstre side til Ørsnes, venstre bakken, hvor sætter frem til Antonio Nusa. Der kommer en fod på fra både dansk og norsk side, og til lidt spredt utilfredshedsytringer fra hjemmepublikummet, så signalerer den tyske linjedommer, at det er et dansk indkast ude hos Rasmus Nissen i højre side, og siger, det er også en mand, nylig tilbagevendt til Superligaen og FC Midtjylland, der bliver max presset i aften over for især Antonio Nusa, der har voldsom fart. Rasmus Højlund vender inde midt på banen, får også bolden videre til dansk anfører Pierre-Emil Højbjerg ind centralt. Han løber lidt den forkerte vej, Pierre-Emil Højbjerg, men får nu sendt Bolden ude i venstre side til Joachim Mæhle. Ligger helt alene ude ved venstre sidelinje. Tilbage til Højbjerg Central. Damsgaard gået ind i banen. Damsgaard løfter den op mod Rasmus Højlund. Kommer et hoved på. Men også en clearing fra nordmændene. Højbjerg samler op for Danmark. Midt på den norske banehalvdel. Det danske hold i de hvide dragter holder fast i bolden. Morten Hjulmand, der har haft en svær første halvleg. Tilbage til Oliver Prorsgaard. Og tilbage, helt tilbage til en mand, der også har haft en svær første halvleg. Den nu danske målmand Philip Jørgensen. Op til Højbjerg. Han skal forsøge at vende. Nu skal han se, hvor han kan få bolden hen. Han skal flytte tilbage til Philip Jørgensen. Skidt berøring af Philip Jørgensen, der sender den direkte ud i fødderne på Sander Berge. Tilbage til Martin Ødegaard. Det danske hold har voldsomme problemer, når de spiller rundt nede i egen forsvarszone over for det hårde norske pres. Målscoren til 1-0. Oscar Bob med bolden ude i højre side, og så tilbage til Sander Berge.
1: Ja, ved du hvad? Du sagde, du nævnte mange, der har haft en svær halvleg indtil videre. Jeg synes også, Per Emil Højbjerg virkelig har svært og vanskeligt ved at sætte spillet og komme af med bolden og være sådan ovenpå, altså være sådan fremadseende og fremadspillende i den her første halvleg her. Det er som om, at både han og Hjulmand, det er jo en evig diskussion. De går stadigvæk rundt og træder hinanden over tæerne og spiller defensivt, spiller langsomt, spiller tungt, spiller den tilbage og ikke har de her visioner i spillet. Skal der komme noget, skal det komme fra Victor Forhold og især Mikkel Damsgaard, som sætter en Victor, eller hvad er det, Patrick Dorgo eller en Rasmus Højlund op. Det er altså en diskussion værd, om både Hjulmand og Per Emil Højbjerg, de skal være på banen samtidig. Det har kampen indtil videre, i hvert fald stadigvæk, hvad skal man sige, givet et spørgsmål til.
0: 10 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Norge mod Danmark på Ullevål i Oslo. Martin Ødegaard laver små lækre ting, den norske anfører, for at fordele bolden, så nu er ude i venstre side til evigt udfordrende Antonio Nusa. En central igen til Ødegaard. Nordmændene spiller hurtigt og med få berøringer. Sander Berge ude i venstre side til Ørsnes. Tilbage til Sander Berge, en af de her tre meget stabile midtbanespillere, som også spillede rigtig mange minutter sammen under VM. Sander Berge fra Fulham. Patrick Berg, der jo spiller for Bodø/Glimt i Norge, men har spillet mange europæiske kampe for Bodø/Glimt. Og så naturligvis den helt store dirigent med anførerbindet Martin Ødegaard fra engelske Arsenal. De tre spillere, du nævnte den danske midtbanekonstellation, der ikke rigtig havde fundet hinanden. Der er nogle meget gode rollefordelinger på den norske midtbane.
1: Ja, du kan slukke lyset, og så finder det hinanden alligevel, de tre norske midtbanespillere. Og det er jo, altså i min verden er det stadigvæk helt vanvittigt, at han stadigvæk spiller i Bodø/Glimt og anføren. Jeg ved, han kommer derfra, og han er opvokset i Bodø, og han er tæt forbundet til både klubben og byen. Man! Der burde have været en klub et andet sted fra i Europa, som havde brug for den type. Han er virkelig stærk, Patrick Berg. Det er ikke, fordi han har hovedrollen i aften. Han ligger her igen og får den af Martin Ødegaard. Med de tre, Sander Berge, Ødegaard og Berg, hold da, de er nye til at se på.
0: Antonio Nusa går ind og laver en udfordring på Rasmus Nissen, og det giver et godt kort til den danske højre back, Rasmus Nissen, der er, og det må vi gentage, maksimalt udfordret i forhold til lynhurtig Antonio Nusa. Jeg synes nu så også, at det er et meget, meget, meget hårdt gult kort. Han går ind og så ligesom skærmer lidt af vejen væk, og Rasmus Nissen beklager sig også meget til den tyske dommer, men det var måske mere sådan et opsummeringskort af nogle frisparker, så siger nu sætter jeg lige en standard her, og det er med 7,5 minutter tilbage i første halvleg, så er det jo så altså tilfældigvis den her situation, Rasmus Nissen det går ud over.
1: Ja, og han er så dynamisk, Antonio Nusa. Og enig med dig, Carl, den var lige til den hårde tid, det her gule kort her. Men det gør jo også bare, at han må lægge endnu mere bånd på sig selv, og har brug for endnu mere hjælp, både Joachim Andersen, Morten Hjulmand, som måske skal støde ud på, og selvfølgelig sin makker i højre siden, Patrick Dorgo. Problemet med Dorgo, det er, at han oftest er fanget langt frem på banen, og det er virkelig svære vilkår.
0: Erling Haaland får bolden ind i strafsparksfeltet på tværs til Patrick Berg. Stor redning af Philip Jørgensen i første omgang. Oscar Bob samler op. Ny bold ind i strafsparksfeltet. Prorsgaard får hovedet på. Ryger ud til Ørsnes, og Pierre Emil Højbjerg kan få fat i den. Pierre Emil Højbjerg ud venstre side til Mikkel Damsgaard. Han har ikke så meget fart til Mikkel Damsgaard, men han forsøger at udfordre Ryerson alligevel. Kommer ud i venstre side. Mikkel Damsgaard vender rundt, så får den så sendt ud over sidelinjen. Han skal måske have et frispark, Mikkel Damsgaard. Det får han ikke. Det bliver et indkast til nordmændene, der tager et godt tilbageløb her. Men hold op, hvor er han også bare god i den her situation. Erling Haaland får bolden i dybden, og så lægger han den så ind til Patrick Berg. Og så må vi så sige, efter nogle dårlige aktioner, nu er Erling Haaland i strafsparksfeltet igen. Der kommer så Joachim Andersen til, og får i første omgang skærmet den norske angriber væk. De er dødsensfarlige i strafsparksfeltet, nordmændene.
1: Ja, og det havde Philip Jørgensen brug for. Altså ikke, at chancen blev så stor til Patrick Berg. Men afslutningen, at han redder den, virkelig, virkelig god redning, og godt for Danmark, at man ikke får det her slag oven i knolden igen, lige efter et gult kort, som åbner duellen endnu mere mellem Nielsen Christensen og Antonio Nusa, og så har fået det her, den her 3-1-scoring. Heldigvis god redning for Philip Jørgensen, og i øvrigt en omstilling, som kunne have været lidt mere, været lidt farligere, havde han fundet Rasmus Højlund i dybden. Han løb faktisk både fra Ejer og Hækken, men Damsgaard var altså omgivet af tre nordmænd, som virkelig disciplineret kom tilbage i det her returløb.
0: Patrick Dorgo på højre kanten forsøger lige at udfordre, men han er to mand, der passer på ham og vælger at holde fast i bolden. Morten Julemand, en bold, der bliver forsøgt at finde mod Rasmus Mikkel Damsgaard. En dårlig aflevering fra Morten Julemand. Det giver nordmændene kontramulighed igen. Ødegaard op til Haaland i højre side. Han er over for Provsgaard. Haaland må lige stoppe lidt op. Bolden ligger lidt bag ved ham, men igen en farlig norsk kontramulighed. Ødegaard tilbage til Sander Berge, og så ud til Ryerson. Nu har de nævnet jo advarslen her til Rasmus Nielsen Christensen. Det var selv samme Rasmus Nielsen Christensen, der blev udvist, da Danmark spillede afgørende VM-kvalifikationskamp på Hampton Park, ja. Så gjorde, at Danmark måtte spille over en halv time i undertal i den kamp. Så lidt dårlige minder, lidt forhåbentlig ikke déjà vu med endnu en udvisning, efter at Danmark utrolig mange år, faktisk helt tilbage fra 2007, ikke havde fået en udvisning på landsholdsniveau. Så kom der den her udvisning til Rasmus Nielsen Christensen. Mikkel Damsgaard i Europa bolden for Oscar Bob ind til Oliver Provsgaard. Løfter den frem mod Pierre Emil Højbjerg, hælder godt ind til Victor Froholt, der kan tage nogle meter ind i midtercirklen. Victor Froholt har en løb ude i højre side for Rasmus Nissen. Dorgo vil gerne have den længere ud mod sidelinjen, kommer i dybden der. God bold fra Nissen ud til Dorgo, ind mod strafsparksfeltet, og via en norsk fod, Torbjørn Hækken, så går den ud til det første danske hjørnespark i opgøret.
1: Og hver eneste gang, at Patrick Dorgo bliver sat i scenen derude, der er han farlig over for Ørsnes, som ikke har dynamikken eller farten på de første 10 meter sprint til at kunne følge med ham. Hækken bliver nødt til at forlade sit rum centralt, og det gør, at der kommer en-mod-en situationer mellem Ejer og Rasmus Højlund ind i midten. Så det er devisen. Jeg må bare rose den fandme voldskede, den opportunisme, der er i Victor Froholt. Han bliver ved, han rører ikke bolden uafbrudt, men kontra sine lidt mere erfarne midtbanespillere, så er han klart den, der står ud positivt på den danske midtbane.
0: Kort hjørne fra Danmark. Mikkel Damsgaard tilbage til Patrick Dorgo. Bold mod bæreste stolpe. Der er muligheden. Nej, hvor er det tæt på for Danmark. Rasmus Højlund, der hætter ind mod Ørdian Nyland. Er der vinket for offside på Rasmus Højlund? For ellers skulle der være et hjørnespark til Danmark. Men et godt indlæg fra Patrick Dorgo. Og Rasmus Højlund, han troede, han havde scoret. Jeg troede faktisk også, han havde scoret. Det havde så været underkendt for en offside-position. Er det, fordi han lige skubber i ryggen til Torbjørn Hækken, inden han kommer i hovedstødspositionen. Og jeg vil også sige, faktisk nu er jeg forsigtig langsom gengivelse. Fair play til tyske dommer Tobias Stieler. Et klart frispark begået af Rasmus Højlund. To hænder i ryggen på Torbjørn Hækken, og så derfor klart frispark til Norge.
1: Og vanvittigt godt. En vanvittig god reaktion fra Ørjan Nyland ind i på stregen i den norske mål. Det, der kommer fra Danmark, det er Damsgaard, det er Victor Froholt, det er Patrick

0: en af blot tre danske spillere i hele truppen, der har over 50 landskampe. Pia Emil Højbjerg, anføreren, flest spiller sin landskamp nummer 98 i aften. Og så er også Joachim Andersen, forsvarer, der spiller landskamp nummer 52. Mæle med næstflest landskamp nummer 60 i aften for Danmark. Og det er jo også noget helt nyt, ja, at det danske landshold for eksempel ikke har en eneste spiller med over 100 landskampe. Efter Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og flere andre er stoppet. Og det var altså kun Pia Emil Højbjerg, der begynder så småt at nærme sig det antal. Der har heller ikke været nogen god første halvleg for danske anfører Højbjerg. 2 minutter tilbage af første halvleg i Oslo. 2-1-føring til nordmændene. Det så rigtig, rigtig skidt ud på et tidspunkt omkring det 20. minut. Nu er Danmark lidt bedre med her end bolderoberen fra Morten Julemand. 4-4 kommer frem her ude i højre side til Patrick Dorgo. Over til venstrebenet kommer flere danskere i straffesparksfeltet. Dorgo ned mod baglinjen. Bolden på tværs helt over til Mikkel Damsgaard. Lige før den ryger ud over baglinjen. Damsgaard er over for Ryerson. Han kan ikke rigtig få sat den norske bakke af. Tilbage til Joachim Mæhle. Ind centralt til Morten Julemand. Lige før han kan skyde, kommer bolden ind til Victor Froholt. Froholt i straffesparksfeltet. Og nordmændene får en enkelt fod på. Og Nyland, målmanden, kan sparke væk. Ja, det er et lille dansk pres, ja, her mod slutningen af første halvleg.
1: Og med fart i afspillet, gode dybe stikninger. Victor Froholts positionering i feltet omkring hækken. Rigtig, rigtig god. Hans første touch. Bedre, end jeg har set længe. En af årsagerne til, at han tog til Porto og portugisisk fodbold, det var jo netop at få den del af fodboldspillet med. Altså første berøringer, overblik, teknik osv. Og det må vi sige, det har været om ikke en fornøjelse at se ham i aftens kamp, fordi han har også været meget uden bold. Så har det faktisk været meget optimistisk, det vi har set fra ham. Hans makker til stadighed, Morten Julemand, er ved at spille sig ind med Pierre Emil Højbjerg. Hold da fast, han kæmper med tingene i lige øjeblikket. Hans sammenhæng med resten af holdet, den er decideret fraværende.
0: Vi er i gang med det sidste ordinære minut i første halvleg. Mikkel Damsgaard lige bolden mellem benene på Sander Berge. Så kommer Sander Berge tilbage og erobrer bolden fra Mikkel Damsgaard, der gerne vil have et frispark, men ikke får det. Jeg er ikke sikker på, hvor meget tid, der bliver lagt til her i første halvleg. Har jo egentlig været sådan, på mange måder ganske fair spillet. Der har været der 3 mål. Det giver 2 minutters tillægstid. 2 minutters tillægstid til den her første halvleg, som vi er i gang med nu. Danmark med bolden i venstre side af forsvaret. Morten Julemand ud til Mikkel Damsgaard. Sætter den fremad mod Rasmus Højlund. Godt aflæg til Emil Højbjerg. En lidt skidt første berøring af den danske anfører, og det giver norsk boldbesiddelse og mulighed for at sætte den helt tilbage til målmanden Nyland. Og så kommer det hårde pres fra Danmark, ja. Patrick Dorgo frem og giver det sidste her i første halvleg. Så småt på vej mod pause. Kenneth Møller Petersen en overvejelse. Skal han skifte danske landstræner Brian Riemer? En bedre anden halvdel af første halvleg end en første halvdel, men hvad tænker du?
1: Ja, jeg kunne godt finde på at tage Pierre Emil Højbjerg ud. Jeg ved godt, det er en hård en, men måske sætte Mikkel Damsgaard ind på tieren, og så eller sådan de der 2 8'er foran Morten Julemand sammen med Froholt, og så måske tage Gustav Isaksen ind på venstre kanten og Patrick Dorgo på højre kanten. Så altså, det er i hvert fald en overvejelse værd, fordi du har ikke råd til at spille så mange kampe, Morten Julemand, Pierre Emil Højbjerg, og ramme så lidt. Og i aftens kamp, der må jeg sige, det er den danske anfører, der står svagest. Så er der selvfølgelig også overvejelsen med Nissen Christensen. Han skal virkelig holde sig i skinnen, fordi han kan ikke tåle et rødt kort mere. Og det er altså en duel over for Antonio Nusa, som bliver sværere og sværere, jo mere kræfterne slipper op.
0: Problemet for Brian Riemer er hans måske første valg på højre bak, Alexander Barr, måtte forlade landsholdslejren med en skade. I stedet for ham er Anton Gaj fra hollandske Ajax indkaldt, så det er altså den anden sådan reelle mulighed på højre bak, hvis det skal være en decideret højre bak for Danmark. Victor Froholt kan han få skabt noget her i de sidste sekunder af den her første halvleg, giver bolden videre til Dorgo, en central til Joachim Mæhle. Han kan også sparke på mål udefra. Mæhle, afslutning, og den bliver slået ud til et hjørnespark af Ørjan Nyland. Udmærket afslutning på mål af Joachim Mæhle, et frisk forsøg fra distancen, hvor Danmark jo i forvejen altså har scoret et enkelt mål ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Så får det danske hold lige det andet hjørnespark, og det bliver også sidste aktion i den her første halvleg.
1: Ja, og ved du hvad, det er delt dansk landshold. De offensive har egentlig gjort det ret godt mod en hård modstander, og de defensive har haft store problemer. Det kunne være rigtig fint at slutte den her første halvleg med et dødboldsmål for Danmark. Det er sjældent, vi ser det.
0: Mikkel Damsgaard til Dorgo, så kommer det indlæg tilbage til Damsgaard, og han får ikke rigtig sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Der først kommer indlægget fra Damsgaard, så bliver der fløjt af på første halvleg. Og jeg er med på, at korte hjørne godt nogle gange kan give noget, ja, men hvorfor i alverden ikke sende bolden ind, når du har nul tid tilbage i første halvleg, i stedet for

0: stå og varme den ude på højre sidelinje. Det var
1: ubegribeligt.
0: En mærkelig beslutning fra det danske mandskab. 2-1-føring til Norge mod Danmark. De var foran 2-0. Det hele så ud til at gå fuldstændig galt for det danske hold. Så sendte Mikkel Damsgaard frisparksmål ind. Og trods alt lidt bedre afslutning på første halvleg end starten var. Vi holder en pause i talestrømmen fra Ullevål. Tilbage til studiet konstaterer altså, at Norge fører næste stikopgør mod Danmark med 2-1.

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Grace Abrams var der her med Hit the Wall. Du lytter til Liga på B4, som lige nu befinder sig i pausen af landskampen mellem Norge og Danmark i Nations League. 2-1 til Norge.
1: Ja, men jeg synes egentlig, der er grund til at være tilfreds med det udgangspunkt for anden halvleg. Fordi da der var spillet de små 20 minutter, og nordmænd der kommer foran med 2-0, og vi ikke har fået en støvle til græsset, så er det her da et okay udbytte.
0: Ja, det kan du have ret i. Men du har jo også altid været den positive.
1: Ja, det er rigtigt. Glasset er halvt fyldt, fordi lige der, der begynder jeg allerede at tænke, kan vi vide, om Riemer, han... Altså, han overhovedet overlever denne aften som landstræner.
0: Ja, ja, man overhovedet får lov til at tage Moslebåden hjem igen.
1: Ja, så fin oprejsning, og Mikkel Damsgaard med perle af et mål.
0: Og det første mål var så norsk, og udløste så også den eksklusive præmie i dag?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det har jo helt svedt ud i alt min begejstring over, hvor godt det går for landsholdet. Det var således, at... Første mål kom efter 13 minutter og 28 sekunder. Og lad mig bare sige, fordi der var så mange bud i aften, at der var hård kamp om det. Havde du for eksempel et bud på 13 minutter og 24 sekunder, så skulle man tænke, at jeg ligger meget godt til. Nej, du er dårlig i top 10. Sådan var det.
0: Ja, ja.
1: Det var så utroligt tæt. Men den, der så virkelig forstår at negle den i aften, det er Marianne fra Fredericia. Oh. Og nu pakker jeg så den store kuvert, både med en Liga Mulepose og så aftens helt store særgevinst. Altså ej. Muleposen fra Tour de France, den etape, hvor Anton Charmy i øvrigt blev kåret som fighter på den etape. Det var det, hvor Wernström, han blev etapevinder. Det var en stor dag for Uno X i det hele taget.
0: Ja, det må man sige. Og nu en stor dag for Marianne Fredericia.
1: Ja, for pokker. Ikke bare én, to muleposer.
0: Ej, altså. I den anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe, der spiller Portugal og Wales mod hinanden, det er med portugisisk føring på 1-0. João Felix scorede lidt tidligere. Hvis du følger med i Serbien-Grækenland, så står det 1-0 til Serbien. Og så er der kampen, hvor der er to nye landstrænere. Mm-hmm. Det er Xavi. Altså den tidligere Barcelona-spiller, der er blevet landstræner for Holland, som i sin debuterende kamp tager imod Tyskland, hvor Jürgen Klopp så er blevet træner. Det går bedst for Jürgen Klopps mandskab.
1: Ja, og det gik jo godt umiddelbart efter, at Kai Havertz blev skiftet ud med en skade. Så tænker man, åh nej.
0: Hvad skal de gøre?
1: Hvad skal de nu gøre? Hvem skal lave målene? 2 minutter senere, kasse. Tyskland får med 1-0.

0: Alfabet var det her med Fascination. Den når vi ikke mere endnu, og vi når heller ikke mere musik, før vi er færdige med anden halvleg af kampen. Der kommer ikke til musik. Dog lige en retvis om 10 minutters tid, for nu kommer anden halvleg af Nations League-opgøret mellem Norge og Danmark. Det er en kommentator på stadion i Oslo. På Ullevål er Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Værsgo, det her.
1: Tak for det. Vi har fået de to mandskaber tilbage igen på banen til anden halvleg efter de her 15 minutters pause. Og det er med samme 22 spillere, der også indledte kampen med noget spændte på, om landstræner for Danmark, Brian Riemer, kunne finde på at skifte en eller måske to mand i pausen. Rasmus Nissen løber rundt på højre bak med både store problemer over for Antonio Nusa i direkte duel, men også med en advarsel for de første 45 minutter. Og så er der altså en del af de danske spillere, specielt inden centralt på midtbanen, der har haft meget store udfordringer i første halvleg. Men ingen udskiftninger på hverken Brian Riemer eller hans tidligere cheftræner, dengang de arbejdede sammen i FC København, norske Ståle Solbakken. Bolden satte i gang her i anden halvleg. Det var Norge, der gav den op. Patrick Dorgo starter med at få bolden i højre side og forsøger at få et frispark. Det får han ikke. Han får bare taget bolden fra sig, og det ender med, at Patrick Dorgo ligger og har ondt i sin højre ankel, og nordmændene sparker den så ud over sidelinjen, og vi indleder anden halvleg med en mindre skade til Danmark. Han er dog på benene igen, Patrick Dorgo.
2: Og det så lidt sjovt ud. Altså, respekt til Antonio Nusa. Han bare spiller den ud. Gjort lidt sjov episode, inden kampen blev flottet op igen. Antonio Nusa stod lidt og kiggede rundt, mens hans holdkammerater var ved at samle sig. Så prikkede Patrick Dorgo ham på skulderen og sagde, hey kammerat, du skal lige over samles med dit hold. Der gengældte han så venligheden fra Dorgo. Dorgo, som var god i første halvleg, synes jeg. Sammen med Victor Forhold kom han med noget. Han kom ikke med lige så meget som Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Patrick Bav. Men han prøvede, og han spillede med optimisme. Og det gjorde Forhold, Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund også. Så må vi bare sige, du var lidt inde på det. Ja, Morten Juhlmann og især Pierre Emil Højbjerg var godt og usammenhængende. Smed mange bolde væk. Så sænkede tempoet også. Og spillede ufrit. Spillede mange bolde baglæns. Og så må vi også bare sige, at selvfølgelig, relationen mellem Poulsgaard og Joachim Andersen er jo også helt ny. Så vil man have problemer og udfordringer med verdens bedste topangriber i Erling Haaland.
1: Ja, man skal jo ikke tale alt for meget om de spillere, der ikke er til stede. Men Andreas Christensen, der blev skadet i den sidste kamp, FC Barcelona har spillet i den her landsholdssamling. Han kunne da sandsynligvis godt have pyntet i dansk bagkæde. Uden at kritisere Oliver Poulsgaard alt for meget, så har han da haft visse problemer også her med afspillet, der bliver samlet op af nordmændene. Martin Ødegaard videre til Patrick Berg, Sander Berge, Antonio Nusa på kanten af straffesparksfeltet, dribler ind i straffesparksfeltet, Philip Jørgensen, den danske målmand, kommer godt ud her og kaster sig ned over bolden. Måske Danmark kan udnytte det her til en kontra. Nordmændene er på plads her i begyndelsen af anden halvleg, der er 2 minutter gammel. Danmark på udebane i Oslo i helt hvide dragter fra top til tå på udebanen. Norge i deres hjemmebanedragter, røde trøjer med det norske flag på brystkassen, og så mørkeblå bukser og strømper. Nordmændene, der kom foran 2-0 allerede inden der var spillet 20 minutter af første halvleg. Første scoring af Oscar Bob, og derefter er topscorer Erling Haaland, og så reduceringen for Danmark til 2-1 ved Mikkel Damsgaard direkte på frispark. Det er de tre mål, der er scoret i den her kamp, hvor vi nu er 3-0 ind i anden halvleg.
2: Og hver gang, at Martin Ødegaard, Oscar Bob, Antonio Nusa, de får bolden, så bliver det fremadrettet og kommer ned omkring det danske felt, og så kommer der bare et dybe løb ind bagved de to danske midtstoppere, og det giver problemer, for deres timing er bare en helt vildt god offensivt for Norge.
1: Fantastisk aflevering ud af en pressesituation for Martin Ødegaard, sender Norge afsted i en kontramulighed. Erling Haaland får bolden på kanten af feltet, afslutter med venstrebenet, halvklaring af Philip Jørgensen, bolden ryger ud i straffesparksfeltet igen. Fantastisk angreb af Norge, bare sige, det er jo simpelthen verdensklasse for to af verdens bedste spillere, Ødegaard og Haaland. Her smider Ødegaard dog bolden væk. Danmark i en kontramulighed, Rasmus Højlund i en løbeduel med Torbjørn Hækken. Rasmus Højlund får vendt rundt. Han bliver som holdt af Hækken, og så skal det danske hold have et frispark.
2: Ja, måske et gult kort.
1: Ja, jeg synes godt, at det her, det kunne have været takseret til en advarsel, for han har kun ét formål, ja. Torbjørn Hækken fra italienske Bologna, og det er at sende en spiller fra den italienske Serie A i græsset, nemlig Rasmus Højlund.
2: Ja, som også har været god. Jeg synes godt, at han tager sine dueller rigtig, rigtig godt. Og Hækken og Ejer, de har problemer med ham. Når han bliver retvendt, så løber han fra begge to, og jeg synes faktisk, der er en god sag i forhold til at give Hækken et gult kort her. Det er ikke helt, hvad skal man sige, uden beregning, at han laver den her. Fordi faktisk i overtal Danmark med Dorku, med Frohold, Damsgaard og for tre forsvar for Norge.
1: Han slap for det gule kort her, Torbjørn Hækken, men Danmark får et frispark nu ind i strafsparksfeltet. Joachim Andersen møder bolden ind til tværs, og den bliver så hættet væk af Christoffer Ejer, der sender den ud af straffesparksfeltet igen.
2: Ja, kunne han ikke godt have slået den? Sparket på den direkte i luften her. Hul af Ryerson er rasende ned i det norske forsvar. Her endnu en fin bold fra Philip Jørgensen, som jeg synes har spillet sig op i løbet af kampen efter et par usikre situationer i første halvleg, hvor han spiller dem lidt hasarderet ud. Så hans afspil er blevet mere klart. Har en god redning her til at starte med anden halvleg, og har en vigtig redning i første halvleg på en helt åben chance til Patrick Berg. Og der kommer lidt mere pondus nu for Danmark. Det er jeg lidt bekymret for. Det er, når de her dybe bolde kommer op på Haaland, at Morten Juhlmann simpelthen har forladt sin sekserposition. Og der kommer der bare nogle fine aflæg fra Haaland, og det kan altså være med til at afgøre den her kamp her til 3-1. Det tror jeg, Danmark har svært ved at svare igen på.
1: 5 minutter spillet af anden halvleg i Oslo. Norge fører 2-1 mod Danmark i Nations League. De gode nyheder er, at det er en noget mere lige start på anden halvleg, end det var på første halvleg, hvor Danmark lignede et hold, der tog tælling, og der også var noget op til sådan 8-9 stykker, hvis man bruger de gamle boksetællinger, at 10, så er det game over. Men der fik de lige sundet sig, og faktisk får sat bolden godt i gang nu her efter et frispark ude i venstre side til Mikkel Damsgaard, kommer forbi Ryerson ind mod strafsparkfeltet. Mikkel Damsgaard til højre ben, han skal da have et frispark, ligesom rykket bag i, men det får han ikke. Mikkel Damsgaard brokker sig nu heller ikke så meget her. Ryerson forsøger at komme igennem over på den norske højre kant, og Pierre Emil Højbjerg takler bolden ud til et norsk indkast midt på banen i højre side.
2: Rart at se Joachim Mæhle langt frem på banen skabe noget overtal på siden over for Ryerson sammen med Mikkel Damsgaard. Det har vi savnet i første halvleg. Det har været mange defensive aktioner, som har været sådan lidt halvfærdige, sådan lidt usammenhængende fra Joachim Mæhle, sådan set resten af hans forsvarskollegaer. Men positivt at se de her, hvad skal man sige, indslag fra kreatøren fra første halvleg fra Danmarks side. Mikkel Damsgaard, han tænker offensivt. Forhold Juhlmann prøver at finde Patrick Dorgo i nogle gode, positive, optimistiske positioner. Vi mangler stadigvæk at se den danske landsholdsanfører komme i noget vigtigt her endnu en gang. Forsøger han i et højt pres, når ikke rigtig frem til det.
1: Morten Juhlmann kaster sig ned i en glidende tackling. Patrick Dorgo får en berøring på. Det er udmærket for det danske hold. Mikkel Damsgaard spiller hurtigt til Victor Froholt. Lidt skidt første berøring af Froholt. Han får den med alligevel ind mod straffesparksfeltet i højre side. Endnu en dårlig berøring af Victor Froholt. Han får lige taget sådan to lidt for lange træk. Han undskylder også til holdkammeraterne, men godt dansk sådan initiativ i at gå ind i nogle dueller for vundet bolden. Og også ligesom flyttet lidt rundt på nordmændene 7 minutter inde i anden halvleg. Jeg synes, der er i hvert fald antydning til nogle positive tendenser i den måde, Danmark har åbnet anden halvleg.
2: Ja, men stadigvæk, hvis du sammenligner den velfungerende, velsmurte midtbanekonstellation for Norge, så er det altså kun Sander Berge, der kommer langt tilbage og vil bygge op. Ved Danmark, det kan godt blive farligt. Ved Danmark, der er det for ofte både Morten Juhlmann, Pierre Emil Højbjerg, der træder ned på siden af Oliver Provsgaard og Joachim Andersen. Og det er jo ikke fordi, de to midtstoppere fra Danmark ikke kan sætte spillet. Så hvorfor skal man have 4 centrale spillere ned og bygge den op omkring Erling Haaland? Det, for mig, der giver det ikke rigtig mening. Det spilder offensive kræfter og indslag længere frem på banen hos danskerne.
1: Målspark er der lige nu hos Norge. Spillet 8 minutter af anden halvleg, 2-1-føring til nordmændene. Og den sender nordmændene direkte ud over sidelinjen. Virker også lidt mindre afstemte i deres vilje. Lidt mere sådan kollektivt indstillet på den helt samme retning, som de gjorde i første halvleg. Og det betyder også, at Ståle Solbakken, succestræneren for Norge i øjeblikket, lige har rejst sig og går rundt i den der lidt, jeg vil godt sige, hjulbenede statur, som vi kender fra mange år i dansk klubfodbold hos FC København. Nu har han jo en periode på 2 år, havde Brian Riemer som sin nærmeste assistent. De kender hinanden rigtig, rigtig godt, de to trænere, også i ofte hyppigt sms-kontakt, og har faktisk også været det inden den her kamp, hvor Ståle Solbakken har skrevet, at han ønskede Brian Riemer held og lykke i 3 af de 4 kampe her i den her landsholdssamling, ikke i aften. Danmark angribende over i venstre side, og med ikke så længe, så gør vi plads til en radioavis her på kanalen. Vi håber ikke, det gik som i første halvleg lige inden radioavisen, at Norge fik scoret på det tidspunkt. Lige nu er det faktisk Danmark, der angriber med bolden hos Patrick Dorgum ude i højre side. Han plejer godt at ville tage en udfordring. Kommer også indlæg mod strafsparksfeltet. Og det er ikke langt fra, at Joachim Mæhle kan glide direkte ind i bolden ved bagerste stolpe og udligne for Danmark. Den går derud til et målspark til Norge.
2: Og spark med et godt indlæg her. Han er faktisk 1-2. Både Aarsnes og Antonio Nusa står overfor ham. Derfor slår han et skarpt, skarpt indlæg over mod bagerste stolpe, hvor Joachim Mæhle er lige 20 cm fra at kunne vippe den ind ved bagstolpen. Altså, det er en meget positiv, optimistisk start for danskerne. Meget bedre i presset på de her bolde, der bliver sådan lidt 50-50 langt frem på banen. Victor Forholdt har vundet sine dueller, og det ser positivt ud for Danmark.
1: Men det er stadigvæk Norge, der fører Nations League-opgøret mod Danmark i Oslo. Der er spillet 10 minutter af anden halvleg. Vi gør plads til radioavisen her på P4, og så er vi naturligvis tilbage med afslutningen på den her kamp i Nations League. 2-1-føring altså til Norge, nu klokken 22.
3: Ulvene har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
3: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Løgum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er jo nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
3: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
6: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
3: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
7: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
3: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med 2 mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
1: Frispark til Danmark uden for strafsparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål!
3: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
8: Du lytter til P4.
1: Ja, vi er tilbage i Oslo til den direkte kommentering af opgøret, hvor det ganske rigtigt står 2-1 til Norge. Danmark angriber i højre side. Rasmus Nissen med en bold ind i straffesparksfeltet. Og igen Nissen med et genpres og en afslutning med venstrebenet, som bliver reddet ganske sikkert af den norske målmand Ørjan Nyland. De gode nyheder fra Norge og Oslo er, at Danmark er meget bedre med i den her kamp i anden halvleg, end det var tilfældet i første halvleg, der spillede snart et kvarter efter pausen. Og 2-1-føringen står stadigvæk til Norge. Patrick Dorgo erobrer bolden fra Ørsnes, kommer ind i straffesparksfeltet, og bolden bliver sendt op umiddelbart på armen af Torbjørn Hegge, men det bliver et dansk hjørnespark, og det kan måske godt være, at det skal kigges igennem med VAR, men jeg synes nu faktisk også, at det var en forholdsvis tilfældig berøring på et bold, der bliver sendt op for meget kort afstand, så man ikke bliver et hjørnespark til Danmark. Men Danmark klart bedre med, og måske faktisk i øjeblikket bedre end Norge.
2: Ja, absolut. Altså Danmark er på hele vejen igennem, og den rammer armen, men han har Hækken har altså armen inde ved kroppen. Den tror jeg ikke bliver kaldt til straffe. Men Danmark er klart ovenpå. Altså vinder de fleste dueller. Genpresset fungerer. Man presser højt sammen. Langt frem på banen. Nu hjørne ved Dorgo.
1: Dorgo, hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Bærbæk, Julemann kommer over. Ja! Der. Udligning for Danmark. Rasmus Højlund er lynhurtigt over returbolden. Og Erling Haaland tager bolden og tæsker den op i loftet. Danmark har udlignet i Oslo. Glimrende, glimrende dødbolds Patrick Dorgo, der banker bolden ind i straffesparksfeltet. Morten Julemann kommer op og hælder til den. Halvklaring for Ørjan Nyland. Og så er Rasmus Højlund med et angribergen, der er Haaland-værdig ind over bolden. Og banker den det sidste meter ind over målstregen. Fremragende fra Danmark. Det er med hovedet, at Rasmus Højlund han lige kommer forrest og bare vil have den her bold ind over målstregen. 2-2 i Oslo. Danmark lever.
2: Ja, og i øvrigt en rigtig, rigtig godt slået dødbold. Hjørnesparket, den ligger lige på kanten af det lille felt. Morten Julemann vinder sin direkte duel over for både Ryerson, men også Hækken, som slet ikke kommer op. Og Aursnes, han kan slet ikke komme rundt omkring Rasmus Højlund, som bare ligger derinde og i øvrigt sender et gevaldigt signal til sine modstandere, altså de to stopper. Hækken og Ejer, det har ligget i luften, at Danmark vil komme til de her farlige situationer her. Og fra at være spillet ud af brættet i store dele af første halvleg, så får man heldigvis den her fantastisk flotte reducering på frisparksmålet fra Mikkel Damsgaard, som skabte et håb, lidt kunstigt åndedræt, kaldte jeg det. Men anden halvleg, Danmark klart bedst i den her anden halvleg.
1: 14. landskampsmål for Danmark er Rasmus Højlund i landskamp nummer 36. Og han har virket simpelthen tæt og agerig i den her kamp, blandt de klart bedste danskere i første halvleg. Og så en rigtig god nyhed til Danmark også målt på dødbolds. Noget, det har været et stort fokusområde siden den missede VM-kvalifikation, der er blevet skiftet ud i setup omkring de danske dødbold. Det er nu Daniel Akker, der står for den del af det som hovedansvarlig. Kent Nielsen kommet ind også, den nye assistenttræner, med et væsentligt ord i den sammenhæng. Og det har altså givet Pole forløbig med et rigtig, rigtig godt hjørnespark. Sendt ind af Patrick Dorgo og et godt hovedstød af Morten Julemann. Og så førte det så til den her scoring fra Rasmus Højlund. 16,5 minutter inde i anden halvleg. Og balance i regnskabet. Vi er gået fra, at jeg var bange for, at Danmark skulle få en kæmpe øretæve. Og så til, at det nu ligner point, hvis danskerne kan holde fast i den her dominans, som der har været for i anden halvleg.
2: Ja, og det er to forskellige historier, første og anden halvleg. Men jeg vil også bare sige, at der er også nye historier til nogle af de her enkeltspillere her. Ham her, Patrick Dorgo, han har altså været sindssygt stærk på den her højre kant her. Og står virkelig stærkt i billedet nu, hvor Gustav Isaksen har stået stille i forhold til kamptræning og så videre. Så har han været en vivlvind over for Aursnes, som virkelig han har været presset hele kampen. Og her fra anden halvleg, wow, en kamp, der spillet indtil videre, Patrick Dorgo.
1: Morten Julemann også trådt i karakter i Europa her, bolden fra Erling Haaland. Mikkel Damsgaard, der lige dribler to mand på en afslutning. Dorgo kommer over returbolden. Stadig Patrick Dorgo tilbage til Morten Julemann. Kan han få løftet ind i straffesparksfeltet, vælger i stedet for at sende ud til Froholt i højre side. Froholt med en aflevering ind i straffesparksfeltet, der går ud til et hjørnespark. Han opildner lige ned mod de danske fans, der står lige nede bag det norske mål her nu. For lidt siden sang de, der er så stille i Norge, og det er der også i øjeblikket. Nyt dansk hjørnespark ude fra højre side. Det er ikke mange minutter siden, at Danmark de scorede derude fra efter et hjørnespark fra Patrick Dorgo. Kan vi få en reprise? Kan vi få noget, der ligner det samme? Gennem Morten Julemann stående over i det bagerste område sammen med Oliver Provsgaard. Patrick Dorgo med hjørnesparket kommer der hårdt ind i straffesparksfeltet. Den her gang kommer Christopher Ejer, midterforsvaren for Brentford, til at få hovedet på.
2: Ah, den ligger sindssygt godt. Den ligger hårdt slået. Det er den der halve inderside, og Vrist han sparker med Patrick Dorgo, og de er nervøse dernede, og danskerne sætter tempo på. Duelspillet fungerer igen. Mikkel Damsgaard, han er her, der er alle vegne, stadigvæk en kreatør, og de kan ikke få fat i ham. Ryerson kan ikke få fat i ham. Samarbejdet mellem ham og Oscar Bob er fraværende, og Danmark kommer i mange dybe løb. Nu Nissen Christensen.
1: Afslutning, jeg tror måske, det var en aflevering på tværs fra Nissen Christensen, af forbolden højt fra den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Og vælger så at sparke første gang til den, Rasmus Nissen ude fra højre side. Lidt ind i straffesparksfeltet. Tænker han ville prøve at spille den på tværs. Det blev så Et skud på mål. Nordmænd spiller ud op mod Haaland, men de kan simpelthen ikke ramme hinanden i øjeblikket. Haaland har ikke mange boldberøringer. Danmark i Europa inden centralt. Joachim Mæhle på et fremdrift. Mæhle ind i strafstofeltet. Mæhle kan komme til afslutning. Joachim Mæhle. Og der kommer så Victor Froholt. Lige ved at kunne komme på skudhold på kanten af straffesparksfeltet. Danskerne lægger et solidt tryk ned mod det norske straffesparksfelt nu. God tur af Joachim Mæhle, der også har meldt sig ind i den her kamp.
2: Ja, han stod svagt i billedet. Det første halvleg var ikke uden ansvar i føringsmål for Oscar Bob i hans positionering. Men han tænker offensivt nu. Han er faktisk milligram fra at slippe helt igennem Ejer og hans duo sammen med Heggem i det centrale forsvar hos Norge. Hans fart er kommet i spil igen ved Joachim Mæhle, og han tænker offensivt. Det er meget, meget positivt. Noget af det, der også fungerer, det er genpresset. Victor Froholt, personificeret ved ham, han tænker hele tiden på at gå i pres, når bolden bliver mistet. Og det er den her periode her, der skal man score. Ståle Solbakken, han reagerer også nu.
1: Det gør han i den grad. Der er ikke bare en, heller ikke to, men hele tre spillere, der skal på banen nu for det norske mandskab. Patrick Berg er ved at forlade banen, og jeg kan i hvert fald se, at Andreas Schelderup også er kommet ind, og det er han i stedet for. Er det Oscar Bob, der forlader banen? Ja, det tror jeg, det er. Og så skal Andreas Schelderup ind, og også David Møller Wolfe kommer ind for for det norske mandskab.
2: Og det bliver jo spændende. Altså, det er jo også et signal om, at enten er energien sluppet op, eller også er de blevet fraværende. Schelderup ind og erstatter. Han spiller jo normalt venstre kant, men det gør Nusa altså også i aftens kamp. De har jo en evig duel om, hvem der skal starte inden for det norske landshold. Oftest så er det Nusa, der bliver tilvalgt. Men Schelderup kommer til at ligge i de her rum her over for, hvad skal man sige? Øj, det er godt spillet det der, Morten Juhlmann.
1: Victor Froholt på kanten af feltet afslutter ind i strafstofeltet Rasmus Højlund, og der kommer så netop indskiftet David Møller Wolfe til og sender bolden langt ud over sidelinjen. Norge er på eget græs på hælene, og de står langt tilbage på hælene i øjeblikket. Vi skal måske lige have lidt behandling af Christoffer Ejer, der får bolden sendt direkte op i mellemgulvet og taber al luften på det her forsøg fra Victor Froholt.
2: Ja, og som også har været en vivlvind i den her første halvleg, men han er endnu skarpere i anden halvleg. Per Emil, den dårligste dansker fra første halvleg, er også meldt ind i kampen. Han ligger og varierer spillet på den defensive position på midtbanen sammen med Morten Juhlmann, og det fungerer bare lige nu. Hold da op, en ordentlig save, der kom her over for Victor Froholt. Altså, det kan godt blive en ondskabsfuld kamp, det her, efterhånden, hvis det fortsætter.
1: Den sidste spiller, der kom ind fra Norge i den her tremands udskiftning, det var Thilo Åsgaard fra Anderlecht, der er kommet på banen. Brian Riemers tidligere klub, den danske landstræner, jo en frispark til Danmark midt på banen. Vi var jo lige ved at få, lige da Danmark udlændte til 2-2 udskiftninger. Der stod Gustav Isaksen klar nede på sidelinjen til at blive skiftet ind, men den er altså blevet trukket tilbage. Patrick Dorgo er... han bliver lagt ned her, og der er klart frispark til Patrick Dorgo, og det koster også en advarsel, tror jeg. Et gult kort til den netop indskiftede David Møller Wolfe, der kom ind på venstre bak, og det er første gang, han overhovedet er i en direkte duel med Patrick Dorgo, så er han nødt til ligesom at hive ham ned, og det koster så det første gule kort til nordmændene i den her kamp.
2: Ja, det siger jo også en masse. Det siger alt om Dorgos kamp i aften. Altså, han var været skarp i første halvleg, stod bag det mest farlige, men i anden halvleg, der har han været her der alle vegne, og ligger også næstsidste fod til udligningen fra Rasmus Højlund. Så virkelig en præstation for Patrick Dorgo, som oftest er også bliver kritiseret for hans defensive arbejde. Heldigvis i aften har han skulle koncentrere sig om det offensive.
1: Vi er midtvejs i anden halvleg Nations League-møde mellem de norske VM-kvartfinalister og så det danske fodboldlandshold. Danmark var bagud 2-0 tidligt i kampen. Nu er stillingen 2-2, og Danmark har haft rigtig godt fat i den her anden halvleg. Bolden ude i venstre side ud mod anfører Pierre Emil Højbjerg. En central til Rasmus Højlund. Højbjerg løfter den i dybden op mod Rasmus Højlund. Venstrebens afslutning for Højlund. Der tager stolpen. Jeg tror, det er Ørjan Nyland, der lige får hånden på her. Et kanonskud af en optimistisk Rasmus Højlund, der med venstrebenet fra en spids vinkel, en fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra af Rasmus Højlund, og han banker bolden ind, og den tager stolpen og går ud via Nyland også til dansk hjørnespark den her gang over fra højre side.
2: Og efter et fremragende oplæg fra Pierre Emil Højbjerg, og de to, det var altså to kompetenter, som virkelig havde fat i en anden, speciel Rasmus Højlund, havde fat i kraven af Pierre Emil Højbjerg, som han ikke var tilfreds med i første halvleg. Og det må man altså gerne. Sætte nogle krav til hinanden. Og det har virkelig løst op for Per Emil Højbjergs spil. Tænk offensivt i den her halvleg. Sikke en afslutning fra Rasmus Højlund.
1: Nyt hjørnespark til Danmark. Mikkel Damsgaard fra venstre side. Højt mod bagerste stolpe. Der står Joachim Andersen. Det bliver til et nyt dansk hjørnespark. Bare i modsatte side til Åsgaard, der lige får sit hestehale beklædte hoved på. Og sender bolden ud til dansk hjørnespark. Det er jo meget fint, for det kommer bliver så flyttet over i højre side. Og så kan vi få en af de her kanonkugler fra Patrick Dorgo. Nej, så tager det kort til Mikkel Damsgaard. Det er jeg lidt irriteret over, fordi der har været sådan nogle gode hjørnespark fra Patrick Dorgo. Nu skal jeg lige passe på, at det ikke giver nordmændene en kontramulighed. Ved at tage bolden på kanten af feltet på et dansk hjørnespark. Han når tilbage, og Patrick Dorgo, han smider sig ned og hiver fat i Martin Ødegaard og verdens klareste gule kort, inden han bliver sendt ud. Men det er også helt håbløst, at det danske hold tager sådan et kort hjørne, hvor de sætter Norge i gang med en kontra 2-2. Altså, Kenneth.
2: Ja, men jeg er fuldstændig enig, men det er jo en del af gameplanen. Altså, det er jo ikke fordi, de to finder på det. Det er noget, de har øvet, og det er noget, de har besluttet, at når der kun kommer en ud, og det er Antonio Nusa, og så en halv mand mere, så er det, de skal tage den kort. Aflægget fra Mikkel Damsgaard kom lidt ind under kroppen på Patrick Dorgo, som ikke fik et godt touch. Og så skal han jo gøre det her, selvom det er usympatisk, at lave den her sav på Martin Ødegaard. Men den var livsfarlig, den her. Der var faktisk... Vi var lige enige i overtal, men der var fart på den her opstilling her.
1: Bolden op til Åsgaard for nordmændene. Første gang i lang tid de er oppe på den danske banehalvdel, da vi møder Wolfe. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Mæle skal have hovedet på. Det får han også.
2: Kom nu ud
1: til Martin Ødegaard, der har holdt på bolden. Nej, siger den tyske dommer. Nusa samler op over i venstre side over for Rasmus Nissen. Tilbage til Ødegaard igen. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet, hvor der er mulighed for Åsgaard til at lige få... Et par berøringer. Ødegaard igen. Nu spiller bolden godt nordmænd ind i strafsparksfeltet. Kan de få Norge til en afslutning? Mikkel Damsgaard samler op. Damsgaard, han har ikke nogen at spille frem af banen til Dorgo. Mister bolden. Dorgo på det farlige sted. Antonio Nusa ind i strafsparksfeltet. Rasmus Nissen kan ikke rigtig komme på tværs. Den kommer ind, og der kommer Mæle sig til. Men han sender bolden på tværs af eget strafsparksfelt. Og der... Nej, de kan ikke få den ud, danskerne. Damsgaard, de kan aldrig få den ud. Stadigvæk på kanten af feltet. Mæle får nu hættet bolden længere væk. Det kan de ikke. Ryerson samler op. Nordmændene. En vanvittig fodboldkamp.
2: Det er en god kamp, det her, Kravl.
1: Det kommer fra den ene ende til den anden. Det er jo fremragende. Det er en direkte skandinavisk duel mellem Norge og Danmark. Det står 2-2, og vi har taget hul på de sidste 20 minutter, og der er chancer i begge ender af banen i øjeblikket.
2: Ja, det må vi sige, og danskerne skal have fat igen. Det her gode genpres, det skal eksistere igen. Vi skal ikke have Antonio Nusa i gang. Vi skal slet ikke have Sjælderup i gang på de her kanter her, fløje på de brede punkter. Fordi der vil der være isoleret nogle gange, en mod en. Sjælderups hurtige fødder over for Mæle. Ah, det bekymrer mig en smule. Og det samme gør det altså i modsat. Nu kan jeg faktisk godt, altså nu kan jeg se, at Antonio Nusa også ser lidt træt ud, trækker ned i strømperne. Men sikke et slag, det her er. Fra at Danmark var spillet helt ud de første 20-25 minutter af første halvleg, så har man spillet sig meget fortjent tilbage i den her kamp.
1: Nusa ind i strafsparksfeltet. Prøvsgaard får hovedet på og får hættet væk nede i det danske midterforsvar.
2: Se, Højlundo.
1: På sidelinjen, der står lige nu Gustav Isaksen, og jeg er sikker på, at han skal ind i stedet for Patrick Dorgo, der lige fik den her advarsel, og som også nok er ved at løbe tør for kræfter, spiller sjældent 90 minutter. Det var faktisk aldrig for Manchester United, Patrick Dorgo. Nordmændene lidt bedre fat her nu igen ud til Nusa. Der kommer Dorgo ind med den rigtige takling. Rasmus Nissen Christensen skal have fat i bolden. Kan han få den væk tilbage til Joachim Andersen? Så sender han den ind centralt til Morten Hjulmand. Pierre Emil Højbjerg.
2: Nej.
1: Og i en dårlig aflevering for Pierre Emil Højbjerg. Han har virkelig haft det svært den her kamp her. Morten Hjulmand kan ikke rigtig få fat i returbolden. Nusa ind imod straffesparksfeltet til Martin Ødegaard. Løfter den ind mod Haaland. Godt kommet på tværs af Prøvsgaard. Der hælder bolden ud til et hjørnespark.
2: Ja, det er ikke lige de der aflæg, man har brug for lige ude omkring feltet. Ja, altså, jeg var lige ved at sige det. Nissen Christensen, han spiller disciplineret, men han er jo i menneskehænder. Altså, det er hele tiden en balance på et knivsæg, hvad man skal gøre over for Antonio Nusa. Lige nu, der satser man altså på, at Damsgaard er nok til at dække både Martin Ødegaard og Nusa op. Det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. En kæft dag.
1: Bolden i Stavsholdsfeltet er scoring til nordmændene. Nej. Erling Haaland på oplæg fra Martin Ødegaard. Jamen, er der ingen, der har læst på, hvem der er de bedste spillere for Norge? De tager et kort hjørnespark. Danmark er uopmærksomme, og så får Martin Ødegaard lov til at komme ind i straffesparksfeltet og lægge bolden helt til rette for venstrebenet for Erling Haaland, der nu har scoret to gange i den her kamp, og har med venstrebenet, så er det så let som ingenting for ham at banke bolden op i målhjørnet. To aktioner på to forskellige hjørnespark i hver sin ende af banen for Danmark, hvor det hele bare går galt, og det er jo lige præcis der, hvor det skulle have været bedre.
2: Jamen altså, Vi to kan jo stå og se det her op. En mod to, og så over for to verdensstjerner, som Antonio Nusa og Martin Ødegaard. Man skal da have to mand ud, så man er ligetal. Man kan da simpelthen ikke bare stå og sove og koge, som det danske defensiv gør her. Det er mig ubegribeligt, at Mikkel Damsgaard er den eneste, der er derude. Jeg forstår intet af, at man har kæmpet så hårdt ikke? Tilbage i kampen, og så står sådan der og famler. Det er næsten uvirkeligt, men sikke en kamp, vi har gang i. Og nu er Danmark lidt tilbage igen, og Norge er desværre vækket.
1: Efter at Danmark var badet 2-0, kom de på 2-2 og havde godt kontrol over kampen. Så skete der altså et eller andet, hvor Norge kom med ind i det. Jeg er ked af at sige, det var altså en dansk offensiv dødbold, der faktisk gjorde det. Patrick Dorgo måtte tage et gult kort. Nordmændene kom ligesom lidt ind i det igen. Nu er han jo blevet skiftet ud, Patrick Dorgo. De første danske udskiftninger ud af gået. Patrick Dorgo og Victor Froholt. Og ind er kommet i stedet for Gustav Isaksen, der ligger sig ud på den danske højrekant. Og så er Mads Bistrup også kommet ind på den centrale midtbane. Var ved at kigge ned i...
2: Oliver Poulsgaard mister en dårlig første berøring over for Martin Ødegaard. Den kunne have været rigtig, rigtig farlig og er ødelagt fuldstændig kampen her for en Poulsgaard, som i øvrigt har spillet ganske disciplineret, var delvis med i 2-0-mål, hvor han ikke lige når med Erling Haaland, men ellers har han spillet en okay kamp her og været rimelig sikker i sit afspil inde i feltet. Her kommer lidt på glat is, og det er Danmark sådan lidt generelt. Bistrup kommer nu ind og skal erstatte Victor Froholt på den offensive del af midtbanen. Ja, jeg synes ikke, Victor Froholt har spillet en dårlig kamp. Tværtimod forstår jeg ikke helt den indskiftning eller udskiftning af ham. Det kunne have været Pierre-Emil Højbjerg, som man kunne have taget ud. Men altså, lad os nu se, hvad Bistrup kan inde på den offensive del af spillet på midten.
1: Nyt hjørnespark til nordmændene. Det var så, de scorede til 3-2. Det er Martin Ødegaard, anføreren, der er ude i højre side og med venstrebenet kan sende den ind i straffesparksfeltet. Står seks nordmænd derinde klar, og alle danskere på egen banehalvdel nye bolden ind i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund er nede og hætter væk bolden over i den bagerste område. Morten Juhlmann får hættet den væk, men ikke så langt væk. Og Erling Haaland får lige et berøring på, og en afslutning den her gang højt over mål. Men hold op, hvor er han også bare dygtig, Erling Haaland. Altså, den skal selvfølgelig også sparkes ind, selvom Danmark snorks over ved det seneste her. Har nu scoret Erling Haaland 64 mål for Norge. Det er hans landskamp nummer 56.
2: Ja, det er fuldstændig vanvittige tal. Og man kan sige, han er jo, altså, når han er farlig, så er det næsten, hvor han har været helt ud af kampen. Det har han jo stort set hele kampen. Vi har ikke set ret meget til ham. Aflægget på den dybe bold fra Nyland til 2-0. Det er det, vi ser. Ellers har han jo ikke været sådan særlig meget spillet. Men han er stensikker inde i feltet. Og men igen. Altså, jeg bliver nødt til at rise den her defensive dødbold for Danmark. Jeg forstår intet af, at man kun har Mikkel Damsgaard ude ved en 2-1 situation. Det var lige netop det, som nordmændene gjorde mod det danske dødbold, der blev taget kort. Så er man altså lige talt, så tager man to mand ud til bolden. Det gjorde man ikke her. Unødvendigt er man bagud igen.
1: Og en skidt aflægning på tværs af Rasmus Nissen. Selv lige Proskov inden centralt.
2: Sejler
1: nu. Så bliver han så... alligevel får fat i den. Danskerne får fat i den, så er der mulighed. Mads Bistrup sender ud i venstre side til Mikkel Damsgaard. Der kommer et overlap fra Mæle. Damsgaard op mod straffesparksfeltet. Mæle rykker i dybden. Får den der. Vi har Højlund i straffesparksfeltet. Der kommer så også Ryerson tilbage. Norske højre bak og får sendt bolden ud over sidelinjen med 12,5 minut tilbage. Og vi har da fået en fantastisk fodboldkamp. Ja. Lige nu Norge foran 3-2. Men det er fra den ene ende af banen til den anden.
2: Ja, men det er jo lidt... Altså der er mange positive ting og historier i den her kamp for Danmark. Men der er bare også nogle gamle spøgelser. Altså det her med dødboldene, det er jo altså det var også noget af det, der slog Danmark ud i forhold til at komme videre ned til Kiet, men også i Skotland. Skotlands kampen ude. Så der er nogle gamle ting, som stadigvæk bliver ribbet op i den her kamp her. Men jeg kan godt lide det danske udtryk i hele anden halvleg. Så er der nogle ting, som koster. Men udtrykket for Danmark, det er helt anderledes, end det var i første halvleg.
1: Frispark til Danmark, og det er sådan lidt ude i venstre side, omkring, ja, der er i hvert fald en 36 meter ind til mål, nok for langt udefra for Mikkel Damsgaard til at gentage kunststykket fra første halvleg, hvor han sparkede direkte på mål og scorede. Nu ser det ud, som om han vil slå et indlæg ind imod måske bagerste stolpe, kommer derover, Joachim Andersen er gået med frem, og han får så også lagt Martin Ødegaard ned, og det bliver et frispark til nordmændene.
2: Det var jo nødvendigt. Der var jo en 50-50 bold bagefter. Og i øvrigt var Mads Bistrup på vej ud bag ved Joachim Andersen og David Møller-Wolfe. Så nu begynder de at ro igen, desværre. Det skulle de egentlig ikke have haft haft mulighed for i en kamp, som lige pludselig var meget på de danske fødder og meget på de danske initiativer. Den danske midtbane havde vundet i hvert fald 50-50 slaget tilbage i anden halvleg. Og nu er man sådan lidt tilbage til, at det bliver mange farlige situationer omkring det danske felt.
1: Ja, de norske fans, der gennemfører den her chance, hvor de simultant ror på hele stadion til lyden af trommeslag. Og det er det, man kan høre lidt i baggrunden her nu, og det kunne være dejligt, hvis det danske hold lige kunne stoppe den ro-chance med at putte en udligning til 3-3-1. Det har danskerne lidt over 10 minutter til, og på uret står der lige nu 79-20 i Oslo på Ullevål. Der står også 3-2 til Norge mod Danmark, efter Danmark var kommet op på 2-2 i den her kamp. Martin Ødegaard, der har spillet en flot kamp. Den norske anfører driver bolden ud i venstre side. Antonio Nusa, stadigvæk her nu lige over for Gustav Isaksen, der er som en af to danske indskifter kommet på banen. Isaksen og Mads Bistrup, de to danske udskifter. Jeg kan se, der er en spiller mere, der løber hen nu her og tager overtrækstrøjen af. Kasper Høgh angriber tidligere i norsk fodbold hos Bodø Glimt, nu i skotske Celtic, står til at skue på banen. Han fik da scoret, da han kom ind i Tjekkiet i den afgørende VM-playoff-kamp. Dejligt, hvis han kunne gøre det igen. Et forsøg på at spille i dybden for Mads Bistrup bliver opfanget af Christoffer Ejer. Erling Haaland med bolden sender den ud i højre side. Andreas Schelderup, den tidligere FC Nordsjælland-profil, nu i Benfica, op til Haaland igen. Haaland med venstrebenet. En afslutning, der sidder inde i armene på den danske målmand, Philip Jørgensen.
2: Ja, ved du hvad, han rammer næsten mål hver eneste gang. Altså, vi har set ham brænde en ikke-chance for 5 minutter siden, men ellers er han jo hammerende sikker i at ramme mål hver eneste gang. Jeg er spændt på, hvem der bliver taget ud, fordi der må der være en central midtbanespiller, måske der er i spil til at blive taget ud, så Rasmus Højlund og Kasper Høgh kan spille sammen. Og om ikke det så også bliver en måske en Damsgaard, der ryger ud. Eller også vil man ændre systemet fuldstændig. Lad os nu se, hvad der sker, når Brian Riemer vælger at tage Grønbæk og Kasper Høgh.
1: Ja, det er Kasper Høgh og Albert Grønbæk, der står nede på sidelinjen. Og så bliver de to næste indskifter, nummer 3 og 4, der kommer ind fra den danske bænk. Og det er Rasmus Højlund, der bliver taget ud med 9 minutter tilbage. Og jeg ved ikke, om man tænker også lidt frem mod søndagens kamp imod Wales. Ikke tage nogen chance for en sent skade til Rasmus Højlund. Han spiller heller ikke fuldtid for Napoli i øjeblikket. Og en rigtig, rigtig god indsats af den danske forreste angriber bliver erstattet af Kasper Høgh. Og så er det netop Mikkel Damsgaard, der forlader banen også. Og Albert Grønbæk kommer ind. Så de to danske målscorer denne aften på Ullevål. Første halvleg frisparksmålet af Mikkel Damsgaard, og så hovedstødsmålet her i anden halvleg af Rasmus Højlund, begge taget af banen.
2: Ja, tre af de bedste danske spillere er taget ud. Patrick Dorgo, ja, der var småfejl, som også kunne have været farlige, men ellers har været en stor offensiv profil og en dåseåbner for danskerne Patrick Dorgo og de to andre målscorerne. Mikkel Damsgaard også en stor kreativ profil for Danmark. Der var det for mig stadigvæk halter, der er det altså med afstemningen defensivt på midtbanen. Per Emil og Morten Juhlmann, både defensivt og offensivt, synes dog, der har været et positivt træk og anstrøg i anden halvleg til den der interne forståelse af, hvem der nu skal gå ned og bygge op, og hvem der skal stryge lidt længere frem på banen. Men nu er vi tilbage igen med, at de næsten står og tramper hinanden over tæerne. Men Danmark igen på bolden, og har lige skulle komme sig over det her føringsmål fra Haaland og tilbage igen. Det bliver spændende at se, fordi han kommer altid med noget power og energi, Kasper Høgh.
1: Jeg kan løbe, at vi løber i forlængelse i straffesparksfeltet nu med 7 minutter. Tilbage anfører Pierre Emil Højbjerg på bolden op på den norske banehalvdel. Mads Bistrup, der er kommet ind centralt, sender den videre til Rasmus Nissen, centralt til Oliver Prosgaard. Nu er nordmændene, der er trukket helt tilbage foran eget felt, ligger i sådan en 4-4-1-1 opstilling nu med kun Haaland fremme, Ødegaard lidt bag ved ham. Isaksen får bolden ude i højre side, angribes af Antonio Nusa. Isaksen kommer forbi den første nordmand ned til baglinjen. Kan han få et hjørnespark, han drejer den ind i straffesparksfeltet. Kasper Høgh får den op og får den tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Løfter den ind i straffesparksfeltet. Den hopper og danser, og så er det så
2: og en farlig kontra nu,
1: der kommer på den. Det er Andreas Schelderup, der styrter frem i højre side. Han bliver jagtet af Mads Bistrup. Schelderup nærmer sig straffesparksfeltet, kommer ind i straffesparksfeltet, kommer over til højre benet, kommer ind videre forbi Mads Bistrup, og så bliver den danske anfører lige sat, eller den danske indskifter Mads Bistrup sat, men Philip Jørgensen kommer ned og får fat i bolden, og får den også via Andreas Schelderups fod ud til et målspark til Danmark.
2: Det kunne ellers have været farligt, og vi så bare, at Schelderup bare holdt farten og blev næsten hurtigere med bolden overfor Mads Bistrup, og han var virkelig i problemer. Kommer dog ind med kroppen, men den tyske dommer, må vi bare konstatere hele kampen igennem, virkelig har tilladt spillerne at tage ved hinanden, virkelig ved overfrakker for hinanden. Jeg synes godt, man kunne have dømt et frispark for, til Mads Bistrup i situationen. Blev ikke dømt. Heldigvis blev det et målspark, og en farlig situation blev reduceret til et målspark.
1: 6 minutter tilbage.

0: Evi Maria, der gør det, frem for at det er godt dansk forsvarsspil, fordi han var lige pludselig helt fri efter et par hoftevrid, Antonio Nusa, der må vi sige i den grad har sendt Rasmus Nielsen Christensen på glatis i den her fodboldkamp.
1: Ja, det har han gjort med 120 timen, når han først kom op i fart, så han meget, meget svær at følge og svær at have med at gøre. Og hans afslutning, de som ofte, så går det jo som en projektil op efter det lange hjørne, og det her kunne have været rigtig farligt.
0: Martin Ødegaard ind i straffesparksfeltet kan måske påberåbe sig, at han bliver kantet lidt, men får ikke noget straffespark, jeg tror slet ikke, han kommer noget på efterkrav til den norske anfører. Bolden står er hos danske målmand Philip Jørgensen, der stille og roligt triller den ud til Oliver Porsgaard. Nordmændene går langt frem og presser. Det er jo en meget god taktik, ja. I en fase, hvor de fører med en enkelt mål her, og ikke kommer tilbage for indkasserede chancer eller overlader spillet ligesom til danskerne, der nu skal finde på noget helt nede fra egen forsvarszone, hvor Morten Juhlmann er gået ned, som er nærmest sådan en sweeper lige nu, ligger ude på sidelinjen, og vi kan se, den sidste danske indskifter er på vej på banen, og det bliver i givet fald en debut til Thomas Jørgensen, en venstrebenet kreatør med fortid først i FCK's ungdomsafdeling, så en stor profil for Viborg i Superligaen, og nu skiftet til franske Toulouse, hvor han er kommet rigtig, rigtig godt ind i den bedste franske række lige gang. Blandt andet med en scoring her på det seneste. Thomas Jørgensen og endda med nummer 10 på ryg. Det er et tal, der i mange år har været fast nummer for Christian Eriksen. Nu er det så Thomas Jørgensen, der har fået det her 10-tal. Han skal på vej på banen med kort tid tilbage. Danmark bygger op i højre side. Gustav Isaksen over for David Møller Wolfe ind til Rasmus Nissen. Han er nødt til at vende op. Rasmus Nissen, så tager han en dribling. Det er meget godt lavet, det der NK. Tilbage til Albert Grønbæk. Tager en tur ind i straffesparksfeltet. Albert Grønbæk med hælen. Han rammer direkte ind i Telo Åsgaard. Han må bare sende bolden ud over sidelinjen, og så kan vi få indskiftningen af Thomas Jørgensen. Jeg kunne godt forestille
1: mig.
0: Ja, de venter lidt. Ja, nu kommer den. Og det er Morten Juhlmann, der bliver taget ud med 3 minutter tilbage. Morten Juhlmann forlader banen og ind med titallet på ryggen, Thomas Jørgensen.
1: Ja, ved du hvad, jeg kan godt lide den offensive tilgang. Måske skulle man oven i købet også have gjort det noget før. Og han må have vist niveauet, Thomas Jørgensen. Han har i hvert fald vist i Toulouse og i Ligue 1, så at han kan tage det til et nyt niveau. Fra at være en kæmpe profil i Viborg og i Superligaen, så har han jo virkelig overbevist i den franske liga også. Og det må han da gerne lige være en ekstra dåseåbner her til sidst, hvor nordmændene sådan helt automatisk bare falder langt tilbage på banen. Forhåbentlig holder vi den nordmændene fra at få et omstillingsmål i den her periode her og fase af kampen, hvor danskerne skal trykke på, og de her offensive, hvad skal man sige, dåseåbner i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, de kan måske gøre et eller andet i mellemrummene.
0: 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid. Norge fører 3-2 mod Danmark. Skal Norge virkelig have den første sejr i en betydelig landskamp nogensinde mod Danmark? Thomas Jørgensen får bolden ud på højre side. Men når jeg gerne over til venstrebenet, drejer rundt Thomas Jørgensen tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Det er langt udefra. Højbjerg trykker et skud afsted fra distancen. Han mener, at den rammer en nordmand, men det bliver et målspark til Norge. Og det bliver en lille, skal vi sige, meningsudveksling mellem den danske anfører Pierre Emil Højbjerg og den tyske dommer Tobias Stieler, imens nordmændene går klar til deres sidste udskiftning.
1: Ja, ikke en topkamp af Pierre Emil Højbjerg. Forstår egentlig godt, han prøver langt ud fra. Men jeg kunne godt tænke mig, at de bliver sat i scene. De her, hvad skal man sige, offensive profiler i de mellemrumspillerne i Albert Grønbæk, i Thomas Jørgensen, og så den her bullerbasse, som han er, Mads Bistrup, som vi med det store løbepensum, med den fysiske indstilling, kom med nogle løb, find en anden, eller finde de her to Joachim Mæhle på venstre siden, eller Gustav Isaksen på højre siden, kom til nogle indlæg, servicere Kasper Høgh derinde i de sidste par minutter, der er tilbage i den her kamp.
0: Nordmændene sætte Christian Thorstvedt på banen, og så var de norske producerer hurtigt til op på tilskuerpladserne at finde farmand Erik Thorstvedt, tidligere målmand, der sad ved siden af en anden tidligere Premier League målmand.
1: Hold da op, hvor er det ringedømt, mand.
0: Stod jo for Tottenham, og Peter

0: tidligere Manchester United-målmand. Et hjørnespark til nordmændene. Du er ikke tilfreds, Kenneth?
1: Nej, altså Joachim Andersen bliver jo skubbet midt over af Erling Haaland, og så Haaland sparker den ind i bagdelen af en liggende Joachim Andersen, og der er også en meningsudveksling lige nu. Altså, hvad er det, der foregår? Dommeren er ikke i nærheden af situationen overhovedet at blande sig. Det er en underlig kamp. Du kan se, det er langsomt her. Han bliver skubbet med hænderne, og så sparker Erling Haaland den ind på kroppen af en liggende Joachim Andersen. Altså, det virker sådan lidt uafstemt, og en kortslutning lige nu af Haaland.
0: Ja, han virker sådan lidt i ubalance, Haaland. Ja. Jeg kan godt se, at faktisk Rasmus Nissen Christensen går hen ligesom og lægger hånden om ham og siger, slap af.
1: Kammerat.
0: Det var to Premier League-kompetenter, Haaland og Joachim Andersen, der havde fat i hinanden. Jeg tror, der kommer til at være en del tillægstid på baggrund af det her. Lad os se, hvad der bliver signaleret i første omgang nede for fjerdommeren. I dette øjeblik udløber de ordinære 90 minutter.
1: Jamen, dommeren skal jo sætte spillet i gang, jo.
0: Fjerdommeren har travlt med at i øjeblikket snakke med Ståle Solbakken, så vi ved faktisk ikke reelt, hvor meget der er lagt til. Indtil videre er vi gået i gang med tillægstiden. Nordmændene sender bolden ud fra hjørnesparket til Haaland. Vi er angrebet af to danske spillere, og hvad bliver det så til?
1: Det bliver indkast.
0: Et indkast til Norge, må det jo være. En lidt uværdig seance her nu, og så får Gustav Isaksen et gult kort for at brokke sig til den tyske dommer. Der står sådan fem danskere nærmest som et amerikansk fodboldhold, der bliver sat i gang til at skulle løbe op og, og sætte, når der bliver sagt go, og så skal de ellers ud og have fat i de norske spillere, der nu gør klar til et indkast. Vi har stadigvæk ikke rigtig fået noget signal om, hvor meget tillægstid der er. Nede på sidelinjen går Daniel Akker hen og brokker sig til fjerdommeren, og vi får Danmark så et målspark ind hos Philip Jørgensen.
1: Ja, det må godt sætte tidlig i gang til Provsgaard, og så få spillet op omkring Mads Bistrup, op omkring Thomas Jørgensen. Det går højt pres. Her Martin Ødegaard helt op til Provsgaard. Bare lægge en lang bold op på Kasper Høgh. Det er vi ikke gået ondt på nogen.
0: Ja, det er desværre den forkerte aflevering, der kommer fremad. Det var Philip Jørgensen, der skulle have sat den i gang. Det giver nordmændene mulighed. Erling Haaland på kanten af straffesparksfeltet sender den ind centralt. Bistrup kommer tilbage til Åsgaard. Får den sendt ud til Martin Ødegaard. Ødegaard med venstrebenet og sætter den et godt stykke over mål. Philip Jørgensen løber ud for at få fat i en bold. Og nu siger han så, nu får han så også at vide, at nu skal han bare give den en ordentlig en på goddagen. Fire tillagte minutter var det, der i starten blev signaleret. Jeg er næsten sikker på, at der kommer til at være
1: et par stykker mere.
0: Endnu mere efter det her lange, lange tidsudtræk omkring Erling Haaland. En ny bold frem, den kommer op her på den norske banehalvdel. Falder ned for fødderne af Pierre-Emil Højbjerg midt på banen. Erling Haaland, der går ind i en takling med Pierre-Emil Højbjerg. Joachim Andersen står med bolden i midtercirklen til Provsgaard. Og ja, vi kan godt have den ud på sidelinjen. Pierre-Emil Højbjerg videre til Thomas Jørgensen. Han taber bolden der til Erling Haaland. Thomas Jørgensen lidt skidt. Første berøring af Haaland. Sætter den direkte ind i fødderne på Rasmus Nissen. Så kan den komme op til Kasper Høgh. Kan han få den videre til Thomas Jørgensen. Det kan han godt. Thomas Jørgensen i venstrebenet. Og dårlig aflevering. Det er et skidt indhop her. Martin Ødegaard kommer forbi. Pierre-Emil Højbjerg. Ødegaard, han har Ryerson liggende ude i højre side. Ødegaard kommer ind til venstrebenet. Martin Ødegaard på tværs. Bolden ryger op i luften. Der kommer Mæle til. Får den til Pierre-Emil Højbjerg. Kan Danmark nu at få en mulighed op mod Gustav Isaksen.
1: Rødt kort.
0: Og Møller Wolfe går ned og tager et gult kort. Det er rødt kort til den norske venstre bak. Der ligger Gustav Isaksen ned for sin anden advarsel.
1: Ja, og den er
0: nok. Kommet på banen her i anden halvleg. Rødt kort til David Møller Wolfe.
1: Ja, og han løber direkte ind i Gustav Isaksen. Et rigtig godt set løb af Gustav Isaksen. I øvrigt lige så godt, hvis ikke bedre, aflevering fra Pierre-Emil Højbjerg, som også viser noget power, noget potens her i afslutningen, går ind i duelspillet, og det klæder ham faktisk at komme længere tilbage på banen og erstatte Morten Juhlmann ned på den her 6'er-position. Han bliver mere retvendt i sit spil, går mere ind med sin fysik, og her kan der komme en farlig situation nu af Philip Jørgensen. Han har, altså, det ser vi jo sjældent, men har faktisk en lækker aflevering, og det er ærgerligt, fordi lige nu kunne vi have rigtig godt have brugt Rasmus Højlund ind i feltet.
0: Lang bold ind i straffesparksfeltet, den kommer for tæt under mål, åbenbart. Ørjan Nyland kommer ud og får bokset væk, men ikke ret langt. Og så får han et frispark ned, det er en offside-kendelse. Og det er jo selvfølgelig også fjollet af de danske spillere at blive fanget i en offside-kendelse på et frispark, slået helt ud fra nærmest midten af banen. 3,5 af de fire tillagte minutter er spillet på Ullevål i Oslo. Det ligner en norsk sejr. Det vil være den første i en betydende landskamp nogensinde for Norge over Danmark. Det så ud til på et tidspunkt her i anden halvleg, at Danmark ville være kommet tilbage i den her kamp, fik udlignet til 2-2, havde et overtag, så kom 3-2-scoringen fra Erling Haaland, og dermed Norge på vej mod den her åbningssejr i Nations Leagues. Gruppe A er A-laget med til deltagelse.

0: Det er altså den her pulje af Danmark og Norge, og de to andre hold, Portugal og Wales. Danmark spiller søndag aften kl. 18 allerede imod Wales på hjemmebane, og nordmændene har endnu en hjemmekamp. Det bliver så imod portugiserne. De fire minutter er afviklet. Jeg tror, at der er måske yderligere et eller to minutter lige nu frispark til Norge midt på banen. De danske spillere signalerer, at han skal lægge endnu mere tid til den tyske dommer.
1: Det tager lang tid, det her.
0: Meget lang tid, de tager op det her. Julian Ryerson, der gør klar til at tage frisparket. Det er 20 sekunder, han nu har været om at bare få sparket frisparket. Nu kommer det løftet frem mod venstre side, og så slutsignal fra den tyske dommer, Tobias Stieler. 5 mål fik vi denne aften i Oslo. En god fodboldkamp på mange måder, og ikke alt, der var godt. For Danmark får lige et varmt håndtryk ned på sidelinjen imellem. Brian Riemer, den danske landstræner, og hans norske kollega Ståle Solbakken, to tidligere arbejdskammerater gennem et par år i FC København, kan konstatere, at Ståle Solbakken kommer ud som sejrsherre. De norske VM-helte åbner Nations League på hjemmebane på Ullevål med at vinde 3-2 over Danmark.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough i Liga på B4. Dansk nederlag til Norge. Første gang nogensinde en betydningsfuld kamp. Jeg har lige fået lov til at have de to herrer med. Andreas Kravl og Kim Møller Pedersen fra staten Ullevål i Oslo. Selvom I er travlt med at give karakterer til den danske trup her efter nederlaget. Vi taber. Vi får 0 point ud af det. Alligevel har jeg den her fornemmelse af, at det kunne have været værre, det her.
1: Ja, altså det vi kiggede ind i efter 17 minutter spil, var en norsk 2-0-føring og en fornemmelse af, at det her danske hold kunne tabe 6-0 ja. Til Norge. Og det havde været meget værre, fordi lige nu er der der er meget at kritisere ved det danske hold, og vi sidder også her med nogle karakterer, der stikker i mange ender af skalaen. Ja. Og der er rigtig mange steder at tage fat på det danske hold, men der er også gode ting, og der har været nogle rigtig gode præstationer på det danske hold, og nogle spillere, som har vist en ærgerrighed til at komme tilbage i den her kamp, og lykkedes med det. Personificeret, synes jeg, især med Rasmus Højlund, der sådan var, han var decideret rasende indebrændt i første halvleg. Og han var en af dem, der gik forrest og fik også scoret i den her kamp. Morten Juhlmann fik også hanket op i sig selv efter en dårlig første halvleg. Altså, så nogle ting peger jo sådan set lidt fremad, og Norge på udebane er jo en af de to absolut sværeste kampe i den her pulje.
2: Jamen, der er hold, der har haft det svære heroppe. Og ja, Italien. Og vi må også sige, at det kommer ud af ingenting, som Trolland Eske, det her frisparksmål. Det genialt sparket ind af Mikkel Damsgaard, som i øvrigt, synes jeg, er blandt de tre bedste danskere. Men altså det du siger med, det stikker i mange retninger. Det stikker jo lige fra nærmest 0-0 til 10 ved nogle af de præstationer. Og der er faser i anden halvleg, hvor man ser et kollektiv fungere. Og så lige pludselig. Altså, jeg sidder næsten af indbrændt over, at man indkasserer 3-2-mål. Fordi man snorks over ved en dødbold. Fuldstændig unødvendigt. Og det taler bare ind i et gammelt spøgelse, at de danske defensive dødbolde, de er usikre. Og det er... det må ikke ske. Du må ikke stå med, hvad hedder det, Antonio Nusa og Martin Ødegaard alene over for dem på et hjørnespark. Det kan ikke passe, at Mikkel Damsgaard skal stå der alene. Og så indkasse med det her 3-2-nederlag. Fordi Norge i den periode, de er jo faktisk ude af kampen. Så ved jeg godt, der har været optræk til nogle farlige omstillinger. Men man gik fra, at man tænkte, at det her det bliver nedsabling, til at man får et kunstigt åndedrag på et genialt frisparksmål fra Damsgaard, til at man fortjent kommer tilbage til 2-2, til at man egentlig på en eller anden måde forståeligt nok taber 3-2. Men der er bare nogle ting, der skal ændres stadigvæk. Mit humør, det er både sådan lidt positivt, men det er også sådan lidt, det var sgu lønsomt for skyld, det her.
0: Skulle vi ikke lige have glasset halvt fyldt her? Altså, der var også en masse dejlige angrebsmuligheder for Danmark. Altså, Rasmus Højlunds mål, som der kører på replay lige nu. Vidunderligt at se ham igen. Altså, han var en rigtig fejler i løbet af hele den her kamp. Og så er der jo også grupperne for at tænke, at det kan gå videre godt i de næste kampe. Nu skal vi møde Wales på hjemmebane i første omgang på søndag, og Portugal vinder 1-0 mod Wales. Det er ikke, fordi de så sådan så imponerende ud. Så det kunne måske godt være godt her i det øverste Nations League-lag for Danmark.
1: Ja. Altså isoleret set er der ikke noget, der sådan er fuldstændig forfærdeligt ved at tage med et mål på udebane til et hold, der lige har været i VM-kvartfinalen. Altså, men grund til, at det er lidt delt, det er, at Danmark startede så dårligt i den her kamp. Altså virkelig sådan, hvor man tænkte, al den kritik, der har været af landsholdet, og den frygt, der har været.
2: Ja, det har sat sig, tænkte man.
1: Ja, det har sat sig i spillerne også. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og så må man sige, så er det rigtig, rigtig godt, at de kommer tilbage i kampen, og de får hanket op i sig selv, og de rent faktisk på et tidspunkt ligner et hold, der kan vinde den her fodboldkamp. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så må man sige, altså noget af det, som du nævner, Rasmus Højlund og nogle af de andre spillere, også Patrick Dorgo, der spiller en fremragende kamp, altså det, som man tænker, det er sådan noget, der kan bruges til at vinde, i hvert fald de der kampe mod Wales, der sikrer, at Danmark som minimum bliver nummer 3 i den her pulje. Og så vil jeg da se frem til november måned, når Norge skal komme til Parken og spille der, fordi den her kamp har også vist, ja, de har Erling Haaland, han laver 2 mål. De har en fantastisk spiller i Martin Ødegaard. Men Danmark tog altså til Oslo og udfordrede dem i store dele af den her kamp. Så vi er meget delt, lad os sige det sådan.
0: Jamen, det er godt til, men hvornår er der karakterer at finde på hjemmesiden?
1: Jamen, jeg tror, at de nærmest er ude allerede nu, og så sidder jeg og hammer i tastaturet lige om lidt med lidt tekst til. Og jeg kan godt afsløre, at Højlund og Dorgo, de får de bedste karakterer fra Danmark.
0: Det er godt. Så kan man finde ind på DR.dk med et øjeblik, og så er der kamp igen på søndag.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

Louisiana var det her fra Sofie 1998. Der er reaktioner inde på DR.dk, og så er der altså også karakterer på reaktioner blandt andet fra Pierre Emil Højbjerg, der siger til TV2, at han er ærgerlig først og fremmest, og at vi møder et hold, der er bedre end os selv i dag, altså Norge, efter de vandt nordmændene 3-2 her i den første Nations League-kamp for Danmark. De har lidt mere selvtillid og spiller lidt mere flydende. Karaktererne er også på vej. Og det er, som Andreas Kravl også sagde, lidt i øst og vest. Der er nogen, der får de gode karakterer, og så er der altså også nogen, der er nede og skrabe og også nede og dumpe. Og hvem det er, det kan du så læse meget snart inde på DR.dk. Næste kamp, vi kommer til at sende, det er søndag aften. Og så er det så tilbage i parken, at Danmark kommer til at spille, når Wales kommer på besøg lidt tidligere end i dag. Det er kampstart kl. 18. Så tune med igen ind i Liga på B4, når Danmark altså spiller mod Wales på hjemmebane, og næste uge, så er der så landskampe igen. Det er en lidt længere landsholdstermin, så om en uge, så er det altså Danmark mod Portugal, og så efterfølgende Wales på udebane i næste uge.

0: Nephew Marie K. God med dig om lidt, er der før natten. I aften er det med Stine Bram. Og det læfter en radiovis her på B4. Klokken er 23.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp. Og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherre. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Der er flere lærer- og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er, er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioden med skyde og enkelte byger. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og er du vild med navne som for eksempel Lucas Graham og Scarlett Pleasure og Rasmus Seebach og Nick & Jay og alle de andre gode danske mandlige kunstnere, jamen så kan jeg da lige love for, at du har havnet i den helt rigtige time af P4 nu her, fordi de fylder godt i landskabet. Og så er der selvfølgelig også Mads Langer, som du lige hørte her med Flawless. For det ikke skal være løgn, så er det også August Højen, der dukker op her i din radio de næste 3 minutter med et smukt, smukt nummer, som han kom med sidste år, om det der med at ture og tage en chance og satse alt på kærlighed, og så, ja, så kan det godt være, at man taber en gang imellem, men så er man måske blevet det stærkere. Jeg er August Røgen, og gav det et skud.

Der er rigtig godt nyt til dig, der elsker kombinationen Sabia og så live musik, og så måske især Sabias allerførste album, The Second You Sleep, fordi at Søren Hus fejrer nemlig 25 års jubilæum for Sabias debutalbum. Det nummer, som du også hørte her, det hører jo til der, og det gør de med en efterårsturné rundt omkring i landet. Det starter den 26. oktober, og så er det altså Horsens, fængslet i Horsens, den står på, og så kører det bare derudad hele vejen rundt i landet. Du kan jo se på internettet, det er jo der, man nogle gange skal kigge ind efter billetter, der hvor du hører til i landet. God fornøjelse med det, hvis du er typen, der kan lide det. Her er det Raven Lanay og Love Me Not.

To af de helt store, må man bare sige, George Michael og Aretha Franklin, og I Knew You Were Waiting For Me. Ja, i før natten på B4, så skal vi have Lucas Graham på banen. De har også lavet musik til os i rigtig mange år efterhånden. Det her, det er et af de nye numre, der hedder Before You Go.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Et stort hit fra Scarlett Pleasure, der især kom sådan ud over rampen, da det blev brugt som soundtrack til Thomas Vinterberg-filmen, som også lige vandt en lille Oscar. Druk, What a Life, var det her, som de faktisk lavede noget tid før, så vidt jeg husker, før filmen kom frem og gjorde den mega, mega populær. Her er det Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

Det gør sådan lidt halvundt at høre det her nummer, synes jeg. Det er et nummer, som virkelig rammer den der tid i et heartbreak, hvor det hele er så følsomt og svært at gøre så ondt, og man prøver bare at balancere i det hele. Det var No Doubt, der gav os det her fine nummer. Helt tilbage fra midten af 90'erne. Don't Speak. Og så er det Rosa og Min Ven.

Nick & Jay var det her med Hot. Et nummer, som virkelig også fik dem ud over rampen fra deres aller første album tilbage i 2002. Det er også vildt, at de kan fejre 25 års jubilæum. De gode drenge fra Værløse næste år. Her er det Albert Heath og Darlin, der fantaserer om at flytte på landet, et lille hus i Jylland.

Skønne toner her fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Det kan noget særligt, når store, store popstjerner, de ligesom melder ærligt ud omkring, hvad der sker i deres liv. Og så sker der også især noget særligt, synes jeg, når danske kunstnere pludselig begynder at synge på dansk. Det kommer på en eller anden måde sådan lidt tættere på, og det føler jeg, det er lidt af det, Christoffer han har begyndt på her på det seneste. Han har blandt andet lavet nummeret Ringer om natten, og så også det her nummer, der hedder Ham med guitaren.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Donna Lewis og en stor hit, I Love You Always Forever. Om lidt er det midnat i Danmark, så jeg siger tak for i aften og god fornøjelse med al den skønne musik, der kommer til dig efter midnatsradiovisen, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har så til gengæld fornøjelsen af at lukke og slukke med et andet skønt navn, nemlig Cisal. Cisal, som leverer hit på hit på hit til os for tiden, og det nyeste af slagsen, det hedder Blond for dig.

0: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
1: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
0: Overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
1: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er det at vi ender med et nederlag. Men ja, personligt er jeg stolt over at få chancen i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
0: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
3: Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
0: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
4: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
0: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 5.
5: Det her er P4.

0: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
2: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
0: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
3: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
0: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste betjente lægge corona- eller Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
2: Ifølge myndighederne skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen med en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
5: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
2: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationen TF1.